0: được cắt, cũng là lúc một hành trình mới chính thức bắt đầu. Những lớp học mới sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhiều thế hệ học sinh trên con đường chinh phục tri thức. Còn những tấm lòng đã góp sức xây dựng nên công trình này sẽ mãi hiện diện trong ký ức của thầy cô và các em học sinh nơi vùng biên. 6 phòng học mới và 1 phòng tinh học không chỉ mang đến một diện mạo mới cho trường tiểu học B Vĩnh Hội Đông, mà còn mở ra thêm những cơ hội học tập cho học sinh vùng biên giới An Giang. Từ những công trình như thế này, những hạt giống tri thức sẽ tiếp tục được vun trồng, để rồi một ngày nào đó vươn lên thành những ước mơ lớn cho tương lai.
1: Thưa quý vị, ở nhiều vùng quê, những con đường giao thông không chỉ là cầu nối phát triển kinh tế mà còn gắn liền với sự an toàn, thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày của người dân. Khi những tuyến đường xuống cấp nhưng nguồn kinh phí sửa chữa còn hạn chế, đã có những người dân tự nguyện chung tay góp công góp sức để khắc phục. Câu chuyện tại xã Vĩnh Bình là một minh chứng đẹp về tinh thần vì cộng đồng ấy.
0: Giữa cái nắng của những ngày đầu mùa mưa, trên tuyến đường chính dẫn vào khu vực gần trường Trung học phổ thông Vĩnh Bình Bắc, tiếng cuốc, tiếng xẻng và những lời động viên nhau làm việc vang lên rộn rã. Không phải công nhân của một đơn vị thi công chuyên nghiệp, nhưng những người đang miệt mài san lấp ổ gà, giá mặt đường hôm nay là các thành viên của nhóm thiện nguyện Tùy Duyên cùng bà con địa phương. Sau nhiều năm khai thác, tuyến đường gần trường Trung học phổ thông Vĩnh Bình Bắc đã xuất hiện nhiều điểm hư hỏng, mặt đường bong tróc, hình thành các ổ gà ổ voi. Vào mùa mưa, nước đọng khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đối với các em học sinh đến trường mỗi ngày. Trước thực trạng đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Bình đã vận động các nhà hảo tâm và nhóm thiện nguyện Tùy Duyên chung tay thực hiện việc sửa chữa giá đường nhằm khắc phục tạm thời các điểm xuống cấp. Điều đáng quý là hầu hết những người tham gia đều là nông dân tại địa phương. Sau những giờ lao động trên bờ ruộng, vuông ao, họ lại tranh thủ thời gian nông nhàn để góp sức cho công việc chung.
2: Là ông phải phát tâm là trước nhất là đi nấu cơm từ thiện, cái thứ hai rồi đầu là thấy đường lộ là đường xá là con em cháu đầu đi học là nó như đường lộ bể rồi đó, là nó khó khăn sợ như xảy ra tai nạn, cho nên thành thử ra là út mấy rủ anh em là mình phát tâm ra mình là mình để mình làm công tác từ thiện giá lộ rồi hoặc là sửa cầu dốc cầu. Nói chung là cũng có số anh em thì cũng gia đình cũng khó khăn, nhưng mà cái tự nguyện, cái người phát tâm tự nguyện, cho nên là có những khi là anh em gộp lại qua những hộ nào khó khăn thì mình trợ duyên bằng gạo hoặc là một số tiền gì đó để cho chi phí gia đình, đặng anh em là có thời gian đặng mình đi làm từ thiện. Cái thứ hai á, là anh em á, thì cũng nằm trong cái đội bắt tôm cho nên cũng có cái chi phí, cho nên cái khó khăn nhất là giữa chỗ là cái tiền giờ gì mình vận động nó hơi khó, bây giờ mình nói đây nông thôn là mình vận động là cái số lượng là nó rất là ít, cho nên là giữa chỗ là út phải rủ anh em là trong đội hoặc là bà con chòm xóm để hùng với nhau để làm.
0: Với phương châm ai có gì góp nấy, người góp ngày công lao động, người hỗ trợ vật liệu, người tiếp nước, động viên lực lượng tham gia, từ sự chung sức ấy, những đoạn đường hư hỏng dần được khắc phục.
3: Thì mình cũng bỏ một thời gian nhúng nhúc làm việc nhà cho vợ cho con, rồi mình cũng chừa một cái lúc thời gian rảnh rỗi để làm từ thiện, làm cái công đức xã hội. Vì xã hội, vì cộng đồng, vì tất cả bà con, thì thấy những cái gì giúp đỡ được cho nó hoàn thiện cho bà con được cái điều kiện đi đứng nó phương tiện dễ dàng, thì mình bỏ công sức ra làm nó rất là phấn khởi, nó rất vui, mình nó không có động lực mệt, nó rất khỏe và thoải mái.
0: Không chỉ thực hiện việc giá đường, nhóm Tùy Duyên còn tham gia các hoạt động thiện nguyện tại bệnh viện như nấu cơm, phát cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo và tích cực các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Những bữa cơm ấm lòng, những bao đá, bao xi măng có thể không làm thay đổi hoàn cảnh hay một diện mạo tuyến đường, nhưng lại chứa đựng nghĩa tình và trách nhiệm của người dân đối với quê hương mình. Từ những việc làm bình dị ấy, tinh thần đoàn kết cộng đồng tiếp tục được lan tỏa, góp phần xây dựng nông thôn ngày càng sáng xanh, sạch đẹp và an toàn hơn.
2: Thì nói chung là chẳng không nói riêng gì Út mà kể cả anh em trong cái đội á, thì rất là phấn khởi với chỗ là thấy là cái thứ nhất là không có ổ gà chằng chịt, là không có xảy ra tai nạn, cho nên là bà con đi qua lại được là suôn sẻ, là rất là phấn khởi. Cái tâm nguyện của Út á, nếu mà được sự ủng hộ của bà con và mạnh thường quân là trợ duyên, thì trợ duyên tới đâu thì Út làm tới đó, tùy duyên. Vậy trong cái đội, trong cái nhóm Út là ô nhóm tùy duyên, cho nên là tùy cái duyên chứ không hứa trước.

0: Tuy không phải là những thợ xây chuyên nghiệp, nhưng bằng tấm lòng nhân ái và tinh thần vì cộng đồng, các chú các anh trong nhóm Tùy Duyên vẫn đang lặng lẽ giúp các tuyến đường quê thêm bằng phẳng. Việc làm ấy đã mang lại sự an toàn, an tâm cho người dân và các em học sinh mỗi khi qua lại. Những nghĩa cử bình dị mà cao đẹp này chính là những bông hoa ngát hương góp phần làm đẹp thêm cho quê hương Vĩnh Bình hôm nay.
1: Chuyên mục Đối thoại Nhân dân do báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang thực hiện kỳ này sẽ được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Mến chào tạm biệt.

Để có Phú Quốc như hôm nay, không ai có thể phủ nhận sự ưu ái của thiên nhiên ban tặng cho tỉnh Kiên Giang, Việt Nam có một hòn đảo ngọc, một tài sản vô giá, nơi có biển, có rừng hùng vĩ, để các thế hệ luôn có trách nhiệm gìn giữ, bảo vệ và phát triển.

0: Vườn quốc gia Phú Quốc có tổng diện tích 36.262 ha, chiếm khoảng 67% diện tích đảo Phú Quốc và trải dài trên địa bàn 2 phường và 6 xã, gồm phường Dương Đông, An Thới, các xã Cửa Dương, Cửa Cạn, Gành Chầu, Bãi Thơm, Hàm Ninh và một phần xã Dương Tư. Vườn quốc gia Phú Quốc có hệ động thực vật đa dạng, phong phú các kiểu địa hình như sườn núi, suối, thác nước và biển. Đặc biệt, nơi đây còn được UNESCO công nhận danh hiệu Khu dự trữ sinh quyển thế giới Kiên Giang vào năm 2006. Vườn có 3 hệ sinh thái chính là rừng lá rộng thượng xanh, phân bố ở các đỉnh đồi, sườn đồi và đồi núi thấp. Rừng tràm phân bố theo đồng bằng khô hạn và một vài nơi ngập nước theo mùa. Rừng ngập mặn chủ yếu tập trung tại khu vực sông Rạch Tràm và phân bố rải rác ở các cửa sông, bãi biển. Từ đó, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học, cảnh quan thiên nhiên và nguồn sen quý hiếm cho Việt Nam, đồng thời là nền tảng cho việc quy hoạch phát triển kinh tế xã hội cho hòn đảo ngọc này. Do đó, việc bảo vệ và phát triển rừng nói chung, trong đó công tác phòng cháy rừng vào mùa khô hàng năm, luôn được lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức vườn quốc gia Phú Quốc xem là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để triển khai thực hiện.
1: Đầu mùa khô hàng năm, nói chung là vườn quốc gia Phú Quốc là nói riêng và huyện và đảo quốc nói chung là cái nơi trọng điểm là cháy nhất, mà được đặc biệt là trong cái thời gian này là từ tháng 2 đến nay thì cấp độ cháy tăng lên cấp 5. Thì vấn đề các cái biện pháp mà để phòng cháy và chữa cháy thì chúng tôi có cái sự chuẩn bị ngay giờ đầu năm, chúng tôi đã xây dựng cái phương án phòng cháy và chữa cháy cụ thể, và phương án đưa ra những tình huống cháy giả định hoàn chỉnh. Cái ban chỉ huy phòng chống cháy cứu nạn cứu hộ của tỉnh đã phê duyệt và chúng tôi cũng đã triển khai đến các địa phương về bố trí diễn tập. Song song đó thì bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát hàng ngày các tính địa bàn, phối hợp nhau với địa phương với cả đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn, và cái bố trí canh các cái tháp quan sát để khi mà có phát cháy ra thì phát hiện kịp thời và chữa cháy. Rồi các cái đường tuyến đường khởi động, rồi các cái phương tiện dụng cụ, rồi các cái giếng nguồn nước các đường khởi động để khi cháy các địa bàn thì mình phải sẵn sàng cơ động để kịp thời ứng cứu, tiếp cận được cái điểm cháy được nhanh nhất và dập tắt có hiệu quả nhất, không để cháy lan, cháy lớn gây ảnh hưởng tại khu vực.
0: Vào thời điểm sau Tết Nguyên Đán, thường là thời tiết nắng nóng kéo dài, nguồn nước sụt giảm cạn kiệt sẽ là nguy cơ xảy ra cháy rừng. Theo đó, diện tích rừng thuộc nơi đây có nguy cơ cháy cao đã được xác định với các dạng rừng nghèo, dây leo, cây bụi, rừng tràm, trảng cỏ, cây sim, cây mua, trải dài từ Bắc đảo xuống Nam đảo, nằm trên địa bàn các xã Bãi Thơm, Gành Dầu, Cửa Dương, Hàm Ninh, Cửa Cạn, Dương Tư và phường An Thới. Một khi vườn quốc gia Phú Quốc xác định có dự báo cấp độ cháy rừng cấp 4, cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm, đó cũng là lúc nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Bên cạnh đó, những nguy cơ gây cháy rừng thuộc vườn quốc gia Phú Quốc từ cộng đồng dân cư sinh sống ven rừng, đang xen với rừng, sống trong rừng là

0: rất cao, do người dân sử dụng lửa sinh hoạt bất cẩn, do tập quán sản xuất canh tác đốt nương làm rẫy, đốt ong lấy mật, hút thuốc, đốt lấn chiếm rừng, vân vân. Mặt khác, lớp thực bì dưới tán rừng dày tích tụ qua nhiều năm, nhất là những khu vực trảng cỏ tranh, cỏ năng, cỏ lát, cây bụi, dây leo, rừng tràm, và khi nắng nóng khô hạn kéo dài dẫn đến khả năng xảy ra cháy rừng rất lớn. Từ đó đòi hỏi việc phối hợp chặt chẽ giữa ban lãnh đạo vườn quốc gia Phú Quốc với chính quyền địa phương nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt thực hiện phương châm phòng cháy hơn chữa cháy.
1: Rừng là tài sản của quốc gia, thì trong đó thì công tác phòng chống và bảo vệ rừng, phát triển và bảo vệ rừng là nhiệm vụ quan tâm hàng đầu. Là địa phương có diện tích rừng tương đối lớn trên địa bàn thành phố Phú Quốc, thì chúng tôi cũng xác định là rõ cái trọng tâm, thì trong đó cái công tác mà phòng chống cháy, bảo vệ rừng là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Thì ngay từ đầu năm chúng tôi cũng đã kiện toàn để ban chỉ huy phòng chống cháy, chặt phá rừng, đồng thời cũng phối hợp với lực lượng kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng, phối hợp tuyên truyền đến bà con nhân dân trên địa bàn, nhất là những hộ mà có đất giáp danh với vườn quốc gia, về công tác phòng chống cháy, chặt phá rừng. Trong đó thì chúng tôi cũng đã cử các đồng chí thành viên trong ban chỉ huy phòng chống cháy túc trực, và cử lực lượng công an quân sự có cái kế hoạch rà soát lại các phương tiện trang thiết bị phòng chống cháy để kịp thời khi mà có cháy xảy ra, và thực hiện phương châm 4 tại chỗ. Thì chúng tôi cũng đã phối hợp với các lực lượng kiểm lâm, biên phòng là tuần tra kiểm soát những khu vực mà dễ cháy, có nguy cơ cháy xảy ra trên địa bàn xã Bái Thơm.
0: Ai cũng hiểu rằng cháy là sự hủy diệt, là thiệt hại nặng nề nhất, mà nguyên nhân chủ yếu chính con người gây ra. Do thiên nhiên, do sấm sét, có nhưng rất ít. Thế cho nên ý thức trong việc tham gia góp phần phòng cháy nói chung, phòng cháy rừng ở mọi lúc mọi nơi là điều cần thiết ở mỗi công dân Việt Nam.
2: Thì nói chung là nói thì tôi ra đất Phú Quốc này như vậy cũng gần 40 năm nay rồi. Thì theo cái ý thức và cái bảo vệ rừng á, thì riêng bản thân tôi thấy thì mình là phải có cái trách nhiệm, mà trách nhiệm không có những bản thân mình, cho bản thân mình mà cho cộng đồng, cho xã hội. Tại vì rừng á là một cái tài nguyên như là của quốc gia, của nhà nước, cho nên mình cần phải bảo vệ rừng, bảo vệ rừng để như vậy để giữ cái lá phổi chung cho như vậy toàn xã hội đấy. Cho nên cái ý thức về bảo vệ rừng á thì bản thân tôi thấy là mình cần phải nâng cao và cần phải cảnh giác hơn. Và không những riêng bản thân mình, nhưng mình còn động viên bà con, nhân dân, con em ở trong thôn bản để bảo vệ rừng, để cho nhà nước và cho như vậy cộng đồng.
0: Vườn quốc gia Phú Quốc sở hữu hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm, đa dạng và phong phú, với nhiều khu rừng gồm rừng nguyên sinh, rừng tràm, rừng ngập mặn, rừng núi đá. Cùng với nhiều sinh cảnh rừng đẹp, có động thực vật quý hiếm, khách du lịch không thể bỏ lỡ địa danh thú vị này cùng vô vàn trải nghiệm đặc sắc tại nơi đây.
3: Nói chung thì từ đầu năm đến giờ trên địa bàn thành phố Phú Quốc nói chung và cái vụ gian nói riêng thì nói chung xảy ra rất là nhiều vụ cháy. Tuy nhiên là cháy đó, những cái vụ cháy là ở ngoài rừng, rồi những cái khu dự án, rồi khu dân đất dân sản xuất và những cái đồng cỏ, chứ cũng chưa có cái vụ cháy nào lớn mà xảy ra trong cái vườn quốc gia. Còn vấn đề cái khó khăn nhất ở đây trong công tác phòng cháy là thứ nhất là cái vấn đề cái dân cư đang sống thì đang xen gần rừng, ven rừng, và cái các cái đường giao thông đi lại nó cũng xuyên qua rừng hết. Nói chung là vườn quốc thì xung quanh là dân sống, các đường xuyên qua rừng, đó là vấn đề điều kiện rất là khó cho cái công tác tuần tra kiểm soát trong vấn đề cái sử dụng lửa trồng mùa khô. Tuy nhiên chúng tôi cũng đã có là lên danh sách để nắm theo địa

0: phương để giáo dục, để tuyên truyền đối với những dân, người dân sống gần rừng, trong rừng về vấn đề cái sử dụng lửa trong mùa khô. Cái khó khăn thứ hai nữa thì cái nguồn nước. Cái nguồn nước thì có nơi nó đã cạn kiệt, và có nơi thì khi xá chảy ra thì ở cái vùng cao, núi cao thì không có cái đường xe vô, và cái cơ động thì nó hơi chậm, thì vấn đề thì phải với bằng cái chữa cháy và vận hành bằng cái thủ công, cho nên nó có thể có chậm trễ. Thì như ở đây thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị một số cái phương án khi cháy ở những nơi đó thì mình phải xử lý như thế nào cho nó phù hợp để đảm bảo kịp thời mà không để cho gây thiệt hại đến tài nguyên.
1: Phòng cháy rừng, bảo vệ và phát triển rừng thuộc Vườn Quốc gia Phú Quốc hướng tới phát triển bền vững không chỉ là chức năng, nhiệm vụ của ban giám đốc, cán bộ, nhân viên Vườn Quốc gia, mà cần thiết hơn là nhận thức của cộng đồng xã hội về tài sản quốc gia đã được UNESCO công nhận.

0: Chúng tôi đang lướt trên con đường cao tốc dẫn vào thành phố Boston thuộc tiểu bang Massachusetts. Đây là một trong những thành phố cổ xưa nhất nằm trên bờ đông của Hoa Kỳ, thường được nhắc đến với cảnh quan thiên nhiên thơ mộng và một hệ thống giáo dục được xem là tốt nhất nước Mỹ.
1: Một trang web của Mỹ cho rằng, trong những năm ở đây, Nguyễn Tất Thành đã từng theo học tại Viện Công nghệ Thông tin Massachusetts, nhưng rất tiếc, chúng tôi vẫn không tìm thấy bằng chứng thuyết phục. Tuy nhiên, vấn đề chúng tôi muốn tìm hiểu là vì sao năm xưa bác đến Boston mà không phải là một thành phố nào khác trên khắp Hoa Kỳ.
0: Boston có nhiều trường đại học, nổi tiếng nhất có thể kể đến Harvard. Người dân Boston thường bảo nhau phi Harvard bất thành tổng thống. Câu nói vui nhưng cũng nói lên một điều tự hào. Đây là nơi rất nhiều vị tổng thống của nước Mỹ đã từng theo học. Harvard là cơ sở giáo dục đại học lâu đời nhất của Hoa Kỳ, cũng là trường đại học đầu tiên của châu Mỹ. Tiếp tục theo quốc lộ 93 để vào trung tâm thành phố, từ xa đã thấy một bình ga lớn. Có lẽ đây là vật chứng có liên quan đến bác mà chúng tôi đã được nghe qua rất nhiều giai thoại.
2: Kính thưa quý vị, chúng tôi đang đứng ở gần đường cao tốc số 93 hướng về thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts. Ngay tại đây thì có một bình lớn chứa ga và nó được trang trí bởi những vệt màu của bảy sắc cầu vồng. Đa số người dân Boston thì tin rằng một trong những vệt màu đó, vệt màu xanh dương, là hình ảnh của Hồ Chí Minh nhìn ngang.
0: Chúng tôi cố gắng nhìn thật lâu vào vệt sơn màu xanh dương này. Và quả là đã thấy một phần có vẻ như khuôn mặt của bác, nhưng không rõ lắm.
1: Đây là công trình nghệ thuật có kích thước lớn nhất nước Mỹ đang được bảo vệ. Nhiều người khẳng định đã nhìn thấy tấm hình lãnh tụ Hồ Chí Minh trên những vệt màu này. Tác giả của nó là họa sĩ Corita Kent, thực hiện năm 1971 khi phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam lan rộng khắp nước Mỹ. Vì vậy, người Boston tin bà đã cố ý vẽ ẩn chân dung Hồ Chí Minh lên công trình này như một cách đấu tranh phản chiến thật tinh vi. Hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn hiện diện đâu đó ở xứ sở xa xôi này, giữa lòng một cường quốc.
3: Thưa quý vị, những thông tin về thời gian mà bác sống ở Mỹ là không nhiều, một số chi tiết chưa được rõ ràng. Thế nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để khẳng định rằng Mỹ là một chặng dừng chân quan trọng đối với bác. Những câu chuyện về bác tại Mỹ vẫn có giá trị khẳng định những tư tưởng lớn của người về cuộc đấu tranh của các dân tộc bị áp bức, vì độc lập dân tộc, vì sự công bằng và tiến bộ của xã hội.
0: Chúng tôi đi tìm những nhân chứng cho câu chuyện phim về bác, và may mắn thay, một trong những người hiếm hoi vẫn còn sống là Henry Brunier. Ông năm nay đã 87 tuổi, đã từng là một trong 7 thành viên của nhóm Con Nai.

0: thuộc Cơ quan Tình báo Chiến lược Mỹ, gọi tắt là OSS. Năm 1945, theo lời kêu gọi của bác, nhóm con nai nhảy dù xuống Tân Trào để giúp đỡ trong việc huấn luyện các chiến sĩ Việt Minh đánh Nhật, và Henri Brunet đã gặp bác. Tôi không quan tâm nhiều đến chính trị. Khi đó tôi là người lính, và kể cả sau này, tôi cũng không bao giờ dính líu đến các vấn đề chính trị. Tôi về nước vào năm 1965. Tôi có đọc một bài báo nói về đội con nai của chúng tôi, kèm theo một bức ảnh chụp chúng tôi cùng với Hồ Chí Minh. Khi đó tôi đã trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh rằng chúng ta sẽ không thể chiến thắng trong cuộc chiến tranh Việt Nam vì mục đích chiến đấu của chúng ta khác với mục đích của Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam. Họ chiến đấu vì độc lập tự do và họ đã giành được độc lập tự do. Còn người Mỹ thì chưa bao giờ thắng.
1: Ông Brunier bảo, nhiều đoàn Việt Nam gặp ông để tìm hiểu bác đều có dịp chiêm ngưỡng một kỷ vật mà ông trang trọng đặt ở phòng khách bao nhiêu năm qua. Đó là bức tranh thêu trên lụa khổ 1m5 x 0.6m được lồng trong khung kính, là món quà mà bác Hồ tặng ông từ năm 1945. Mặc dù đã 63 năm trôi qua, nhưng bức tranh vẫn được bảo quản gần như mới, không hề phai màu. Ông đưa chúng tôi vào nơi trước đây là văn phòng giao dịch của công ty GS Brunner & Sons. Bây giờ, đây là nơi ông lưu giữ những cuốn sách về Bác Hồ, về Việt Nam, về đội con nai và tổ chức OSS trong những ngày ở Đông Dương. Henri Brunier còn lưu giữ phim về Bác và các cuộc phỏng vấn ông trước đây.
0: Ngày nay, đến tòa thị chính cũ của Boston, ta có thể chiêm nghiệm những hình ảnh cuộc đấu tranh giành độc lập của người dân Hoa Kỳ cách đây 4 thế kỷ. Tòa nhà này đã từng là cơ quan hành chính của chính phủ thuộc địa Hoàng gia Anh. Những người di dân từ châu Âu đến đây vào năm 1630 tạo nên một thành phố mang đậm sắc thái rất riêng biệt của Anh Quốc. Và cũng chính họ, những người Mỹ gốc Anh, đã nổi dậy chống lại những chính sách bóc lột siêu cao thuế nặng của Vương triều Anh trong một cuộc chiến đẫm máu.
1: Lịch sử Boston cũng ghi chép về Samuel Adams, một nhà yêu nước, người đã lãnh đạo cách mạng và soạn thảo bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của Hoa Kỳ, người mà chúng tôi chắc rằng Nguyễn Ái Quốc cũng đã từng có những giây phút trầm ngâm trước bức tượng ông giữa trung tâm thành phố trong những năm tháng trăn trở về một tổ quốc Việt Nam chưa có tự do và độc lập. Boston, miền đất mang nặng dấu ấn lịch sử lập quốc Hoa Kỳ, cũng là nơi duy nhất trên đất nước này mà chúng tôi biết còn lưu giữ những ký ức, vật chứng, nhân chứng về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Nhân loại có những mối lương duyên mà hàng trăm năm sau vẫn còn là ẩn số.

0: Đây, đây em dẫn anh đi nè, qua đây.
1: Trời ơi, đi từ từ thôi, sợ té lắm. Sao xung quanh toàn xanh. Ê.
0: Thôi mình ngồi xuống.
1: Đi ăn mà cũng bí ẩn quá, mệt quá.
0: Đúng rồi, hôm nay là em sẽ dẫn anh đi ăn ngon. Nhưng mà trước tiên là em sẽ muốn kiểm tra anh. Sau những ngày em dẫn anh đi ăn, ngồi hả miệng ra. Rồi ăn thử.
1: Trời tôi dễ dãi trời. Lỡ như biết ớt sao trời. Này cũng rau nè.
0: Đúng rồi. Tiếp.
1: Trời ơi, này em thích nè. Thích nhất luôn á. Từ nhỏ giờ thích rồi. Nấm.
0: Giờ anh ăn món này là anh sẽ biết hôm nay em sẽ dẫn anh đi ăn cái gì nè. Hả miệng.
1: À, có ca ca nhẹ. Thơm, nồng. Cái gì nè, cái gì nè, quen lắm nè.
0: Cái gì?
1: Chi.
0: Rồi, giờ anh có muốn ăn một món nào nữa không? Thêm không? Thêm món gì nữa không?
1: Thôi ăn.
0: Món này lạ lắm.
1: Nữa hả? Ok.
0: Lạ lắm. Đợi xíu.
1: Sao năng đàng hoàng nha, không có thấy đường đó.
0: Rồi.
1: Xung quanh toàn màu xanh ê.
0: Hả mày nha.
2: Trời ơi, trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Cứu tôi trời ơi, chết tôi trời ơi.
0: Anh Nhân hay chưa? Nhưng mà anh nghe giọng có thấy quen không?
1: Quen. Giọng này rất là trẻ nè. Có một cô gái trẻ đi, cô vui.
0: Là vậy là ý là có đang khen không?
1: Có khen đó, không giọng quen lắm.
0: Giọng rất như... là êm.
1: Ê, giọng giống em giàu anh lắm.
3: Cường ơi.
1: Mỹ mà
0: bà nào nói vậy coi.
1: Mỹ Tâm, ấy lộn. Mỹ Linh.
0: Hôm nay em nói với anh nè, anh tới đây là chính xác. Ở đây là đồ ăn rất ngon luôn.
1: Rất ngon. Chắc chắn không có Hàn Quốc rồi.
0: Ừ.
1: Có kim chi là Hàn Quốc rồi.
0: Đúng rồi. Mà đặc biệt á là đồ ăn ở đây được người Hàn Quốc nấu.
1: Người Hàn Quốc nấu luôn. Vậy người ta nấu theo phong cách của người Việt hay là của người Hàn Quốc?
0: Trời, đó sẽ là một bí ẩn. Một lát nữa anh ăn đi rồi anh sẽ phải tự tìm hiểu là phong cách nào.
1: Hấp dẫn quá quý vị ơi. Và chào mừng quý vị đang đến với chương trình Quán Ăn Hạnh Phúc. Và khách mời đặc biệt ngày hôm nay cũng là người đã đưa ra lời mời dành cho hai em mình, đó chính là diễn viên Nguyễn Mỹ Linh. Cảm ơn Mỹ Linh rất là nhiều.
0: Em cũng cảm ơn Hoàng, cảm ơn Lu. Và em xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Quán Ăn Hạnh Phúc.
1: Yeah.
0: Em còn một sự bất ngờ khác dành cho anh.
1: Bất ngờ nữa.
0: Rồi vậy bây giờ anh với lại Lu ngồi ở đây. Nhưng mà phải nhắm mắt lại đi.
1: Bịt mắt à?
0: Bịt mắt lại.
1: Không ăn vàng đúng không?
0: Anh không được ăn vàng.
4: Nghe mùi không? Nghe mùi không? Có mùi, có một đồ ăn á. Thơm, thơm. Ủa không phải.
1: Cái gì nè? Được chưa?
0: Rồi.
1: Tôi bán thế nào cũng lên Lê Quỳnh mà. Chắc chắn rồi, đừng lấy ra thôi nha.
0: Dạ.
1: Ủa? Anh đầu bếp, đầu bếp.
0: Dạ, đây là Mr. Cho.
1: Dạ, dạ. Nice to meet you.
5: Yeah. 안녕하세요.
0: Yeah.
4: 안녕하세요.
5: Tôi là Mr. Chung.
1: Dạ.
0: Mr. Cho.
5: Chú nhà hàng.
1: Trời ơi, anh nói tiếng Việt hả?
0: Đúng rồi.
5: Chúc.
1: Dạ, chúc. Dạ. Cảm ơn anh. Mời anh ngồi.
0: Hồi trước á, em lúc mà quán á, còn chi nhánh ở trên Super Bowl á, là lúc đó em làm phục vụ cho quán của ông.
1: Ủa vậy hả?
0: Dạ, hơn 10 năm rồi ông á. Tất cả các món ăn ở đây á, là đều ông tự chế biến hết.
1: Về phong cách thưởng thức về ẩm thực Hàn Quốc á, thì chúng ta cũng đã thưởng thức rất là nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay là nhận được tình cảm của chính chủ nhà hàng, chính đầu bếp luôn đến đây để có thể chế biến cho mình ăn luôn.
0: Dạ.
1: Mà bây giờ em mới để ý nha, không gian xung quanh á, bài trí rất là đẹp, đặc biệt là những hình ảnh chụp chung với những nghệ sĩ nè.
5: Ở đây khoảng 20 năm rồi.
1: Dạ.
5: Nhưng mà gia đình tất cả Hàn Quốc. Dạ. Ở Hàn Quốc. Nhưng mà tôi thích Việt Nam.
1: Dạ, rất là thích Việt Nam.
5: Thích người Việt Nam tốt bụng, tốt bụng.
0: Người Việt Nam tốt bụng.
1: Trời ơi, tốt bụng giống như ông chủ gì luôn đó. Thì ngày hôm nay ông Trường cũng sẽ lên menu thực đơn cho mình luôn đúng không Lục?
0: Dạ, em cũng đã chọn một số món rồi.
1: Để gì
0: giờ thì sẽ phải làm phiền đầu bếp của chúng ta trổ tài và lên món cho chúng ta thôi.
1: Dạ, và bây giờ xin mời quý vị đến với món ăn đầu tiên.
0: Đây là bánh gạo xào phủ phô mai.

0: bánh gạo thì thường sẽ ăn kèm với tất cả những món ăn kèm này luôn hay banh chan luôn?
1: Có nghĩa là banh chan này là anh thích thì anh sẽ ăn kèm.
0: Dạ.
1: Còn không thì anh có thể ăn món chính không. Giống như là mỗi lần mình thay đổi một món khác, mình có thể ăn một miếng banh chan vô để mình đổi khẩu vị đi.
0: Dạ rồi.

0: Mời cả nhà. Rõ ràng món ăn này là ba thành phần không thể thiếu nhau được, không thể tách rời, đó chính là bánh gạo, chả cá và phô mai.
1: Đúng rồi.
0: Bây giờ cái quan trọng là cái nước sốt nè, màu sắc là đẹp rồi đó, thơm nữa chứ. Nóng hổi. Trời ngon quá. Chả cá dai không quá cay nha. Sao tới bút kia này dẻo vậy ta?
1: Dạ không biết sao nha, em ăn ở đây em vẫn cảm thấy là cái bột bánh gạo nó rất dẻo và thơm.
0: Dẻo thơm,
1: không có bị cứng ở bên trong nữa.
0: Đúng rồi, ăn không bị ngán nữa em.
1: Dạ đúng rồi.
2: Có một phần là do kỹ thuật khi mà họ sơ chế anh.
1: Đó, bỏ phô mai nhiều
0: bánh
1: vô.
0: Gạo này quá, tưởng chừng là mình làm bánh gạo rất là quen rồi. Nhưng mà ăn bánh gạo ở đây là nó có nét đặc trưng riêng nha. Anh cảm nhận là cái bột bên trong nó khá là trong luôn á.
1: Dạ đúng rồi. Đây chỉ là mới khai vị cho anh thôi. Sẽ còn rất rất nhiều món sẽ làm cho anh wow.
0: Hay vậy ta.
1: Em lại thích rất thích ăn chả cá ở đây. Chả cá ở đây ăn rất là thơm, dai mà không có bị tanh.
0: Đúng, thơm.
2: Em thấy phần sốt á, nêm rất là vừa phải, không có bị cay tê. Với lại là cái này mà với em nha, em sẽ thích có một gói mì nữa. Xong rồi trộn lên
0: là em bị no, no ngay từ món đầu.
2: Đúng rồi, em thấy ngon.
1: Ở đây mình cũng có cái loại giống như vậy. Hồi nãy là mình chỉ gọi tteokbokki không. Ở đây cũng có vừa có mì gói và tteokbokki luôn. Nói chung là menu ở đây rất là đa dạng, món nào cũng có hết. Và đặc biệt là thường hay làm theo khẩu vị. Nếu như mà mình muốn yêu cầu quán làm thì quán sẽ gia giảm cái lượng cay hay không cay theo cái gia vị của mình. Và đặc biệt nha, quán của mình á được rất nhiều anh chị em nghệ sĩ biết tới.
0: Nhưng mà phong cách ẩm thực của ông Trơn á là cách đây gần 20 năm đến bây giờ có gì thay đổi không?
1: Em thấy ăn càng ngày càng ngon hơn.
0: Càng ngày càng ngon.
1: Có nghĩa là ông sẽ theo cái khẩu vị của người Việt Nam mình á, làm đậm đà hơn. Dạ. Một lát nữa em sẽ cho anh ăn một cái món, và anh khi mà anh thử cái nước súp á của cái món đó đó thì anh sẽ thấy
0: nhức cái răng luôn.
1: Nhức cái trên não lạ lắm.
0: Lên liền đi.
2: Hay là mình lên liền đi anh.
0: Lên liền nha.
2: Lên món.
0: Mì đen, mì tương đen.
3: Cùng gọi là chà chà.
1: Chà chà chà.
3: Chà chà.

0: cha cha của anh.
1: Ủa anh em mình ăn chung á.
2: Đúng rồi.
1: Anh em mình còn hai người phụ nữ nữa. Mà hôm nay mình sẽ được ăn kèm chung với cái này là thịt heo nhúng bột chiên giòn xong rồi sốt chua ngọt.
0: Heo chiên giòn sốt chua ngọt.

0: nghe là hấp dẫn rồi.
1: Bây giờ em sẽ trộn lên ha.
0: Tự nhiên đi em phải luôn. Em có ăn kèm với heo sốt chiên ngọt bao giờ chưa?
2: Em có ăn qua rồi. Tại vì thật ra là cái món mì tương đen với lại cái thịt heo chiên xù sốt chua ngọt này là cái món rất là quen thuộc của người Hàn.
0: Thành phần bên trong là gì em? Có dưa leo nè.
1: Có cả dưa leo nè, các loại rau củ như là
0: khoai nè,
1: hành tây nữa, dưa leo.
2: Sẽ có củ cải.
1: Đặc biệt một điều, mì ở đây á là ông tự nhồi bột và tự cán mì luôn.
0: Ôi, nhà làm luôn.
2: Rất là tâm huyết nha.
1: Thôi được rồi, em như đây được rồi, rồi dạ, cảm ơn anh. Còn phần còn lại em có thể nhường cho anh, phần còn lại em có thể nhường cho anh.
0: Được không?
1: Thiệt.
0: Cái gì anh dạy cho phép em nha. Tại hai cổ mời á, thì em từ chối em ngại với mọi người á. Thích quá.
1: Rồi.
0: Đúng rồi đó. Em ăn vậy là đúng rồi đó. Thấy rột rột rột vậy đó.
1: Thế hả?
0: Mì rất dẻo, thơm, cái vị tương không bị đắng.
2: Đúng rồi. Thôi, em thấy cái sợi mì dai nha, có cái độ dai, độ thơm. Phần sốt như anh Hoàng nói là không có bị cái hậu vị bị đắng. Ăn rất là dễ chịu.
1: Đặc biệt là ở trong này có khoai nè, có rau nữa, mình
2: khoai.
1: Ăn kèm. À quên. Còn món thì mình ăn kèm nha.
0: Đúng rồi quên, em thấy này ngon quá.

0: Trời, nó bột dầu như vậy vậy?
1: Hả? Tất cả các miếng thịt phi lê nhúng bột chiên giòn. Và anh có thấy được cái vị xốp chua chua ngọt ngọt?
0: Đương nhiên là có rồi. Nét đặc trưng luôn rồi. Dạ. Bản sắc của món ăn này.
1: Rồi xong anh sẽ ăn chung với một miếng mì tương đen.
0: Ăn chung với một mì tương đen. Trời ơi, hạnh phúc ở đây chứ không quý vị.
1: Đã.
0: Ngon.
1: Hai cái món này kết hợp nhau, hợp lý ha.
0: Nhưng mà khi mà hòa quyện hai món này ăn kèm chung với nhau nó không bị ngán nha. Ăn riêng cái món này anh nghĩ là nó sẽ bị ngán. Nhưng nó mà kết hợp với mì tương đen vô nó đầm vị lại. Đúng, hợp lý quá. Ngon.
1: Em thì rất thích ăn cái củ cải vàng ở đây, rất là ngon.
2: Ở bên Hàn á, có một cái ngày mà theo em biết á, là cái ngày đó là ngày mì tương đen luôn, là ngày 14 tháng 4. Là ngày đó các bạn trẻ sẽ rất là hay ăn mì tương đen.
1: Đây, mình phải quện ở dưới này cái sốt vô. Đó, đây nè, có thêm cái nấm mèo nữa nè.
2: Mà em thấy thịt heo Hàn á, sẽ có rất nhiều phiên bản. Cái này là phiên bản kiểu mà họ sẽ chan sốt sẵn. Có phiên bản là họ sẽ để cái chén sốt riêng, xong rồi họ chiên giòn riêng, xong rồi ai thích thì chấm vào.
1: Anh thấy cái nước sốt này nó rất là chua vừa phải.
0: Đúng, mà vị ngọt này không phải ngọt đường nhiều đúng không? Đây, có những miếng thơm nè, ngọt tự nhiên.
1: Ngon,
0: ngon quá.
1: Ngon.
0: Mà anh chưa no đâu nha, lên món nữa đi em.
1: Lên tiếp nha.
0: Quá chừng hoành tráng luôn. Nguyên một thao
1: mì lặn.
0: Mì lặn đây rồi.
1: Và bên cạnh đó sẽ là thịt nướng.
0: Thịt nướng hả?
1: Đó. Thịt nướng có hai vị luôn nha. Phần đây là nướng với tương đỏ nè. Phần đây là nướng với tương đen. Ăn kèm với mì lặn.
0: Trời ơi,

0: trước khi mình ăn mình phải thêm cái này là bồ tạc và giấm vô đây nữa, xong nó mới ngon. Mình phải lắc lên đó, rồi xong này mình sẽ trộn lên cái đầu cái nước sốt nó màu đỏ đỏ ra rồi, thấy không đó.
1: Vậy
0: rồi xong mời.
2: Ôi nó đã luôn rồi.
0: Mát lạnh không anh?
2: Mát.
0: Ở dưới mà cái thời tiết nóng bức của mình ở đây á, mình chỉ cần ăn một tô mì lạnh vô một cái là trời tê tái tâm hồn.
1: Rồi, ăn kèm chung với thịt nướng nào.
3: Là ở Hàn thì cái việc mà ăn mà để tạo ra cái tiếng động á, thì đó là một cái mà tôn trọng cái món ăn và tôn trọng đầu bếp.
0: Anh mình ăn mì á là mình phải gắp kèm thêm này nữa. Nè, đây là lê. Cái lê tươi của mình á.
1: Dạ. Nước ngọt quá hả?
0: Đúng rồi. Nước á là được hầm từ xương.
2: Xương.
0: Dạ, còn tất cả các loại ở trong đây sẽ có là dưa leo nè. Còn cái này á là củ cải trắng Hàn Quốc. Kèm với đây là lê. Anh ăn một miếng lê sẽ thấy nó rất là mát. Theo như em được biết là nước lèo sẽ nấu và đông đá lại thành đá. Và khi đem ra thì mình sẽ đập cái phần đó ra. Nó tan ra thì nó sẽ thành nước lèo. Và nó sẽ thành mì lạnh.
1: Hay quá. Cô Sâm,
3: sẽ ăn miếng thịt nướng.
1: Một sự kết hợp hoàn hảo luôn em ơi. Một bên thì lạnh, một bên thì nóng.
0: Ngon quá.
1: Ngon quá.
0: Không, bây giờ em sẽ ngưng ở đây và em ăn cái này.
1: Quên mất cái phần quan trọng rồi.
0: Phần gói của mình sẽ là kèm thêm một miếng thịt nha.
1: Chơi cái tương đỏ là ớt hả em?
0: Dạ. Rồi, xong mình sẽ cho vô đây một miếng củ cải đỏ.
1: Ủa, củ cải
0: hả? Trắng á. Mà ngâm cái này tất cả là đều ngâm bằng thiên nhiên, chứ không có phải là phụ liệu màu để mà nó thành màu đỏ gì đâu nha.
1: Chất liệu thiên nhiên đúng không?
0: Dạ, chất liệu thiên nhiên.
1: Yeah.
0: Rồi, xem sẽ thêm một miếng kim chi.
1: Cái chua chua vào.
0: Đó.

0: cậu hả? Ừ. Thiệt không? Đừng lừa anh nha.
1: Thử à? Cắn ngập răng luôn.
0: Ôi đàn ông mà sợ cái. Chị coi nè. Coi mà.
1: Anh bị chị Linh dụ rồi.
0: Coi mà.
1: Nhưng mà ngon.
0: Ngon. Rồi món kế gì?
1: Rồi món kế tiếp luôn nha. Món cuối cùng. Canh kim chi. Đây là canh kim chi.
0: Canh kim chi.

0: hơi.
1: Ăn với cơm không cưng?
0: Đúng rồi, anh có thể thích ăn súp không hoặc là anh có thể ăn với cơm.
2: Thành phần bên trong có gì vậy Lu?
3: Em thấy bên trong này có củ hành nè, hành ba rô, có đậu hũ.
2: Ba rô là...
3: Đó là một cái loại hành rất là được ưa chuộng ở Hàn Quốc.
2: Có đậu hũ nữa kìa.
3: Hành ba rô thì cái hương vị nó sẽ dịu hơn so với hành lá của mình. Nhưng mà nó sẽ có cái độ giòn, tại vì kiểu mà mình thích nhai nhai nhai nhai á thì hành ba rô sẽ phù hợp hơn.
0: Ở trong đây có cả bí ngòi nữa, thịt heo, có cả kim chi, canh kim chi thì phải có kim chi.
1: Đúng rồi, không thể thiếu đâu, thiếu kim chi được.
0: Nóng không á? Cái này trời trời lạnh lạnh ha. Trời, hấp vô một phát là ấm hết cả người.
3: Hoặc là trời mưa á chị, ngồi ăn canh kim chi.
1: Đúng rồi.
2: Ngon quá mình.
3: Em thấy canh kim chi là một cái món mà không thể nào thiếu trên tất cả các bàn ăn. Và hầu như là nhà hàng nào cũng sẽ có cái món này.
0: Đúng rồi.
3: Thì kiểu một cái món rất là quốc dân luôn á.
0: Mình hấp cái canh này mình sẽ cảm thấy được cái cơ thể của mình nó ấm dần lên.
1: Đúng. Ngon quá. Mà bữa ăn quá ý nghĩa.
0: Nhìn thấy anh ăn ngon là mình biết món ăn ngon thế nào ha.
1: Cảm ơn em rất là nhiều ngày hôm nay đã mời Chanulu cùng với Hoài Rapper đến đây thưởng thức những món ngon, ngon ở tình cảm của những nhân viên phục vụ và đặc biệt là anh đầu bếp, anh chủ quán rất là dễ thương. Ngon ở nguyên vật liệu do chính nhà làm, tỉ mỉ từng món một, từ món phụ cho đến món chính.
0: Nhưng mà mình chưa dừng lại ở đây đâu. Vậy thì anh chờ em xíu nha.
1: Rồi. Cơm gụ.
0: Nước gạo. Quán tự nấu là nấu từ lúa mạch.
1: Lúa mạch.
0: Đường phèn.
1: Đường phèn.
0: Lắc lên. Đấy, mình phải lắc lên như vậy để vừa có gạo ra rồi vừa có nước nữa không?
2: À, nó ra gạo rồi kìa.
1: Lần đầu tiên anh được uống nước gạo mà nguyên hạt vậy luôn á.
0: Em sẽ cho anh thêm miếng nữa.
1: Cảm ơn em. Xin chúc sức khỏe. Cảm ơn bé Mỹ Linh bữa nay dẫn Chanulu cùng với Hoài Rapper đến với một quán ăn quá tuyệt vời. Đáng lẽ hồi nãy cay là phải uống cái này, đúng không?
3: Đâu, hồi nãy là chị Linh chọn món đúng rồi. Cay thì phải ăn với nóng cho nó dịu xuống.
0: Nếu mà anh cay mà anh uống nước lạnh vô anh càng cay hơn.
1: Ủa vậy hả? Thật sự đây là một phần kết bài. Rất là đẹp, rất
0: hay. Mày nghĩ ha.
1: Được. Bởi vì nước gạo này nó khác hoàn toàn với những nước gạo được đóng chai trước đây mà được uống. Nó béo, bùi, thơm. Nó có hơi bột, nhám nhám nhám trong cái phần nước.
0: Anh thử anh uống nhiều vô cái gạo vô xong anh nhai một miệng á. Anh cảm giác giống như mình đang ăn cơm rượu của người Việt Nam.
1: Chính xác, chỉ có là không có men thôi.
0: Đúng rồi.
1: Y như cơm rượu luôn quý vị. Nhai nó cũng sẽ xào xạo, thành nó nhám nhám, nó bùi bùi, dẻo dẻo vậy đó. Ngon quá.
0: Mát.
1: Cập nhật liền, địa chỉ cho anh.
3: Địa chỉ tại đây là 691 đường Cách mạng tháng 8, phường 6, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là Trơn BBQ.

0: Cảm ơn bác Trơn giùm anh nha.
1: Dạ.
0: Và bây giờ thì Nguyễn Mỹ Linh, Chan Lulu và Hoàng Đáp Bơ xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Đây nè, chính cái hương thơm này đã quyến rũ anh phải bước lên cái lầu 1 đó.
3: Cái thớ thịt này phải gọi là chiên rất là vừa đủ lửa.
4: Đúng rồi,
3: thì mới ra được cái thớ này rất là đẹp, mềm.
2: Ừ. Rồi, rồi nước sốt là em sống lại quý vị. Đúng như em nói luôn, cái phần nước sốt là nó nắm giữ được cái bí quyết thành công của món này.
5: Wow,
2: mọi người một set hay sao?
6: Em dạ, mỗi người một phần nửa con.
2: Wow. Về nổi không em? Trời, sao bà chủ bữa nay sọp vậy?
7: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ, nhọc nhằn mưu sinh, con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Từ nay các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trọng điểm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến

đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: Đạo diễn Aksanawut Lưỡng Xuẩn Thôn. Kịch bản Nám Quân. Với sự tham gia của các diễn viên Kitsakon Gan Độc Thôn trong vai Pep, Rikwadi Khâm Sĩnh trong vai Khoảng, Sankarat Sĩ Quân Pôn trong vai Gan, Ripapa Epi Pakhana trong vai Gia Chỉ, Ninbita Chindabu trong vai Inta, Bắc Cha Ploy Trương Đa Lụ trong vai Blenvin, Arisara Bomchali trong vai Kinh Keo, Anshana Buranang trong vai Pip, Nagopol Uwadon trong vai Dinh Dông, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Bộ phim Giải Cứu Con Tim.
1: Không sao đâu mẹ à. Người tốt, trời giúp.
2: Ai nói chỉ có mình thần thánh giúp, chó cũng giúp nữa.
1: Mẹ Keo ơi, cô Bim có gửi rất nhiều đồ cho mẹ nè. Mẹ Keo còn nhớ cô Bim không hả? Là cái cô tới bệnh viện thăm mẹ đó, người đã giúp đỡ chúng ta trả tiền viện phí. Cô Bim đây là người đã tặng xe ô tô cho quỹ từ thiện đó mẹ.
3: Dạ em chào chị.
1: Mẹ Keo còn nhớ Blen không? Blen là bạn con đó. Hôm nay nè, Khoảng đi qua nhà cô Bim cùng giúp Blen. Không ngờ được là Blen Bim bạn của con lại là con gái của cô Bim, đã bị mất liên lạc từ lâu. Con cảm thấy vui cho họ lắm mẹ ơi. Mẹ Keo cũng thấy ngạc nhiên giống như con vậy hả? Đúng là trái đất tròn ghê. Mà cũng thật tội nghiệp cho Lên. Cậu ấy đã không được ở cùng mẹ từ bé. Còn con thì thật may, vì lúc nào cũng được ở bên cạnh mẹ.

0: Chúng ta sẽ luôn ở cạnh nhau mẹ ha. Thôi vậy đủ rồi, con không nói nữa, không mẹ kêu lại buồn đó. Vậy giờ mẹ chờ con một chút nha, để con đi lấy bánh ra cho mẹ ăn. Anh Cây, Mốt Đen, để ý mẹ kêu nha.
1: Dạ chị Khoản.
2: Được chứ em Khoản, em Khoản không cần phải lo đâu, anh Cây với Mốt Đen sẽ trông chừng mẹ cho. Chắc là mẹ kêu cảm động quá tới mức rơi lệ luôn kìa.

0: Hôm nay cô Bim nấu toàn những món đặc biệt thôi nha.
1: Bim, chóp lên nó đi đâu rồi hả?
0: Chỉ toàn ở trong phòng thôi.
2: Chắc con bé mệt rồi, cứ để nó nghỉ ngơi một chút.
1: Nè, lạ không? Nó không phấn khởi chút nào khi được gặp lại mẹ sau bao năm xa cách hay sao vậy?
0: Đúng rồi đó, không thấy quan tâm gì tới mẹ hết. Chỉ để ý đồ đạc mà thôi. Xin lỗi nha.
1: Bim à, chắc hai mẹ con phải từ từ tìm hiểu nhau. Hả? Được rồi,

0: Đói quá, ăn được chưa?
1: Ôi, không chụp lên một chút sao chìm?
0: Vẫn còn chưa chịu xuống hay sao vậy? Ưng.
2: Dạ.
0: Nè, nó có biết là mẹ nó chờ không hả?
2: Tôi nói rồi.
0: Ui,
2: xuống rồi kìa, xuống rồi.
1: Sao rồi con? Con đói bụng chưa?
2: Bình thường thì con ít khi ăn cơm tối lắm, sợ mập.
1: Qua đây con, hôm nay mẹ đã nấu rất nhiều món ngon để chào mừng con về nhà.
2: Mẹ nói cái gì? Đồ ăn chào mừng con mà lại như vậy sao?
0: Hả? Mà như vậy? Nghĩa là sao đây hả?
2: Thì toàn món ăn y sản quê mùa thôi, đồ ăn sang trọng không có sao?
1: Con không thích món này sao? Qua đây ngồi xuống đã, ngồi xuống đi con.
0: Mấy món y sản này là ngon miệng nhất, độc đáo nhất đó. Và mẹ của con có tài nấu ăn ngon nữa. Con là người y sản chính cống, đáng lẽ phải thích chứ, không phải sao?
2: Nhưng con không có thích. Vậy ba thì sao? Ba Blaine đâu rồi?
1: Ba con...
0: Ba của con mất rồi.
2: Vậy sao? Nhìn không ngon chút nào. Thôi để mai con xuống ăn cùng mẹ nha.
0: Nè khoan đã, con không định nếm thử sao? Mẹ của con đã mất công nấu chỗ này cho con ăn đó.
2: Cũng được thôi.
1: Thôi được rồi, cả nhà mình cùng ăn cơm đi, muộn rồi đó. Từ ngày mai trở đi, nhà của chúng ta sẽ ăn cơm sớm hơn một chút nha. Như lời Blaine đã nói đó, để khỏi ảnh hưởng tới sức khỏe ha.
0: Bím. Ừ. Nè Ưng, nào.
2: Dạ. Tôi không ăn cơm. Không ăn cơm. Vậy cơm nếp, không tinh bột. Chắc cô thích lắm hả? Hèn gì.
1: Đưa cho tôi đi.
0: Nè, qua đây Ưng.
2: Dạ.

0: Nè con, cô ăn đi. Ừ, ăn thôi, đói lắm rồi không phải sao?
1: Dạ. Mẹ ơi, tại sao Ưng lại ngồi vào bàn này ăn?
2: À, từ trước tới giờ nhà của mình cùng ngồi ăn chung như vậy đó con à.
1: Nhưng Ưng là người giúp việc.
0: Ở đây không có người giúp việc.
2: Nè Blaine à, Ưng là một thành viên trong gia đình của mình đó con.
1: Người trong nhà sao? Con không hiểu.

0: người trong gia đình, tức là người thân thiết như anh chị em ruột thịt. Đúng ra theo xưng hô thì con nên gọi là chị Ân đó con à. Thử gọi chị Ân coi. Gọi đi. Thôi.
1: Vậy thì con không ăn. Cô chủ, cô chủ ơi.
0: Ủa Ân, tại sao lại khóc vậy hả?
1: Tôi làm cô chủ giận rồi. Tôi xin lỗi cô Bim nhiều lắm.
0: Ui.
2: Không có gì đâu Ân à. Cô đâu có làm gì sai đâu Ân. Nào chúng ta ăn cơm thôi.
0: Thôi ăn đi, ăn cho xong đi rồi còn nghỉ ngơi nữa.
1: Ui. Tôi nuốt không nổi. Cô em có muốn ăn thêm cơm không?
0: Thôi hôm nay khỏi đi, chỉ ăn vậy thôi.
1: Vậy tôi ăn hết nha.
0: Hả?
1: Cho tôi thịt gà đi. Cho hai miếng.
0: Nè, mỗi lần cô buồn chuyện gì là y như rằng á, bao gạo nhà mình hết trơn luôn à. Ôi trời, còn khóc nữa vậy hả? Cô đừng có khóc nữa mà Ân.
1: Nếu cô chủ không thích tôi như vậy, liệu tôi có bị đuổi việc không?
0: Ui chết mất. Nè, cô đang nghĩ cái gì vậy? Sao lại nghĩ như vậy chứ? Ai lại đi đuổi việc cô hả? Trời ơi đừng khóc nữa, nhức hết cả đầu luôn nè. Nín, nín giật. Nín. Ui. Ui.
1: Xin lỗi cô. Trời xin ơi. Lỗi.
0: Chết rồi. Trời ơi.
1: Cô Bim mới được gặp lại con gái của mình. Nếu mà con gái cổ không thích tôi thì...
2: Không có ai ở đây để cho Ân đi đâu hết.
1: Cô Bim.
2: Nhớ điều này nha Ân. Cô là người quan trọng với tôi, nên tôi chắc chắn sẽ không để cô đi đâu hết.
0: Ừ.
1: Cô Bim không sợ làm cô chủ phật ý sao?
2: Hãy cho nó thêm một chút thời gian nha. Tôi tin là con gái của tôi là một đứa trẻ ngoan, nên nó sẽ hiểu và thích nghi nhanh thôi mà.
1: Dạ.
0: Còn khóc nữa hả? Đủ rồi, nín chưa? Nín. Nín. Nín.

0: Số ai vậy ta? Alo, tôi nghe đây. Ai vậy hả? Là cô Plain Pin đó hả? Nhưng mà cô chờ chút nha. Không biết cô có số của tôi từ đâu vậy hả? Khổng khoảnh. Vậy cô có việc gì cần cảnh sát giúp sao? Chúc mừng cô nha. Vậy mẹ cô đã chuyển tới nước nào sống vậy? Vậy thì tốt quá rồi.
1: Cũng tốt lắm anh thanh tra. Biệt thự rất là rộng lớn. Em muốn anh được nhìn tận mắt nơi này. Không có đâu. Mẹ của em rất là tốt bụng luôn đó. Lại rất là giàu có nữa. Em muốn mời anh tới nhà chơi cho biết nha. Nha, đi nha anh thanh tra. Lên, sốc chán muốn chết rồi. Em nhớ anh thanh tra lắm đó. Ai vậy?
2: Là mẹ đi con.
0: Hình như bây giờ cô lên không tiện để nói chuyện. Tôi thấy cô nên cúp máy đi thì tốt hơn đó.
1: Không có gì đâu anh thanh tra.
2: Lên, con đã ngủ chưa?
1: Con ngủ rồi. Là mẹ của em, chắc tới xem có ổn không. Nhưng mọi thứ đều ổn hết rồi.
2: Nè Blen à, con mở cửa cho bác coi. Blen à,
1: con đã nói là ngủ rồi mà.
2: Chị em ơi, không có gì đâu chị. Con bé nó ngủ rồi mà. Ngủ gì chứ, em nhìn đi. Ánh đèn vẫn còn hắt ra nè. Chưa ngủ đâu. Blen ơi, cháu Blen ơi, mau mở cửa cho mẹ con đi, nhanh lên. Ủa?
1: Có chuyện gì sao?
2: Mẹ muốn nói chuyện với con đó. Dì nhớ con.
1: Nhớ nhung gì giờ này? Tới ngày mai là được gặp nhau rồi mà. À, không phải. Dù sao thì chúng ta cũng sẽ ở cùng nhau mãi mãi.
2: Vậy cũng đúng.
1: Con đã bận nghe điện thoại. Alo anh thanh tra ơi. Anh thanh tra. Coi đi, tắt máy mất rồi.
2: Nè Bim, em vào trong nói chuyện với con đi. Chị đi ngủ trước đi.
3: Chị mà không có gì nữa đâu.
2: Mau đi nói chuyện đi đã. Không gặp nhau những 20 năm rồi còn gì. Vừa nằm vừa nói chuyện cũng được mà. Mau vào đi ha, vào trong đi.
3: Chị mà.
1: Con rất nhớ mẹ, mẹ có biết không? Con vẫn luôn ước có mẹ như người ta.
3: Mẹ cũng nhớ con nhiều lắm Bạc Bèo.
1: Mẹ vừa nói gì?
3: Con tên là Bạc Bèo. Mẹ đặt tên con là Bạc Bèo, con của mẹ Bim.
1: Gọi tên lên như vậy đi, hay rồi.
3: Tên quê quá ha. Gọi lập lên nghe hay hơn đúng không con?
1: Mẹ ơi mẹ, con thấy không thoải mái chút nào.
3: Có chuyện gì vậy con? Con thấy không thoải mái ở đâu hả?
1: Thì bác yêu đó mẹ.
3: Lên, bác ấy yêu quý con lắm đó.
1: Nhưng bác ấy thích quá con thôi.
3: Bác yêu trước giờ giọng đã như vậy rồi, bác ấy mắng con làm gì chứ?
1: Chắc tại vì con ăn mặc không được đẹp, nhìn nghèo.
3: Như vậy là sao?
1: Tại đồ đạc của con rẻ tiền, nhìn sơ sát, nên bác ỉ mới thấy không vừa lòng đó.
3: Lên à, do con nghĩ hơi quá lên rồi đó. Bác ỉ trước giờ không phải là người như vậy đâu con.
1: Mẹ dẫn con đi mua quần áo mới có được không hả mẹ? Biết đâu bác ỉ lại thích con hơn một chút đó.
3: Được chứ con.
1: Vậy ngày mai mẹ con mình đi luôn nha.
3: Ngày mai luôn hả con?
1: Dạ, ngày mai luôn. Càng nhanh càng tốt. Để bác ấy ngắm cho đỡ vướng mắt.
3: Ừ.
1: Mẹ là người tốt bụng nhất thế gian.

0: gì? Làm em giật cả mình luôn đó chị Khoảng.
1: Em mau về trong này cho chị đi, chị phải ra ngoài rồi.
0: Chị định đi đâu nữa? Cẩn thận lại có chuyện nữa đó.
1: Em trông chừng mẹ cho cẩn thận đi. Chị có việc phải ra ngoài kiếm tiền để trả cho chị Inta nè.
0: Ừ. Mà chị Khoảng, chị có việc rồi hả? Sao tìm được nhanh vậy?
1: Chị vẫn chưa biết họ có nhận hay không, nhưng nếu được thì tiền công ổn lắm, chẳng mấy chốc mà mình trả hết nợ.
0: Vậy em sẽ trông mẹ cho.

0: Dạ, xin chào quý khách, cần tôi giúp gì không?
1: Dạ không phải, em không phải khách hàng, em tới để xin việc thôi.
0: Xin việc hả?
1: Người ta nói em tìm chị Chả.
0: Ồ, vừa hay chị Chả tới kìa. Chị Chả ơi, em này tới xin việc làm đó chị.
1: Em chào chị. Lên chị em tới đây để xin việc. Lên Bin đó chị.
2: Lên Bin.
3: Vậy chị em về đi, chị không nhận đâu.
1: Sao vậy chị? Em không phù hợp.

0: hợp với điều kiện hay sao?
1: Nhìn cũng xinh mà chị Dạ, dáng người cũng ổn lắm. Em học cùng với em ấy hả?
0: Dạ phải.
1: Chị nhận em ấy đi chị. Em đứng một mình nó không nổi đâu, nhiều khách lắm, em tiếp đãi không kịp. Hơn nữa bên sản phẩm họ cũng muốn là có hai người không phải sao chị?
0: Thì em nói cũng đúng, nhưng mà chị không muốn đánh cược với bạn của con Blaine. Chị không chịu nổi đâu. Cho em một cơ hội đi chị Chả. Em không biết là mình có hợp hay không, nhưng em sẽ cố gắng hết sức. Trước giờ em có đi làm việc ở đâu cũng chưa bao giờ bị chê trách hết. Chị Chả cho em cơ hội làm thử được không?
2: Làm thử cũng được.
0: Em cảm ơn chị Chả, cảm ơn chị nhiều lắm.
2: Đi thay đồ đi. Trước khi có khách hàng tới, để còn chỉ việc. Bơn, chỉ việc cho em ấy đi nha.
1: Dạ. Chờ chút nha, chị lấy đồ cho em ha.
0: Dạ.
2: Nhưng mà em tên gì?
0: Dạ Khoảng. Em tên Khổng Khoảng.
2: Vậy Khoảng có mang căn cước công dân không?
0: Dạ có đây, em còn mang cả hồ sơ nữa chị.
2: Được, chuẩn bị kỹ càng đó. Cố gắng làm việc cho tốt nha.
0: Cảm ơn chị.
1: Tới rồi đây. Nè, em hãy đi thay đồ đi.
2: Có cái gì không được hả Khoảng?
0: Dạ không có. Em xin phép đi thay đồ nha. Cô Bim ơi, con có chuyện muốn cầu xin.
3: Định xin thêm tiền sao?
0: Không phải đâu, con muốn xin phép trả lại toàn bộ tiền.
3: Cô có tiền trả cho dễ không?
4: Cô phải chịu trách nhiệm. Là mẹ cô gây ra tất cả số tiền thuốc men của yên ta. Cô phải kiếm tiền trả cho tôi. Nghe rồi có đúng không? Đó, kiếm tiền đi.

0: ทำให้เราเจอใครส
1: ักก็ chuyện gì
2: cũng xinh lắm
1: anh tới để chăm chọc tôi hả
2: tôi chăm chọc hồi nào cô xinh thì khen xinh nhưng mẹ bệnh lại mặc đẹp đi mua sắm ha
1: anh thanh tra hãy thôi coi thường người khác bằng cách đánh giá họ từ vẻ bề ngoài của họ đi nhất là đối với phụ nữ nếu anh không biết rõ là chuyện gì thì đừng có nói hành động này khiến cho anh trở thành người vô cùng đáng ghét đó
2: con nhỏ này

0: Vậy tôi sẽ mang đồ lên xe cất một lần nữa nha.
1: Ừ, cũng được.
2: Mẹ ơi mẹ, mẹ con mình qua kia xem đi. Đi mẹ.

0: Mẹ ơi mẹ, đây là cửa hàng yêu thích của con đó.
1: Ừ, con thường xuyên tới đây lắm hả?
0: Con thường xuyên tới xem, nhưng ít khi con mua được lắm.

0: gì đắt. Con chỉ coi giá rồi lại đem treo lại chỗ cũ thôi, không có tiền để mua. Mỗi lần mua được một hai cái thì con phải làm việc nhiều ngày.
1: Ôi, tội nghiệp con quá. Bây giờ như vậy nha con, hôm nay con muốn mua bất cứ cái gì thì con cứ việc chọn thoải mái nha, mẹ mua cho.
0: Thật hả mẹ? Vậy thì con chọn đó nha.
1: Ừ.

0: Mẹ ơi mẹ, bộ này mẹ nhìn thấy có đẹp không?
1: Đẹp lắm con. Bộ này cũng đẹp nữa nè.
0: Dạ.
1: Chị lấy hết chỗ này hả?
0: Đúng vậy, tính tiền đi.
1: Dạ được.
0: Còn cái bộ này thì tôi mặc về luôn.
1: Dạ. Thẻ đây cô. Dạ, cô đợi một chút nha.
0: Con thật sự cảm ơn mẹ rất nhiều. Con cảm ơn mẹ. Vậy con đi thay đồ nha mẹ.
2: Cái gì đây? Tại sao em không thay cả giày cho chỉnh tề?
1: Em có giày cao gót hay không? Em khoảnh. Linh không nói cho em hả?
3: Không có.
2: Chết tôi. Em định đi giày bệt này thiệt đó hả?
1: Thôi mà chị, chị để mấy đi mua đôi khác cũng được mà.
3: Em không có tiền mua đâu chị trả.
2: Ôi chết tôi, xỉu ngang luôn. Không có một cái gì hết hả?
3: Em chỉ xin hôm nay thôi, ngày mai em sẽ kiếm đôi khác bằng được.
1: Thôi mà chị trả, nhìn cũng ra dáng thể thao mà chị. Nhá.
2: Nhìn coi có ăn nhập không hả? Thôi thôi, nhìn cái vẻ mặt kìa. Được rồi làm đi. Giờ đi học gì với chị ấy mau.
3: Em xin cảm ơn chị Trả.

0: sao chưa tới?
1: Tôi xin lỗi.
0: Sao giờ anh mới tới, có biết nặng lắm không?
2: Đây nữa nè.
1: Xin mời, xe đang đậu ở tầng dưới, mời đi lối này.
0: Mẹ ơi mẹ, con còn chưa mua được túi xách và cả giày nữa.
1: Hả? Cô muốn mua tiếp nữa sao? Nhiều đây là đầy xe rồi đó.
0: Nè, tôi muốn mua cái gì là quyền của tôi. Ở đâu ra có cái thói đánh giá chủ như vậy hả?
1: Tôi xin lỗi.
2: Thôi mà con, phiền cậu mang đồ để lên xe giúp tôi nha. Mua sắm xong tôi gọi cho cậu sau.
1: Dạ cô Bim.
2: Đi con.
0: Mẹ con mình đi mua sắm tiếp thôi.
3: Cảm ơn quý khách đã chọn lựa gói tour của công ty em.
2: Dạ cảm ơn cô.
3: Cảm ơn chị.
4: Ôi, em giỏi lắm đó Khoảnh. Chốt được đơn ngay ngày đầu đi làm luôn.
3: Em cảm ơn chị đã chỉ dạy em.
4: Ừ. Có khách tới kìa, em Khoảnh ra đón họ đi.
3: Dạ chị.
4: Được rồi.
3: Xin hỏi quý khách quan tâm gói nào vậy?
5: Tôi muốn tìm hiểu tất cả các gói, phiền cô giải thích giùm cho tôi. Ủa, cô không làm việc sao?

0: Nếu như đi du lịch một mình thì không biết tôi có thể mua một nửa gói được không?
1: Tôi rất lấy làm tiếc thưa quý khách, đây là giá đặc biệt của công ty chỉ dành riêng cho hai người.

0: Nhưng mà tôi đâu có ai đi cùng đâu. Tôi đi một mình, tại sao tôi lại phải thanh toán cho gói hai người chứ?
1: Anh rủ người yêu đi.
0: Tôi chưa có người yêu mà. Nhưng nếu mà tôi mua gói này á, được khuyến mãi thêm người yêu thì tôi mua ngay.
1: Chúng tôi không có dịch vụ đó đâu thưa quý khách. Đây là công ty kinh doanh gói tour du lịch, không phải là lừa đảo.
0: Ủa, vậy sao? Tôi tưởng có chứ.
1: Này thanh tra,

0: Giờ sao đây? Tôi vẫn chưa được tư vấn gì hết.
1: Giá tôi giống như niêm yết, anh lấy về cân nhắc thử xem đi.
0: Vậy tôi xin phép ngồi ở đây cân nhắc một chút nha. Dù sao thì tôi cũng cần được tư vấn thêm. Xin mời.
1: Dạ, tôi biết rồi.

0: lên. Con chờ mẹ xem thêm các gói tour này đã nha. Bữa trước bác Yềm cũng có tới đây để coi có gì mẹ mua tặng bác ấy.
1: Tôi nghĩ chúng ta không thể hợp tác nữa rồi. Đi đâu đi cho khuất mắt. Trước khi tôi chịu hết nổi cô.
2: Vậy mẹ ghé coi đi, mình qua đó thôi.
3: Ừ. Ủa, Blaine, dạo này sao rồi hả?
0: Là bạn của con hả?
2: Dạ.
3: Mẹ Blaine hả?
0: Đúng rồi.
3: À, dạ, con chào dì.
0: Chào con.
3: Ồ, sao nói là bị mẹ bỏ ở cùng với ông bà? Vậy...
2: Trước giờ mẹ em sống ở Thụy Sĩ, mới về nước đó chị.
3: Ồ, dạ.
1: Chuyện gì dịp lên? Tới làm gì vậy hả?
2: Tới đây để mua gói tour chứ còn gì nữa. Làm gì vậy? Không thấy ai tới để tư vấn gì hết. Chỉ toàn là hỏi chuyện riêng.
0: Lên, con cũng biết chỗ này nữa hả?
1: Em ấy đã từng làm việc ở chỗ này, nhưng mới bị đuổi.
4: Sao mà bọn trẻ thời nay chung nguyện cho điện thoại tới mức đơ cảm xúc như vậy luôn chứ. Nó còn không thèm bán hàng nữa kìa, thấy không?
2: Mời quý khách xem thông tin trong video giới thiệu. Trong video họ đã giải thích hết rồi. Mẹ ơi mẹ, con muốn mua gói tour ở đây. Ra đây đi, giới thiệu tour cho em.
1: Lên, bộ em không biết bất cứ thứ gì hay chi tiết như thế nào hả? Hay là lúc mà em làm việc ở đây không hề để tâm tới công việc chút nào?
2: Vậy mẹ ơi, thôi đừng mua gói tour ở đây nữa. Không hay, không đáng. Chúng ta đi thôi mẹ.
3: Ôi, bình tĩnh đã nào Blaine. Vậy để cho bạn của em tư vấn cho em nha. Khoảnh, Khoảnh ơi,

0: Khoảng à? Bết à?
1: Anh Bết, tại sao anh lại ở đây vậy hả? À, hay là anh tưởng em vẫn làm việc ở đây? Em không làm ở đây nữa, mẹ em không cho em làm.
2: À, con thật sự không biết em lên đây lại là con gái của dì Pim.
0: Nè Bết, con giúp lên hai đứa quen nhau hả? Đúng là trái đất tròn mà, cuối cùng chúng ta đều quen biết nhau hết. Khoảng à, con làm việc ở đây hả?
3: Dạ thưa cô, con đi làm kiếm tiền để trả cho cô.
2: Tốt lắm, mau chóng trả cho hết nợ, sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
0: Cô đã nói là không sao rồi mà, con đừng nghĩ nhiều quá, cô muốn giúp cho con thôi mà.
3: Con cảm ơn cô Bim nhiều nha, con sẽ mau chóng trả lại cô.
1: Mọi người nói cái gì vậy, con không hiểu chuyện gì hết. Chỉ biết rằng bây giờ con đói.
0: Con đói rồi hả?
1: Dạ. Anh Phết ơi, chúng ta tới ăn ở quán mà mình từng tới được không?
0: Nhưng mà Bết dạp lên hai đứa con là...
2: Ờ,

0: rồi mẹ, cậu ấy không có rảnh, phải không Khoảng?
1: Dạ đúng vậy, con còn phải làm việc nữa.
0: Chúng ta đi được chưa mẹ? Đi nào. Anh Bếp, đi thôi.

0: Mời gì? Mời gì?
1: Cảm ơn con nha.
2: Cảm ơn anh Pet.
3: Dạ, con gửi thực đơn. Dạ đây. Dạ đây.
0: Cảm ơn cô nha.
3: Dạ.
0: Dì Pi muốn ăn món gì?
2: Gọi món mà anh Pet thường hay gọi cho Blaine đi.
0: Vậy một dĩa gỏi tôm nghệ với lại một dĩa gỏi tôm hùm.
3: Dạ.
0: Như vậy trước đi.
3: Dạ được.
1: Hai đứa thường xuyên tới đây ăn lắm hả?
0: Ừ, dạ.
2: Làm sao mà mẹ lại quen anh Pet vậy mẹ?
1: Vì gia đình của cậu Bết đã chuyển tới sinh sống ở Thụy Sĩ từ rất lâu rồi. Và cậu ấy cũng đi học bên đó từ lúc nhỏ đó con. Mẹ rất thân với mẹ của cậu ấy khi ở bên đó. Cả hai quen biết qua lại cũng được mấy năm, cho tới khi ba của Bết trở về sống ở Thái. Kể từ đó mẹ mất liên lạc với họ luôn Bết ha.
0: Dạ thưa dì. Nhưng trước đó con cũng không hề biết là dì còn có con gái nữa đó.
2: Mẹ đã gửi em lại cho ông bà ngoại nuôi cho tới bây giờ. Khi mẹ quay về Thái liền đón em về nhà sống cùng.
0: Vậy con xin phép đi vệ sinh chút nha.
1: Ừ.
2: Mẹ ơi mẹ, con không thích việc mẹ kể chuyện về con cho người khác nghe đâu.
1: Sao như vậy hả con?
2: Con thấy ngại, mẹ cũng phải thấy ngại chuyện đó mới đúng chứ. Vì đã bỏ con ở trên xe taxi.
1: Khi đó mẹ không có bỏ rơi con. Mẹ không bao giờ quên việc đó, chỉ là tai nạn thôi con.
2: Chính vì vậy đó, khi nào mình mới bắt đầu cuộc sống mới được đây? Nó là quá khứ đáng xấu hổ. Tại sao mẹ lại không quên đi để bắt đầu lại từ đầu hả mẹ?
3: Dạ, xin quý khách cứ hỏi.
4: Phiền anh chút nha.
5: Hai đứa thay nhau đi ăn cơm đi.
4: Chị Bân đi ăn cơm trước nha, em vẫn chưa đói đâu.
3: Ôi, chị quên uống thuốc giảm cân rồi. Em đi ăn trước đi, chị phải uống trước khi ăn 40 phút. Nếu không thì thuốc không có hiệu quả. Em đi ăn trước đi rồi quay lại.
4: Dạ, em sẽ ăn rồi quay lại trong vòng 20 phút thôi.
3: Được rồi.
4: Em sẽ về ngay.
3: Con bé này ngoan đó chị Chả ơi.
5: Phải, không giống với Blaine bạn của nó tí nào.

chúc quý khách ngon miệng.

0: Anh hết, mau lại ăn đi.
1: Ừ, con xin phép gì?
0: Còn là các món ngon thôi. Sau khi ăn xong, anh phép đi mua sắm cùng em với mẹ nha.
1: Hả?
2: Ừ, làm sao mà được con. Cậu ấy chắc phải quay lại làm việc chứ.
1: Đúng vậy thưa dì, con phải đi làm ca chiều nữa.
3: Ôi trời, chết rồi. Hai mẹ con mua cái gì mà quá trời quá đất vậy hả?
2: Là đồ của Blaine đó. Con bé tới đây đâu có mang đồ đạc gì đâu.
3: Ủa, thì mỗi lần đi mua một ít thôi chứ. Cái nào cần thiết thì mua trước, đâu cần phải mua một lần nhiều như vậy làm gì đâu.
0: Mẹ ơi, con mệt quá, con xin phép đi nghỉ nha.
2: Sách nổi không con?
0: Dạ nổi.
4: Bộ phim Giải Cứu Con Tim.
3: Ôi trời, chết rồi. Hai mẹ con mua cái gì mà quá trời quá đất vậy hả?
2: Là đồ của Blaine đó chị. Con bé tới đây đâu có đem đồ đạc gì đâu.
3: Ủa, thì mỗi lần đi mua một ít thôi chứ. Cái nào cần thiết thì mua trước, đâu cần phải mua một lần nhiều như vậy làm gì đâu.
0: Mẹ ơi, con mệt quá, con xin phép đi nghỉ nha.
2: Sách nổi không đó con?
0: Dạ nổi.
3: Bim, Bim, chết rồi. Nè, giờ việc đầu tiên mà em phải làm là dạy lại phép tắc cho con bé này đó em mà.
2: Lên nó cũng lễ phép mà chị em. Chị, nó dễ thương mà. Chị mở lòng với cháu một chút đi nha. Chiều lòng cháu một chút ha.
3: Em đó, cũng tại em hết. Nè, nếu mà em cứ chiều nó như vậy là con bé nó hư cho coi.
2: Em sẽ để ý hơn. Em xin phép lên nha.
3: Ôi, nè Bim. Ôi chết thật. Khoan, cái gì vậy? Đâu ra mà nhiều đồ đạc dữ vậy hả?
0: Cô im khoan, hãy hỏi gì nha. Để ừng đem đồ lên cho cô chủ cái đã.
3: Nè khoan đã, để tôi xách phụ cho.
0: Ôi, cô im không cần phụ đâu. Nếu như cô muốn xách thì ở ngoài xe còn nhiều lắm.
3: Còn nhiều lắm?
0: Dạ, anh ta nắc đang bỏ đồ trên xe xuống đó cô.
3: Ui chết thật, đúng là nhà này loạn hết lên rồi mà.
0: Ui ừng đi trước đây, nặng quá đi à.
3: Ôi, chết thật rồi. Trời đất ơi, bộ điên hết rồi hay sao?
0: Ôi,
3: chết mất.
0: Ôi. Ôi trời ơi, mẹ ơi. Mẹ nhìn nè, đem về nhà ngắm cho thật kỹ, còn đẹp hơn nữa. Ôi. Ôi. À mẹ à, mẹ biết gia đình anh Phết từ lúc ảnh còn nhỏ hay sao?
2: Bết nó chuyển tới Thụy Sĩ từ năm 12 tuổi. Khoảng 16, 17 tuổi thì gia đình của Bết lại chuyển về Thái Lan sống.
0: Vậy mình có qua lại với gia đình của ảnh không?
2: Không con à. Mẹ cũng chỉ vừa mới gặp Bết cách đây không lâu. Với lại mẹ chỉ có gọi điện nói chuyện qua lại với Bết và gia đình của nó thôi.
0: Hay là mình tới thăm gia đình ảnh đi mẹ.
2: Phải ha.
0: Vậy thì mình đi luôn nha mẹ. Rồi mình ăn cơm ở đó luôn.
3: Nè, đi đâu nữa vậy hả? Nè, đây. Trời ơi. Nhìn đi, mua nhiều tới mức chất thành núi kiểu này luôn rồi. Bộ bao hết trung tâm thương mại luôn hay sao vậy?
0: Để ừng xuống xách đồ lên tiếp nha.
3: Hả? Còn nữa hả ừng? Chết rồi, rồi bây giờ đi đâu nữa vậy hả? Đừng nói là đi mua sắm nữa đâu nha.
2: Không phải đâu chị, tại dịp lên đang muốn rủ em qua nhà Bết chơi thôi.
3: Nhà Bết?
2: Dạ. Chị mà hôm nay em mới gặp Bết ở trung tâm thương mại. Và Bết nó cũng có quen biết với lên nữa đó.
3: Làm sao mà quen được vậy?
0: Thì đó, tụi con đã gặp nhau ở trường đại học. Anh Bết còn mời lên đi ăn nữa.
3: Vậy hả?
0: Có được không?

0: không mẹ? Mình đi thăm gia đình anh Pet đi. Có gì mẹ con mình ăn cơm ở đó luôn nha.
1: Đi không thôi. Cần phải đi đâu hết. Chị đang dọn cơm ở dưới rồi.
2: Mẹ nghĩ chắc là để hôm sau đi nha con. Có gì mẹ còn chuẩn bị quà cho họ nữa.
0: Có gì đâu mẹ, mình khách sáo làm gì. Mình tới thăm họ là họ vui rồi.
1: Nè, không gọi cho họ báo một tiếng sao? Ai mà biết bây giờ họ có tiện đón tiếp mình hay không chứ. Đủ rồi, đi rửa tay rửa mặt rồi xuống ăn cơm đi. Chị đi dọn cơm tiếp. Xuống ăn cơm. Gì vậy không biết.
3: Vậy hả? Tốt quá. Mẹ ăn được nhiều lắm hả? Vậy còn Phá, có muốn ăn gì không hả? Để chị mua về cho. Nếu vậy thì chăm sóc mẹ tốt nha.
4: Quảnh, muốn về chung không? Tôi đưa về.
3: Thôi không cần đâu, cảm ơn.
4: Nè Khoảnh, khuya lắm rồi đó, để tôi đưa về. Nè, đã khuya lắm rồi đó. Bộ cô không sợ ma hả?
3: Thì đi.
4: Xin mời.

0: Nè Thanh Tra, anh đi với ai vậy?
1: Ai chứ?
0: Dạ con xin chào bà.
1: Bà nào? Bà ở đâu ra?
0: Ủa, thì ngay đó kìa. Bà ơi, bà có bị làm sao không? Sao bà lại khóc?
1: Cô nói gì vậy? Có bà nào khóc lóc ở đây?
0: Thì bà cụ đang ngồi sau xe anh chứ ai nữa.
1: Ê, nè cô, cô thấy thiệt á hả?
0: Thiệt chứ sao. Bà nói gì vậy ba? Ờ, dạ. Thanh Tra, bà ấy mới nói là...
1: Nói gì vậy? Hả?
0: Bà ấy nói... Dừng xe, dừng xe, dừng xe.
2: Đi đâu vậy?
0: Cứ đi đi, tôi chỉ đường cho.
1: Nè Khoảnh,
0: cứ chạy đi.
1: Khoảnh, Khoảnh, Khoảnh, Khoảnh. Nè Khoảnh, cô đứng lại đã. Còn chưa nói rõ ràng mà. Bà cụ là ai vậy? Khoảnh, nè. Trời ơi. Trời ơi. Được rồi,

0: Ai vậy?
1: À, xin lỗi anh nha, tôi vứt rác thôi.
0: Nè, anh ơi, anh thấy bà cụ không vậy? Bà cụ ngồi sau xe đó.
1: Bà cụ nào đâu, có thấy ai đâu.
0: Trời, anh nhìn kỹ đi. Bà cụ ngồi sau xe là một cụ già đó.
1: Trời ơi, đâu có đâu, điên quá đi.
0: Nè anh, thiệt không vậy? Trời ơi. Nhỏ khổng khoảnh, cô nhớ mặt tôi mà gặp lại cô là cô biết tay. Trời ơi, đồ đánh đá đó.

0: là ai vậy bà chủ? Không biết nữa.
1: Chuyện gì vậy?
0: Là ai vậy cậu Bích?
2: Con đi chung với ai vậy? Ở đó đó, sao không mời khách vào nhà đi?
1: Mẹ ơi, phải một người lớn tuổi cỡ bằng tuổi của ba mình không mẹ?

0: Chuyện này lần sau vậy.
1: Con thật đúng là lớn cái đầu rồi còn dễ bị lừa như vậy. Đúng không chị?
2: Đúng đó bà chủ.
0: Trời ơi, mẹ lừa con hả?
1: Đúng rồi.
0: Trời ơi, mẹ lừa con đúng không?
1: Nè,
0: lừa con hả?
1: Ai biểu con về khuya làm gì chứ? Nè, hết à, được rồi. Mẹ té bây giờ. Nào.
2: Cậu chủ, cậu có đồ đạc gì ngoài xe cần tôi đem vào nhà cho không?
0: Không có gì hết.
2: Vậy thì tôi xin phép vào nhà trước nha.
1: Hết à, hôm nay con gặp dì Bim hả con?
0: Dạ phải, dì Bim với con của dì ấy. Từ trước tới giờ con cũng không hề hay biết là dì Bim còn có một người con gái đó mẹ.
1: Đúng đó. Nhưng mà cổ nói Pet từng mời con bé đi ăn mà.
0: Chỉ tình cờ thôi mà mẹ.
1: Chỉ tình cờ là...
0: Không có gì đâu mẹ. Nhưng mà bây giờ có gì cho con bỏ bụng không? Con đói quá trời à. Ôi trời.
1: Khoan đã Pet à. Khoan đã.
0: Dạ mẹ.
1: Nói cho mẹ biết con bé đẹp không? Con nói mau lên, mẹ muốn biết mà.
0: Mẹ à, bây giờ con không nói được. Con đói bụng quá trời rồi, có chuyện gì nói sau nha mẹ.
1: Nè, hết à, đợi đã con.
0: Đói quá trời.
1: Nè, hết.
0: Bác chị ơi.
1: Ôi,

0: Nè, định tránh mặt tôi đúng không hả?
1: Chị nói nhỏ thôi, mất công mày thức dậy. Chúng ta ra ngoài nói chuyện, chị tắt đèn luôn đi.
0: Không, đừng có đánh trống lảng nữa, mau đưa tiền đi.
1: Đã bảo là ra ngoài nói chuyện, chị mau tắt đèn đi.
0: Không cần phải vậy, mau đưa tiền đây đi.
2: Làm gì mà hồn mau vậy? Còn khoảng lại gây chuyện gì nữa?
1: Không có gì ba trên. Ba à, ba nhỏ tiếng thôi, là mẹ dậy rồi.
2: Vậy thì sao chứ, mẹ còn ngủ cả ngày cả đêm rồi, không cần phải lo đâu.
0: Đưa tiền đi,
2: mau lên.
3: Chuyện gì vậy hả ba? Điếc cả tai.
0: Hai ngàn vẫn chưa đủ mà.
1: Khoảng biết kiếm ở đâu ra cho đủ chứ. Hôm nay khoảng làm được 3.500, đưa cho anh ta tận 2.000 rồi.
2: Kiếm được 3.500 hả? Đưa hết 3.500 cho chị anh ta đi, để còn mau trả hết nợ nữa.
1: Cho khoảng giữ lại một ít để tiêu đi. Nào là tiền xe, tiền cơm nữa, ngày mai còn phải trả tiền giày cao gót để đi làm nữa. Chị anh ta.
0: Anh trên, anh ta buồn ngủ rồi, đi ngủ trước nha.

0: Nè,
1: gì vậy phá?
0: Chị cứ cầm đi.
1: Vậy còn phá?
0: Kệ đi, buồn ngủ quá, đi vào phòng ngủ đây.

Làm gì đồ của chị Khoảng? Dừng lại ngay, đồ ma điên, chị sẽ biết tay tôi.

Bạn ủi nóng rồi, bây giờ chỉ cần ủi cho thẳng

0: cái ngày gì mà xui dữ vậy chứ, dáng nào cũng thua hết à. Được rồi, chờ mà coi, ngày mai nhất định gỡ lại, phải làm cho nhà cái bể nợ luôn. Ủa, ông Bon, ông định đi đâu vậy?
1: Thì tôi đi lái xe, để kiếm tiền.
0: Ủa, tiền thì có đó, ông còn kiếm làm gì nữa, hả?
1: Nè, tôi không tin tưởng là số tiền đó đủ để cho mình sống tới già đâu. Tôi muốn kiếm tiền để dành thêm phòng khi thiếu hụt.
0: Lúc thiếu hụt? Tiền nhiều như vậy sao mà thiếu hụt được hả?
1: Số tiền đang có đó, tôi cá tầm 2 tháng là hết sạch rồi. Cũng có khi chỉ được 1 tháng thôi cũng không chừng.
0: Ôi, ông cứ nói quá lên thôi. Nhiều tiền như vậy

0: Có một tháng ai mà xài hết cho được hả?
1: Thì ma đó.
0: Hả? Ma? Ma quỷ gì ở đây hả ông Bon?
1: Ma cờ bạc đó.
0: Ma? Ma cờ bạc? Ấy, nè, ông Bon, ông đang chửi xéo tôi đó hả? Trời ơi, đúng là tức quá mà. Ông Bon ơi, ông không biết đầu tư là cái gì hay sao hả? Không đầu tư thì làm sao mà có lời được đây?
1: Tôi sẽ chờ coi. Nhà đầu tư. Trời. Cháu gái của ông bây giờ đi đâu với ai ông cũng không biết. Sao không gọi điện về báo cho ông một tiếng vậy?
2: Xuống thôi.
3: Lần sau á, đừng kể chuyện của Khoảng cho người khác nghe. Khoảng ngại đó.
2: Sao phải ngại? Có gì đâu mà ngại chứ.
3: Thì em cứ thích đi kể hết là Khoảng mắc nợ. Có gì đâu mà tự hào.
2: Nhưng mà nói vậy có sao đâu. Biết đâu Khoảng cảm thấy điều đó là chuyện bình thường. Do anh Canh nghĩ quá lên thôi.
3: Sao cứ trả treo hoài vậy?
4: Dì rất ngưỡng mộ đội của tụi con đó. Đặc biệt là con. Dì tin là con chắc chắn sẽ không phải chịu cảnh cực khổ cả đời. Vì con là người tốt, lại có lòng hiếu thảo và thật thà nữa.
5: Bác cảm ơn con nhiều lắm nha, vì đã giúp cho bác. Nếu không thì bác chết là cái chắc rồi đó. Trời ơi.
6: Không đâu bác, Thanh Tra cũng ở đó mà. Anh ấy là người cứu mạng bác Dịch đó.
5: Cháu gái dễ thương thật mà. Đã ngoan còn khiêm tốn nữa.
3: Mình về thôi Khoảng.
2: Ủa nè anh Canh.
6: Vậy tụi con xin phép.
2: Dạ tạm biệt đi.
4: Tạm biệt.
2: Nè anh Canh, anh làm gì vậy hả? Không chào người lớn một tiếng nữa.

0: Anh không nghe thấy gì sao? Mẹ Thanh Tra Bết đã khen Khoảnh quá chừng luôn. Nếu em không kể mọi chuyện cho họ nghe thì làm sao họ biết được là Khoảnh tốt bụng cỡ nào chứ?
1: Vậy em nghĩ họ muốn biết hay không? Rồi em có nghĩ Khoảnh muốn người khác biết hay không? Em đúng là nhiều chuyện không đúng chỗ mà.
0: Ôi, anh này. Vậy hay là vậy đi, mình qua hỏi Khoảnh coi Khoảnh cảm thấy như thế nào đi.
1: Ờ tốt, để chính miệng Khoảnh nói.
0: Ờ, để chính miệng Khoảnh nói.
1: Khoảnh. Khoảnh. Khoảnh.
2: Gì vậy?
1: Khoảnh làm sao vậy? Không nghe nói gì hết hả?
2: Nghe, nghe chứ.
0: Nghe được gì?
1: Em nghĩ chuyện gì vậy? Mặc kệ đi. Em mau về lo cho mẹ Keo đi.
2: Cảm ơn anh Can nha.
1: Nè, tiền công của Khoảnh nè. Đi.
2: Anh Can cứ giữ đi, em chỉ tới học việc thôi.
1: Không được Khoảnh à, Khoảnh cũng làm việc mà, cầm đi.
2: Không được, anh Can giữ đi.
1: Ôi Khoảnh à, em cứ cầm đi.
2: Không
0: trời
2: được
0: ơi.
1: Khoảnh.
0: Nè,
1: nè,
0: đưa đây. Nè Khoảnh, mình đi làm phải có tiền công chứ.
2: Thôi được.
0: Tiếc là hôm nay xảy ra chuyện không như ý muốn. Nếu không thì đã có thể kiếm thêm 2-3 công nữa rồi.
2: Không có sao mà, ít ra hôm nay mình đã cùng nhau làm công việc cứu hộ.
0: Ừ, phải.
2: Mình lại cùng nhau tạo công đức cho cô Bim nữa rồi. Anh tấm chịu.
0: Hả? Khoảnh mới nói gì vậy?
1: Lúc nãy em gọi chiếc xe này là gì hả?
2: Khoảnh đã gọi anh tấm chịu.
0: Hỡi.
1: Tấm chịu.
0: Hợp quá luôn đó chứ. Anh túm chịu.
1: Sao nghĩ ra hay vậy? Đúng là dễ thương quá.
0: Ờ, phải.
2: Mình cùng nhau đi cứu hộ nha. Và làm việc tốt nữa. Anh túm chịu.

0: mấy giờ rồi?
1: Ờ, cũng... tôi cũng không biết nữa.
0: À, bao nhiêu? Nè, đừng có mà mờ như vậy. Cứ nói chuyện như bình thường là được rồi. Đừng có bắt chước phim. Mau lên.
2: 10 tép, 300.
0: Chia đôi có được không?
2: Không được, đấy là phải lấy hết.
0: Mắc gì, chỗ khác một tép có 20 bạc à.
2: Không lấy thì thôi, tôi đi đây.
0: Ơ nè.
2: Sợ gần chết. Kiếm được có 300. 300 sao đủ tiền giúp chị Khoảng được chứ?
3: Bán được không chị?
4: Ủa, là Phá có phải không?
3: Ừ.
4: Phá?
3: Sao Phá lại không ở nhà với mẹ Keo?
4: Phá, mẹ Keo thì sao? Sao không ở nhà với mẹ?
2: Nó lớn quá đó chị Khoảng. Phá đi mua hủ tiếu ăn thôi.
4: Vậy mẹ ở với ai vậy?
2: Ba về nhà ăn cơm. Chị anh ta cũng ở nhà nữa. Cứ thích làm lớn chuyện thôi.

0: Đây anh ta.
1: Ừ?
0: Đây, món này ngon lắm.
1: Dạ.
2: Coi, có bọn họ kìa. Để mẹ kêu nằm đó đói mèo. Vậy lương tâm có trăng không vậy hả?
0: Yên ta.
1: Ừ?
0: Có nấu đồ ăn cho keo chưa vậy?
1: Một lát nữa cũng được mà anh Vinh. Phải tới chiều chiều thì dì keo mới ăn cơm. Mình ăn tiếp đi anh, đang ăn ngon miệng mà.
2: Ôi, nhỏ lòng nào làm vậy hả? Ta in bắt đợi tới chiều hả? Đúng là ác độc mà. Đúng là bực mình quá mà.
3: Phải làm sao đây hả anh thầy? Ở đây toàn là người vô tâm.
2: Thì đó, ba Chiên nói gì nghe đó. Chừng nào Khoảng với Phá mới về tới nhà không biết nữa. Chắc mẹ keo đói bụng lắm rồi đó.
1: Ôi em no quá anh Trên à. Ham ăn kiểu này thế nào cũng lên ký cho coi.
0: Làm gì có chứ, ăn có một miếng thôi, không có mập đâu. Mẩm mỉm như vậy mới dễ thương chứ.
3: Ôi, đúng là trứng mắt quá mà.
1: Nè, anh ta mập lên quá trời luôn. Mất công anh Trên lại đuổi anh ta đi nữa. Để anh ta cân thử coi mấy ký nha.
0: Trời, mới ăn no mà cân làm cái gì. Cân xong lại stress nữa.
1: Cân còn biết để mà tính nữa hả?
2: Ồ, anh Khải nghĩ ra một cách rồi. Lẹ một đây, ghé lại đây. Anh Khải bàn kế hoạch cho.
3: Thì thầm làm gì? Làm như người khác nghe được mình nói vậy.
2: À, phải ha, mất mặt quá đi. Được rồi, nghe cho kỹ nha. Kế hoạch đó là... Đáng đời, cho đáng đời, cho con mập chết luôn. Đáng đời nghe.
0: Yên ta, có chuyện gì?
1: Em mập quá rồi.
0: Trời ơi, vậy mà hét như ma nhát vậy. Anh đã nói rồi, vừa ăn no xong thì đừng có cân. Nó cứ lên lên xuống xuống vậy thôi, chứ đâu có gì đâu mà căng thẳng.
1: Nó đâu có lên lên xuống xuống đâu anh Trinh.
0: Trời ơi, lên có chút xíu thôi, không có sao đâu. Từ từ rồi giảm. Lên bao nhiêu ký rồi?
1: 23 ký.
0: Cái gì? 23 ký hả? Sao mà vô lý vậy? Đâu đâu, để anh coi. Để anh coi. Anh cân thử. Ý, anh vẫn nặng giống như trước mà. Yên ta, em lên cân lại coi. Có khi cân bị lỗi rồi á.

0: Đã nói là sẽ phạt thật nặng mà. Nặng không hả? Đến một lần 23kg luôn.
1: Đâu đâu đâu, để anh thử lại. Thử lại coi, nó bị cái gì vậy trời. Thiệt tình. Ê, quan vẫn như cũ mà em. Sao kỳ vậy?
2: Có thể kỳ như cũ đâu.
1: Ê trời.
0: Ừ, cứ cần đi, cứ cần đi. Đó tức chết luôn. Nhỏ tà ính nha. Chị Khoảng, làm gì đi nhanh dữ vậy?
3: Đi mau lên đi Phá, không biết giờ mẹ Kèo đã ăn cơm chưa.
0: Chị Khoảng, ba cũng ở nhà, ba sẽ không để mẹ nhịn đói đâu mà.
3: Được rồi, mau về nhà thôi.

0: Phá tưởng là ba và chị Inta đút cơm cho mẹ ăn rồi chứ.
1: Ủa, chị tưởng Phá đi ra ngoài mua cơm cho dì Keo.
2: Nhưng đã quá giờ ăn cơm rồi, chị Inta với ba Trên đói, còn kiếm cơm ăn. Mà tại sao mẹ Keo?
3: Đừng có ở đâu mà trách tôi. Làm sao tôi biết được chứ? Đâu phải nghĩa vụ của tôi đâu.
2: Vợ bệnh là một người chồng phải có trách nhiệm.
3: Im miệng đi, đừng có dạy đời tôi. Coi chừng cái thân của cô đi.
1: Anh Trên, không cần quan tâm chuyện này đâu anh. Anh ta stress muốn chết rồi đây nè. Đưa anh ta đi tập thể dục mau lên đi. Ở nhà cả ngày có làm cái gì đâu mà không hiểu tại sao lên tận 20kg.
3: Có gì đâu, đâu có thấy mập đâu. Em tưởng tượng thôi mà.
1: Em mập quá rồi nè, đưa em đi tập thể dục đi anh Trên.
3: Mập chỗ nào chứ hả?
1: Ê mà.
3: Hả?
0: Mắc cười quá mốt đen. Đáng đời con nhỏ ta in. Ai biểu ăn hiếp mẹ Keo cho đáng đời cuộc ta nghe. Ê, mốt đen nè. Em khoảng có người đang nhìn mình đó.

0: À, nè, tự dưng tìm được.
1: Tìm được? Ở trong phòng hả?
0: Ờ, chứ sao nữa, tại cứ cất chỗ này chỗ kia nên là tìm không thấy. Nè, có gì đâu mà nghi dữ vậy hả?
1: Không có. Cảm ơn nha.
0: Chị, mau trả hết nợ cho chị anh ta đi nha.
1: Phá, mẹ kêu thấy vui lắm khi phá. Cảm ơn nha. Chị và mẹ kêu rất tự hào về phá đó.

0: Chị ngưỡng mộ em thật đó nha Phim. Em đúng là con người hiền lành phúc hậu mà. Nè, chị kể cho em nghe nha Phim. Tuổi nhỏ đã thật sự dùng chiếc xe đó để đi giúp mọi người. Nè, biết không, giờ nghĩ tới còn thấy lạnh sống lưng luôn. Nếu như lúc đó không có tuổi nhỏ, chắc bác chị nhà chị đã không qua khỏi rồi. À, Phim, đặc biệt là cái con bé khủng khoảng mặt mũi nó dễ thương đó, là nó giỏi giang hơn ai hết.
1: Khoảng nó là cô bé tốt bụng, Bim cũng quý con bé lắm chị. Nếu chị Bỉm biết mọi chuyện của bé Khoảng, chị Bỉm cũng sẽ thấy tội nghiệp nó. Con bé ngoan hiền và hiếu thảo lắm.
0: Còn nói chuyện của Khoảng lâu như vậy nữa không mẹ?
2: Nè, lấy con ngồi xuống ngay. Mau. Hơi.
1: À, dạ không có gì đâu chị.
0: Chừng nào mình mới tới nhà bác Bỉm vậy mẹ?
2: Nè, lên.
0: Làm sao hả? Ủa,

0: cũng ai đẹp him. À, con gái. Ờ, phải, Pết cũng kể cho chị nghe rồi. Là Blaine phải không? Nhưng lúc nãy Blaine nói sao? À, muốn tới nhà thăm chị đó hả? Ờ, được. Chị cũng nhớ him lắm luôn đó. Chị cũng muốn gặp em lắm rồi. Nha, ngày mai luôn được không? Thế sao? Nha, vậy đi nha. Chị sẽ chuẩn bị thật nhiều món ngon để mà đãi em đó. Ờ, nẹp him, chị nói cho him nghe. Lần đầu nhìn thấy khổng khoảng của đội cứu hộ, con bé đã làm chị nghĩ tới him lúc chị gặp him ở Thụy Sĩ. Him nhớ không? Ờ, mà con bé khổng khoảng, chị thấy nó có nhiều điểm giống em him lắm.
1: Ờ, phải.
2: Bim, em có làm sao không?
3: Ờ, không có. Không có gì đâu chị.
2: Ờ.
3: Dạ. Nếu vậy mai chúng ta gặp nhau nha chị.
0: Được, được, hẹn mai gặp nha.
4: Yeah.
2: Ôi, nẹp lên, vừa phải thôi được không? Có gì đâu mà vui dữ vậy hả? Đúng là bất lịch sự mà, chịu riết thành hư.
0: Chết.
2: Dạ, cô Bỉm.
0: Qua tôi nhờ một chút.
2: Dạ, tôi đây.
0: Nè, chết, ngày mai nhà chúng ta sẽ có người tới nhà thăm tôi. Chắc tầm khoảng 2-3 người tới nhà chúng ta. Hết, khoan đã, con đi đâu vậy? Đợi xíu. Vào ngày mai, Diệp Him và con gái dì ấy sẽ tới nhà mình chơi đó. Con cũng phải có mặt.
5: Ờ, không may là ngày mai con có ca trực rồi mẹ, nên con không rảnh.
0: Ủa, thì đổi ca với người khác, có gì khó đâu con.
5: Mẹ à, con là cảnh sát, đang làm việc cho nhà nước đó.
0: Thì đổi ca thôi mà, do mình bận việc.
5: Bận việc nhưng không phải bận việc một cách đột xuất như vậy mẹ à.
0: Mẹ không biết, mẹ sẽ giữ Diệp Him ở lại cho tới chiều luôn. Con phải nhớ về đó.
5: Con không hứa trước được đâu.
0: Mẹ sẽ đợi. Lần đầu nhìn thấy khổng khoảng của đội cứu hộ, con bé làm chị nghĩ tới Him lúc chị gặp Him ở Thụy Sĩ. Him nhớ không? Ờ, mà con bé khổng khoảng, chị thấy nó có nhiều điểm giống em lắm đó.

0: Im. Ủa? Ồ, sắc mặt không được bình thường chút nào vậy? Bim, có chuyện gì cứ nói với chị nha.
1: Ờ, không có. Bim đâu có sao đâu chị Im.
0: Miệng nói không sao mà cầm vòng tay của con rồi ngồi thẫn thờ vậy. Hả?
1: Bim chỉ nhớ tới lúc mà con còn nhỏ. Và nhớ chị Im lúc đó nữa. Nhớ lúc đó chị em mình cố gắng làm mãi cũng không đủ ăn. Chỉ biết làm để kiếm ăn qua ngày thôi.
0: Ôi, đừng có gọi là kiếm ăn qua ngày. Phải gọi là bữa đói bữa no mới đúng chứ. Em nhớ không?
1: Mà chị Im còn mua vòng tay cho cháu nữa.
0: Ủa? Thì chị thương cháu. Chị chết mê chết mệt cô cháu gái của chị đó. Dễ thương quá chừng luôn. Tiếc là lớn lên không nghĩ nó lại thành ra như vậy. Bim, em đừng có như vậy mà. Chị không hề trách cứ gì em hết đó. Em đâu có nuôi dạy con bé đâu. Con bé được nuôi dạy ra sao mình không biết. Chỉ là không dễ thương chút nào. Ôi chết rồi, không nói thì hơn, mất công em lại suy nghĩ nhiều. Coi như là chúng ta có nhiệm vụ giúp con bé trở thành người tốt, tính tình dễ thương hơn. Thôi mà đừng khóc nữa mà. Bim, nếu thật sự thương con bé, mình phải cùng nhau giúp đỡ cho nó trở thành người được xã hội công nhận, để mọi người yêu thương con bé. Em hiểu không? Chứ không phải để con bé thành ra như vậy đâu. Hả? Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Thôi, đi, vào nhà. Nào, đứng dậy. Đi.
1: Dạ.

0: Ẩn mình dưới mặt nước biển bãi bồi của vùng miệt thứ quê tôi có rất nhiều sản vật có giá trị kinh tế cao. Trong đó có một loại nhuyễn thể hai mảnh giỏ, không chỉ gắn bó làm nên những món ăn nghĩa tình bao đời nay, mà nó còn làm nên câu chuyện kinh tế mới cho bà con quê biển. Đó chính là con dẹm xanh.
1: Cái bạn có mấy dòm nó có không ta?
2: Dạ, nó có chân dạ.
0: Xóm biển quê tôi nằm ở đoạn kênh Mương Đào thuộc xã Vân Khánh, huyện An Minh. Ở vùng quê này, bà con làm kinh tế từ các vuông nuôi tôm, nuôi cua. Phần thì mưu sinh dựa vào bãi bồi ven biển. Ở đó người thì nuôi sò huyết, người thì sinh sống nhờ vào nguồn thủy hải sản có sẵn trong tự nhiên. Dẹm xanh hay còn gọi là con dòm là một trong những nguồn lợi có sẵn trong tự nhiên ở bãi bồi ven biển. Ngày trước, loại nhuyễn thể hai mảnh giỏ này không dùng để buôn bán, mà người dân quê tôi đi biển chỉ tiện tay bắt về để ăn. Dẹm xanh có quanh năm, nhưng cứ đến gió thổi nam là có nhiều nhất. Vì thời tiết gió mùa này sẽ làm nước biển trong, sạch, nên thích hợp để chúng phát triển. Tập tính của dẹm xanh là mỗi con sẽ kết dính vào nhau thành từng chùm và nương nhờ bám vào các cọc cây, trụ đá. Ở biển bồi, chúng sống chủ yếu là dựa vào các cọc cây của người dân đặt nò hoặc đặt dớn. Những cọc cây nào cắm càng lâu thì lượng dẹm xanh bám vào càng nhiều. Đó cũng chính là dấu hiệu để nhận biết được khu vực nào có dẹm xanh sinh sống nhiều. Những ngày gió mùa Tây Nam thổi, ngồi trên vỏ lái cũng có thể nhìn được dẹm bám ở các cọc cây và đoán được cây nào đã có người bắt. Ngày đó thấy ở đâu có dẹm thì ai đi biển cũng có thể bắt đem về, không kể đó là cọc cây của chủ nào. Lúc bấy giờ để bắt được chúng thì chỉ cần lấy dây vỏ cột vào cọc cây và dùng lực máy để nhổ cây lên. Cũng có nhiều trường hợp nếu muốn bắt được dẹm to thì phải lặn xuống tận đáy để kiểm tra trước khi nhổ cọc. Gỡ lấy những con to đâu vào đấy thì phải cắm cọc cây vào đúng vị trí cũ, trả lại cho chủ. Việc bắt dẹm cứ như vậy cho đến khi đủ ăn thì về. Mỗi cọc cây có thể ước chừng cả 20 kg, nhổ 3-4 cọc là về, có thể chia cho họ hàng bà con lối xóm. Đối với con dẹm xanh thì có thể chế biến được khá nhiều món ăn tùy theo khẩu vị, sở thích, sự sáng tạo của các bà, các mẹ. Cách chế biến đơn giản nhất là rửa sạch, đem nướng cũng đủ cảm nhận được vị ngọt lành từ thịt dẹm. Còn cầu kỳ hơn chút thì có thể luộc lấy thịt rồi đem xào sả ớt để dùng ăn cơm hoặc làm nhân cho các loại bánh cũng ngon đáo để. Ở dưới quê thường có hoạt động làm bánh, mà nhất là dẹm bắt được nhiều thì xúm nhau biến tấu đủ món để mà ăn. Và quê tôi thường dùng thịt dẹm để làm bánh cống và bánh khọt thay vì dùng tôm. Lúc bấy giờ trong nhà đổ bánh, hương thơm bắt đầu thoang thoảng, thì ngoài sân cha tôi cũng chuẩn bị mớ rau vườn để ăn kèm. Mấy món bánh này là vậy, chỉ cần kèm thêm vài đọt xoài, lá cách, cát lồi, vậy là đủ ngon miệng. Những loại bánh quê luôn có sức hấp dẫn, không chỉ đối với bọn trẻ con chúng tôi mà còn cả với người lớn. Mọi người cùng nhau quây quần, ăn với nhau từng miếng bánh, cảm nhận từng vị ngọt béo của sản vật biển bồi. Điều đó luôn mang đến không gian đầm ấm cho tình cảm gia đình, tình làng nghĩa xóm và cũng chính là tình quê hương.

Mãi cho đến bây giờ, vị ngọt của con dẹm xanh không chỉ là món ăn của quê hương bãi bồi ven biển, mà nó còn trở thành món ăn phổ biến ở nhiều nơi khác. Thời điểm này, bà con biển bồi Miệt Thứ bắt đầu câu chuyện nuôi dẹm xanh để làm kinh tế. Với mô hình này, nắm rõ được tập tính của dẹm, bà con mua tràm đóng xuống bãi bồi và dẹm sẽ tự bám vào cọc cây để sinh sản và phát triển. Nguồn thức ăn của chúng chỉ là sinh vật phù du trong nước, nên nuôi không tốn nhiều chi phí. Người nuôi chỉ cần thường xuyên lặn xuống nước kiểm tra các cọc cây để biết được độ lớn của dẹm mà thu hoạch. Tuy còn những khó khăn nhất định, nhưng đời sống những hộ dân nuôi dẹm xanh cũng bắt đầu khấm khá hơn trước đây. Lực lượng thanh niên lao động trong xóm biển cũng có thêm việc để làm, đó là công việc thu hoạch dẹm thuê. Vì bắt số lượng nhiều để buôn bán, nên cách thức thu hoạch dẹm cũng chuyên nghiệp hơn trước. Đó là họ có bình hơi để lặn, lựa bắt dẹm to ngay dưới lòng biển.

mỗi một sản vật quê hương đều mang giá trị cho những người gắn bó với nó. Cũng như con dẹm xanh không chỉ là vị ngọt nuôi dưỡng tâm hồn những người con quê biển, mà còn mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân quê tôi. Hy vọng rồi đây họ sẽ tiếp tục khai thác và bảo vệ nguồn lợi hợp lý, để những tiềm năng của bãi bồi ven biển miệt thứ quê tôi được phát huy hiệu quả, mang lại nguồn thu nhập bền vững cho người dân nơi đây.

0: Thì đối với đường dự án đường Hồ Chí Minh này thì qua địa bàn xã thì
1: bàn lâu ní chọn cát khum đứng chuối ao mua lực hán men lạc khả năng áp hiệu vọt vì xe bằng phát bê xâm rạch cầm rộng cá lưu bằng hồ tật cây lớn nâng chuối ao cát bằng thói bê về liệt vô đầm này không phải qua phà cao bê bà con tây riếp bàn đá mà chạc màu cá bàn chạp đâm sáng sóng hỏi mọc tòa bì ní miền sầm non chạy tròn có lịch chọn rụp riêng bàn tay lập bướn mình toàn bàn lập bướn đòi xá ca rô rơ bằng cổ là kỳ sở ní mình toàn bàn sầm rách chờ mối nâng hạt ca ní đâm náng mà chạy mình đớn ạ phí vót xâm bật tiên khát ăn giang ở bàn ở đằng thá ông cập hiếp có cầm phúng rô rôn xa hạ cá chờ mối bàn đá ông cập hiếp bịa bòn rô rơ đâm bấy cha bà có tây riếp ở ông cập hiếp sàng sông tố bấy nơi miền ca lùm bá bạn đã ông cập hiếp nơi tay tìm cực cầm lắng xâm phá rã đâm bấy sang song phliếm bèl ca chùm bẹo vẹo vấn bán đọc rãi.
2: Nguồn nhân lực thi công và máy móc thì đảm bảo để
1: đảm bấy thế này là bươn mà chạc màu cá có tìm cực cầm một co xâm phá rã cả vì nữ có nơi tay bóng cơn bạn đã mà xin xin xin kiệt cả vì nữ bạn đã cùng rộng cá sang song phiến là bươn sang song có ban chùm rính riêng rõ tháng ấy mà chắc bao cá ban phát đông mà xin chạy tràn cưỡng xâm phá rã sắp xáy ca nghe prôn prôn khí nế thuê cá tàng thang ai tàng giúp đôi cá phát đại nhá cùng râu cá nâng xâm rạch trong năm pi bọn mà phí bà
3: mùi nhà thầu cũng
1: cùng râu cá nít thư chìa cùng râu cá xâm khán ở rô bà bà tì mà là hỡi mà chắc màu cá có ban khách khom xâm rạch bàn ba xâm nông đầm bấy chạp ban đặc chùl bà bà nâng chùi chùm rôn xe tạc cây rô bà khách ăn giang tôn tấm nâng ca trong vẹo vẹo vấn âm pi bạch chạy cả tế nè bè bạch chạy bọn ní ca lùm bạc bằng phót cư ca khóa thăm hóa khăn nằm ca sang sóng tam kỳ nẹ cổ rộng cổ rộng cá tu tăng cổ rộng trâu ca thăm hóa cổ rộng hết chùm nguồn buôn rối mập hay pi bọn mạc cúp kết mọc tòa bè ní khát ban bàn cháy ban chùm nguồn pi rối bọn mạc cúp nà khóa thăm hóa chùm nguồn trả ấn bè mần tón mềm bạp hộp bằng bình ban tầm rau cá khăn nằm đầm nạ cá trong cổ rộng ca làm ba âm pi bạch chạy cả tế cầm bóng ban đo sai bàn đá bàn đá rôm chìm mối nâng cá và đa nhá âm pi anh nhau thua một đợt hán mà chạm màu cá nâng quy nịu kính cầm rống lâu hồ chi minh cầm nát rạch sỏi bên nhất gò vào vận thuận bên xâm rách nâng chui áo top chóp á chả ra cho bạch tế ba chanh lùm hồ thăm máy oi an giáng nâng tu tàng đập bọt của đẹp tuần lễ của lòng
4: tôi sẽ kính rừng mệt chí tí mệt rây การิไลวัฒนธรรมสังคมคุมโอลัมเติบปันดิบจำสนิทบาปสอบสายเนื่องจุลนาโปรเจียจนขนมบอลจุนเจียขมายจำนวนกรรมวิธีโกดายเจียอภิวัตเศรษฐกิจสังคมดับบอลจุนเจียเพียกเต็กเดินดับบอลพนมชั่นนำปีปอนเพียบรมุ้ยจุนถนัดแดกนอมบรรดาพนักองค์การหาจุนคุ้มเลขาสาขาปักประเทียนภูมิแตงดับรำใบภูมิเนื่องแดกเมียนเกิด

0: ានុភាព
1: នៅក្នុងសនิบាតបណ្ដាតំណាងបានណែនាំអំពីទស្សនវិជ្ជានៃកម្មវិធីកូដោជាតិអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមតំបន់ជនជាតិភាគតិចនិងតំបន់ភ្នំទន្ទឹមនោះបណ្ដាគម្រោងសំខាន់សំខាន់នឹងបានដាក់ឲ្យអនុវត្តក្នុងឆ្នាំ2026លើភូមិសាឃុំដូចជាដោះស្រាយបញ្ហាខ្វះលំនៅឋាននិងទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ឧបត្ថម្ភការផលិតតាមខ្សែសង្វាក់តម្លៃវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់ដើម្បីបម្រើដល់ការផលិតនិងជីវភាពរស់នៅរបស់តំបន់ជនជាតិភាគតិចអភិវឌ្ឍការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលលើកកម្ពស់គុណភាពធនធានមនុស្សការអភិរក្សនិងពង្រីកតម្លៃឧបត្ថម្ភប្រពៃណីដល់ល្អស្អាតរបស់ជនជាតិភាគតិចអនុវត្តសមភាពភេទការបន្ថយការរៀបអភិពិពាមុនអាយុនិងការរៀបអភិពិពាក្នុងសិក្សាលោហិតថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំអូឡាំស្នើបណ្ដាគណៈផ្នែកអង្គការមហាជនចាប់ពីថ្នាក់ឃុំរហូតដល់ថ្នាក់ភូមិចូលរួមយ៉ាងសកម្មនិងសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធដើម្បីអនុវត្តបណ្ដាគម្រោងឲ្យបានព្រមព្រៀងគ្នាតាមពេលវេលានិងសម្រេចប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតលើកកម្ពស់ទុននីតិរបស់កងកម្លាំងកម្មាភិបាលមូលដ្ឋាននៅទាំង18ភូមិនិងអ្នកមានកិត្តិយសនុភាពក្នុងការធ្វើជាស្ពានចម្លងចូលរួមផ្សព្វផ្សាយនិងចលនាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ជនជាតិយល់ច្បាស់ពីសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនតាំងពីនោះបង្កការឯកភាពរួមគ្នាអនុវត្តសម្រេចជោគជ័យបណ្ដាគោលដៅអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ឃុំអូឡាំក្នុងឆ្នាំ2026
0: ទស្សនិកជនប្រចាំជាតិទីមិត្តឯពិធីបុណ្យសែនលោកយាយព្រំស្វាមគឺជាព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ជំនឿដ៏ធំសម្រាប់ខេត្តអាងយ៉ាងដែលទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចររាប់លានអ្នកមកធ្វើការបន់ស្រន់និងទស្សនាកម្សាន្តជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីធានាសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍បង្កើតបរិយាកាសស៊ីវិល័យសុវត្ថិភាពសម្រាប់បម្រើដល់ភ្ញៀវទេសចរសង្កាត់ពន្ទេបាននឹងកំពុងប្រមូលផ្ដុំយ៉ាងខ្លាំងនៅរាល់វិធានការដើម្បីរៀបចំឡើងនៅសណ្ដាប់ធ្នាប់ចិញ្ចើមផ្លូវលើភូមិសាស្ត្រទីត្រូវបានចាត់ទុកថាជាភារកិច្ចស្នូលដើម្បីរួមចំណែកធានាភាពជោគជ័យសម្រាប់រដូវកាលពិធីបុណ្យឆ្នាំ2026នេះ
2: ជាភូមិសាស្ត្រដែលមានតំបន់ទេសចរចិត្តភ្នំស្វាមសង្កាត់វិន្ទេតែងតែទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរច្រើនកកមកទស្សនាកម្សាន្តនិងបន់ស្រន់ក្នុងរដូវកាលពិធីបុណ្យទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយស្ថានភាពនៃការលក់ដូរដោយខ្លួនឯងការចតយានយន្តមិនត្រឹមត្រូវតាមកន្លែងកំណត់និងការរំលោភចិញ្ចើមផ្លូវបានជះឥទ្ធិពលដល់សោភណភាពទីក្រុងនិងបង្កហានិភ័យអសវត្ថិភាពចរាចរណ៍ដើម្បីបង្កើតផ្លូវថ្នល់និងចិញ្ចើមផ្លូវមានភាពស្រឡះទូលាយបម្រើបានល្អដល់តម្រូវការធ្វើដំណើររបស់ភ្ញៀវទេសចរចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំមកសង្កាត់វិន្ទេបានដាក់ដំណើរការនៅផែនការនានាដើម្បីរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ចិញ្ចើមផ្លូវលើភូមិសាស្ត្រចាត់កងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចុះផ្សព្វផ្សាយនិងចលនាប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានស្មារតីម្ចាស់ការក្នុងការរុះរើសំណង់ឬសម្ភារៈនានាដែលបានរំលោភបំពានព្រមទាំងបង្កើនការត្រួតពិនិត្យនិងចាត់វិធានការម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះករណីល្មើសជាពិសេសនៅលើបណ្ដាដងផ្លូវសំខាន់ៗដែលឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់ពិធីបុណ្យមិនត្រឹមតែដោះស្រាយស្ថានភាពរំលោភបំពានចិញ្ចើមផ្លូវប៉ុណ្ណោះទេផែនការនេះថែមទាំងឆ្ពោះទៅរកការកសាងបរិយាកាសទេសចរស៊ីវិល័យបង្កើតផ្លូវដើរដ៏ទូលំទូលាយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចររួមចំណែកកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍ក្នុងបណ្ដាថ្ងៃចំណុចកំពូលនៃពិធីបុណ្យលោកយាយភ្នំស្លាមឆ្នាំ2026
3: គេហ្វាត់ដាប់ផ្នែកចិត្តទៅក្នុងនេះ
2: ដើម្បីធ្វើល្អការងារស្ដាប់ធ្នាប់ចិញ្ចើមផ្លូវថ្នល់និងធានាបាននៅស្ថានភាពផ្លូវរលូនគណៈបញ្ជាការនគរបាលសង្កាត់វិន្ទេបានធ្វើសេនាធិការដល់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់វិន្ទេឲ្យរៀបចំផែនការមួយដើម្បីស្ដារសម្ដាប់ធ្នាប់ឡើងវិញនៅលើចិញ្ចើមផ្លូវនិងផ្លូវថ្នល់ក្នុងរដូវបុណ្យផែនការនេះរួមមានដំណាក់កាលជាច្រើនគឺដំណាក់កាលឃោសនាក៏ដូចជាដំណាក់កាលគូសកន្លងផ្លូវនិងដំណាក់កាលចោះកិច្ចសន្យាដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺរំសាយបណ្ដាករណីបំពានដើម្បីធានាក្នុងបញ្ហាដំផ្លូវសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនជុំវិញវិហារលោកយាយភ្នំស្វាមដើម្បីធានាឲ្យស្រឡះងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរមកគោរពបូជា đôi cầm nọ thá chia rạ bè sầm khắn phát đâm lơ cá thể nia sạch đạp thân áp sạch tập hiệp chả chó bầm ráo đôi bị thị bón cổ rục bình nhân là khán lộ dịp nằm xoám nụ cô ba sẵn cắt vận tế ban xã hạ cá kia mối cầm lăng phổ lê chả chó kênh nạ cổ rục rôn đồng bón tê xì cho chiết nằm xoám nâng bánh đá ơn kịp hiệp bệ bón đâm bay bóng cáo ca bay trái cần luôn phá lây chả chó bóng cá ca cọ xe nâng đo sài toàn phê lùi lía nâu rô sạch hàn lập hiếp để cất lần. Tuần tâm nâng nú chùm rảnh cáp xóp xáy tam rô phiếp chỉ trấn đâm bái lơ cầm bố ca dọ đắng rô bọc rạch chế bó rốt à chì bọc có nâng phụ nhu tê xì chó khăn ông cá bó tê bát tam bọt bà nhát sạch bì sạch đạp thân hợp tì kráng nâng sạch bọt tập hiếp chả chó.
3: Trong thời gian
2: rẻ phê cụ còn luôn có đôi chìa khâu xa nà chè mô đọc thán chèm bố cổ xa lộ đố thơ vừa chìa vào cắm tài anh ạ nà vọt mừng mát nâng ạ nà vọt ra tam còn luôn phá lư có bàn tái nâng miên cổ xa môi chùm nuốn mình toàn ạ nà vọt bàn lõ khăn ông ca lộ đố nụ cô ba sọ cát bàn khâu xa nà cho rà ná mọc tòa phê ní khơi thác ạ nà vọt bàn lõ một khăn ông nâng cao bị thị bọn chèm bố xa mà ở đây chẳng ổ cá rộ bọn kè nè nà nóm có đôi chìa cầm chùm nuôi cá nghe cái nẹ cam thì cá phải chia cho sòng cát nâng cái nẹ bên chia cá sòng cát bần to ăn ở vót rồi hốt đo trong năm nâng ra xa sạch đạp thân nóp trên trăm phá lâu thân nó thì nẹ đo cầm đánh tê xì cho ra xa sau phòng được hiệp sọc át mình tục oi bà bó đọc nhiều tê xì cho màu cổ bộ chìa nợ phụ nông đi lại đôi cách mà chá cá rồi bóng ăn nhà thua một lột tháng nâng xe mà ra đáy phát ách nhà chết rồi bóng cầm lăng xe mà ta cách ca nghe rịp chóm sạch đạp thân nóp trình chăm pháu nơi lơ phù mì xa sẵn cạch vận tế bán nâng cầm bóng ạ nụ vọt lãng trên lạc khăn và bón nâng miên bà sát tập hiểm. Ní mân răm tái chia đầm nọ sài thì nia sạch đạp thân nóp sạch đạp hiệp trả cho bà nọc tế. Bọn tái tham tán rôm chùm náy co sang mục mọt tì gróng ôi miên phiệp sạch át xì vị lãi. Bọn cơ chùm nạp ở rõm đỏ lõ sạch đạp nhiều tê xì chó mọc cho rôm khăn
0: tôi sẽ chuẩn bị cho mình chết đi mệt rầy đọc cho nâng cầm bóng tức cao về bà rút hát đôi chia còn tay chia xâm rám trời bỏ cháu bần tay đôi ca rùm đại kỳ ở bà xã hạ cúng xâm rám tàng nút ban khai chia bà phúc bùn nịt thi xâm rạp chuỗi đòi chôn miền chi bập hiệp lộn bác dì trà nẹp tâm rộng bà khai ca xâm nọ plastic tàu chia bác rộp bà xâm mạc cùng nửa đi xong cạch lòng phú bần trơm tay rùm chùm nái ca bì bà đất thàn bà nọ tế thêm tên rì xài phía nơi đầy sở lãnh nâng bà sạp chốt xa hạc cũng tiệt phòng.
1: Bần tò bì ca bòm phò chù lần á nâng bà mô nơi tam đoàn phá lứ đâm bán bà chùm chún ở rạc bê chịch mùi khai móc bòm ô nửa đi nơi phùm lòng với a ban dược bào đọp chó cầm bông tức nâng cầm tích cực đá mô bà mô đúng đâm bay thơ ca bàn chai bà phết hước luộc dục rác bóng kết mô nịt thị. Xâm rạp mô chỉ trấn, vì con tay chỉ ếch chai bỏ cháu, bàn tay xâm rạp bóng bộ nịt thị nơi tí ní, vì cứ chia lùi các nếch đầy sở lánh, xâm rạp chôn đo nè kể rõ, nè rì ai có, nâng cụ má đầy miên chi bập hiếp lùm bạc.
4: Bấy con phụ nữ khớp này nè.
1: Nhóm bàn chú rùm bà mô đọc cho, cầm bông tức dục tờ luộc, đâm bay rô prạc chùa đo nẹ khoác hạt. Nhóm chùa chạy thuê ca nghi sạp bà giật thò nì nà. Tam rìa sạc cầm mập hiệp ní, nhóm của bàn ọp rùm côn cháu miên thò sạp bà rớt, nâng chạy chạy rùm lê chùa khní khăn ông xung cùng. Mình trâm tay rùm chùm nét thuê oi bà giật thàn sạp bà nọ tế. Tổng rùng ní thêm tên bà đo nơ cầm lăng chất đo sạch trái kỳ kỳ đơn khăn ông ca chùm nẹ ca l ปีประพบมูลนิธิลูกอัดใจสมาคมนาฬิกาสงกัดหลวงพูบ้านจูอุปถัมภ์ดอลสมาชิกาได้เมียนจีบพิบหลวงบางกิจรเนี่ยเมียนและคณะบันเทิงดำใบลำเนินจีบพิบเรียนไปจีจีแวะเนื่องบังเกิดการเงินเถื
5: ่อน
1: การติดมุ้นจีบพิบประบักย้อมเมียนการหลวงบางคลังนาไกรมอกเมียนกาจุยแนน้อมเนื่องตำดองตื้อไปจีจีแวะปีสมาคมนาฬิกาการเงินระบักย้อมก็มีเสรีพิบจีบรรดาบรรดาเนื่องจีบพิบthu thiê trường mình. Các đại minh ở thành này bấm phát đai tầm đồn đi nằm một chút cứ mình mang thật nơi lời chấm nuôn tật bạc trán rượt tịch nụ tế. Bên tay cứ ca pháp đồ ca dột đăng ở bác bà dịp bà rốt ông bì ca ca bì bà rít thân. Cô xa chỉ trán bàn bóng cá chi tùm lớp bàn chai bà phết xâm ràm nợp tế nâng cách bàn thoi ca bà bà chó đai bà bàn tay mà đóng. Bạn hát đồng phơ đà bộ bình tạo đào xâm rám, ấy là ní, bằng khai tờ chuyện đồng phơ bê tón, sát, nâng miên sập phân nập hiệp.
4: chung tay với nhau mà giúp đỡ lẫn nhau.
1: Dân luôn đại kia chui kia tới vinh tới mộc. Tam rồi ca.

0: tôi sẽ chọn những bài viết tiết mục này. Trong bộ cốt đa khôsna, nâng cho bản đa ông cổ phiếp đã cho rùm khăn ông cầm rống, các áp hiệu bộ cọp đào chữ được phiếp, lớp tại đây 10 linh hạt tá, trong liên phận sở miên cổ đập hiệu của bộ, nâng bình chênh Osman tiếp, cho nâng cầm nàn bài tón nâng bọn riêng tên lê cầu lóng, đôi chân năm bì bọn xám sắp, lớp phô mê xa khát an giáng. Bên trong đôi chung rừng ca sĩ cam an giáng, xa khá chung môi cổng hôn tụ tụ khẩu trời miên cổng rứt bài dê Việt Nam, bàn điệp trong việc đại bọt bì thi bà lóng, kèm nê ca sẵn bài tón, rung đập nào đâm bay 10 linh hạt tá, bà gọp đào chơi được hiệp.
1: Các bà lóng kẹt mình nhạc cá sau bài tón rung đập nào đâm bay 10 linh hạt tá bà gọp đào nơi rộng tạp hiệp. Trong bán ăn ở vật lớn, trong cách xã hạ cá, rồi viên mạch hạ mật đất chụp rung cả sẽ cảm khát ăn giáng, nâng ảnh chiêu vật cắm rung đập nào. Đâm bay bóng cáo tì thật liên lên cầm sàn chợ sạch đánh. Đâm bay bánh đa xã hạ có, cả sẽ có nâng ca mạp hệ bạp bạch chạy kết tế. Rôm chùm náy khăn ông cá thơ bạc màn này giả cám. Đâm nào cá phải lật sở tam tư đào nê ron tạp hiếp mềm bạc sát tiếp hiếp nâng sát sát nâng bạc sát thẳng. Chùm náy lệch thơ lô nê ca bạc loạn ní. Mình trăm tái sát thách khăn ông cà tá bạc quốc bạc chanh bạc nọc tế. Bạn tái thay tăng sát thách nâ lơ ca rôm đâm nào nâng ca ốc bạc thuốm phân nạch bạc chạy kết tế. Bình mùi rồi đào cá phải lật tạc cám phòng đầy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong các bài hát của bộ phim Chí Vô Cám. Bạn cho tâm đàn dàng chất đất nơi cầm rù nì mùi nì mùi. Đôi chuối các bạn có những xã hạ có phát đồ phát nọt cùng nất phát lật tạc cám. Anh ở vật bồm bồm khả nế, rồi đập nọt xa rai phát lật sau bạc gọp đôi nơi rộn tạp hiếp. Chắc tăng bị ca cổ bạc rộng bút, tức sỏi sớp, chi kì mỹ, tham ca bè rộng của chiếc, rồi hốt đo ca có trá. Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video
2: hấp dẫn. Thì nó đem lại những cái lợi ích, ví dụ như là mình
1: sẽ làm... Vì nó mọc nơi ạ thật bởi giói đó là các sự cơ rồi bỏ dừng. Đôi chí, ca chui cắt bẩn thoi ca bà bà bà bút, các sự cơ từ tuổi ban phò rồi miền. Nâng ca tùm nẹ tùm nướng can tài bà xa lăng. Tì bì tiết đầm nọ sái để bàn lực lớn. Ai ôi cả sự có cắt bằng thói ca bà bà thân nam xâm lập sát lợi ích. Bà chậm nay nâng chi. Nâng nọ mọc tình nọc phát bộ. Rôm chìm mời nú mà chạy mần đơn chìm rừng cả sự cám. Còn phát đó nơi đầm nọ sái. Đôi chìa dân tố bản này dạy cám khăn nông cả sự cám. Đôi chìa ca sạp rô hồng vớ, sạp rô chìa chúa. Nâng sạp rô chìa chẳng công. Đầm bấy cắt bằng thói ca bà bà bà bà bà bà bà bà bà Việc đạt mùa lật hành cử xâm rạp ca việc huyền ca bẩm phía ở xâm anh nâng cạch bảo thoi áp tiệp bọc ta khẳng chọc. Chưa phí xác, cách xã hạ ca rồi bỏ bài giớ nâng mà chạm mần đồn khả nông cùng rộng ca sau bài toán ní bằng cách bạc rì giá ca xâm rạp ca sẽ có khả nông ca tập tốt bán bò rửa miền nâng bằng cách ca do đánh rồi bỏ bộ kế âm phí bạc chạy cầu chìa. Vì thế, bà lòng này, bạn bằng cách ở miền ạ tìp bò rì xài phía nơi khả nông xã hạ cùng cả sự có. Rùm chùm nát khả nông cá bằng cách đâm bòn phần lực tạc cám sau bà một bà đóng. Để miền cáp xa phía chóp xài tròn quá dàng chịch sát, khi lời tóp tờ nâng tầm rau cá càng tờ kết bùa hình đi tìp xa. Bà đâm tránh vì tầm rộng chạy lẹ tàng ní, nâng chùm rừng ở khách ăn giáng khá lai chia mô lật thàn trên mục kế, khả nông cá ạ nụ vót cá phò lực sáu đờ miền cùn bằng phía ở xa màn tiếp, rôm châm náy bật bật cót,

đo cô đám áp phí vật các sạch cam bài tóng đừng bà cọp đói nền tạp phía bà bọt đâm bắn thường ngôn. Lạc khả nạ vì nị cháy đọc xâm khăn mối nê ca bà lõng kẹo mình nê ca sạch bài tóng ruộng đâm náy đâm bay mùi

0: nó vật đầm nó sẽ lại tăng nú lơ tay đầy rồi bọc luôn. Tam rồi dạng ní, cả sẽ có ai về đầm lại đòi khuôn anh xoay rốt đầm nó sẽ lại nâng bệnh thiếp với chế mùi vị thi xa bạc phê ni. Đối chứ này, cả an vật bạc chế kết tế cho tới khả năng cả phá lực nâng bệnh tó. Hơi cả an vật bạc chế kết tế tùm nớp nâng chui cả sẽ có các bản thói thay đòi bệnh tích mặt đòn bệnh tích mặt đòn. Nâng bằng cân tên nắp hóa nâng phá chìm nôl. Đối chứ này, khả năng cả rùm đầm nói chế mùi ai chì vật cắm khả năng cả phá lực sử dương tay ta vô chặt tốc đá. Nâng ăn vật vị kiên là cả tầng ơn. Rùm tăng ca bằng con lạc khả nạ nghề sửa lạc bẩm phát. Xâm rạp ở chi vật cắm, khả năng ca cho rùm cho lạc nạ phá lạc tạc cầm. Tuần tâm chìm mùi nâng đầm nó sài và chạy kết tế chất nấu tì vì sao cả sạc cầm. Đôi chìa đầm nó ca cắt bằng thói ca bằng phía ở xa mát ra khẳng chọn. Dương có ăn vật lập bươn và chạy kết tế đôi chìa S, A, B rứ vị thi xá trao mùi bằng thói phám đa chia đầm nó sai vị thi xá nâng bà chạy kết tế tùm nớp đầm bay chuối các sở cò đôi chân ái tam rạch ái chi vật cầm nâng cọng hôn dương nâng lợi cầm bốc ca bằng cân lập bướn ni đầm nó sai bà chạy kết tế tăng ni hai dương nâng ruông đầm nở đầm bay thi nia thá phá lực tập hoa các sở cầm miên tư bài toàn nâng sở bà tập hiệp bấm bánh tam tòng đà bì phục lô có đôi chia lơ ô phật xạ và chạy cực tế đôi chia lạc khăn quy nịch hai này cầm rốn kẹt mình nha ca bài toán rồi bọc cầm rốn mười liên hạ tá nơi nông ca bảo loan cho nằm đi bần tóp bì vẹt bà thóm nâng ca bà đo bần tú nơi tam cầm rốn bằng hai như rồi máu nơi nông vẹt bà đạch bọt này ca bảo cuốt kẹt mình nha ca sau bài toán rôm đầm nở đầm bay mười liên hạ tá đôi chạy rập hiếp tăng đập môi cầm bảo loan đây là một bí xã có cả sẽ cảm nên nếu lưu phụ mì xác khách ăn dắn. Bạn bằng tối cho lòng cách vẹn bảo lõng bí chùm này đang trực sử dụng. Rồi hốt đồ ca đọc sử dụng thành ca chạy sử dụng khi nông ca phải lật sử. Lên tập hóa bên rộng quán đầm nở sử dụng bài toán. Chỉ mỗi nâng rộng quán đầm nở tê sử cho rồi dạp bê bày thang ngày bí giúp từ càn có phụ quốc. Rộng xóm chỉ mỗi nâng ca tê sử dụng tùm rộng cả sẽ cảm sử dụng hiệu quốc nâng bình chánh ở xe mạng tiếp. Tại bán bắt đầu chùn cầm chùm nguồn bốn rùm miên xã hạ co thẳng xuống, xã hạ co lọc phạc máu, xã hạ co hiệp lưỡi nâng xã hạ co lúa vàng.
1: Tôi thấy
0: nhằm khuyên ca bà lõng kệ mình nha ca sẽ bài toàn đi lõ nà. Vì bắt đầu nơi chùm nạc đắng đập miên đầm lái xâm rạp dương chia cả xe co. Nhóm miên ọc ca chuộp chùm mùi mật hiệp màu bì cực tư tí để bàn bà một bà đông khả nền nào tình đi. Đồng bấy phá lạp đô chùm này đăng nâng bọt bì sao cả sẽ cầm. Đối chân này nhóm miên ả rộng bình chặt bà phát chùm mùi nâng ca bà lòng đi. Ca bà cua bà cháy kệ mình nha ca sau bài toán rùm đầm ná đồng bấy sau bà liên hạt tá. Bà cọp đòi chạy đẹp hiếp. Tạo bàn kê đồng phân thá nâng cho rùm chùm náy đo ca bằng ca đồng bòn và thọ thiệt đấm sau quân nạp hiệp búa nâng ca bằng phía ở xa màn tiếp lưu cầm búa phò chùm nô rô bọc ca sẽ có nâng xâm rạch bàn bình tĩnh mặt đoàn bình tĩnh mặt đoàn nâng cầu đáo ni ca áp hiệu vật ca sẽ cầm bài toán nâng bà cọp đòi chạy đẹp hiếp nâng khả nông khách ăn giáng nâng đồng bòn vừa đẹp tuần lê cửu lóng tăng mùl.
2: Các phần sử dụng đoàn vô xá, trên tay bảo chống múc nâng cao lầm ba kỳ trán, đối xa tay sản phẩm hiếp ác sạch thiệt ác rốc, mấy cái đào kháng nơi đàm rốt đấu, nơi miên phí liên phụ chủ kháng nơi trong rốt đấu, đại thuê oi ca đám đốc miên cao lầm bạc. Bộ chung mùi nước sản lợi ích nâng chung ngự đoàn cớ, miên tâm nô ổ định triệt đá trên chia rốt đất xâm rộp. Đảm bảo chú ơi miên miên ca sĩ co phần sử dụng đoàn vô xá đòi Lê Văn Dũng, đi dọc rô một trăm đôi chùm rừng ca sĩ cam khai đàn gián, bám rõ anh được xác, ông Pi Pi Chê Cật Tết, ông Pi chùm lịch xâm khoa xâm khánh, xâm rạp ca phật sở đồn đất vô xa. Chùm bố nhạc phật sở nơi đàm bọn vô điệp tuần lê cửu lông này dì rúm, nâng khai đàn gián này dê đầu lấy. Rồn đất răng vô xa, tăng tay chơi rồn đất đạm đau chua bà tết nâng ca lâm bác, nâng ô bà xác chơi ràng bóng phót khăn ông bụi thay tòm đầm sở khăn nông cửa ràng sngút, rồi khởi bài chia trời chua phliền khóa nâng tức chùm nôn. Thuốc dạy đầy nà đầm bay oi ca phật sở rồi đời ní, bánh thoi phiếp lộn bác xâm ra bồ chìa ca sĩ có, cư chia bồ thị nập bát đau của cốc, đai mần đài chắc nơ lơ vì sở lời.
1: Đối với vậy,
0: chúng tôi là khán giả âm thanh Pakistan, mẹ miền cả sẽ có trao vô chặt tục đã đầm bay bằng con là khán giả, xâm nhập đầm sáu đầm miền sau cặp hiệp là o tăng pi đầm bông, típ trao pi nét mờ cầm đặt tay hai robot đây,

0: Bro, vì chỉ rưỡi rưỡi bẻ phón nâng cả ta pra chi. Đôi chân này bà xanh bà cầm rật bê hạc tiếp kiên prám. Trao bằng thêm cầm báo đảm bay bằng cơn bê hạc. Đòl bà hai prám chọc prám tay bà mùi. Tì bì tiết bà xanh bà xa bro sâu bì bàm bì tạc đọc tháng ấy. Hai ạc sẽ thiệt cả đáo nâng miên cầm rật ăn xa khắp bố. Các sẽ có trao bánh thân nam chùm rừng ca lụt lo đầm bay chuối đầm sáu ôi tập to nâng ạc các sự thiết cực đáo tăng bị đầm rồi đầu. Bà sân ba đầm sáu thật khăn rầm nạ ca mà thấy tờ sản sắp thái. Hai chùa bà ta nâng lạc hẳn ạc các sự thiết cực đáo mình ẩm nói phó. Các sẽ có trao dô chặt tục đạc bằng thảm tiết chùm buông ca bằng cơn tế hát đầm bay bằng cơn bà sân tình hiệp chi. Sa rực thiết trình châm sẵn khăn bí đàl cả sẽ có trao dô chặt tục đạn chèp bí xá. Cứ cả sử dụng nâng xí lít. Cả sử dụng chùi ôi đâm sáu càn tờ rừng mòm. Nâng bóng cấn cả bóng bón sa rực thiết trình châm. Khả nạ phế đàl xí lít cún chùi rô khó chiết. Bóng cấn cả sở tọp cả bìa. Tốp tòl nâng sát lạc. Chùm ngư đằng câu nâng lạc khả nạ bà rực thàn bên lọ. Cả ta mùi tiết, cứ cả sẽ có cua tay cắt bằng thoi bà rèm màn chi kì mí và hai lần mập hí từ xâm sắp hè rùi. Chia bì xá cứ à sốt, nâng bằng cơn bà rèm màn chi sẽ ra riêng.
1: Bà phục tức ra bàm priệp đồ chìa so sai chiếm, đã xâm rạch lợp hiệp chụp cháy rưu bà ra cháy, nơi rồi đầu sờ bàng vua xa. Khóc lại bì rồi đầu xâm rọc, đã miên bà phục tức xa bò rị bố, rồi đầu ní,
0: ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុដ៏អាក្រក់ដោយឆ្លងកាត់ពីអាកាសធាតុក្តៅហួតហែងទៅជាមានភ្លៀងព្យុះដែលធ្វើឲ្យទុននទីរបស់ទឹកមានសារៈសំខាន់ជាងពេលណាណាទាំងអស់ដោយវិវរលីនឹកចំពោះការគ្រប់គ្រងទឹកក្នុងការផលិតស្រូវរដូវប្រាំងវស្សាមានកសិករត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពិសេសព្រោះវាពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងទឹកចំពោះដំណើរការផលិតស្រូវដែលមានគុណភាពខ្ពស់ នឹងមានការបំភាយឧស្ម័នទាបដែលចាញ់ផ្សាយដោយនាយកដ្ឋានដាំដុះតាមសេចក្តីសម្រេចលេខ4043ការគ្រប់គ្រងទឹកក្នុងរដូវប្រាំងវស្សាតម្រូវឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសកសិករគួរតែគ្រប់គ្រងស្រែឲ្យស្ងួតយ៉ាងហោចណាស់ពីរដងប្រសិននៅក្នុងតំបន់ដែលងាយនឹងលិចលង់ដោយសារព្យុះញឹកញាប់ គួរតែបង្ហូរទឹកឲ្យស្ងួតយ៉ាងហោចណាស់5ថ្ងៃរវាងការដាក់ជីលើកទី2ដោយសារដំណាំរដូវប្រាំងគួរសារតែងតែរងផលប៉ះពាល់ដល់ព្យុះកសិករគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសចំពោះការបំពេញបន្ថែមជាតិកាល់ស្យូមនិងស៊ីលីកដើម្បីធានាបាននូវការផ្គត់ផ្គង់សារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដើមស្រូវ
1: ការកណនីលំអិតនិងការអនុវត្តតាមអនុសាសន៍បច្ចេកទេសយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់តាមរយៈការអនុវត្តត្រឹមត្រូវនៅចំណុចកត់សម្គាល់អំពីការរៀបចំដីការដាក់ជីឲ្យមានតុល្យភាពនិងការគ្រប់គ្រងប្រភពទឹកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចម្ចាស់ការក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនិងកាត់បន្ថយការចំណាយដើម្បីឆ្ពោះទៅរករដូវកាលមួយសម្រេចជោគជ័យ

lịch sử sẽ không bao giờ quên cái thời khắc mùa đông năm 1946. Giữa thủ đô Hà Nội có những chàng trai trí thức thề quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Với bom ba càng và vũ khí thô sơ, họ đã chiến đấu anh dũng cầm chân giặc 60 ngày đêm trong lòng phố cổ và rút lui an toàn về Hậu Cứ. Thế rồi, một bộ phận các chàng trai ưu tú ấy đã hăm hở gia nhập vào binh đoàn Tây Tiến.

0: Kháng chiến chống Pháp vĩ đại của dân tộc đã quấn Quang Dũng đến với nhiều miền quê trên đất nước và mang lại cho ông nhiều ấn tượng cảm xúc mới. Chính là từ đó, Quang Dũng đã bước vào làng thơ cách mạng với một tác phẩm để đời của mình, Tây Tiến.
1: Quý vị và các bạn thân mến, với những người yêu văn chương thì khi nhắc tới nhà thơ Quang Dũng, trong tâm tưởng lại ngân nga những câu thơ: Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi, nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi, Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi, Mường Lát hoa về trong đêm hơi. Quang Dũng viết không ít, nhưng có lẽ Tây Tiến, tên tác phẩm đã gắn chặt với tên tuổi của ông. Nói về ông, nhà thơ Vũ Quần Phương đã từng đánh giá: Quang Dũng đứng riêng một ốc đảo, đặc biệt với bài thơ Tây Tiến, ông không có điểm gì chung với những nhà thơ khác. Ông đứng biệt lập như một hòn đảo giữa các nhà thơ kháng chiến. Khúc Tráng Ca, chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh, trong áng thơ ấy, bao nhiêu năm qua xúc động lòng người. Và giờ đây, độc giả lại có thêm một Tây Tiến trong hình hài một cuốn văn xuôi với tên gọi Đoàn Binh Tây Tiến.
2: Một trang sử trung thực, đẹp, đầy xúc động.
3: Có thể là một cái cảm xúc của tác giả thấy rằng viết về thơ Tây Tiến chưa đủ.
4: Khi cầm trên tay cuốn hồi ký này, tôi có những cái xúc cảm rất là đặc biệt.
5: Là hồi ức đẹp của người lính Quang Dũng về một thời chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh.
6: Đoàn Binh Tây Tiến, đoàn võ trang tuyên truyền biên khu Việt Lào, tác giả Quang Dũng, nhà xuất bản Kim Đồng. Lần dở từng trang hồi ký, Quang Dũng gợi lại câu chuyện khi đoàn võ trang tuyên truyền biên khu Lào Việt được thành lập. Hạt nhân là một số chiến sĩ của trung đoàn thủ đô, cho chúng ta biết thêm về sự tham gia tích cực của đoàn nhạc binh trong đoàn võ trang ngày ấy. Với trọng trách đi tới những miền chưa có bóng cờ của quân đội Việt Nam, gây cơ sở, gây cảm tình với nhân dân ở những nơi mà quân đội của khu chúng ta sắp phải hoạt động. Biết thêm về mối quan hệ gắn bó giữa bộ đội ta và bộ đội Lào, cụ thể là với trung đội Pathet Lào được cử tham gia vào đoàn võ trang. Cuốn sách đạt giải A, giải thưởng sách quốc gia.
2: Tôi vẫn ấn tượng cái hình ảnh một cái đoàn quân đi trong rừng sâu như vậy, hay những cái đêm mà như một lễ hội mà những cái bản mường đón chào những người lính đó, họ đốt những con đuốc lên, họ nấu ăn, họ ca hát và họ chia sẻ. Hoặc những cái chuyến mà những cái đoàn Tây Tiến đi qua sông Mã, một con sông như là trồm lên sóng dữ, một con sông dài bất tận, trên đầu họ là bầu trời, dưới một con sông, và những người lính giản dị đó đã đi băng qua một cách thức đó, và họ đi mang một vẻ đẹp địch kiêu hãnh và trên con đường hình như không bao giờ thay đổi của họ.
1: Chị Phương Thảo, con gái của nhà thơ Quang Dũng, cũng là một giáo viên dạy văn. Bao nhiêu lần đứng lớp dạy bài thơ này là bấy nhiêu lần nỗi xúc động trào dâng. Chị cũng chính là người tham gia vào công tác số hóa, tập trung bản thảo cho cuốn sách Đoàn Binh Tây Tiến.
3: Mỗi một lần đi đến đâu mà được giới thiệu đọc Tây Tiến thì phải nói là một cái cảm xúc vẫn không thay đổi. Trước mắt như hiện ra một cái sự đầm ấm, một cái sự sum họp, dù trải qua rất là nhiều cái gian khó hy sinh của những cái cựu chiến binh Tây Tiến. Cái bản thảo Đoàn Binh Tây Tiến này thì lại được viết cách cái thời điểm mà ông tham gia đoàn quân Tây Tiến là 5 năm. Khi mà gia đình tìm lại được cái cuốn hồi ký bản gốc này thì phải mò thôi, phải lần theo cái dòng chữ của ông bằng cái bút tích. Cái vì cái mực ngày xưa cũng như là cái giấy nó đen cho nên cũng có những khó khăn khi phải phiên âm từ tiếng Việt ra tiếng Việt luôn. Thế rồi là những cái địa danh, những cái tên người.
6: Đoàn Binh Tây Tiến, một góc độ nào đó chính là bài thơ Tây Tiến được viết lại bằng văn xuôi với bút pháp kể chuyện tỉ mỉ và chân thực. Đúng như tác giả đã bộc bạch, những tên người trong chuyện này đều là tên thật cả. Những sự ghi chép đây, tác giả chép nguyên sự thực. Không gì đơn giản hơn sự thực, nhưng cũng không gì xúc động hơn sự thực.

0: khí ma bính đần tấy tiện hiền lến ở bài thơ với những đìa ránh, những sự việc chỉ mắng tịnh gời nhắc, thì đến với cuốn sách tá như đi sâu vào từng câu thơ đỏ, mọi thứ được tác giả miêu tả một cách chi tiết cụ thể hơn, từ những câu chuyện đời thương của Đoàn Bính cho tới tình cảm gắn bó giữa quân đội và nhân dân Việt Nam, tính thần đoàn kết giữa hai nước anh em Việt Lào. Tác giả Quang Dũng có nhắc đến một số địa danh nổi bật của vùng rừng núi Tây Bắc như là Sông Mã này, Sai Kháo hay là Phá Luống, Mường Hịch, Mái Châu. Chúng chỉ xuất hiện một đến hai lần trong bài thơ nhưng đã được tác giả nhắc đến nhiều lần và miêu tả một cách chân thực hơn ở trong cuốn sách.
1: Đọc Đoàn Bính Tây Tiến, người đọc sẽ có trạng thái đi tìm những khoảnh khắc, địa danh đã được nói tới trong bài thơ Tây Tiến. Cảm giác thú vị và bồi hồi như gặp lại cố nhân, dấu tích thời gian. Nếu như bài thơ sử dụng bút pháp sử thi và cảm xúc lãng mạn, thì cuốn sách này được viết với văn phong hồi ký chân thực, chi tiết và thấm đẫm tinh thần chiến sĩ.
2: Là hồi ký nhưng vẫn phảng phất đâu đây màu sắc lãng mạn, sử thi khi Quang Dũng miêu tả trong một ngày, gió bắc cuối mùa bỗng nổi lên, những chiếc lá bàng đỏ như máu ào ào rụng nốt. Và họ, những chàng trai đầy bản lĩnh, nhiệt huyết và thiết tha tình yêu đất nước, đã lặng lẽ bước vào cuộc chiến tranh khốc liệt với danh xưng đầy tự hào, đoàn võ trang tuyên truyền của khu Tây Tiến.
3: Tôi thực sự xúc động nhất đó là cái chi tiết kể về cái tình huống lỡ duyên của chiến sĩ Uyển. Trước khi lên đường tham gia đoàn võ trang thì Uyển cũng đã vội vàng sang tận làng Đa Phúc mua một buồng cáu để gấp gáp hỏi vợ. Sau 3 tháng rong ruổi trên những đỉnh núi cao cùng với đồng đội, Uyển nhận được thư của quê nhà gửi đến. Từ ngày anh đi, lâu không nhận tin tức, chúng tôi hỏi thăm mãi mới được biết anh đang ở đoàn võ trang đi sang Lào. Cả cụ chúng tôi gửi lời thăm anh và các anh em được mạnh khỏe. Sau xin báo tin để anh được biết, em nọ đã đi ở riêng được nửa tháng nay vì nghe nói anh đi như thế, không biết đến. Cái tin đó được đọc thì mọi người đã lặng người, còn Uyển chỉ có thể gượng cười thật là xót xa cho những cái trở trêu mà chiến tranh đã gây ra cho người.

0: bộ đội đã xuống thuyền. Tiếng hát ở bến bờ cát không dứt. Bộ đội sáng được bờ bến kia, tập trung ngoảnh về phía đồng bào. Đồng bào ở bãi cát bến này sống, giơ nón vẫy, có nhiều chị giơ khăn tay. Người ta cũng nhìn rõ, thấy mấy ba mẹ lấy khăn thấm nước mắt. Mỗi ánh đồi viến khi qua cái bùi láo đầu dốc, nó sẽ che khuất hồi xuân, cũng dừng lại, giơ súng lên, nhìn đồng bào. Nhìn dãy nhà ngói nằm im trong bóng núi, sói xuống dòng sông Mã trong xanh. Dù ở bất kỳ vùng miền nào, ở thời bình hay thời chiến, thì cái tình cảm đặc biệt giữa người lính và đồng bào, sự gắn kết bền chặt của quân và dân ta vẫn luôn hiện diện và đáng trân trọng.
1: Như trong cái cuốn hồi ký thì viết rất rõ là cái nhiệm vụ của nó là vừa tuyên truyền, vừa võ trang, vừa đi đến đâu mà gặp giặc là phải chiến đấu.
2: Cha tôi cũng như những đồng đội của mình vượt mọi gian nguy, khó khăn, sẵn sàng ra đi với cái tinh thần chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh. Sau này khi chiến tranh biên giới năm 1979 xảy ra, cha tôi vẫn với một tinh thần Tây Tiến đã sẵn sàng tham gia tổng động viên. Và tôi rất tự hào về ông.
3: Trong cái con người cá nhân của Quang Dũng chứa đựng tâm khảm, tình cảm, ý chí, khát vọng cũng như cái dấn thân và đầy thách thức và gian lao mà những người đó đã đi qua. Quang Dũng chính là một người thư ký của thời đại đó.
4: Sau gần 70 năm, tập hồi ký của nhà thơ, chiến sĩ Quang Dũng về binh đoàn Tây Tiến năm xưa giờ đã trở thành những tư liệu văn nghệ và lịch sử vô giá, đóng góp vào di sản văn nghệ kháng chiến nước nhà.
3: Quang Dũng đã làm đến một cuốn sách và kéo người đọc vào cùng trên con đường của đoàn binh Tây Tiến. Và có thể chúng ta không còn phải đối đầu với cuộc chiến tranh nào trong tương lai, nhưng nó mang lại cho những người trẻ một bài học rằng họ phải bước đi, họ phải dấn thân vào trong đời sống này và họ sẽ tìm thấy những vẻ đẹp của họ.
0: Càng hiểu thêm về những ngày tháng chiến đấu oanh liệt và cả những nhiệm vụ chính trị cao cả đó, em càng thêm biết ơn và khâm phục các thế hệ cha anh đi trước. Ở thời điểm hiện tại khi lịch sử đã sáng tráng thì điều này lại càng đặt ra cho thế hệ Gen Z chúng em một trách nhiệm sống sao cho thật xứng đáng, sống phải biết trí ân và thí ân.
5: Khi có cái cuốn sách này, nhất là ở các thư viện của nhà trường, thì tôi tin chắc một điều rằng các em sẽ sống lại trong những không khí của những ngày tháng gian khổ mà hào hùng, cũng như cảm nhận được rõ hơn, hình dung được rõ hơn những hy sinh của các thế hệ cha anh, để từ đó sống đẹp hơn với lý tưởng và trách nhiệm của mình.
1: Rất mong muốn tác phẩm sẽ được lưu truyền, được phổ biến rộng rãi tới nhiều thế hệ độc giả, để cho mọi người thêm yêu cái truyền thống của quân đội nước mình.
6: Và kết lại tác phẩm là câu nói vui của anh chiến sĩ Giang Sơn, một anh bộ đội trẻ trung và vô tư. Thế là nại neo núi, nại neo chết thôi. Thật là lạc quan và thanh thản. Người lính Tây Tiến là thế. Đoàn binh Tây Tiến, tập sách nhỏ chứa đựng nhiều ký ức đã trở thành một phần lịch sử của dân tộc. Và đến đây, thời lượng của chương trình Sách hay thay đổi cuộc đời cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

đội xe tuần tra. Kia là bạn của chúng ta. Mét vẫn đang ngủ. Chờ đã, cái cọ sơn đó làm gì với bạn ấy vậy? Bạn ấy đang biến mất. Mét, Mét, dậy đi. Mét, cảm ơn trời bạn đã tỉnh lại. Bạn đang bị sơn bằng loại sơn tàng hình.

Mình đã nói bạn rồi, điều này sẽ làm cho bạn không thể đi tuần tra trong thành phố xe hơi. Friend đến rồi, bạn ấy sẽ có thể giúp Matt. Ồ không, Matt gặp trở ngại để cho Friend biết bạn ấy đang ở đây. Bạn cần làm gì đó để cho Friend chú ý đi, Matt.

Tuyết, giờ Friend đã biết đó là bạn. Cẩn thận đó Hatter, đừng hạ cánh lên người của Matt. Ai đó đã sơn Matt bằng sơn tàng hình trong khi bạn ấy đang ngủ.

Bạn vừa tình cờ nhìn thấy tên hư hỏng Tyler đang sơn vài thứ bằng sơn tàng hình sau. Tốt hơn là các bạn nên đi điều tra. Hector đã nhìn thấy Tyler. Hắn ta đang ở ngoài khu sân chơi. Đến lúc bắt chiếc xe hơi hư hỏng đó rồi. Hắn ta kia rồi. Friend, Matt, Hector đã tìm ra Tyler lần nữa.

Ồ không, Tyler đã nhìn thấy các bạn. Bạn làm gì vậy Frank? Tại sao bạn không đuổi theo Tyler? Đợi một chút, sao tên Tyler dừng lại vậy? Mình nghĩ hắn ta đang chạy trốn chứ. Thật là khéo léo, Matt đã tắt đèn của bạn ấy và tàng hình để bẫy tên Tyler.

Matt thực sự rất vui khi trở lại như ban đầu. Cảm ơn Friend nha. Và thật tốt khi phát hiện ra tên Tyler đó. Hết kê. Matt cũng muốn cảm ơn anh đó, Tyler. Bạn ấy sẽ không thể bắt được anh nếu anh không sơn bằng sơn tàng hình. Bánh khóe của anh đã bị lật tẩy rồi, Tyler. Hẹn gặp lại các bạn lần sau. Tạm biệt. Siêu xe tải. Chào Katie, ngày hôm nay thật đẹp để lái xe ha.

Ồ không, chim bồ câu, coi chừng Katie. Ôi không, Katie chạy xuống sông rồi. Bạn có sao không Katie? Bạn không bị thương, nhưng lại bị kẹt trên toa hàng rồi. Chúng ta làm gì đây? Ý kiến hay đó, chúng ta có thể gọi cho siêu xe tải. Chào Tyson, Katie bị mắc kẹt ở dòng sông rồi. Bạn có thể gọi cho siêu xe tải tới giúp không?

Kha, Katie gặp sự cố rồi. Cô ấy bị mắc kẹt ở dòng sông. Bạn có thể giúp cô ấy không?

Giờ bạn làm một xe lội nước cứu hộ. Đi giải cứu Katie thôi.

Đừng lo Katie, siêu xe tải tới để cứu bạn đây. Nhanh lên siêu xe tải, toa hàng sắp chìm rồi. Siêu xe tải sẽ kéo bạn lên ngay Katie à.

Cảm ơn siêu xe tải. Giờ Katie đã an toàn rồi. Bạn cần phải làm gì nữa không?

Toa hàng này chở những thanh rào trắng để lắp trên chiếc câu. Bạn sẽ tự lắp những rào trắng này lên cầu luôn à?

Làm tốt lắm siêu xe tải. Bạn sẽ lắp hết rào chắn lên toàn bộ cây cầu luôn sao? Làm tốt lắm Kha. Giờ cây cầu đã an toàn cho các phương tiện trong thành phố xe hơi. Nè chú chim nhỏ, nhớ lần sau phải tránh khỏi con đường nghe chưa. Hẹn gặp lại Kha. Cảm ơn đã giúp đỡ. Tạm biệt chim bồ câu. Tạm biệt mọi người.

xe lửa Troy. Chào bạn Troy, bạn đang chạy rất nhanh đó.

Ngay cả những trạm xăng cũng cạn nhiên liệu à? Ý kiến hay lắm. Teddy là một xe lửa thông minh. Anh ấy biết chính xác phải làm gì.

Xin lỗi vì gián đoạn ván cờ của bạn Teddy, nhưng có một vấn đề ở thành phố xe hơi. Không còn nhiên liệu và tất cả xe hơi đều kẹt cứng. Bạn có nghĩ ra giải pháp không? Xuất sắc. Đó là phương tiện gì vậy Teddy?

Xin chào xe chở xăng, rất vui được gặp bạn. Tên bạn là Thai Sinh à? Chào mừng đến thành phố xe hơi Thai Sinh. Đây là xe lửa Troy. Và anh ấy mang bạn đến đây để tiếp xăng cho những xe hơi này. Làm tốt lắm Thai Sinh. Vẫn còn nhiều xe hơi cần đổ xăng à? Thật tốt khi bạn mang nhiều xăng như vậy Thai Sinh à. Đúng rồi ha. Nếu bạn đổ đầy những cây xăng ở trạm xăng thì mọi người có thể tự đổ rồi. Bạn à, rất mừng vì Troy đã mang bạn tới thành phố xe hơi. Làm tốt lắm Troy. Hẹn gặp lại lần sau. Xe lửa Troy. Chào Tina, bà đang đi đâu vậy? Quay về thị trấn xe lửa sao? Là tiếng gì vậy? Bạn nghĩ đó là tiếng đá rơi sao?

Mình mong là không. Nó rơi ngay trước mặt bạn kìa, Tina. Thắng đi. Chà, nguy hiểm quá. Giờ thì đường ray bị chặn mất rồi. Chúng ta làm gì đây? Bạn định kéo còi đến khi nào có ai nghe thấy và tới giúp đỡ sao? Ý kiến hay đó. Thử lại đi Tina, thêm một lần nữa thôi. Nè Troy, bạn có nghe gì không? Xe lửa Tina đang gặp vấn đề. Hay là chúng ta nên quay về nhà kho và nhờ Ted đi giúp đỡ cô ấy? Được rồi Troy, đi thôi. Chào Teddy. Xe lửa Tina cần giúp đỡ. Một tảng đá rơi xuống núi và cô ấy bị mắc kẹt trên đường ray rồi. Bạn có thể xuống cầu thang ngay không? Teddy xuống giúp rồi đây. Bạn tính biến Troy thành loại xe lửa nào đây Teddy? Một xe lửa xúc đất sao? Ý kiến hay đó.

có vẻ hữu dụng đây. Và những súng laser này nữa.

thú vị đó và thật ngầu. Tuyệt thật. Nhìn bạn giống như một xe lửa xúc đất rồi đó, Troy. Đi thôi nào.

Nè Tina, trời tới rồi đây. Chúng ta sẽ đẩy tảng đá này ra khỏi đường ray chứ. Làm gì trước đây nè? Dùng cánh tay máy của bạn để đẩy tảng đá ra khỏi đường ray sao? Ý kiến hay đó. Quá dữ. Bạn có tới 4 cánh tay luôn. Hết sảy. Với những viên đá quá nặng đối với bạn thì phải dùng tới cách khác thôi. Bạn tính dùng thử tia laser để phá hủy tảng đá đó sao? Được rồi, để xem nó có tác dụng không nha. Thử lại nào Troy.

giờ Tina có thể chạy về thị trấn xe lửa rồi. Tạm biệt Teddy. Cảm ơn bạn đã giúp đỡ.

0: Bữa ăn sáng. Nó học trong một lớp học bình dân, khi các bạn sáng nào cũng trên tay một gói xôi hay ổ bánh mì ăn vội, thì nó ngày nào cũng đến lớp với một hộp cơm ngon lành mẹ chuẩn bị sẵn. Bữa ăn sáng của nó khiến nhiều bạn trong lớp mắt tròn mắt dẹt, nhất là thằng Bi, cứ thấy nó mở hộp thức ăn ra lại xoa bụng rạo rực.
1: Cậu thật là sướng, bọn tớ nhiều khi chẳng có bữa sáng. Dĩ nhiên rồi, mẹ tớ bảo ăn sáng ở ngoài bẩn lắm.
0: Trong lớp nó cũng được xem là học giỏi, con nhà giàu. Cũng chính vì thế mà nó trở nên tách biệt với bạn bè. Nó lầm lũi nhưng đôi khi cũng cảm thấy mình thiếu thốn một điều gì đó. Nó luôn nghĩ rằng những đứa bạn nghèo luôn gây phiền toái và rắc rối. Chẳng hạn sáng nay thằng Bi hậu đậu ủi chiếc xe đạp cà tàng vào người nó.
1: Mắt cậu để đâu thế?
0: Nó hét lên.
1: Tớ xin lỗi.
0: Thằng Bi lấy tay phủi áo nó.
1: Không cần, coi chừng này bẩn áo tớ bây giờ.
0: Thằng Bi chực khóc, thì thằng Tí chạy đến nắm chặt tay thằng Bi. Nó không hiểu sao cứ mỗi lần thằng Bi gặp rắc rối thì thằng Tí lại xuất hiện. Hai đứa đi đâu cũng như hình với bóng. Nó thầm nghĩ,
1: chắc bọn nó nghèo giống nhau.
0: Đôi lúc nó cũng cảm thấy ganh tị với thằng Bi. Một ngày nọ, không biết vì lý do gì mà ba mẹ không đến đón nó như mọi khi. Nó vùng vằng đi bộ về nhà. Nó đi được một chút thì đau chân không đi được. Vốn nhõng nhẽo mẹ đã quen, nó khóc hu hu. Thằng Bi từ đâu lạch cạch đạp xe trở tới.
1: Này, không chơi thì lên xe tớ chở về.
0: Nó nhất quyết đi bộ, thằng Bi cứ rề rà đi theo.
1: Lên đi tớ chở.
0: Nó suy nghĩ,
1: đau thế này đi bộ chết mất.
0: Rồi nó ngượng ngùng leo lên cái xe cà tàng của thằng Bi.
1: Ngồi đàng hoàng không êm ong đấy, không êm ái như xe ô tô nhà cậu đâu.
0: Nói xong thằng Bi thả một tràng cười thiệt lớn. Nó cũng phì cười. Suốt đoạn đường về thằng Bi liên tục hỏi,
1: có đau không? Có mỏi lưng không?
0: Nó chợt thấy thằng Bi thật tốt bụng biết bao. Sáng hôm sau, nó bảo mẹ đừng làm bữa sáng cho nó nữa. Nó còn muốn chen lấn mua bánh mì như bao bạn khác, xem thử cái cảm giác ấy thế nào. Nó đang mua bánh mì thì thằng Tí và thằng Bi đi tới, hai đứa nó mở tròn mắt.
1: Cậu cũng mua bánh mì hả?
2: Ừ.
1: Cậu không sợ bẩn à? Tớ thử xem ngon cỡ nào mà ngày nào các cậu cũng ăn.
0: Rồi nó quay lại, tay giơ lên ba ổ bánh mì, dè ra trước mặt thằng Bi với thằng Tí.
1: Hôm nay hai cậu phải ăn với tớ, bọn tớ tự mua được.
0: Thằng Bi xua tay, nó nghiêm nghị.
1: Hôm qua cậu chở tớ về, hôm nay còn ê hết mông đây này.
2: Tớ xin lỗi cậu.
1: Tớ còn mỏi cái lưng nữa.
0: Nhìn bộ dạng thằng Bi lúng túng, nó tiếp tục.
1: Cậu nhất định phải ăn bánh mì tớ mua để chuộc lỗi. Cảm ơn cậu đã chở tớ về nhà.
0: Thằng Bi với thằng Tí rụt rè cầm hai ổ bánh mì của nó. Ba đứa vừa đi vừa nhõm nhẽm nhai bánh mì. Nhìn hai đứa bạn ăn ngon lành, nó cảm thấy rất vui. Ánh mắt ấm áp, nụ cười hồn nhiên của bạn khiến nó nhận ra rằng thì ra đây là thứ nó thiếu thốn bấy lâu nay. Sự phân biệt giàu nghèo đã làm cho nó suýt nữa đánh rơi những người bạn. Hãy luôn tôn trọng và cư xử đúng mực với những người bạn của mình. Không phân biệt đối xử với bạn, vì chính họ sẽ là người đồng hành bên cạnh ta những lúc khó khăn và cho ta những niềm vui giản dị trong cuộc sống.

xin nhấn mạnh một lần nữa, đây là chiếc vòng ngà voi sang xịn mịn này. Các bạn nhìn xem, đẹp không? Cái vòng này mà để phối đồ đi dự tiệc ấy, quá là quý phái. Các bạn vui lòng đặt hàng ngay dưới link nhé. Luôn vào ngay, không là cháy hàng đấy.

Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamine và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ

0: Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi chương trình thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay thứ tư ngày 10 tháng 6 năm 2026. Thưa quý vị, sáng 9 tháng 6 tại thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dự và có bài phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc diễn đàn tương lai ASEAN 2026, ASEAN Future Forum AFF 2026. Diễn đàn năm nay có chủ đề cùng định hướng tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm.
1: Diễn đàn tương lai ASEAN là sáng kiến của Việt Nam được công bố tại Hội nghị cấp cao ASEAN năm 2023. Qua hai kỳ tổ chức vào năm 2024 và 2025, nhiều ý tưởng sáng kiến từ diễn đàn đã được tiếp thu phản ánh trong văn kiện của các hội nghị cấp cao ASEAN cùng năm. Điều đó cho thấy AFF không chỉ là nơi trao đổi học thuật mà thực sự bổ trợ thiết thực cho các tiến trình chính thức của ASEAN, góp phần định hình tương lai phát triển của ASEAN cũng như thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và các đối tác. Phát biểu tại phiên khai mạc, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định ASEAN đang đứng trước thời điểm có ý nghĩa bước ngoặt trong quá trình phát triển khi những quy tắc nền tảng của kinh tế, công nghệ và quyền lực toàn cầu đang được định hình lại. Thủ tướng nhấn mạnh sau gần 60 năm hình thành và phát triển, thành công lớn nhất của ASEAN không chỉ nằm ở quy mô gần 700 triệu dân hay vị thế là một trong những trung tâm tăng trưởng năng động của thế giới, mà còn ở khả năng vượt lên khác biệt, xây dựng lòng tin, mở rộng hợp tác để trở thành một cộng đồng đoàn kết, tự cường và thống nhất trong đa dạng.
2: Nếu gần 6 thập kỷ qua đã là hành trình xây dựng bản sắc của ASEAN, thì những thập kỷ tới đây sẽ là hành trình định hình tương lai của ASEAN trong một thế giới mà những quy tắc nền tảng

0: Kinh tế, công nghệ và quyền lực toàn cầu đang được viết lại. Công nghệ đang tái định nghĩa năng lực cạnh tranh, trí tuệ nhân tạo đang tái định nghĩa năng suất và dữ liệu đang tái định nghĩa quyền lực và chuyển đổi xanh đang tái định nghĩa mô hình phát triển. Trong thời khắc mang tính bước ngoặt như vậy, lợi thế không chỉ thuộc về các quốc gia có nguồn lực lớn mà còn thuộc về các quốc gia và khu vực có khả năng tham gia định hình các quy tắc và chuẩn mực mới của thời đại. Việt Nam tin rằng ASEAN cần và phải trở thành một chủ thể tích cực trong tiến trình đó, nơi không chỉ tiếp nhận các xu thế toàn cầu mà là một động lực để góp phần định hình chính các xu thế đó.
1: Việt Nam đề nghị ASEAN cần tiếp tục phát huy các giá trị đã làm nên thành công của Hiệp hội là đoàn kết, tự cường và thống nhất trong đa dạng, đồng thời có cách tiếp cận sáng tạo hơn, đồng thuận về giá trị nhưng năng động trong hành động, kiên định về nguyên tắc nhưng đổi mới về phương thức, giữ vững bản sắc nhưng chủ động tạo thời cơ trước những thay đổi của thời đại mới. Trên hành trình triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045, Thủ tướng đề xuất ASEAN hướng tới 3 tầm vóc chiến lược. Thứ nhất, ASEAN không chỉ tham gia các xu thế toàn cầu mà phải góp phần định hình các xu thế đó. Thứ hai, ASEAN không chỉ là trung tâm sản xuất mà còn là trung tâm đổi mới sáng tạo. Và thứ ba, ASEAN phải là cộng đồng thực sự của người dân.
0: Không chỉ là một trung tâm sản xuất mà còn là một trung tâm đổi mới, sáng tạo. Lợi thế lao động và vị trí địa lý đã đưa ASEAN trở thành một mắt xích quan trọng của chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhưng trong kỷ nguyên số, tương lai không thuộc về những nền kinh tế chỉ biết sản xuất mà còn thuộc về những nền kinh tế biết sáng tạo. ASEAN không chỉ là nơi công nghệ được tiêu thụ mà phải trở thành nơi công nghệ được tạo ra. Không chỉ là nơi các chuỗi cung ứng đi qua mà phải trở thành nơi các chuỗi giá trị được định hình. Điều đó đòi hỏi ASEAN phải đầu tư mạnh mẽ hơn cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và nguồn nhân lực chất lượng cao, tiến tới hình thành một hệ sinh thái công nghệ và số hóa mang bản sắc ASEAN, phản ánh những giá trị của chính chúng ta, đồng thời đóng góp tích cực vào quá trình hình thành các chuẩn mực chung của thế giới.
1: Nhấn mạnh đổi mới làm gia tăng khoảng cách thì không phải là tiến bộ, còn tăng trưởng thiếu tính bao trùm sẽ không thể bền vững. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, một ASEAN thành công không chỉ được đo bằng quy mô GDP mà còn bằng những cơ hội tạo ra cho thế hệ trẻ, vai trò dành cho phụ nữ, sự bảo vệ đối với các nhóm dễ bị tổn thương và khả năng để mỗi người dân cảm nhận ASEAN thực sự là cộng đồng của mình. Nêu rõ tương lai của Việt Nam gắn liền với tương lai ASEAN, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng ASEAN bằng khát vọng kiến tạo tương lai, góp phần xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định và thịnh vượng.
2: Thưa quý vị, vừa qua tại Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, Ban Quản trị Lăng Miếu Núi Sam tổ chức lễ tắm bà, lễ mộc dục, một trong những nghi lễ quan trọng và thiêng liêng nhất trong khuôn khổ lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban tổ chức lễ hội Lê Văn Phước, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trung Hồ, Ngô Công Thức cùng lãnh đạo các sở ngành, phường Vĩnh Tế, Châu Đốc và đông đảo nhân dân du khách đến dự.
1: Trước thời khắc cử hành nghi lễ, công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo. Nước tắm bà được hàng trăm người chung tay thực hiện. Nước được nấu từ nước khoáng kết hợp cùng nhiều loại hoa thơm như sen, hồng, cúc, lion, tạo nên hương thơm thanh khiết, thể hiện lòng thành kính đối với Chúa Xứ Thánh Mẫu. Khoảng 23 giờ, lãnh đạo tỉnh cùng đại diện các sở ngành, phường Vĩnh Tế, Châu Đốc và Ban Quản trị Lăng Miếu Núi Sam thành kính dâng hương, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, nhân dân an cư lạc nghiệp. Đúng 0 giờ, nghi thức tắm bà chính thức bắt đầu. Nghi thức được các thành viên tổ tắm bà thực hiện sau bức màn nhung, bao gồm lau rửa tượng bà bằng nước thơm đã được nấu từ chính loại hoa và thay y phục mới. Toàn bộ nghi lễ diễn ra trong không gian trang nghiêm, linh thiêng, thể hiện nét đẹp tín ngưỡng được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Sau khoảng 1 giờ thực hiện nghi lễ, bức màn nhung được mở ra. Chúa Xứ Thánh Mẫu xuất hiện trong bộ y phục mới trang trọng, rực rỡ. Trong niềm hân hoan, hàng ngàn người dân và du khách từ khắp nơi về dự đã thành tâm chân ngợi cầu nguyện, gửi gắm ước mong về bình an, sức khỏe và những điều tốt đẹp. Lễ tắm bà mang ý nghĩa thanh tẩy, cầu phúc và khởi đầu cho những điều may mắn. Đây cũng là một trong những nghi lễ đặc sắc góp phần làm nên giá trị văn hóa tín ngưỡng độc đáo của lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

0: Đoàn đánh giá ngoài của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang vừa tiến hành khảo sát chính thức để công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia tại trường mẫu giáo Lương Phi, xã Âu Lâm.
1: Đoàn đánh giá ngoài đã tiến hành nghiên cứu các hồ sơ, minh chứng, kiểm tra thực tế cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi, khảo sát các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ của nhà trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhìn chung, nhà trường thành lập đầy đủ các hội đồng, tổ chức đảng, công đoàn, đội ngũ giáo viên cơ cấu hợp lý. Trường có đầy đủ phòng học, phòng chức năng, nghệ thuật, thể chất, hành chính, khu vui chơi và bếp ăn một chiều. Hệ thống vệ sinh khép kín. Trường thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non, tích hợp phương pháp STEM phù hợp với địa phương. Chất lượng các lĩnh vực phát triển của trẻ đạt trên 84%. Hàng năm đều có đánh giá cải tiến nội dung giảng dạy, tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, khám phá và xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Phối hợp y tế khám sức khỏe định kỳ 2 lần một năm. 100% trẻ được đo chiều cao, cân nặng và theo dõi biểu đồ tăng trưởng. Tỷ lệ chuyên cần đạt từ 98,24% trở lên. 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non. Kết quả khảo sát, trường mẫu giáo Lương Phi đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 và đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
0: Thưa quý vị, vừa qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã An Phú tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình phòng học tại trường tiểu học B Vĩnh Hội Đông.
2: Công trình phòng học tại trường tiểu học B Vĩnh Hội Đông, xã An Phú do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang vận động tổ chức Sunflower Mission Hoa Kỳ tài trợ với tổng kinh phí hơn 4,9 tỷ đồng với các dự án gồm xây mới 6 phòng học, khu nhà vệ sinh, trang bị 3 bộ máy vi tính, sân chơi, thiết bị trò chơi ngoài trời và kinh phí tổ chức chương trình trại hè giao lưu. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo xã ghi nhận và cảm ơn sự hỗ trợ của tổ chức Sunflower Mission cùng các đơn vị cá nhân đã góp phần hoàn thành công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Đây không chỉ là nơi học tập mà còn là nơi gieo mầm tương lai cho trẻ em địa phương, lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội đối với giáo dục vùng biên giới. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Phú mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm đồng hành của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang, tổ chức Sunflower Mission và các nhà hảo tâm để cải thiện điều kiện học tập, vui chơi cho học sinh, tạo nền tảng duy trì và phát triển bền vững hệ thống giáo dục trên địa bàn xã. Dịp này, tổ chức Sunflower Mission đã tặng 319 phần quà cho học sinh của trường, mỗi phần trị giá 600.000 đồng.
0: Hội Chữ thập đỏ xã Gò Quao tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ xã Gò Quao lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ trên địa bàn xã sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính.
1: Tại đại hội, Ủy ban Nhân dân xã Gò Quao công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã về việc cho phép hợp nhất tổ chức lại Hội Chữ thập đỏ thị trấn Gò Quao, xã Định An và xã Vĩnh Phước B cũ thành Hội Chữ thập đỏ xã Gò Quao. Trong nhiệm kỳ 2021-2026, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy xã, sự chỉ đạo của Hội Chữ thập đỏ cấp trên và sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể, Hội Chữ thập đỏ xã Gò Quao đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo từ thiện. Các phong trào hoạt động của hội được triển khai hiệu quả, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương, được cấp ủy chính quyền và nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Phát huy những kết quả đã đạt được, đại hội đã đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 với mục tiêu tiếp tục xây dựng tổ chức hội phải đúng thực lực, thực chất, từng bước chuyên nghiệp, có sức thu hút, có sức lan tỏa rộng rãi trong xã hội, đẩy mạnh công tác xã hội nhân đạo, tham gia phòng ngừa ứng phó thảm họa, sơ cấp cứu ban đầu, tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện và các phong trào cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Trung ương hội phát động, góp phần chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho những người có hoàn cảnh khó khăn, những người dễ bị tổn thương, thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Đại hội đã tiến hành bầu ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ xã Gò Quao nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 20 đồng chí, dự khuyết 1 đồng chí, bầu ban thường vụ gồm 6 đồng chí, dự khuyết 1 đồng chí. Đồng chí Danh Phương được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội xã Gò Quao nhiệm kỳ 2026-2031 cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ và Ban Kiểm tra Hội. Hội Chữ thập đỏ phường Tịnh Biên vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội đã thông qua quyết định của Ủy ban Nhân dân phường Tịnh Biên về việc hợp nhất Hội Chữ thập đỏ phường Tịnh Biên, Hội Chữ thập đỏ phường An Phú và Hội Chữ thập đỏ xã An Nông đổi tên thành Hội Chữ thập đỏ phường Tịnh Biên nhiệm kỳ 2021-2026. Sau hợp nhất, Hội Chữ thập đỏ phường có 15 chi hội trực thuộc, trong đó có 2 chi hội trường học, 1 chi hội tại cơ sở y tế và 12 chi hội khóm với 276 hội viên và 70 tình nguyện viên. Với tinh thần đoàn kết, năng động, hiệu quả vì sự nghiệp nhân đạo, Đại hội đã biểu quyết và thông qua 14 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội tiến hành hiệp thương giới thiệu và thống nhất 21 vị vào ban chấp hành, 5 vị vào ban thường vụ và 3 vị vào ủy ban kiểm tra hội khóa mới. Ông Lê Văn Cảnh được tín nhiệm giữ chức chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Tịnh Biên nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời, đại hội cũng suy tôn bà Ngô Thị Trúc Linh, ủy viên ban thường vụ đảng ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường làm chủ tịch danh dự của hội nhiệm kỳ 2026-2031.
0: Đảng ủy phường Long Phú vừa tổ chức hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2026 với chủ đề tuyên truyền nghị quyết đại hội 14 của đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 đi vào cuộc sống.
1: Hội thi thu hút 22 thí sinh đến từ các chi đảng bộ trực thuộc tham gia. Các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm soạn đề cương, thuyết trình chuyên đề và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Nhiều chuyên đề gắn với thực tiễn địa phương, tập trung vào chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, chăm sóc sức khỏe nhân dân và xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao 12 giải thưởng cho các thí sinh có thành tích xuất sắc. Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ tuyên truyền viên trong tình hình mới, góp phần đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống. Hội thi cũng là dịp để đội ngũ tuyên truyền viên giao lưu học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng thuyết trình và nghiệp vụ công tác tuyên truyền.
0: Hội Phụ nữ phường Tịnh Biên tổ chức lễ phát động hưởng ứng phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp năm 2026 do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi và ra mắt mô hình điểm nhà sạch ngõ đẹp tại tổ 3 khóm Xuân Hiệp.
1: Mô hình thu hút 40 hội viên phụ nữ tham gia thực hiện tuyên truyền, vận động hội viên và người dân cùng tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, duy trì thực hiện vệ sinh tuyến đường, ngõ xóm định kỳ, thực hiện tốt các tiêu chí nhà sạch, ngõ đẹp, nâng cao tinh thần tự quản, nhắc nhở nhau cùng thực hiện, góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ trách nhiệm, thân thiện và tích cực vì cộng đồng. Thông qua mô hình nhà sạch ngõ đẹp sẽ góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi trong hội viên phụ nữ và nhân dân về bảo vệ môi trường, xây dựng thói quen sống sạch sẽ, gọn gàng, hạn chế tình trạng xả rác bừa bãi, cùng nhau chăm sóc cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Đồng thời, mô hình cũng là dịp để cán bộ hội viên phụ nữ phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, góp phần xây dựng đô thị văn minh tại địa phương. Sau lễ phát động, Hội Phụ nữ phường Tịnh Biên phối hợp ban khóm Xuân Hiệp thực hiện chương trình gian hàng đổi rác tái chế lấy quà tặng để từng bước hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn, thu gom rác tái chế, biến những việc làm nhỏ thành hành động ý nghĩa vì môi trường sống của mỗi người, mỗi gia đình và cộng đồng.
0: Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Thới Sơn tổ chức giải đấu giao lưu pickleball các xã, phường và doanh nghiệp tổ chức tín dụng trên địa bàn.
1: Giải đấu quy tụ sự tham gia của gần 70 vận động viên đến từ 5 xã phường Thới Sơn, Tịnh Biên, Chi Lăng, Nước Cấm và An Cư, cùng các đơn vị doanh nghiệp tổ chức tín dụng trên địa bàn. Các vận động viên tranh tài ở hai nội dung đôi nam và đôi nữ với tinh thần quyết tâm và thể thao cao thượng. Giải giao lưu thể thao các xã phường góp phần tạo ra nhịp cầu kết nối, giao lưu học hỏi kinh nghiệm giữa khối cơ quan hành chính nhà nước và các doanh nghiệp địa phương, đồng thời đưa phong trào tập luyện thể dục thể thao ngày càng phát triển mạnh mẽ.
0: Sáng ngày 9 tháng 6, Công an xã Thoại Sơn tiếp nhận tin báo của người dân tại ấp Nam Sơn, xã Thoại Sơn về việc phát hiện một cá thể trăn đất nặng khoảng 20kg xuất hiện phía sau vườn nhà. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã Thoại Sơn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng người dân tiến hành bắt giữ an toàn cá thể trăn đất.
1: Sau đó, cá thể động vật hoang dã này được bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang để đưa đến trạm cứu hộ động vật hoang dã Hòn Me chăm sóc, cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên theo đúng quy định của pháp luật. Hiện nay, tình trạng săn bắt, nuôi nhốt, mua bán trái phép động vật hoang dã vẫn còn diễn biến phức tạp tại một số nơi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên và công tác bảo tồn đa dạng sinh học. Do đó, việc nâng cao nhận thức cộng đồng trong bảo vệ động vật hoang dã được xem là nhiệm vụ quan trọng, cần sự chung tay của toàn xã hội. Ngành chức năng khuyến cáo người dân không tham gia săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển, mua bán hoặc tiêu thụ trái phép các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm dưới mọi hình thức. Khi phát hiện động vật hoang dã xuất hiện tại khu dân cư hoặc phát hiện các hành vi vi phạm liên quan đến động vật hoang dã, người dân cần nhanh chóng thông

0: báo cho cơ quan chức năng để kịp thời tiếp nhận, xử lý theo quy định.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, việc đẩy mạnh chuyển đổi số và công tác xây dựng đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang là một trong những địa phương đi đầu trong công tác chuyển đổi số, nhất là số hóa tài liệu trong xây dựng đảng, đã và đang mở ra phương thức mới trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và tạo ra những giải pháp hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới.
0: Những năm qua, Đảng ủy xã Vĩnh Bình xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng, là động lực để nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng. Một trong những kết quả nổi bật là việc triển khai số hóa toàn bộ hồ sơ tài liệu, tạo nguồn dữ liệu chính thống liên quan đến công tác đảng. Từ các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động đến hồ sơ đảng viên, tài liệu sinh hoạt chi bộ, kho dữ liệu số được xây dựng khoa học, đồng bộ, giúp việc tra cứu, quản lý, lưu trữ tài liệu trở nên thuận tiện, nhanh chóng và chính xác hơn. Việc số hóa cũng giúp kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị và các ấp, tạo nên mạng lưới thông tin đồng bộ, tăng cường hiệu quả tuyên truyền trên không gian mạng, góp phần đưa chủ trương, đường lối của đảng đi vào cuộc sống, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn xã hội.
2: Từ khi mà đảng ủy xã thực hiện cái số hóa về công tác xây dựng đảng thì việc quét mã QR là sẽ được là thấy thông tin tài liệu là được nhanh chóng, rõ ràng hơn và kịp thời đến đảng viên để nhằm cái định hướng là bảo vệ nền tảng tư tưởng một cách hiệu quả hơn.
0: Bên cạnh đó, xã Vĩnh Bình đã chủ động tận dụng các nền tảng số để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội. Các trang thông tin điện tử, fanpage, nhóm Zalo cộng đồng được hoạt động thường xuyên, trở thành kênh thông tin chính thống, giúp người dân tiếp cận nhanh chóng, đầy đủ các chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, cũng như tình hình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Qua đó, giúp người dân được tiếp cận nhanh chóng với nguồn thông tin chính thống, được trang bị kỹ năng nhận diện thông tin sai lệch, sức đề kháng trước các luận điệu xuyên tạc, thông tin xấu độc, để người dân nâng cao cảnh giác, chủ động chia sẻ thông tin tích cực, tham gia đấu tranh với các nội dung sai sự thật trên không gian mạng.
3: Có thành lập cái nhóm Zalo để chia sẻ những cái thông tin, có những cái thông tin gì cần thiết thì mình sẽ nắm bắt được kịp thời, mình sẽ không có bị dẫn dắt hoặc là mình sẽ không bị có những cái thông tin lệch lạc, để mình hiểu đúng hơn về cái giá trị thực của ấp, của địa phương mình.
0: Bên cạnh công tác tuyên truyền, xã Vĩnh Bình còn chú trọng nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho cán bộ đảng viên. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ đảng viên ngày càng phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, trở thành những chiến sĩ thông tin trên không gian mạng, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.
4: Điện thoại thông minh nó quét mã QR, nó sẽ hiển thị những cái thông tin trong đó, là những thông tin chính thống của đảng bộ đã cung cấp, thì không có nhầm lẫn được những cái nội dung xấu vào đây. Rồi từ cái mã QR này truyền tải đến những cái chi bộ khác, tạo những cái chuyển biến mới trong cái sinh hoạt, trong cái chuyển đổi số.
0: Một trong những điểm nhấn nổi bật trong công tác chuyển đổi số tại xã Vĩnh Bình là việc xây dựng và đưa vào hoạt động mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh 4.0. Đây được xem là giải pháp sáng tạo nhằm đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đến gần hơn với cán bộ, đảng viên và nhân dân.
5: Thì khi mà phát hiện những cái thông tin mà xấu độc xuyên tạc thì điều đầu tiên là phải tuyên truyền bác bỏ những thông tin này và phải kịp thời nắm bắt được cũng như là tuyên truyền được để cho tất cả đảng cán bộ đảng viên để biết để tránh, và từ đó mình cũng phải đưa được những cái trang thông tin chính thống. Và ngoài ra thì đối với trường hợp mà đảng viên phát hiện những cái thông tin xuyên tạc thì có thể là báo cáo trực tiếp về chi bộ, thì chi bộ có thể là báo cáo với cơ quan để phối hợp về xử lý những cái thông tin giả mạo này cũng như là những thông tin xuyên tạc.
0: Cán bộ, đảng viên và người dân chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh quét mã QR được bố trí tại trụ sở cơ quan, nhà văn hóa, trường học hoặc các khu vực sinh hoạt cộng đồng là có thể dễ dàng, nhanh chóng tìm kiếm thông tin, tài liệu, xem hình ảnh, video, tư liệu hoặc các nội dung tuyên truyền chính thống mọi lúc, mọi nơi. Mô hình không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên và

0: nhân dân tiếp cận nguồn thông tin chính thống có độ tin cậy cao, qua đó góp phần hạn chế tác động của những thông tin sai lệch, xuyên tạc trên không gian mạng, nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và nhà nước.
1: Qua đó thì kịp thời chia sẻ, đăng tải những chủ trương, những cái đường lối, những cái công việc hàng ngày, những cái liên quan đến đời sống kinh tế chính trị của người dân. Từ đó người dân ra sức chung tay để xây dựng cái nông thôn mới nâng cao. Cán bộ đảng viên xây dựng cái đảng bộ xã Vĩnh Bình ngày càng nghĩa tình, bình yên và phát triển. Đó cũng là cái phương châm để lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực, lấy cái hoa thơm để lấn dần cỏ dại, để bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trong giai đoạn hiện nay.
0: Chuyển đổi số đang mở ra những phương thức mới hiệu quả hơn trong công tác xây dựng đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Với những cách làm sáng tạo, thiết thực, xã Vĩnh Bình đã và đang khẳng định vai trò tiên phong trong ứng dụng công nghệ số, phục vụ nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Từ nền tảng dữ liệu số được xây dựng đồng bộ, công việc phát huy hiệu quả mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh 4.0, xã Vĩnh Bình đang từng bước tạo dựng môi trường thông tin chính thống, góp phần nâng cao sức đề kháng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước các thông tin xấu, độc, sai trái trên không gian mạng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.
2: Chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình ngày hôm nay sẽ có một số thông tin đáng chú ý sau đây. Mỹ tấn công trả đũa Iran. Xung đột trên toàn cầu đạt kỷ lục kể từ chiến tranh thế giới thứ hai. Trung Quốc phản đối Mỹ đưa thêm doanh nghiệp vào danh sách đen. Thưa quý vị, rạng sáng nay ngày 10 tháng 6, quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công tương xứng nhằm vào Iran để đáp trả việc Tehran bắn hạ một máy bay trực thăng tấn công Apache của lục quân Mỹ một ngày trước đó trên không phận eo biển Hormuz.
1: Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ CENTCOM xác nhận các lực lượng Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công tự dậy nhằm vào Iran theo lệnh của Tổng thống Donald Trump. Trong khi đó, truyền thông Mỹ cho biết các đợt không kích của Washington tập trung vào các hệ thống radar và phòng không của Iran tại khu vực xung quanh eo biển Hormuz. Về phía Iran, truyền thông nước này đưa tin, nhiều tiếng nổ đã được ghi nhận tại các khu vực phía đông tỉnh Hormozgan và trên đảo Kerch nằm tại eo biển Hormuz. Dù gì xảy ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán Mỹ-Iran đang ở giai đoạn nhạy cảm. Theo tờ New York Times, các cuộc đàm phán đã được thu hẹp xuống còn 4 vấn đề hạt nhân trọng yếu.
0: Theo thống kê của Viện Nghiên cứu Hòa bình Oslo tại Na Uy, số cuộc xung đột trên thế giới đã tăng lên mức cao nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai. Cụ thể là năm 2025, có tới 65 cuộc xung đột có liên quan đến ít nhất một quốc gia và là năm đẫm máu thứ ba kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc sau các năm 1994 và 2021.
1: Ước tính có khoảng 245.000 người thiệt mạng do liên quan trực tiếp đến giao tranh hoặc bạo lực, gần 76.500 người thiệt mạng do các cuộc tấn công trực tiếp nhằm vào dân thường, tăng mạnh so với 14.200 người của năm 2024. Theo báo cáo của PRIO, số dân thường thiệt mạng tăng vọt là do cuộc xung đột giữa quân đội chính phủ và lực lượng bán quân sự ở Sudan, nơi các cuộc bao vây và thảm sát diễn ra tại thành phố El-Fasher thuộc vùng Darfur, ước tính đã cướp đi sinh mạng của khoảng 60.000 người. PRIO cảnh báo thế giới đang phân cực nhiều khi 5-6 năm qua đã chứng kiến nhiều cuộc xung đột lớn diễn ra cùng lúc, nối tiếp nhau với mức độ tàn phá lớn. Châu Phi vẫn là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 29 cuộc xung đột, tiếp theo là châu Á, Trung Đông, châu Mỹ và châu Âu.
0: Trung Quốc tuyên bố kiên quyết phản đối việc Mỹ đưa thêm các doanh nghiệp của nước này vào sổ đen sau khi Lầu Năm Góc bổ sung các tập đoàn công nghệ lớn như Alibaba, Baidu và Tencent vào danh sách các công ty bị cáo buộc hỗ trợ quân đội Trung Quốc.

0: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho rằng Washington đang lạm dụng khái niệm an ninh quốc gia để gây sức ép đối với các doanh nghiệp Trung Quốc, đồng thời kêu gọi Mỹ sửa chữa những biện pháp mà Bắc Kinh cho là sai lầm. Ông khẳng định Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp nước này. Danh sách mới gồm 80 công ty và các đơn vị liên kết, phần lớn tương tự như danh sách từng được công bố, song đã được rút lại hồi tháng 2. Ngoài Alibaba và Baidu, danh sách còn có nhiều doanh nghiệp công nghệ hàng đầu của Trung Quốc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Alibaba cho rằng việc bị đưa vào danh sách là một sai lầm, trong khi Baidu khẳng định không có cơ sở hợp lý cho quyết định này. Giới quan sát nhận định động thái của Mỹ có thể mở đường cho các biện pháp trừng phạt mạnh hơn trong tương lai.
1: Tiếp theo chương trình, mời quý vị các bạn theo dõi phần tin thể thao trong nước và quốc tế. Sau đây là những tin chính trong chương trình. Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Thành Nam giành huy chương vàng bắn súng Đông Nam Á 2026. Trung Quốc hòa Thái Lan trong trận cầu phung phí cơ hội. Động đất làm rung chuyển khu tập huấn của tuyển Anh. Real Madrid nói chuyện với Slotterbeck. Janet Schoener nhập viện kiểm tra sức khỏe. Thưa quý vị, đội tuyển bắn súng Việt Nam tiếp tục gặt hái thành công tại giải vô địch bắn súng Đông Nam Á 2026 khi cặp xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Thành Nam vừa xuất sắc giành huy chương vàng nội dung 10m súng trường hơi hỗn hợp đồng đội.
0: Trong trận chung kết diễn ra ngày hôm qua 9 tháng 6 tại Đào Viên, Đài Bắc, Trung Hoa, bộ đôi của Việt Nam đạt tổng điểm 497,8 để đứng đầu bảng xếp hạng. Đội Singapore giành huy chương bạc với 496,1 điểm, trong khi Malaysia xếp thứ 3 với 432,6 điểm và Indonesia đứng thứ 4 với 370,3 điểm. 8 huy chương vàng của Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Thành Nam tiếp tục khẳng định sự tiến bộ của bắn súng Việt Nam tại đấu trường khu vực, đặc biệt khoảng cách chỉ 1,7 điểm với đội Singapore cho thấy cuộc cạnh tranh ở nội dung này diễn ra rất quyết liệt. Lê Thị Mộng Tuyền đang là một trong những gương mặt nổi bật nhất của đội tuyển Việt Nam tại giải năm nay. Trước đó, nữ xạ thủ này đã liên tiếp giành thành tích cao và góp phần giúp bắn súng Việt Nam thiết lập nhiều kỷ lục mới của khu vực. Tính đến thời điểm hiện tại, đội tuyển bắn súng Việt Nam đã giành được 6 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 3 huy chương đồng, đồng thời xác lập 4 kỷ lục tại giải vô địch bắn súng Đông Nam Á 2026. Giải đấu năm nay quy tụ những xạ thủ hàng đầu khu vực, đồng thời là dịp để các đội tuyển chuẩn bị cho các mục tiêu lớn hơn ở cấp độ châu Á và thế giới trong thời gian tới. Chiều qua 9 tháng 6, Vũ Thị Trang bước vào Phuket International Challenge, giải cầu lông quốc tế tương đối danh giá diễn ra ở Thái Lan. Đối thủ của Vũ Thị Trang là Aslin Chi, tay vợt 19 tuổi đến từ Malaysia. Chi hiện xếp hạng 304 thế giới, được đánh giá là ngôi sao tiềm năng của Malaysia. Nhưng rồi trước kinh nghiệm của ngôi sao người Bắc Giang, Chi chấp nhận gác vợt một cách chóng vánh đến khó tin. Vũ Thị Trang thắng 21-1 ở ván đầu tiên trước khi thắng tiếp 21-7 ở ván tiếp theo để kết thúc trận đấu trong vỏn vẹn 18 phút.
1: Thưa quý vị, đội tuyển Trung Quốc có trận đấu lấn lướt trước Thái Lan trong loạt giao hữu tháng 6. Tuy nhiên, sự phung phí ở những pha dứt điểm cuối cùng khiến cho đội chủ nhà không thể có được chiến thắng.
0: Đội tuyển Trung Quốc vừa để hòa Thái Lan 0-0 trong trận giao hữu diễn ra tại Chiết Giang, dù tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn đối thủ. Với lợi thế sân nhà, Trung Quốc đã nhập cuộc chủ động và sớm đẩy cao đội hình tấn công. Ngay phút thứ 3, bóng đã tìm tới cột dọc khung thành Thái Lan sau một pha hãm thành đáng chú ý. Trong phần lớn thời gian hiệp 1, đội chủ nhà liên tục sử dụng các pha tạt bóng và đánh đầu nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Sang hiệp 2, Trung Quốc tiếp tục gia tăng sức ép, cách tấn công của họ đa dạng hơn, song các pha dứt điểm lại thiếu độ hiểm hóc để đánh bại thủ môn Saranon. Cơ hội rõ ràng nhất đến ở phút 73 khi Zhu Chenzi dứt điểm ra ngoài ở cự ly gần. Trong khi đó, Thái Lan gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng và chủ yếu tập trung phòng ngự. Chung cuộc hai đội hòa 0-0 trong trận đấu mà Trung Quốc là bên tiếc nuối hơn.
1: Không chỉ phải làm quen với thời tiết nắng nóng tại Mỹ, đội tuyển Anh còn gặp thêm một số sự cố bất ngờ trong quá trình chuẩn bị World Cup 2026. Khu vực Florida, nơi tam sư đang tập huấn, vừa bị ảnh hưởng bởi rung chấn từ một trận động đất ngoài khơi Cuba.
0: Kế hoạch chuẩn bị cho World Cup 2026 của tuyển Anh tại Mỹ gặp sự cố bất ngờ khi khu vực Florida bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh 6,1 độ

0: có tâm chấn ngoài khơi Cuba. Rung chấn lan tới Orlando, nơi một số tòa nhà phải sơ tán khẩn cấp, trong đó có khu vực gần nơi Tam Sư đóng quân. Theo truyền thông địa phương, hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên, nhiều người dân Florida cho biết họ cảm nhận rõ mặt đất rung lắc trong khi đồ đạc trong các tòa nhà bị xây dịch. Một số khu du lịch tại Mexico như là Cancun, Playa del Carmen và Tulum cũng ghi nhận rung chấn. Tuyển Anh đang tập huấn tại Florida trước các trận giao hữu với New Zealand và Costa Rica, sau đó sẽ trở lại Kansas City để chuẩn bị cho World Cup. Theo Reuters, Liên đoàn bóng đá Iran tiết lộ toàn bộ vé dự kiến phân phát cho cổ động viên nước này đã bị hủy bỏ chỉ vài ngày trước khi World Cup 2026 bắt đầu. Hành động này gây ra sự phẫn nộ bởi các cổ động viên Iran đã tuân thủ toàn bộ yêu cầu nghiêm ngặt trước đó để có thể nhận được vé. Đội tuyển Hà Lan xác nhận hậu vệ Surian Timber sẽ không thể tham dự World Cup do chấn thương. Ngôi sao thuộc biên giấy Arsenal sẽ rời đại bản doanh của cơn lốc màu da cam sau trận giao hữu cuối cùng gặp Uzbekistan. Để thay thế Timber, huấn luyện viên Ronald Koeman đã triệu tập hậu vệ Ruslan Ritridai từ Sunderland. Sự vắng mặt của Timber là tổn thất đáng kể với Hà Lan khi cầu thủ đa năng này có thể thi đấu tốt ở cả vị trí trung vệ lẫn hậu vệ cánh. Tại World Cup 2026, Hà Lan sẽ mở màn chiến dịch bằng cuộc đối đầu với Nhật Bản vào ngày 15 tháng 6, trước khi lần lượt chạm trán Thụy Điển và Tunisia ở các lượt trận tiếp theo của vòng bảng. Huấn luyện viên Thomas Tuchel đã xác nhận tiền vệ Declan Rice sẽ giữ vai trò đội phó của đội tuyển Anh tại World Cup 2026, trở thành người kế nhiệm chiếc băng đội trưởng khi Harry Kane không có mặt trên sân. Dù FIFA không quy định chính thức chức danh đội phó tại World Cup, Tuchel cho biết Declan Rice đã được thông báo về vai trò này từ đợt tập trung hồi tháng 10 năm ngoái khi Kane vắng mặt trong trận đấu với Wales. Tuyển Anh sẽ mở màn chiến dịch World Cup 2026 bằng cuộc đối đầu với Croatia vào ngày 17 tháng 6 tại Dallas với mục tiêu chinh phục danh hiệu thế giới đầu tiên kể từ năm 1966.
1: Real Madrid tiếp tục hướng sự chú ý tới thị trường chuyển nhượng để gia cố hàng phòng ngự. Cái tên mới nhất lọt vào tầm ngắm của đội bóng quần gia Tây Ban Nha là trung vệ Nico Schlotterbeck của Dortmund.
0: Theo tin từ Đức, trung vệ Nico Schlotterbeck đang nói chuyện với người của Real Madrid về khả năng chuyển sang thi đấu cho Club Blanco. Mặc dù đã gia hạn với Dortmund cách đây không lâu, hợp đồng của Schlotterbeck có điều khoản thanh lý có thể kích hoạt bởi một số câu lạc bộ lớn hàng đầu châu Âu. Real Madrid cũng trong số đó và họ đang muốn biết điều khoản đó ra sao để trả tiền nhằm tăng cường hàng thủ. Theo một số nguồn tin, West Ham đã chốt mức giá bán Matheus Fernandes ở mức 85 triệu bảng và họ sẽ không nhận thấp hơn con số này. MU có thể sẽ bỏ cuộc do mức giá này quá cao, trong khi Arsenal và PSG là hai câu lạc bộ ít nhất vẫn đang quan tâm đến cầu thủ người Bồ Đào Nha. Juventus và Manchester City đều đang theo sát tiền vệ tấn công Brahim Diaz của Real Madrid. Theo Corriere dello Sport, huấn luyện viên Luciano Spalletti muốn đưa cầu thủ 26 tuổi về Turin để tăng sức sáng tạo cho hàng công. Dù vậy, thương vụ được đánh giá là không dễ bởi Diaz muốn tiếp tục gắn bó với Real Madrid. Juventus còn phải cạnh tranh với Manchester City trong cuộc đua này. Mới đây, Diaz ghi bàn cho Morocco trong trận hòa 1-1 với Na Uy ở loạt giao hữu trước World Cup. Theo tờ Marca, Marcus Rashford vẫn đang dồn toàn bộ sự tập trung vào việc hoàn tất vụ chuyển nhượng vĩnh viễn với Barcelona, bất chấp những đồn đoán gần đây cho rằng anh có thể gia nhập Bayern Munich. Tiền đạo thuộc biên chế MU đã khoác áo đội bóng xứ Catalonia theo dạng cho mượn trong mùa giải 2025-2026. Trong thỏa thuận cho mượn giữa Barca và MU có điều khoản mua đứt Rashford với giá 26 triệu bảng. Nhà đương kim vô địch La Liga có thời hạn đến ngày 15 tháng 6 để kích hoạt tùy chọn này. Tuy nhiên, các nguồn tin từ Tây Ban Nha cho biết Barcelona không muốn chi trả mức phí đã được thống nhất trước đó và có thể sẽ tìm cách đàm phán lại các điều khoản của thương vụ. Chelsea không có ý định để Enzo Fernandez ra đi nếu không nhận được mức phí chuyển nhượng khổng lồ, trong bối cảnh Real Madrid đã chính thức bày tỏ sự quan tâm tới tiền vệ người Argentina. Theo tờ Daily Mail, sự quan tâm từ Real Madrid là hoàn toàn nghiêm túc và đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha muốn đưa Fernandes về sân Bernabeu ngay trong kỳ chuyển nhượng hè này. Tuy nhiên, thương vụ được dự báo sẽ không hề dễ dàng khi Chelsea định giá ngôi sao 25 tuổi ở mức 120 triệu bảng. The Blue từng chi 106,8 triệu bảng để chiêu mộ Fernandes.

0: từ Benfica vào tháng 1 năm 2023 và hiện muốn thu về lợi nhuận nếu bán anh trong kỳ chuyển nhượng tới. Không chỉ Real Madrid, hai ông lớn khác của châu Âu là PSG và Man City cũng được cho là đang theo sát tình hình của tuyển thủ Argentina.
1: Yannick Sinner đang khiến người hâm mộ lo lắng sau cú sốc tại Roland Garros. Tay vợt số 1 thế giới đã phải tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe sau khi suy kiệt thể lực trong trận thua ngược ở vòng 2.
0: Yannick Sinner đã có mặt tại bệnh viện San Raffaele ở Milan vào ngày 8 tháng 6 để tiến hành các cuộc kiểm tra sức khỏe sau sự cố thể lực nghiêm trọng xảy ra tại Roland Garros. Tại vòng 2 giải Grand Slam đất nện, tay vợt số 1 thế giới người Italy bất ngờ thua Juan Manuel Cerundolo với tỷ số 3-6-2-6, 7-5-6-1-6-1 sau 5 set. Đáng chú ý, Sinner từng ở rất gần chiến thắng khi chỉ còn cách việc khép lại trận đấu đúng một game trước khi rơi vào tình trạng suy kiệt dưới thời tiết nắng nóng tại Paris. Sau trận đấu, tay vợt 24 tuổi không đổ lỗi cho điều kiện thời tiết mà thừa nhận anh đơn giản đã cạn kiệt năng lượng. Sinner được dự kiến sẽ rời bệnh viện vào tối cùng ngày sau khi hoàn tất các cuộc kiểm tra. Một ngày sau khi Alexander Zverev đăng quang Roland Garros 2026, Novak Djokovic đã gửi lời chúc mừng đầy cảm xúc tới người bạn thân lâu năm. Trên Instagram, tay vợt người Serbia tiết lộ anh đã quen với Zverev từ khi ngôi sao người Đức mới 10 tuổi và luôn theo dõi hành trình trưởng thành của đối thủ này. Djokovic đặc biệt ca ngợi việc Zverev vượt qua bệnh tiểu đường tiếp 1 từ nhỏ, đồng thời dập tắt những lời chỉ trích cho rằng cậu ấy sẽ không bao giờ vô địch Grand Slam. Chủ nhân 24 danh hiệu Grand Slam khẳng định chiến thắng tại Paris là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của Zverev trong nhiều năm qua. Zverev vừa đánh bại Flavio Cobolli sau 5 set ở trận chung kết để giành Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp. Anh trở thành tay vợt người Đức đầu tiên vô địch Roland Garros kể từ năm 1937 và là người Đức thứ 3 trong kỷ nguyên mở giành danh hiệu Grand Slam sau Boris Becker và Michael Stich. Roger Federer sẽ có mặt ở US Open 2026 và thi đấu biểu diễn. Thông tin này đã được công bố bởi Hiệp hội Tennis Hoa Kỳ. Trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 8 và góp mặt cùng Federer còn có các nhà cựu vô địch US Open Andy Roddick, Andre Agassi và Sean McEnroe.
1: Quý vị các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

Đạo diễn Hàn Bác Văn, giám sát sản xuất Cao Quần Thư, thẩm định kịch bản Cao Đại Dung. Các diễn viên tham gia trong phim: Trịnh Khải trong vai Quý Phạm, Trương Quốc Lập trong vai Quý Đình Sơn, Lâm Phong trong vai Quý Bình, Lã Lương trong vai Tiêu Kiến Quốc, Chủng Đa Nghi trong vai Hùng Chấn Nam, Thang Mộng Giai trong vai Triệu Thanh Nghiên, Quách Văn Kỳ trong vai Trương Tiểu Minh, cùng sự tham gia của các diễn viên khác.

Sao hôm nay yên tĩnh thế? Chẳng có lấy một người. Bố, bố ơi. Nào, ở đây. Cô cầm lấy súng. Tôi đi tìm Anthony. Không cần, anh cầm đi. Vũ khí của tôi nằm ở đây.

làm việc này. Là Quý Phạm, là Quý Phạm. Còn không mau đuổi theo, rõ. Bố tôi đâu? Đi thôi. Không được qua đây. Đừng qua đây. Bỏ súng xuống. Bỏ xuống, nếu không tôi sẽ giết cô ta. Đáng qua đây. Lùi lại. Lùi lại. Không được đi theo.

Hắn đâu rồi? Hắn bắt cô chủ làm cô tin. Đồ ngu. Chúng cùng bọn với nhau đấy. Cô ấy là cô chủ, tôi không tin. Người mà tao bảo chúng mày giết là kẻ phản bội của C91, đã hiểu chưa? Hiểu rồi, hiểu rồi ạ. Còn không mau đuổi theo. Rõ.

Đứng lại, đứng lại, đứng lại. Mau lên bên này. Đứng lại, đứng lại. Mau vào đây. Mau lên. Đứng lại. Ở ngay đằng trước. Vòng qua bên kia. Mau lên. Được, đi thôi. Tại sao lại giúp tôi? Rồi có một ngày cậu sẽ hiểu. Ifa, cô không sao chứ? Ifa, cố gắng lên.

0: Ngồi đi. Đã thành công chưa? Xin lỗi để chúng chạy mất rồi. Con tranh nhà anh Tony bản lĩnh cũng khá đấy. Theo như người của tôi nói, đứa còn lại ở hiện trường lợi hại hơn. Nếu không có nó, chắc đã thành công rồi. Anh nói tên Quý Phạm đó sao? Không sao. Nó đã dẫm vào vũng nước đục C91 thì không trốn được bao lâu đâu. Tin tức này là do ai tung ra vậy? Liệu có phải ngay từ đầu đã là một cái bẫy không? Là cái bẫy thì sao? Dù sao cũng đâu phải là cái bẫy cho chúng ta. Mượn gió bẻ măng không phải có giá thành thấp nhất sao? Anh có gì mà phải sợ? C91 xảy ra chuyện à?
1: Dừng.
0: Anthony bị giết. Eva không rõ tung tích. Hiện giờ khắp thành phố đang truy bắt cô ta. Tôi đoán là lệnh của xa cướp. Ông Trùm, phía Bô Lóc chắc chắn sẽ có hành động. Chúng ta cứ kệ hay sao? Hành động? Hành động gì? Mượn gió bẻ măng à? Cũng không phải thế à? Người mà lần này tung tin về chén thánh tuyệt đối không đơn giản. Đừng vì lòng tham mà trở thành con dao trong tay kẻ khác. Dừng. Ai đó? Tôi ra đi. Tôi biết cô định hỏi gì. Bây giờ cứu người quan trọng. Những chuyện khác để nói sau. Các người làm sao thế này? Cô ấy bị thương thế này nên đến bệnh viện ngay lập tức. Hiện chúng tôi đang bị người ta truy bắt, không đi bệnh viện được. Lấy giúp tôi ít cồn, bông và chỉ khâu đi. Không phải anh định ở đây làm thầy lang luôn đấy chứ? Yên tâm đi, viên đạn lần này dễ hơn lấy trong bụng nhiều. Đúng là xui tận mạng. Lần nào gặp anh cũng có chuyện.

Nghĩ là nên giải thích với tôi à? Giải thích gì? Vừa nãy Ngô Quân gọi điện đến. Ông Trầm Anthony của C91 bị người ta ám sát. Rất nhiều người xác nhận là anh làm. Cô tin không? Anh đừng quan tâm tôi tin hay không. Tôi chỉ muốn hỏi anh và bạn của anh khi nào rời khỏi nhà tôi. Bây giờ cô ấy bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh. Cô có chút tinh thần của chủ nghĩa nhân đạo được không? Được. Còn anh, tứ chi của anh vẫn đầy đủ chứ? Đi. Ra ngoài, ra ngoài ngay bây giờ, ra ngoài. Ra ngoài, ra ngoài. Không đi chứ gì? Được. Đối với cái chết của Anthony, cảnh sát Gusta đã vào cuộc. Quý phạm, anh là nghi phạm chính đấy. Bây giờ tôi sẽ gọi điện. Cô muốn nghe tôi nói thật không? Lần này tôi đến Gusta chính là để thu thập chứng cứ phạm tội của Quý Đình Sơn. Anh thôi đi. Là thật đấy. Các cô ở ngoài sáng, tôi ở trong tối. Chỉ vào lúc thích hợp chúng ta mới có thể cùng nhau hành động. Tôi vốn định không nói với cô nhanh như vậy, bởi nếu tôi bị lộ sẽ không có bất cứ lợi ích gì cho cuộc điều tra của chúng ta. Anh nghiêm túc chứ? Thật mà. Lừa tôi, anh có vui không? Đùa bỡn tôi, anh có vui không? Anh có biết tôi lo cho anh đến mức nào không? Một mình anh nguy hiểm lắm, anh có biết không? Có phải anh lại không tin tưởng chúng tôi không? Có phải anh lại cảm thấy chúng tôi cản bước anh không? Anh hoàn toàn không tin tưởng tôi. Anh có biết khi anh buồn, chúng tôi có thể giúp anh một tay không? Anh thế này nguy hiểm lắm. Anh làm gì thế? Anh làm gì thế? Anh bỏ ra. Anh làm gì thế?

Lúc đó hắn khóa trái cửa. Tôi phá cửa vào, tận mắt nhìn thấy hắn nhảy từ cửa sổ tầng 3 xuống. Nếu hắn không có tật giật mình, tại sao phải làm vậy chứ? Nhưng anh không hề tận mắt nhìn thấy Quý Phạm giết anh Tony đúng không? Không phải hắn thì còn có thể là ai? Khoảng thời gian đó chỉ có hắn xuất hiện. Tầng này, ngoài những người bố tôi tin tưởng ra, người khác không thể lên được đâu. Cảm ơn. Cảm ơn. Anh hai không thể làm chuyện này đâu. Từ máy quay ở hành lang cho thấy, trước và sau khi Anthony tử vong, chỉ có Quý Phạm vào căn phòng đó. Tôi nói anh nghe, anh hai không thể làm chuyện như vậy. Anh cứ tin tôi là được. Vậy tại sao anh ta lại nhảy từ tầng 3 xuống? Vừa rồi tự anh ta cũng đã nói, anh ta chỉ nhìn thấy cô ấy nhảy từ trên tầng xuống. Anh ta... Cảm ơn. Anh ta... Thế tại sao anh ta lại ở căn phòng đó? Anh đừng hỏi nhiều thế. Anh ấy không thể làm chuyện như vậy đâu. Anh cứ tin tôi. Chuyện này không thể tin được. Kế hoạch của anh rất ổn. Cảnh sát đã bắt đầu nghi ngờ là do Quý Phạm làm rồi. Rất tốt. Đừng cho hắn cơ hội nghỉ ngơi. Nên làm thế nào không cần tôi nói nhiều nữa chứ. Tất nhiên, tôi gọi cho anh là vì muốn hỏi giao dịch vũ khí mà chúng ta thỏa thuận trước đây khi nào có thể bắt đầu. Đợi đến khi cậu xử lý triệt để được hai kẻ đó, tôi sẽ tự liên lạc với cậu. Cúp điện thoại của mình xong. Zack, các nguyên lão đến đông đủ cả rồi. Ngồi đi. Chuyện của bố tôi chắc mọi người đã biết cả rồi. Hiện giờ thế cục của C91 không ổn định, cần gấp một ông trùm mới. Tôi là con trai duy nhất của nhà họ Trần, lẽ dĩ nhiên tôi sẽ tiếp nhận trọng trách này. Gia cướp, cô Eva vẫn còn đang lưu lạc bên ngoài. Cậu nóng vội như vậy không hay cho lắm. Ông đừng nhắc đến chị ta với tôi. Từ lâu chị ta đã cấu kết với người ngoài giết chết bố tôi. Tôi không tự tay giết chị ta đã là nể tình thân rồi. Nếu ngài Anthony còn sống, nhưng bố tôi đã không còn rồi.

0: Cô tỉnh rồi. Cô là ai?
1: Tôi là bạn của Quý Phạm.
0: Đây là nhà tôi. Hiện giờ cô đang ngủ trên giường của tôi. Hình như tôi đã từng gặp cô ở đâu đó. Tôi nhớ ra rồi. Cô là cảnh sát người Trung Quốc. Sao tôi lại ở nhà cô? Cô đừng cử động. Cô đừng cử động. Đừng chạm vào tôi. Cô đừng qua đây. Tỉnh rồi à? Cô đang bị thương. Đừng quá kích động. Anh cũng đừng động vào tôi. Vậy nào? Anh đừng động vào tôi. Anh tránh ra. Anh cũng là cảnh sát đúng không? Anh thực sự là cảnh sát. Anh là đồ lừa đảo. Bố tôi luôn tin tưởng anh như vậy. Anh luôn lừa tôi. Anh luôn lừa tôi. Tôi là cảnh sát thì sao? Chuyện đến nước này cô còn không hiểu à? Cô nên hận người cảnh sát cứu cô khỏi làng mưa đạn, hay là nên hận người em trai vì muốn quyền đoạt vị mà nỡ ra tay giết chết bố cô? Anh nói gì? Sát đã giết bố tôi. Khi chúng ta đến đó, ở đó không một bóng người. Bởi vì đó là cái bẫy mà Sa cướp giăng ra, đợi chúng ta rơi vào. Không thể nào. Không thể nào. Chắc chắn là anh lừa tôi. Hai người cùng nhau lừa tôi. Cùng nhau lừa tôi. Không thể nào. Chúng tôi có cần phải lừa cô không? Hay là bây giờ tôi thả cô ra? Cô có tin trong vòng nửa tiếng đồng hồ cô sẽ bị người của C91 bắn chết không? Cố gắng khuyên nhủ cô ấy đi.

0: Cậu Sa Cướp, tôi suy nghĩ thông suốt rồi. Chúc mừng chú. Tôi còn tưởng tối nay phải ở đây qua đêm với chú chứ. Tôi đi được chứ?
1: Được.
0: Nhưng mà có một ngày khi tôi cần đến chú, mong chú xuất hiện trước mặt tôi trong thời gian sớm nhất. Giống như con chó vậy. Được. Được. Hôm nay trên phố Valin, khi truy bắt Quý Phạm, anh ở đâu? Tôi ở đó hỗ trợ. Có anh hỗ trợ mà người ta vẫn theo một người bị thương chạy trốn được sao? Anh đừng nói với tôi họ được Bồ Tát phù hộ đấy nhé. Dạ. Tôi sẽ không làm hại cậu đâu. Làm hại tôi? Anh thả cho Quý Phạm đi chính là đâm tôi một nhát, anh biết chứ? Tôi ra ngoài trước đây. Cậu bình tĩnh lại đi.

Tác phẩm Open Series của Alice Munro là một câu chuyện lãng mạn biết mấy. Tôi rất thích. Tôi tưởng tượng em ở trong thư viện để đặt một cuốn sách về vị trí cũ. Em đứng trên ghế, tôi bước đến, hai tay đặt lên thắt lưng em, đỡ em xuống. Em xoay người lại trong vòng tay tôi. Dường như chúng ta hòa hợp hơn bao giờ hết. Chỉ là một cuốn sách, một câu chuyện mà thôi. Tôi cũng hy vọng cậu Âu nhớ rằng đây chỉ là một câu chuyện, chứ không phải là câu chuyện của người khác. Chưa tìm được chén thánh còn gây ra chuyện lớn thế này. Tôi thấy anh không nên rảnh rỗi vậy đâu. Cá đã xa lưới, dù thế nào cũng không thoát nổi đâu. Trừ phi có người ông thích lo chuyện bao đồng, cắt một lỗ trên tấm lưới của tôi. Chuyện của Peter đừng kéo dài quá lâu. Không phải ai cũng dễ nói chuyện như tôi đâu. Ông chủ mà truy cứu thì sẽ chẳng tốt cho ai hết. Milena còn đang đợi tôi. Tôi đi đây. Tạm biệt.

Không đánh nữa à? Với bộ dạng này của anh, tôi đoán là chưa điều tra được sự thật về cái chết của Sophia thì đã chết 7-8 lượt rồi. Sao anh biết tôi đang điều tra chuyện này? Tôi không những biết anh đang điều tra sự thật về cái chết của Sophia, mà tôi còn biết là ai đã giết Sophia. Thậm chí kẻ chủ mưu đứng sau là ai. Tôi dựa vào cái gì mà tin anh? Rất đơn giản, ngoài kẻ phóng hỏa năm đó, còn có ai muốn giết Peter? Peter chẳng qua chỉ là kẻ chịu tội thay thôi. Điều hắn biết còn không nhiều bằng tôi đâu. Anh nói với tôi những điều này, anh có ích lợi gì? Tôi không cùng chí hướng với ông chủ của tôi. Đã đến lúc ai đi đường nấy rồi. Ân tình này tôi chẳng cho không đâu. Tôi muốn anh làm cho tôi một việc. Việc gì? Trừ khử Cung Băng. Tại sao nhất định phải là tôi? Cung Băng là một con cáo già, nhìn có vẻ không quá phô trương, nhưng những kẻ bảo vệ quanh hắn lỏng lẻo bên ngoài, chặt chẽ bên trong, các thuộc hạ đều hết mực trung thành, không hề dễ tiếp cận. Nhưng anh thì khác. Anh và Cung Băng quen biết nhiều năm, muốn trà trộn vào Ban Thiên Nghĩa tiếp cận Cung Băng không hề khó.

Tôi không giúp được anh đâu. Anh tìm người khác thì hơn. Hình như anh vẫn chưa nắm rõ tình hình. Bây giờ người phải lựa chọn là anh, chứ không phải tôi. Tôi cho anh hai con đường. Một, đem theo sự tiếc nuối của anh đi gặp Sophia đã chết của anh. Hai, hợp tác với tôi. Tôi sẽ cho anh câu trả lời mà anh muốn.

Thưa sếp, đây là hàng xóm của người bị hại. Bà ấy nói đã nhìn thấy hung thủ. Cảm ơn bà đã hỗ trợ chúng tôi điều tra. Bà còn nhớ trông hắn thế nào không? Là một người đàn ông châu Á, vừa cao vừa gầy, dáng vẻ rất đáng sợ. Chỉ có vậy thôi à? Trước đây tôi từng gặp anh ta. Thật sao? Bà nhận ra được anh ta không? Anh ta rất giống với tên tội phạm bị truy nã mà tôi nhìn thấy trong khu này. Giống tội phạm truy nã, người châu Á. Ở đây tôi có một số bức ảnh, biết đâu bà có thể nhận ra tên hung thủ trong số đó. Chính là anh ta. Anh ta, đúng vậy, là Quý Bình. Cảm ơn bà đã giúp đỡ. Đã trích xuất được máy quay chưa? Máy quay ở trên đường đã bị phá hết, không quay được gì cả. Được rồi, đi trích xuất máy quay ở đường phía ngoài đi. Cảnh sát Hùng, người con muốn tìm xuất hiện rồi. Anh có chắc anh ta chính là Quý Bình chứ? Chắc chắn. Ngô Quân, báo cáo với cấp trên giúp tôi. Chúng tôi đã phát hiện thấy Quý Bình ở Gusta. Hiện đang thông qua máy quay giám sát tìm kiếm hướng đi của anh ta. Đợi chút, người đó là ai? Phóng to lên được không? Khuôn mặt bị che kín khá nhiều, rất khó xác định. Cũng không hẳn là hoàn toàn không có manh mối. Đây là ảnh mà tổ pháp y vừa gửi. Cô xem, viên đạn mà họ tìm thấy trong thi thể và vỏ đạn bên cạnh. Có một số sát thủ sẽ đánh dấu trên vỏ đạn của chúng. Mỗi một người đều có khác biệt rất nhỏ.

Sao lại ở chỗ bố? Đồ của mình thì phải bảo vệ cho tốt. Đi nào.

Ông Quý đến rồi. Ông Quý, chào ông Quý. Con trai tôi đến rồi. Chào chú Cung đi. Chào chú Cung. Cậu tên gì? Cháu tên Quý Bình. Quý Bình. Cậu có biết đây là nơi nào không? Nơi để ăn cơm. Nói đúng, nhưng không hoàn toàn đúng. Nhóc con, cậu muốn phục vụ cho người ta ăn cơm hay muốn làm gì cho tôi? Có gì ghê gớm đâu. Cháu từng vào trung tâm giáo dục thanh thiếu niên. Chú dám dùng cháu không? Xem ra bố cậu không nói quá nhiều với cậu nhỉ. Không sao. Sau này cậu cứ làm việc trong quán của tôi. Trên đời này chưa từng có người nào mà cung băng này không dám dùng. Đi.

Gây ra làm gì? Làm việc đi. Cho mẹ ăn đi. Tao cho mẹ ăn. Tao cho mẹ ăn dụng đi. Cho mẹ chạy đi. Còn chạy hả? Sau này đừng để tao trông thấy mày.

đặt tên gì hay hay cho mày nhỉ? Đúng rồi, đặt là Sophia nhé. Chúng ta có tên mới rồi. Sophia, Sophia, có hay không, có hay không? Sophia.

Hình như mày đến nhầm chỗ rồi biết không? Đây không phải nơi mày nên đến đâu. Nhưng đã đến rồi thì mày cũng không ra được đâu. Dừng tay.

Tôi tin là cậu cũng phân biệt được. Đây không phải nhà hàng bình thường. Đây là nơi yêu ma quỷ quái ra vào. Giống như những thứ này, một khi cậu đã dính vào thì không chạy thoát được đâu. Cho dù có chạy, cậu cũng không sống nổi. Dù sao những con đường này vào hay ra đều phải xách theo cái đầu, khắp nơi đều là mồ mả. Cậu đã xông vào thì sẽ không còn đường quay lại. Nhưng cho dù khó khăn đến đâu, cây to thì bóng cả, đạo lý này chắc cậu hiểu chứ? Nhóc con, câu hỏi mà hôm đó cậu hỏi tôi, bây giờ tôi có thể nói cậu biết. Nghe cho kỹ đây, tôi dám dùng cậu. Cậu có dám đồng ý không?

Anh Bình, Quý Bình, anh định đi đâu? Chú Cung lên chức bố rồi, tôi phải đi thăm xem sao. Tiểu Tuyết đâu à? Con bé này khóc suốt đêm qua, nói thế nào cũng không cho cậu đi. Vừa nãy còn giận dỗi đấy. Cứ kệ nó, cậu mau đi đi, đừng làm lỡ thời gian. Cô nói với em ấy giúp cháu, khi nào rảnh cháu sẽ về thăm em ấy. Nhóc con, con đường sau này phải dựa vào bản thân cậu rồi. Được rồi, đừng yếu đuối nữa, mau cút đi. Anh Bình bảo trọng, anh Bình bảo trọng.

Hôm nay nhà mình có chuyện vui. Con trai cả từ nước ngoài trở về. Con trai út tốt nghiệp trường cảnh sát. Lâu lắm rồi không được đông vui thế này. Anh còn biết quay về hả? 4 năm rồi biệt vô âm tính. Anh đã đi đâu thế? Đi đâu thế? Đi đâu thế hả?

0: Ông Trùm muốn gặp cậu.
1: Bộ phim Điệp Vụ Sinh Tử, tập 24.

Chú Cung, kể từ lần trước từ biệt, chúng ta đã 4-5 năm rồi không gặp nhỉ? 4 năm, 10 tháng. Cậu nhớ rõ được như vậy thật hiếm có. Chuyện của bố cậu tôi đã nghe nói rồi. Tôi bận quá, nếu không chắc cũng đã đi thăm ông ấy. Chuyện đã đến nước này không còn quan trọng nữa. Sao cậu nghĩ đến việc tới đây? Đây là quê hương thứ hai của cháu. Không ở nổi Trung Quốc, cũng chỉ có thể nghĩ đến nơi đây thôi. Nếu hôm đó không gặp cậu ở cuộc họp, tôi thực sự không biết cậu đã về Gusta được mấy tháng rồi. Sao lúc trước không đến tìm tôi? Thân phận của cháu hiện giờ có chút rắc rối. Lúc trước cháu không đến tìm chú là không muốn gây thêm phiền phức cho chú. Hôm nay cháu đến là vì thực sự đã đi vào ngõ cụt. Không biết chú có thể cho cháu một cơ hội sống giống như hồi xưa không? Anh Quý Bình, Tiểu Tuyết, anh Quý Bình, em mặc đẹp thế này. Hôm qua tôi nghe con bé nói đã gặp anh Quý Bình, tôi còn không tin cơ đấy. Cuối cùng hôm nay con đã gặp được người thật rồi. Không làm phiền hai người nói chuyện chứ? Không có, không có. Nào Tiểu Tuyết, ra đây với bố. Anh Quý Bình, em nói với mẹ là hôm đó anh đã tìm gặp em. Quý Bình, cậu đến tìm chúng tôi sao lại không lộ mặt? Tôi còn tưởng con bé bị người ta bắt cóc. Lần này anh có đi nữa không? Anh Quý Bình của con, lần này sẽ không đi nữa. Tiểu Tuyết có vui không? Thật cả? Thế thì tốt quá. Lần này anh Quý Bình không phải rời xa chúng ta nữa rồi.

Người của tôi báo cáo, lúc trước từng nhìn thấy một người đàn ông đưa theo một cô gái bị thương đi ngang qua đây. Sao cậu chắc chắn đó là Quý Phàm và Eva? Bóng lưng rất giống, bóng lưng rất giống. Không lẽ cậu Sa Cấp hỏi, cậu cũng nói vậy sao? Được rồi, trước khi việc này được điều tra rõ ràng, đừng vội kết luận, lôi bản thân vào rắc rối đã đành. Đừng có gây thêm phiền phức cho tôi. Dừng. Anh còn định ăn trực à? Đừng có mơ. Trương Tiểu Minh, ban đầu là ai nói ăn cơm tôi nấu, không ăn thì còn sống, ăn vào mất mạng. Anh tận hưởng buổi tối với ánh nến với anh quân của anh đi. Eva.

Giữ một mình ở trong phòng sao? Cho cô ấy thêm chút thời gian đi. Sớm muộn cô ấy cũng phải ra thôi. Tôi đang định nói với anh về việc này. Lúc về tôi nhìn thấy mấy người lén la lén lút. Liệu có phải tìm hai người không?

0: tới đó.
1: Tôi ra đi.
0: Hello.
1: Chào cô. Milena, sao cô lại đến đây? Mau, mau vào đi. Tôi cứ tưởng mình tìm nhầm, thì ra cô ở đây thật. Cô đột ngột tới tìm tôi là gặp phải rắc rối gì hay sao? Không phải, là chuyện liên quan đến vụ cháy năm đó. Có một số chi tiết tôi muốn nói với cô, liên quan đến Sophia. Vừa hay tôi đưa cô đi gặp một người. Ai thế? Một người quen cũ. Thì ra sự dây chuyền của Sophia không đơn giản như vậy. Tôi luôn nghi ngờ cô quẩn khúc trong vụ hỏa hoạn năm đó. Thậm chí tôi từng cho rằng sợi dây chuyền tôi tặng cô ấy là một vật không may. Bây giờ mọi người đều biết cả rồi. Dây chuyền chính là chiến thánh. Chẳng trách nó gây ra họa sát thân. Hôm nay tôi đến chính là muốn nói điều này. Gã say bị thiêu chết cùng Sophia có khả năng là một điểm đột phá. Có lẽ hắn có thể giúp chúng ta tìm ra sự thật. Cô nói vậy thực sự đã nhắc nhở tôi. Hôm đó ở cục cảnh sát, quả thực tôi đã phát hiện hồ sơ vụ cháy có vấn đề. Hơn nữa Quý Bình cũng đang điều tra vụ này. Cô có tin tức của Quý Bình rồi à? Vẫn chưa. Thế này đi, ngày mai cô đem nó về cục cảnh sát. Nhất định phải cẩn thận. Nhưng tôi cầm đi rồi, anh phải làm thế nào? Không cần lo cho tôi. Eva tỉnh rồi. Ở đây còn có người khác à? Cũng là một người quen. Tôi đi xem cô ấy thế nào.

Sao thế? Đói bụng à? Có thể nói với chúng tôi mà. Sao lại ở đây? Anh không biết đâu. Hai ngày trước, bố còn làm cho tôi và Sa Cướp một bữa mì Ý rất ngon. Hôm nay tôi đói, rất muốn ăn món mì Ý bố làm, nhưng tôi không bao giờ được ăn nữa. Tôi có thể hiểu được. Trước đây tôi có một người bạn, mẹ cô ấy qua đời. Cô ấy rất buồn. Cô có biết tôi an ủi cô ấy thế nào không? Anh còn biết an ủi người khác sao? Sao tôi không tin nổi thế? Tất nhiên là tôi biết. Tôi nói với cô ấy là cô ấy vẫn may mắn. Ít ra cô ấy còn cảm nhận được tình mẫu tử. Không như tôi, từ khi tôi biết nhớ mọi chuyện, tôi đã không còn mẹ. Nếu so sánh thì tôi thảm hại hơn cô ấy. Anh thấy này không phải an ủi người ta, mà là so sánh ai thảm hại hơn. Đúng vậy. Cho nên hôm đó tôi đã không nói thế. Vậy vừa rồi sao anh lại nói? Thời cơ đến rồi. Tôi thấy áp dụng cho cô phù hợp hơn. Đói rồi phải không? Có cần tôi giúp không? Không cần đâu. Hai chúng tôi là được rồi. Tôi đến để giới thiệu mọi người làm quen với nhau. Đây là bạn cũ của Quý Phạm, Milena. Đây là bạn cũ của Quý Phạm, Eva. Mọi người đều là bạn, làm quen đi. Tôi tên Milena. Chào chị Eva. Chào em gái. Hai người đang làm mì Ý à? Đây là món sở trường của em, để em làm cho. Đừng quên đây là bếp của tôi. Để tôi. Tôi ra ngoài hít thở chút. Tôi cũng ra ngoài hít thở. Đúng rồi, chị Eva, chị muốn ăn gì? Em gái, đừng cầm dao như thế. Để tôi làm cho.

Cô đi giúp anh Nam đi. Dân, vậy em bốc hành tây nhé. Hai người không cảm thấy sức chật chội à? Vẫn ổn à? Vẫn ổn. Ổn. Ổn. Mì này mùi vị ngon đấy. Anh Nam, học tập đi nhé. Đây mới gọi là mỹ vị nhân gian. Đồ ăn cô làm trước đó gọi là gì nhỉ? Cho anh ở nhờ là tốt lắm rồi. Kén cá trộn canh. Ăn thì ăn, không ăn thì thôi. Milena, tay nghề nấu nướng của cô tốt thật đấy. Sau này nhất định cô sẽ tìm được người đàn ông vô cùng yêu thương cô. Em đâu có làm đầu bếp cho người ta. Chị thích thì tốt, ăn nhiều một chút nhé. Xin lỗi, em quên mất, anh không thích ăn hành tây. Không sao, cũng không nhiều. Cô ấy thích ăn. Đây. Tôi nói tôi thích ăn hành tây khi nào? Không phải cô nói cô thích ăn à? Ăn nhiều vào. Tôi thích ăn. Cho cô hết. Chị Eva, chị thích ăn hành tây à? Cho chị của em nữa này. Đây, có đủ không? Có đủ không? Quá đủ rồi. Có cần tôi cắt thêm cho cô một ít nữa không? Cảm ơn.

Anh đừng tiễn nữa, em về đây. Quý Phạm, anh không thay đổi chút nào. Còn cô thì thay đổi rất nhiều. Tôi sắp không nhận ra cô rồi. Em cũng không thay đổi. Em chỉ lớn lên thôi.

0: Em tiện đường ghé chỗ người bạn ngồi một lát. Không ngờ về muộn thế này. Tôi còn không hiểu vợ chưa cưới của mình hay sao. Cô ấy không hề có bạn bè. Không, em có bạn. Anh ấy quay về rồi.
1: Oleg, khoảng nửa tiếng nữa tôi sẽ đến cục cảnh sát. Tôi có việc rất quan trọng muốn nói riêng với anh. Đúng, nhất định phải đến gặp tôi một mình. Được rồi, lát nữa gặp.

Tiền. Tiền. Hay quá. Hai người. Hai người mà chúng mày cũng không bắt được, đưa chúng mày để làm gì? Chắc chắn chúng có người giúp đỡ mới trốn đi được. Cũng đâu thể cứ trốn mãi. Chúng mày thì hiểu cái gì?

Thằng nhãi Quý Phạm đó rất thông minh, lỡ như nó trốn không ra thì làm thế nào? Ngài Sa Cướp, có manh mối rồi. Tôi đã tìm được Quý Phạm ở chỗ nữ cảnh sát làm cùng hắn trước đây, số 53 đường Lava. Cũng có nghĩa là hắn đi tìm con bé cảnh sát đó. Đúng vậy, nữ cảnh sát đó vừa ra khỏi nhà. Chúng ta có thể nhân cơ hội tìm hiểu xem sao. Không nghe thấy hả? Mau đi đi.

Alo, cục trưởng. Quý Phạm hiện đang ở trong căn chung cư của tôi. Tôi đã lấy được chén thánh. Hiện tôi đang chuẩn bị giao chén thánh cho cảnh sát. Tin rằng sẽ nhanh chóng có thể giải mã, diệt trừ nghề A. Tốt, cô nhất định phải chú ý an toàn. Về đây, tôi sẽ tổ chức mượn công cho mọi người. Cục trưởng cứ yên tâm, chúng tôi sẽ mau chóng được về nước thôi. Tốt.

Âu Tử Kiên đâu? Không phải anh ta dẫn đội đi bắt người sao? Anh ấy nói đi lục soát khu khác rồi, nói là sẽ liên lạc với chúng ta sao? Chúng tôi phát hiện thấy băng gạc dính máu ở trong thùng rác. Nữ cảnh sát đó vô cùng cảnh giác, tối qua còn cắt đuôi của người ta. Tôi nghĩ có lẽ chúng trốn ở đây. Làm tốt lắm thằng Ranh. Vị trí của Âu Tử Kiên tao muốn thay từ lâu rồi. Hai đứa canh chừng ở đây, chúng mày theo tao lên đó, tuyệt đối đừng để chúng chạy mất.

0: Ngay ra đó làm gì? Xuống đuổi theo. Ông Trùm, không có ai. Ông Trùm, chúng tôi cũng không tìm thấy. Chúng mày tìm thấy chưa? Không có. Chúng mày thì sao? Không tìm thấy. Một lũ ăn hại. Ông Trùm, tôi cũng không tìm thấy. Ông Trùm, ông nói đi ạ. Có người hay không? Tao nhìn không ra hay sao? Cần mày phải nói à? Chậm thôi, không sao. Không sao, ngồi đây, ngồi đây. Cảm ơn. Hiện giờ Sa Cớp đang truy lùng hai người khắp nơi. Nhưng hai người yên tâm, chỗ này hắn tuyệt đối không tìm được đâu. Ở nhà dựa vào cha mẹ, ra đường dựa vào dì ba. Câu này không sai chút nào. Đùa thì được, nhưng lần này là cứu trợ khẩn cấp, thực sự phải thêm tiền. Bây giờ túi tôi còn sạch hơn cả mặt. Cả cái điện thoại cũng chẳng có. Quy tắc cũ, ghi nợ đi. Không vấn đề. Tôi xem nào. Tính đến hôm nay, tổng cộng cậu đã nợ tôi 166.326.600 đô la Mỹ rồi. Tôi chỉ lấy lãi 30%. Nhưng cậu phải biết rằng, càng trả tiền muộn, lãi mẹ đẻ lãi con càng nhiều. Cút. Đường dây nội bộ.
1: Hello.
0: Xin chào.

Sao thế? Xảy ra chút vấn đề nhỏ. Chiến thánh bị phá hủy rồi. Cái gì? Nghe nói một nữ cảnh sát đang trên đường mang nó đi thì bị tấn công, xe phát nổ, dây chuyền cũng bị phá hủy.

Alo, Oleg, Hùng Chấn Nam có ở cạnh anh không? Bảo cô ấy nghe điện thoại đi. Anh là ai? Bảo cô ấy nghe điện thoại. Nói đi. Cô vẫn ổn chứ? Dù sao cũng chưa chết. Nghe giọng anh cũng vẫn còn sống nhỉ? Không sao thì tốt. Giữ sức khỏe. Tôi sẽ liên lạc với cô sau. Chén thánh bị trộm, cậu không phát hiện ra đã đành. Nay nó đã bị phá hủy. Việc này sớm muộn cũng đồn ra khắp nơi. Đến khi đó mô hình mà chúng ta dứt giả xây dựng cũng bị hủy theo. Được rồi, đánh nữa thì còn làm ăn sao được. Tôi tự biết mình làm không tốt. Không có gì để nói. Việc này cũng không hoàn toàn trách hắn được. Hồi đó cử Thôi Trạch đi lấy sợi dây chuyền, không ngờ lại gây ra nhiều rắc rối đến vậy. Anh em Quý Bình và Quý Phạm, chỉ cần ngài muốn, tôi có thể giúp ngài trừ khử hai gã này. Thế giới vận hành cũng chính xác như đồng hồ vậy. Kích thước, tốc độ và độ ăn khớp của các bánh răng đều được tính toán chính xác mới có thể chạy một cách chuẩn xác. Ta dùng chén thánh thiết kế thế giới ngầm của Augusta, một chiếc đồng hồ đẹp, chuẩn xác, cân bằng và nhất quán. Thật đáng tiếc, gần đây độ chính xác của chiếc đồng hồ này đã bị một mảnh gỗ đáng ghét làm ảnh hưởng.

Cái mạng này của tôi là ngài cho tôi. Chỉ cần ngài ra lệnh, tôi lập tức đi trừ khử hai tên đó. Đừng giết hắn vội, không gấp.

Hello? Xin chào, Oles. Hùng Chấn Nam có ở cạnh anh không? Đưa cô ấy nghe điện thoại đi. Anh là ai? Bảo cô ấy nghe điện thoại. Anh nghe đây, tốt nhất anh nói năng lịch sự một chút. Nếu không, đưa điện thoại cho tôi. Nói đi, cô vẫn ổn chứ? Dù sao vẫn chưa chết. Nghe giọng anh cũng vẫn còn sống nhỉ? Không sao thì tốt. Giữ gìn sức khỏe. Tôi liên lạc với cô sau. Cút. Nhìn tôi làm gì? Sỉ mũi rớt cả ra rồi kìa. Người đàn ông bất lịch sự này là gì của cô vậy? Anh ta là cấp dưới của tôi. Cấp dưới cũ. Tôi là cấp trên của anh ta. Con người anh ta, tôi nói anh, đã điều tra chiếc xe đâm tôi chưa? Anh Nam. Anh Nam không sao chứ? Có bị thương không? Đau, đau à? Bác sĩ nói sao? Cô tìm gì thế? Điện thoại. Cô tìm điện thoại làm gì? Đặt vé về cho anh. Điện thoại đâu? Cô đặt vé gì chứ? Đó là điện thoại của tôi. Cất đi, đừng làm mất. Tôi báo cáo tình hình với cô. Anh Quân và Thomas đi điều tra rồi. Chiếc xe đâm cô dùng biển số giả, thế nên chúng ta điều tra cũng không có ý nghĩa gì nhiều. Hơn nữa chung cư của cô đã bị người ta lục soát. Chúng đã đập nát tủ bếp, tủ quần áo của cô. Chắc là để tìm thứ gì đó hoặc ai đó. Sao thế? Cô đau cổ à? Sáng nay anh ăn trứng gà Gusta đúng không? Đâu có. Tôi đeo ống thở mà còn ngửi thấy. Tránh xa tôi ra. Có biết tại sao tôi gọi điện trước khi bị xe đâm không? Vì có người tìm thấy chén thánh giao nó cho tôi. Nhưng vì vụ tai nạn, chén thánh bị phá hủy rồi. Bị phá hủy rồi. Tôi còn biết rất nhiều thông tin. Lát nữa tôi sẽ nói với hai người. Hiện giờ việc cấp bách là mau chóng nghĩ cách truy bắt xa cướp. Vậy ý cô là có kẻ thao túng nội loạn trong C91? Không sai, bất kể là ai, chén thánh đã bị phá hủy thì họ nhất định sẽ hành động một lần nữa. Đưa điện thoại cho tôi. Cô còn cần điện thoại làm gì? Gọi cho cục trưởng. Anh, ra ngoài. Anh nói gì cơ? Chúng tôi phải gọi điện cho cấp trên để báo cáo. Anh tránh mặt đi. Anh nghe cho kỹ đây. Tôi là người phụ trách hành động lần này. Tôi xin hai anh tránh đi. Tôi tránh gì chứ? Cút. Bảo ai cút thế? Không ạ. À. Thưa cục trưởng. Cục trưởng, là tôi bảo Trương Tiểu Minh cút, không bảo sếp cút. Không sao, không sao. Không có gì đáng ngại à. Cút. Tôi bảo hai bọn họ cút. Là thế này cục trưởng, chén thánh bị phá hủy rồi, thế nên có lẽ chúng tôi còn phải ở lại Gusta thêm một thời gian nữa. Cục trưởng yên tâm à. Điện thoại của tôi đâu?

Chào anh. Bố tôi bảo anh đến đón tôi à? Đi thôi. Âu Tử Kiên, đây là anh Matsumoto. Lần đầu gặp mặt, tôi là Matsumoto. Quê hương của Matsumoto là Nhật Bản, nhưng cô ấy sẽ không quay về nữa đâu. Sau này cô ấy sẽ làm gì cùng chúng ta? Anh cũng là trẻ mồ côi à? Không phải. Đừng hiểu nhầm. Đích thân tôi đã tiễn họ về nơi an nghỉ cuối cùng. Thế nên không cần cảm thấy tiếc.

núi cho tôi. Xem ra anh Matsumoto đã kết hôn rồi. Không biết vợ anh là người ở đâu. Không không không, cậu Matsumoto vẫn chưa kết hôn, vẫn chưa thể coi là vợ chưa cưới. Ano, đây chính là vợ chưa cưới của tôi, Milena. Tôi nghe ông Yuri nói hai người đã quen biết từ lâu đúng không? Đúng thế, chúng tôi biết nhau. Thưa ngài, nếu không có việc gì, tôi đi trước đây. Hôm nay tôi thực sự đói quá. Mấy ngày trước, tôi đưa người của C91 đi lục soát, phát hiện người của ban thiên nghĩa. Lần này, người ra quyết định bên họ là một kẻ có tên là Quý Bình, thủ đoạn độc ác, hoàn toàn không nể mặt C91. Thế nên, cậu đang nói với tôi là cậu đã làm hỏng việc, đúng không? Dừng. Có điều, tôi nghe nói cậu và tên Quý Bình đó đối đầu gay gắt nên mới làm hỏng việc. Đây không phải phong cách làm việc thường ngày của cậu. Sao thế? Hắn khiến cậu nhớ lại những chuyện trước đây à? Nghe đây, Âu Tử Kiên, tôi tặng cậu cái tên Kiên là hy vọng cậu nhớ những nhục nhã mà cậu từng phải chịu đựng. Đừng dễ dàng trở nên mềm yếu. Một người lớn mạnh đến đâu hoặc có thể đi xa đến đâu không phải do sự dũng mãnh của anh ta quyết định, mà phải nhìn vào mặt yếu đuối của anh ta. Chỉ cần cậu có thể thực sự giấu kỹ yếu điểm của mình thì khả năng cậu sống sót được trên đời này càng lớn. Nhưng tôi không muốn sống một cách đau khổ. Nhớ này, con người chỉ cần đang sống tức là đã đau khổ. Cậu tham vọng quá nhiều thì sẽ chỉ càng đau khổ. Đừng theo đuổi thứ không thuộc về cậu.

0: Muốn chết à? Không ở yên trong nhà, ra đây đi lung tung làm gì? Gần đây Sa Cớp đang làm gì? Cậu đoán xem. Tôi đoán hắn đang dòm ngó hàng hóa của hai gia tộc còn lại, biết rõ còn hỏi. Tiến hành đến bước nào rồi? Giai đoạn xếp dỡ hàng. Nhìn có vẻ muốn độc chiếm hàng, bán cho gia tộc hội anh em. Đây là tư vấn bình thường, tôi cứ tạm ghi sổ cho cậu. Cậu nhớ phải trả đấy. Đi với tôi. Làm gì thế? Đi xem Gia Cướp đang làm gì. Không phải, tôi chỉ là kẻ bán tin tức, chứ đâu phải đặt công. Thêm tiền. Thêm tiền còn không được sao? Mất mạng rồi, còn cơ hội tiêu tiền không? Cậu tưởng tôi là thằng ngốc chắc? Năm lần. Tôi lại nhìn thấy được rồi. Đây là sức mạnh của đồng tiền. Nhanh chân nhanh tay lên cho tao. Dừng. Nhanh lên. Trước chiều mai bắt buộc phải đưa lô hàng này đi. Hiểu chưa?
1: Hiểu rồi
0: ạ. Tôi nói cậu biết, tôi từ chối mấy việc tình báo để đến đây với cậu đó. Cậu phải thêm tiền cho tôi, hiểu chưa? Đã nói với anh gấp 5 lần rồi mà. Nói ít thôi. Ngày mai. Tại sao nhất định phải là ngày mai? Ngày mai không phải là tang lễ của Anthony à?

Bắt được hai người đó chứ? Tạm thời vẫn chưa ạ. Nếu đã không bắt được, vậy thì đợi chúng đến. Theo những gì tôi hiểu về chị tôi, tang lễ của bố dễ không thể không đến. Nếu họ đến, tôi sẽ có cách để họ đến được không về được. Được rồi, anh đi làm việc đi. Vâng. Các cậu cũng vậy. Bố, con nhất định sẽ cho bố thấy con trở thành một người hoàn toàn mới.

0: Cheers.
1: Càng ly.
0: Cheers.
1: Càng ly. Nào quý bình, mau nếm thử đi, nếm thử đi. Cảm ơn chú. Mùi vị thế nào? Dân. Ngon ạ. Chú cung của cậu đích thân số bếp nấu đấy. Lâu lắm rồi ông ấy không nấu cơm. Nếu không phải cậu đến, chúng tôi không được hưởng lộc ăn này đâu. Tiểu Tuyết, con nhìn gì thế? Anh Quý Bình đang ngồi đây rồi mà. Hồi nhỏ, cháu thường bế Tiểu Tuyết ngồi lên trên vai. Không ngờ, thoáng một cái đã lớn chừng này rồi. Tiểu Tuyết, cô biểu diễn một tiết mục cho anh Quý Bình xem đi. Không phải con dự thuộc một bài hát sao? Không đâu. Hát đi Tiểu Tuyết, anh muốn nghe mà. Hát cho anh nghe được không? Được ạ.

0: Họ Thiên
1: hay lắm. Ông Trùm, có thiệp mời của ông. Thì ra Gia Cớp gửi đến. Ngày mai là tang lễ của Anthony. Chúng ta cùng qua đó nhé. Coi như tiễn đưa ông ấy chặng cuối. Quý Bình, ngày mai cậu đừng đi. Trong tang lễ đông người, nhiều tai mắt, cậu ở nhà chơi với tiểu thuyết đi.

0: Anh Quý Bình.
1: Tiểu Tuyết,
2: sao em lại ở đây?
1: Em không ngủ được. Em tìm bố kể chuyện cho em nghe.
0: Anh Quý Bình,
1: anh kể chuyện cho em nghe được không?
0: Tiểu Tuyết,
2: nếu như có một ngày
0: em không còn được nghe bố em kể chuyện trước khi ngủ
2: thì làm thế nào?
0: Vậy thì em sẽ không ngủ được.
2: Nhưng không sao,
0: bố không kể cho em nghe thì anh Quý Bình có thể kể cho em nghe.
2: Được.
0: Vậy hôm nay anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện trước khi ngủ.
2: Nào, qua đây.
0: Ngày xưa ở trong rừng có một gia đình ba con sóc. Sóc bố là một lái buôn lớn, sóc anh bán quả thông, còn sóc em là một cảnh sát nhỏ trong khu rừng.

Nằm bên dòng Nhuệ Giang đã từng đi vào thi ca sử sách. Làng lụa Vạn Phúc từ hơn 1.000 năm trước đã đều đều tiếng dệt lụa. Cho đến tận ngày hôm nay, tinh hoa lụa Vạn Phúc vẫn mãi là một niềm tự hào của mảnh đất Hà Đông nói riêng và thủ đô Hà Nội nói chung.

0: là một nhà thiết kế thời trang có tiếng, sinh sống và làm việc chủ yếu tại Hà Nội. Thế nên mỗi lần cần làm việc với lụa, nhà thiết kế Cao Minh Tiến lại hồ hởi đến với làng lụa Vạn Phúc, Hà Đông nổi tiếng. Không chỉ riêng nhà thiết kế Cao Minh Tiến, rất nhiều các đồng nghiệp khác của anh cũng như người tiêu dùng đều đánh giá cao lụa Vạn Phúc. Thứ lụa ấy đã trở thành nàng thơ của không ít các tâm hồn thi ca, thành một sản phẩm đặc trưng của Hà Đông, nức tiếng xa gần. Lụa Vạn Phúc là loại lụa được dệt nên từ chất liệu tơ tằm tự nhiên, mang nét mềm mại, mịn óng và tinh tế. Khi nhắc đến lụa Vạn Phúc, người dùng lụa thường sẽ chỉ ra ngay được rằng lụa ở đây rất dày dặn, họa tiết hoa văn lại phong phú, có chìm, có nổi. Các sản phẩm của làng lụa Vạn Phúc đa dạng về màu sắc, phong phú về chủng loại và có tiếng là bền đẹp. Không chỉ thế, ở Vạn Phúc có những dòng lụa đã trở thành thương hiệu mà không một nơi nào dệt được. Thưa nhà thiết kế Cao Minh Tiến, khi mà nhắc đến lụa nói chung, đặc biệt là dòng lụa Hà Đông, thì với những người làm nghề như các anh, việc sử dụng chất liệu này nó sẽ khác so với việc dùng những cái chất liệu khác như thế nào ạ?
1: Tất cả những cái lụa mà mang tính truyền thống của Việt Nam nó vẫn có một cái chỗ đứng riêng, bởi bản thân là cái sự thủ công ở trong cái quá trình dệt nó đã tạo nên được cái giá trị, cái chất lượng của cái tên vải lụa. Đó, thì với cả cái tất cả những cái yếu tố mà về môi trường, về thiên nhiên, rồi cái tính bền vững ở trong cái chất liệu này, nó làm cho nó có một cái câu chuyện văn hóa mà khiến cái người mặc cảm thấy là yêu nó hơn, muốn sử dụng nó được nhiều hơn. Và rồi sau khi họ sử dụng thì họ thấy được rằng là cái chất liệu lụa dệt thủ công này nó vô cùng mặc, vô cùng thích, mặc dù là nó có khó bảo quản đấy, nó khó cũng hay nhầu đấy, nhưng mà họ bù lại là họ được mặc một cái chất liệu lên người nó rất là thích, bảo vệ môi trường này, bảo vệ cơ thể, mọi thứ là hoàn toàn 100% từ tự nhiên, nên là họ sẽ rất là cảm thấy là như kiểu mình được chăm sóc khi mà được sử dụng cái chất liệu lụa này.
0: Như nhà thiết kế Cao Minh Tiến đã chia sẻ thì là việc mặc lụa ấy nó sẽ yêu cầu đòi hỏi một cái sự chăm sóc, sự chỉn chu. Vậy thì anh có những cái gợi ý như thế nào, cũng như là một vài cái hướng dẫn để khi mà những người sử dụng lụa có thể có một cách bảo quản trang phục của mình tốt nhất?
1: Điều đầu tiên mà khi chúng ta sử dụng chất liệu lụa ấy, thì chúng ta sẽ để ý đến form dáng. Tất cả mọi người nên sử dụng các cái form dáng mà nó vừa người, không nên mặc đồ quá ôm để tránh cái tình trạng là nó dạn và mồ hôi bị thấm hút qua quá nhiều, và nó làm cho mà dễ bị bạc màu, và đồng thời là nó cũng dễ khi chúng ta sử dụng nó bị dính lên người thì nó sẽ trở nên là không đẹp. Thì tốt nhất là chúng ta sẽ sử dụng cái form dáng mà nó vừa người, hoặc là những cái form dáng suông để tạo độ thoải mái và bay bổng, để chúng ta lấy được cái nét bay bổng của lụa. Ngoài ra thì khi mà chúng ta bảo quản thì chúng ta sẽ chỉ cần rũ rất là nhẹ nhàng, giặt với dầu gội đầu, sau đấy là chúng ta rũ không cần vò, chúng ta rũ và chúng ta treo lên khi vẫn còn ướt, để cái nước nó chảy xuống, nó đồng nghĩa với việc là nó sẽ kéo cái chất liệu lụa ra và nó làm cho cái lụa của chúng ta được phẳng.
0: Lụa Vạn Phúc nổi tiếng là thế, thế nhưng chắc hẳn nhiều người không biết làng nghề lụa Vạn Phúc được xếp hạng kỷ lục là làng nghề dệt lụa lâu đời nhất tại Việt Nam, còn hoạt động cho đến tận ngày hôm nay. Đến thăm làng nghề dệt lụa Vạn Phúc, ta sẽ thấy dù nằm ở trung tâm của quận Hà Đông, trong lòng một Hà Nội hiện đại và sầm uất, thế nhưng cảnh quan của Vạn Phúc lại vẫn rất hợp với chữ làng. Nếu như bên ngoài tam quan làng là ồn ào tiếng xe cộ, thì bước chân vào làng Vạn Phúc, ta lại thấy tiếng máy dệt rộn ràng và tươi vui. Làng lụa Vạn Phúc ra đời vào khoảng thế kỷ thứ 9, đến nay đã có khoảng 1.200 năm lịch sử. Sự ra đời của nghề dệt lụa trên đất Vạn Phúc gắn liền với vị tổ nghề bà Ả Lã Đê Nương. Theo truyền thuyết, khoảng 1.200 năm trước, bà du ngoạn qua đây, thấy cư dân thuần thục, phong cảnh hiền hòa, bèn lập ấp dạy nghề trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ và dệt vải. Sau khi bà mất, bà được phong làm thành hoàng làng, thờ phụng tại đình làng. Và người dân Vạn Phúc lập đền thờ bà, tôn vinh là đền thờ tổ nghề dệt lụa trên mảnh đất này.
2: À,
0: Vâng thưa chú, là khi mà nhắc đến nghề dệt lụa ở Vạn Phúc thì là nhiều người sẽ biết rằng là đây là một nghề cổ truyền đã có lịch sử lên đến hàng nghìn năm. Vậy thì trong cái mốc thời gian lịch sử phát triển của làng nghề ở đây thì chúng ta có những cái mốc thời gian nào để đánh dấu cái sự ra đời cũng như là cái sự hình thành và phát triển của làng nghề ạ?
2: Về cái lịch sử phát triển của làng nghề dệt lụa Vạn Phúc chúng tôi thì là được hình thành và phát triển từ năm 868, đó là vào thế kỷ thứ 9, do bà Ả Lã Đê Nương hiệu Sóc Phong là quốc vương thiên tử Nga Hoàng Đại Vương sáng lập ra cái nghề dệt lụa ở Vạn Phúc. Bà là cháu hậu duệ đời thứ 16 của vua Hùng, và cha của bà tên là Hùng Thụy, mẹ của bà tên là Phạm Khương. Bà và sinh ra và lớn lên ở đạo Tuyên Quang, và cũng là bắt đầu từ đó, từ năm 868 đó thì là ở ấp Vạn Bảo đó là hình thành cái nghề dệt lụa của truyền thống từ đó đến nay. Cho đến những năm 1930 thì là lụa của Vạn Phúc của chúng tôi lại được đi tham gia hội chợ đấu xảo tại thành phố Marseille của Pháp, và năm 1932 thì là lại được đi tham gia tại hội chợ đấu xảo tại thủ đô Paris cũng của Pháp, và năm 1945 thì lụa của Vạn Phúc chúng tôi lại được tham gia tại hội chợ quốc tế thương mại tại thủ đô Jakarta của Indonesia.
0: Vậy là trong suốt hơn 1.000 năm đó thì ngay đến cả lịch sử và xã hội của Việt Nam thì cũng đã có rất là nhiều cái sự thay đổi. Thế còn với làng lụa Vạn Phúc ở đây, với nghề dệt lụa của chúng ta, thì trong suốt hơn 1.000 năm đó thì cái sự thăng trầm của làng nghề nó được thể hiện như thế nào ạ?
2: Trong suốt cả quá trình phát triển của xã hội Việt Nam, lụa của Vạn Phúc luôn luôn song hành cùng với sự phát triển đó. Còn đương nhiên có những lúc là phát triển rất là tốt, nhưng có những lúc là cũng đứng trước những cái nguy cơ sản xuất rất là khó khăn. Thí dụ như là trong những cái năm Pháp thuộc thì vùng này là vùng tạm bị chiếm, cho nên là nhân dân bây giờ phải đi tản cư rất là nhiều nơi, thậm chí có phải lên cả những vùng rừng núi. Nhưng mà lúc bấy giờ theo các cụ của chúng tôi kể lại là thậm chí còn phải mang cả khung cửi đi theo để dệt, mà dệt được cái lại phải gửi về đây để mang.

0: vào Hà Nội để bán. Cho nên là tuy rằng là nó có khó khăn vất vả như vậy, nhưng mà nó vẫn được cái sự ngưỡng mộ của nhiều người sử dụng đến bằng cái sự chịu khó của cái người dân Vạn Phúc. Mặc dù có đi đâu đi chăng nữa thì người dân vẫn phải mang cái dụng cụ để sản xuất.
1: Trong suốt 1.200 năm hình thành và phát triển của nghề dệt lụa ở Vạn Phúc, có nhiều điều đã đổi thay. Những chiếc khung cửi truyền thống giờ chỉ còn được trưng bày để gợi nhắc về một giai đoạn mà làng Vạn Phúc kẽo kẹt tiếng khung cửi.

0: Ngày hôm nay, việc trồng dâu nuôi tằm được thực hiện theo các tiêu chuẩn đã được quy định, khiến cho chất lượng tơ tốt hơn, đều và trắng hơn. Những người thợ dệt lại dần cơ giới hóa, đưa máy móc vào thay thế sức người. Thế nhưng, có những điều lại không thể thay đổi, như là quy trình để dệt nên được một tấm lụa, hay cái tỉ mỉ, cái tinh tế của nghề, dù cho có dùng máy cũng chẳng thể bị mất đi. Phải tận mắt chứng kiến những người thợ dệt mắc cửi hay xe sợi, ta mới hiểu tại sao lụa luôn là một mặt hàng được nâng niu và trân quý. Những sợi tơ mảnh đến mắt thường còn khó nhìn ra, ấy thế mà người thợ khi nắm trong tay cả ngàn sợi lại cảm nhận được rõ sợi nào đang bị rối, sợi nào bị đứt để đem nối lại. Chúng tôi tò mò hỏi thăm liệu việc dùng máy móc có làm giảm chất lượng của lụa so với dệt tay thủ công hay không. Những nghệ nhân của làng lụa Vạn Phúc khẳng định việc dùng máy chỉ giúp giảm sức người, nâng cao hiệu suất lao động và nhất là tạo ra được khổ vải lớn. Tuy là dùng máy nhưng vẫn dùng con thoi chứ không phải dệt kim. Và một điều nữa không đổi thay ở làng lụa Vạn Phúc, đó là tình yêu với nghề truyền thống được các thế hệ đi sau tiếp nối và giữ gìn. Nổi tiếng trong làng bởi gia đình có cả hai vợ chồng đều được công nhận là nghệ nhân. Ít ai biết rằng nghệ nhân Trần Thị Ngọc Lan vốn chỉ là dâu con đất Vạn Phúc. Ngoài 20 tuổi, theo chồng về đây rồi yêu lấy nghề dệt lụa. Chị đã gắn bó với những sợi tơ đến nay đã ngót nghét 20 năm. Tình yêu dành cho lụa không chỉ được chị thể hiện bằng sự gắn bó, mà còn được chứng minh bằng sự sáng tạo mà chị dành cho mỗi sản phẩm, với hy vọng tiếp nối truyền thống tốt đẹp của cha ông, đưa hình ảnh lụa Vạn Phúc đi đến được xa hơn, chất lượng lụa được tin tưởng. Tin chắc rằng đây không chỉ là mong mỏi của riêng nghệ nhân Trần Thị Ngọc Lan, mà còn là mục tiêu của cả phường Vạn Phúc dành cho một dòng sản phẩm tinh hoa nổi tiếng.
1: Trước đây thì chúng tôi có những mẫu sản phẩm, nhưng mà mẫu hoa văn. Và mẫu hoa văn thì ngày ngày nó càng phát triển thì nó phải theo hợp với cả xu thế thị trường. Thì chúng tôi có những đục những cái bộ mẫu riêng. Giả sử như ra cơ sở của nhà tôi thì trước đây cái bộ khăn của chúng tôi là bộ khăn chống đồng, cũng nổi tiếng về nó, về chống đồng, là chống, người ta nhìn thấy chống đồng là người ta nghĩ đến Việt Nam. Nhưng bây giờ tôi sau một cái đợt Covid nghỉ dài và mình cũng ngồi mình suy nghĩ lại những cái mẫu mẫu như thế nào cho nó phù hợp với thị trường, phù hợp với cả cái tính cách của con người Việt Nam, và để cho mà người nước ngoài người ta nhìn thấy, người ta biết là, thì tôi có lồng thêm cả cái logo của Hà Nội trên mặt khăn nữa, thì người ta nhìn thấy một cái là người ta đã biết đúng là khăn Việt Nam và đúng là của Hà Nội.
2: Đối với các cái sản phẩm bán ra thì chúng tôi cũng phối hợp với chỗ đội quản lý thị trường để kiên quyết là làm việc với các cái cơ sở bán hàng phải cam kết là kinh doanh đúng nguồn gốc xuất xứ. Cái thứ hai là nguồn gốc nếu như có nhập thì cũng phải công bố rõ ràng là nhập từ đâu chứ không phải là hàng của địa phương. Đấy, và cái khu vực để trưng bày bán hàng sản phẩm của từng các gian hàng thì là sẽ phải phân biệt khu nào là của sản phẩm của địa phương sản xuất và cái khu nào là của hàng nhập ở đơn vị khác về.
0: Tại sao trong bài toán kinh tế thị trường, khi biết bao nghề truyền thống bị mai một, thì làng lụa Vạn Phúc vẫn đứng vững vàng hơn 1.000 năm qua? Có lẽ là bởi những giá trị mà dòng lụa này mang trong mình

là giá trị về kinh tế, giá trị về văn hóa chạy xuyên suốt cùng thời gian. Để người ta khi nhắc đến nơi này lại cứ nhớ mãi về một hình bóng mặc áo lụa Hà Đông.

Làng lụa Vạn Phúc nằm ở trung tâm của phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đến với nơi đây, bên cạnh việc tham quan một làng nghề truyền thống lâu đời bậc nhất của Hà Nội, bạn còn có cơ hội ghé thăm những điểm đến tâm linh cổ kính và check-in tại con đường ô nổi tiếng

0: Sau gần 10 năm trực tiếp mang quân xâm lược, Mỹ đã bị sa lầy ở cuộc chiến tranh Việt Nam.
1: Sau 3 năm vừa đánh vừa đàm, bản dự thảo Hiệp định Paris đã để sẵn trên bàn đàm phán, buộc Mỹ phải thừa nhận nước Việt Nam thống nhất.
0: Trước tình thế đó, Mỹ đã đi một nước cờ cuối cùng nhằm lật lại thế cờ. Nước cờ đó là cuộc hành quân Liner Baker 2, tiến hành cuộc tập kích Hà Nội bằng con át chủ bài B-52.
1: Mở chiến dịch này, Mỹ muốn lấy lại thế chủ động trên bàn đàm phán Paris lúc bấy giờ đang đi vào ngõ cụt. Nhưng người ta nghi ngờ rằng Mỹ đang cố hết sức hòng cứu vãn danh dự của một cường quốc. Mỹ muốn Việt Nam phải kiệt quệ, phải quy gối.
0: Và muốn được như vậy thì phải đánh cho Hà Nội không còn viên gạch nào dính vào nhau.
1: Liner Baker 2 trở thành chiến dịch không quân quy mô lớn nhất kể từ sau đại chiến thế giới thứ hai.
0: B-52 là loại vũ khí mang đến cho quân đội Hoa Kỳ niềm tự hào với những mỹ từ như niềm kiêu hãnh của Mỹ, siêu pháo đài bay thượng đẳng, thần tượng của không lực Hoa Kỳ.
2: Mỗi một chiếc B-52 có thể đeo tới 30 tấn bom. Và nếu như một đội hình 3 chiếc B-52, gần 100 tấn bom mà nó vượt qua được hỏa lực của chúng ta, nó vào nó ném vào Hà Nội, thì cả một vùng rộng lớn, mấy cây số vuông có thể san bằng. Chỉ cần mấy tốp B-52 nó vào thì chắc là Hà Nội của chúng ta hết sức khó khăn.
1: B-52 do hãng Boeing sản xuất, chiếc đầu tiên được đưa bay thí nghiệm vào năm 1952, nên được gọi là B-52. Mỗi chiếc B-52 có thể mang hơn 100 quả bom với trọng lượng lên đến 30 tấn, cùng nổ chỉ trong phạm vi từ 3 đến 10 giây đồng hồ.

0: Mỗi chiếc B-52 được trang bị 15 máy điện tử phát nhiễu. Mỗi lần B-52 đi chiến đấu có nhiều máy bay chiến thuật đi kèm gây nhiễu. Một phi vụ B-52 có thể công phá một vùng rộng lớn với diện tích tương đương 30 sân bóng đá. Không một sinh vật nào có thể tồn tại dưới sức hủy diệt ghê gớm của B-52.
1: Đế quốc Mỹ huy động một lực lượng rất lớn vào đánh Hà Nội, Hải Phòng và một số các tỉnh lân cận. Nó động viên vào giặc lái: các anh cứ ngồi trên máy bay B-52,

0: Và Hà Nội ném bom xong, các anh có thể lượn quanh Hà Nội xem một vòng, xem Hà Nội, cái cảnh tàn phá Hà Nội như thế nào. Rồi các anh về xuống sân bay, ăn mừng lễ Noel và ăn mừng chiến thắng. Không có một loại vũ khí nào có thể bắn rơi được B-52. Nói quả là rất là ngạo mạn.
1: Năm 1962, Bác Hồ đã lần đầu tiên nhắc đến B-52 với đồng chí Phùng Thế Tài, lúc bấy giờ là tư lệnh phòng không không quân.
2: Thì bác có hỏi chú đã biết gì về B-52 chưa? Thế thì tôi cũng lúng túng và suy nghĩ và báo cáo thật thà với bác là cháu chưa biết B-52 nó ra làm sao. Bác nói rằng chú cứ biết là B-52 thì bây giờ đấy chú cũng không làm gì được, bởi vì nó bay cao, ta chỉ có cao xạ 37, 57 và pháo 100. Những cái loại pháo này đều không với tới B-52. Và bác kết luận là bác nói để các chú biết cảnh giác và chuẩn bị.
3: Năm 1965, lần đầu tiên trong lịch sử chiến tranh, Mỹ đã dùng B-52 đánh vào khu vực Bến Cát, Tây Ninh. Lúc này, Bác Hồ nêu rõ quyết tâm. Dù đế quốc Mỹ có lắm súng, nhiều tiền, dù chúng có B-57, B-52 hay B gì đi nữa, chúng ta cũng đánh.
1: Năm 1967, sau khi bộ đội tên lửa bắn được một B-52 ở Vĩnh Linh, Quảng Trị, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn Thượng tướng Phùng Thế Tài. Sớm muộn, rồi đế quốc Mỹ cũng đưa B-52 ra đánh Hà Nội. Rồi có thua, nó mới chịu thua. Mỹ nhất định thua, nhưng nó chỉ chịu thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội. Lời tiên tri này của bác đã trở thành hiện thực 5 năm sau đó.
3: Tên lửa S-75 Dvina, hay còn gọi là SAM-2, là một loại tên lửa do Liên Xô sản xuất. SAM-2 là tên lửa phòng không thế hệ thứ hai, có tầm hoạt động hiệu quả ở cự ly tới 30 km, tối thiểu 8 km. Độ cao đánh chặn trong khoảng từ 450 m đến 25 km. Với tầm bắn này, tên lửa SAM-2 hoàn toàn có thể bắn hạ máy bay B-52.
4: Đối với Việt Nam của chúng ta, đều thực hiện theo lời dạy của cha ông ta, có ít ta đánh nhiều, có yếu ta đánh mạnh, và ta tìm mọi biện pháp để ta chiến đấu. Ví dụ chúng tôi tên lửa như thế thì nhiều người và nhất là trên thế giới ta rất lo, ta bảo làm sao mà đánh được cái B-52 của Mỹ. Thế nhưng mà rồi cuối cùng chúng ta bàn nhau tìm cái cách, ta vẫn đánh được, đánh và đánh thắng. Đây là một cái cách đánh của Việt Nam.
1: Có vũ khí rồi, nhưng tình thế thực sự là khó khăn, nhất là đối với những người lính Việt Nam. Thiết bị điện tử gần gũi nhất của họ chỉ là chiếc radio, thì điều khiển và sử dụng tên lửa là một viễn tưởng xa xỉ. Thế nhưng những người bạn Nga đã rất tin tưởng rằng trao vũ khí tên lửa cho các bạn Việt Nam là trao nó cho những bộ óc sáng tạo và những bàn tay vàng.
3: Những người lính phòng không chật vật làm quen với vũ khí khí tài mới. Lần lượt các tiểu đoàn tên lửa kéo vào Vĩnh Linh để nghiên cứu cách đánh B-52 với sự giúp đỡ của các chuyên gia Liên Xô.
1: Từ thực tế chiến trường, bộ đội ta đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, xây dựng thành cuốn sách Cách đánh B-52. Cuốn cẩm nang quý giá này được in Ronio, có bìa màu đỏ, dày 30 trang đánh máy, là sự đúc kết kinh nghiệm, công sức, trí tuệ của một tập thể và phải đổi bằng cả xương máu của chiến sĩ.
3: Về sau, khi chiến dịch 12 ngày đêm kết thúc, Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước đông đảo cán bộ phòng không không quân giơ cao một cuốn sách có bìa màu đỏ và nói:

0: thắng được B-52 Mỹ là do nhiều nguyên nhân, trong đó có sự đóng góp hết sức quan trọng của cuốn sách này.
1: Cho nên tôi phải nói là coi như hàng tháng không có một bữa giấc nào ngủ ngon, luôn tìm ra mọi phương án, mọi cách đánh để mà đối phó với B-52. Cho nên là tất cả những cái tính năng kỹ chiến thuật của B-52, của các loại máy bay khác, đồng thời là các loại vũ khí của địch, là chúng tôi coi như nhuần nhuyễn hết, thuộc hết, theo đúng phương châm của các vị quân sự tiền bối nói: biết địch biết ta thì trăm trận tám thắng. Cái gì biết ấy, thì khó cũng trở thành dễ, mà cái gì không biết ấy, thì cái dễ nhất cũng trở thành khó. Thế thì phải học để biết.
2: Chúng ta đã bước vào 12 ngày đêm năm 1972 với sự chuẩn bị kỹ càng và hoàn toàn không bị bất ngờ.
0: Hơn 50 vạn dân Hà Nội, gần 12 vạn dân Hải Phòng và 90% người dân ở các thành phố Hải Dương, Thái Nguyên, Nam Định đã đi về vùng sơ tán trước khi bom đạn trút xuống.
2: Và ngày 18 tháng 12, khi Mỹ bắt đầu cuộc không kích, chúng ta cũng đã sẵn sàng nghênh chiến.
0: Dưới mặt đất là hệ thống tên lửa đất đối không SAM-2 dày đặc. Tại các sân bay quân sự, những chiếc MiG tiêm kích đã sẵn sàng vào vị trí xuất kích. Trên sân thượng các tòa nhà, các trận địa dã chiến được đắp bằng các ụ cát. Trên các điểm cao của cầu Long Biên, các nòng pháo cao xạ vươn lên sừng sững.
2: Phi công Mỹ bước vào chiến dịch Linebacker 2 với một tâm thế thoải mái. Thậm chí mỗi lần vào Hà Nội trút bom được các phi công Mỹ gọi đùa với nhau là chạy đi mua sữa. Những giọt sữa có được liệu có thật dễ dàng? Mỹ không thể ngờ rằng họ đang phải đối mặt với những con người quả cảm, quật cường. Những con người chưa bao giờ biết khuất phục trước bất kỳ thế lực ngoại xâm nào suốt hàng nghìn năm qua.
0: May 8 tháng 12 năm 1972, cả Hà Nội chìm trong khói lửa.
2: Hai mươi giờ 13 phút ngày 13 tháng 2, tiểu đoàn 59 đóng tại trận địa Cổ Loa bắn rơi chiếc B-52 đầu tiên. Máy bay rơi tại Phủ Lỗ, Đông Anh, Hà Nội. Đây là chiếc B-52 đầu tiên rơi trên lãnh thổ Việt Nam. Rạng sáng ngày 19 tháng 12, tiểu đoàn 77 tại trận địa Chèm bắn rơi tại chỗ một chiếc B-52. Cũng rạng sáng ngày 19 tháng 12, tiểu đoàn 57 tại trận địa Đại Đồng cũng bắn trúng một máy bay B-52. Hai ngày sau, tiểu đoàn 57 lập kỳ tích trong 10 phút bắn rơi hai chiếc B-52. Chiến công dồn dập báo về, tin vui vỡ òa khắp các trận địa.
3: Nhất là đối với tiểu đoàn chúng tôi, cái trận 21 tháng 12 đánh xong, chúng tôi vừa mới xuống xe khoảng gần 6 giờ sáng thì có hai đồng chí bộ đội, một bộ binh đeo quân hàm đỏ, tức là họ tự giới thiệu họ là các sĩ quan ở Học viện Chính trị đang sơ tán về chỗ Đông Anh, thì họ mang lên cho chúng tôi cái gì? Một ít cái dây dù của phi công Mỹ và một cái mũ bay của họ, và họ đến, họ nói một cách đơn giản: chúng tôi đến chúc mừng chiến công của đồng chí và đây là chiến lợi phẩm của đồng chí.
2: SAM-2 đang được điều khiển bởi khối óc và bản lĩnh người Việt Nam. Nếu trận địa tên lửa theo lý thuyết là phải cố định thì trận địa của chúng ta lại cơ động. Nếu chuyên gia Liên Xô hướng dẫn 3 cách đánh: chế độ thấp, chế độ đón nửa góc và chế độ đánh 3 điểm, thì ta lại vận dụng linh hoạt cách đánh 3 điểm: chia đôi giải nhiễu, phát hiện mục tiêu trong nhiễu. Trên lý thuyết đánh 3 quả tiêu diệt được mục tiêu, thì trong thực tế ta mạnh dạn bắn 1 quả cũng đã tiêu diệt được mục tiêu.

0: cách đánh của chúng ta thực sự hiệu quả trong thực tiễn chiến đấu. Đầu đạn cũng được cải tiến, từ bắn 1.000 mảnh lên 1 vạn mảnh.
1: Cái tiểu đoàn của chúng tôi ấy, là có sở trường đánh bằng phương pháp vườn ở góc, tức là phương pháp nhìn thấy mục tiêu mà đánh. Mà tên lửa nó có hai cách đánh. Một là cách đánh như con xạ, tức là không nhìn thấy mục tiêu, bắn theo tiếng động. Đằng này tên lửa thì bắn theo giải nhiễu, không cần phát sóng được, chỉ bám sát theo giải nhiễu rồi đài, đạn và mục tiêu là thành một đường thẳng. Viên đạn cứ đường thẳng lên theo cái giải nhiễu, gặp mục tiêu là rơi.

gạt nước mắt, lòng căm thù càng đung đống. Bộ đội tên lửa Việt Nam càng đánh càng chính xác. Những quả tên lửa S-75 trúng đích khiến cho lính Mỹ khiếp sợ khi phải đối mặt với cái chết đang bay, có vận tốc nhanh gấp đôi vận tốc âm thanh.

0: Tuy vậy, tình trạng khó khăn đạn dược ngày một thấy rõ. Trong tình thế hết sức cấp bách, việc lắp đạn không kịp, những thông điệp truyền về đầy lo âu và căng thẳng. Gạo không còn cho bữa tối nay, thì tiểu đoàn tên lửa 57 đã đánh theo cách của con nhà nghèo và đã lập công.
1: Đường tiếp đạn lúc bây giờ là rất khó khăn. Khi địch đánh là nó làm cho những cái đường tiếp đạn của mình là nó cày xới lên, cho nên anh em mang đạn về rất khó. Chính vì vậy mà bộ đội lo nhất là lo thiếu đạn. Lo lương thực rồi nhưng mà lương thực không lo bằng lo đạn. Không có đạn để chiến đấu.
0: Toàn nước Mỹ có 400 chiếc B-52 thì Mỹ đã huy động đến 193 chiếc cho miền Bắc Việt Nam, nghĩa là khoảng 48% máy bay B-52 và 31% máy bay chiến thuật nữa.
2: Nhưng những con số đó không có ý nghĩa gì nhiều đối với người lính Việt Nam. Họ chỉ nghĩ trách nhiệm của mình với Tổ quốc. Thậm chí, họ đã phải làm quen cho cha mẹ sự vắng mặt của mình trong gia đình.
3: 16-16 tháng 4 năm 72 đấy, là tôi gần như là không gửi thư về nhà. Để cho, trong suy nghĩ của tôi là để cho ông già và cha tôi nhà quen dần về việc không có mặt của tôi trong chiến đấu. Mà nếu sau này, nếu ví dụ như mình có hy sinh thì họ cũng không cảm thấy hụt hẫng về chiến đấu. Anh con ông bác tôi phải viết thư ra cho ban chỉ huy tiểu đoàn, đồng chí chính trị viên tiểu đoàn. Ông gọi tôi lên, ông hỏi sao không viết thư về nhà để ông già viết thư ra để hỏi thăm. Thì tôi nói thực với các anh như thế, tôi để cho gia đình quen dần đi với cái đó. Vì cái cuộc chiến tranh lần thứ hai là nó ác liệt hơn nhiều.
2: Xuất kích ngay từ ngày đầu chiến dịch, nhưng MiG-21 chưa thể lập công bởi sự chăm sóc quá kỹ của không quân Mỹ. Mục tiêu ném bom đầu tiên của Mỹ trong 12 ngày đêm là đánh phá các sân bay như Nội Bài, Gia Lâm, Miếu Môn, khiến MiG không thể cất cánh. Chuỗi 9 ngày không quân chưa lập công thật đằng đẵng.
4: Lệnh là nếu B-52 vào Hà Nội bằng mọi cách phải cất cánh được để làm ít nhất là phá tan đội hình của nó, uy hiếp nó và phải bắn rơi được B-52. Tôi trực sân bay Nội Bài là bảo máy bay đánh vào sân bay rồi không cất cánh được. Nhưng mà xuống vào phòng trực chiến, nhận được lệnh là B-52 vào Hà Nội cất cánh. Thế là tôi ra máy bay cất cánh. Thế nhưng trong điều kiện đường băng mù mịt, đèn cái chiếc còn chiếc không, máy bay lăn trên đường.

0: Băng là lọc cọc đất đá ở dưới. Nếu như ban ngày, nếu như là đánh máy bay khác thì không bao giờ cho phi công cất cánh trong điều kiện như vậy. Nhưng mà đấy, mệnh lệnh đánh B-52, quyết tâm và chúng tôi cất cánh.
1: Sam 2 lại liên tiếp cho B-52 nếm mùi thất bại, trong khi MiG bị hạn chế sức mạnh một cách tối đa, cực kỳ khó khăn để MiG tiếp cận B-52.
2: Rút kinh nghiệm từ những đêm trước, không quân Việt Nam nhận thấy tiếp cận hai bên sườn B-52 thì nhiễu ít hơn và cất cánh ở sân bay vòng ngoài sẽ dễ dẫn được hơn. Cho đến đêm 27 tháng 12 năm 1972, Thượng úy Phạm Tuân nhận lệnh cất cánh từ sân bay Yên Bái. Không còn quan tâm đến các loại máy bay F-4, trước mắt 361 bây giờ chỉ có một con mồi duy nhất là B-52.
0: Thì ở sở chỉ huy dẫn tôi vào và thông báo từng cây số, 7 cây, 6 cây, 5 cây, đến cự ly khoảng 3-4 cây thì cho phép bắn. Nhưng tôi thấy còn xa nên là tôi nhìn đèn, thấy còn xa nên bảo chờ một tí. Khẩu lệnh thứ hai, tôi cũng nói là chờ tí, đến khẩu lệnh thứ ba tôi bắn hai quả tên lửa. Thì trúng máy bay cháy bùng lên và tôi nói đã bắn tốt rồi.
1: Có cảm giác đêm nay sẽ ác liệt. Lần đầu tiên Mỹ dùng F-4, F-11 đánh hết các sân bay của mình. 28 tháng 12 năm 1972, tin tuần đêm qua bắn rơi một B-52 như một làn sóng vui, cuốn đến đâu vui đến đấy. Cảm ơn Tuân rất nhiều. Mày đã nhấc hộ bọn tao một gánh nặng mà lịch sử đã treo lên đầu một lũ lái máy bay tiêm kích.
2: Niềm vui dường như vỡ òa đối với phi đội bay đêm. Gánh nặng tạm thời được dỡ bỏ sau chiến công của Thượng úy Phạm Tuân.
1: Đêm 28 tháng 12, MiG-21 lại tiếp tục lập công. Nhưng chiến công lần này gắn với sự hy sinh của một phi công trẻ, Vũ Xuân Thiểu.
2: Trong một lần tiếp cận B-52, với khát khao tiêu diệt và lập công, người lính trẻ vừa tốt nghiệp xuất sắc khóa học huấn luyện bay từ Liên Xô đã quyết tử để tổ quốc quyết sinh.
3: Khi bắn là máy bay địch ở gần, thì là máy bay địch thì dứt khoát rơi, mà ta thì cũng có thể là sẽ phải hy sinh. Thế cho nên nhưng mà quyết tâm của chúng tôi là không bao giờ thay đổi, và Vũ Xuân Thiểu đã thực hiện được cái quyết tâm đó của tất cả lực lượng phi công là chúng tôi.
2: Trong bức thư cuối cùng gửi bố mẹ đề ngày 21 tháng 12, 7 ngày trước khi hy sinh, có thể thấy sự nôn nóng muốn ra trận, muốn cống hiến của người phi công trẻ Vũ Xuân Thiểu. Lá thư mãi còn dang dở, nghẹn ngào bao cảm xúc. Qua hai đêm thật nặng nề, cái nặng nề vì phải đứng nhìn lửa bom hết đợt này đến đợt khác rải xuống Hà Nội, rồi sẽ còn chồng chéo thêm những tội ác như thế này nữa. Đó là điều ai cũng lo lắng và căm giận. Lúc này không phải là lúc lo lắng cho cái ngôi nhà thân yêu của mình.
1: Hỗ trợ tích cực cho tên lửa Sam 2 và MiG-21 là lực lượng pháo cao xạ. Những nòng pháo hiên ngang vươn lên bầu trời tìm F-4, tiêm kích và cả B-52. Đội hình bảo vệ B-52 đã phải rối loạn, bổ nhào với sức mạnh pháo phòng không này. Nhưng mục tiêu của pháo cao xạ không chỉ đơn thuần là những chiếc máy bay tiêm kích. Họ đã dày công huấn luyện cả chiến thuật đánh B-52. Và ngày 24 và 26 tháng 12, chỉ với những quả đạn pháo 100 ly, cán bộ chiến sĩ đại đội cao xạ đã tiêu diệt hai chiếc B-52 to xác trên 100 tấn.
2: Chắc là trong mơ, đế quốc Mỹ cũng không bao giờ ngờ B-52, niềm tự hào nước Mỹ, lại bị tiêu diệt bởi một loại vũ khí thô sơ hơn rất nhiều lần như vậy.
4: Nghệ thuật quân sự của chúng ta trong trận chiến trên không này hết sức độc đáo. Có thể nói là chúng ta đã sử dụng một lưới lửa phòng không nhiều tầng, nhiều lớp, một cái thiên la địa võng. Lúc đầu phi công Mỹ được quán triệt là cái cuộc tiến công ở Hà Nội chẳng khác gì một cuộc dạo chơi đêm Noel. Nhưng mà chính các phi công Mỹ bao vòng trời Hà Nội phải thốt lên rằng chưa ở đâu trên thế giới này có một cái mật độ lưới lửa phòng không dày đặc như ở Hà Nội.

0: 2 ngày đêm lịch sử, chúng ta đã bắn rơi 81 máy bay các loại, trong đó có 34 B-52, 5 F-111 và 42 máy bay chiến thuật khác.
1: Ngày 29 tháng 12 năm 1972, hãng Reuters đưa tin, các nhà quan sát quân sự ở Washington ước tính rằng với mức độ 33 chiếc bị hạ trong vòng 10 ngày qua, thì chỉ 3 tháng nữa, B-52 của Mỹ sẽ bị tuyệt chủng. Cuộc hành binh Linebacker 2 đã phải kết thúc khi Hà Nội vẫn chưa trở về thời kỳ đồ đá.
0: Dư luận thế giới ngày càng phản ứng mạnh mẽ. Hàng triệu nhân dân Mỹ thấy lương tâm bị vò xé vì không chặn được sự điên dại của chính phủ họ. Linebacker 2 đã kết thúc trong thất bại.
1: Trong chính hồi ký của mình, Nixon viết: nỗi lo sợ của tôi trong những ngày này không phải là do những làn sóng phản đối và phê phán nghiêm khắc từ trong nước và trên thế giới, mà chính là ở mức độ tổn thất về máy bay B-52 quá nặng nề.
0: Chiến thắng trên bầu trời Hà Nội đã buộc đàm phán Paris phải nối lại. Những đòn tấn công trực diện của đoàn Việt Nam trên tư thế của những người vừa chiến thắng.
2: Và tôi có thể nói được rằng là một cái hành động của các ông rất là đáng giận và thô bạo. Các ông cần làm như vậy để có thể khuất phục được chúng tôi. Các ông làm sao? Nhân dân chúng tôi cũng không hề tiếp cận. Vậy cái mục đích của các ông để mục khuất phục chúng tôi, để ép chúng tôi phù phối. Và các ông đã không những thất bại mà lại làm cái cuộc đàm phán thêm khó khăn thêm. Kéo dài khó khăn thêm. Chính các ông đã làm cho danh dự nước Mỹ lại bị ven hồ. Bây giờ là các ông muốn giải quyết hòa bình thì chúng tôi làm được hòa bình. Các ông muốn tiếp tục chiến tranh, chúng tôi tiếp tục đánh, không hề bao giờ tiếp tục.

0: hoa thủ đô.
1: Người dân Hà Nội vẫn quen thuộc với hình ảnh xác chiếc máy bay nằm giữa hồ Hữu Tiệp, làng hoa Ngọc Hà, Hà Nội.
0: Không quên niềm thương đau.
1: Trong bức ảnh này, nụ cười cô gái Hà Nội vẫn tươi thắm như chưa từng có chiếc máy bay cùng những ngày ác liệt vừa mới qua.
2: Ngọc Hà em, lộng lẫy hoa tươi, xin thơm khắp miền Nam, miền Bắc.
1: Cho đến nay, xác chiếc máy bay vẫn nằm đó như một tượng đài kỷ niệm chiến thắng. Một chiến thắng tiêu biểu cho bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và sức mạnh Việt Nam.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật.

truyền thống của dân tộc. Bạn yêu võng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu võng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội

6. Tiếng hát từ trái tim lần thứ 3 khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: Tụi bay lại thất bại nữa rồi hả?
1: Lần này quả thật chúng tôi không hề biết mọi chuyện lại diễn biến như vậy. Dường như chúng đã biết mọi điều và gài bẫy chúng ta.
0: Vậy à? Tao đã phải đền tiền cho khách hàng một khoản rất lớn. Tụi bay chỉ có thể nói được bấy nhiêu từ đó thôi sao?
2: Có khi nào khách hàng đó đang lừa chúng ta không ông chủ?
0: Đó là một người đã làm ăn với tao nhiều năm và rất có uy tín. Mấy đứa bị bắt có khai gì không?
2: Chúng nó hoàn toàn không biết gì để khai thưa ông chủ.
0: Mày chắc chứ?
2: Dạ.
0: Bây giờ tao cần tụi bay ở lại đây. Việc an ninh cần phải thắt chặt.
1: Chúng tôi sẽ mang hết bọn đàn em về.
0: Không cần đâu. Chọn những đứa thật giỏi và tinh nhuệ nhất. Tụi bay nên nhớ, tao không muốn gặp những người khác.
1: Tôi biết rồi, thưa ông chủ.
3: Thưa ông chủ,

0: Đây, tôi nghe được nhiều thông tin về khu đào đải tự do. Và có một người đang kêu gọi những người đào đải tự do để trở về nhà.
1: Tao biết nó là ai mà. Vì vậy có việc cho tụi bay đó. Chuẩn bị đi.
0: Dạ. Dạ chào anh.
1: Ra ngoài đi.
0: Dạ.

Em yêu, em thấy trong người em như thế nào rồi? Anh nghĩ thuốc này cũng có tác dụng đó chứ. Em vẫn không chịu ăn có đúng không? Em định từ bỏ cuộc sống một cách dễ dàng như vậy sao? Không bao giờ. Anh không để cho em từ bỏ một cách dễ dàng như vậy đâu. Cứ tin anh đi. Hả? Càng cứng đầu bao nhiêu, chỉ càng chuốc lấy đau khổ cho mình mà thôi.

Em sẽ tốt thêm trong từng ngày. Ăn, ăn thật nhiều, nó mới khỏe. Em đồng ý không? Gật đầu đi chứ. Cũng ngoan chứ. Mọi thứ bây giờ bắt đầu khó khăn nhiều rồi. Người hùng đội thun của em đang tìm em khắp nơi đó. Nó đang muốn đấu giành đó. Vì vậy bây giờ anh không thể khoan nhượng được nữa. Nhiệm vụ của em bây giờ là phải ăn, phải ăn cho thật nhiều. Em chỉ có hai lựa chọn. Một, ăn để khỏe rồi cùng anh rời khỏi nơi này. Hai, chết. Em có nghe không? Em có nghe anh nói gì không?

cứng đầu lắm. Cứng đầu còn hơn anh tưởng nữa. Đúng là cha nào con nấy mà. Nếu như em không nghe lời anh, sẽ còn nhiều điều tồi tệ hơn xảy ra với em đó. Tin anh đi, hả?

Xem ra em không thích sự ngọt ngào mà anh dành cho em. Vậy thì đừng bao giờ

0: trách anh. Đây là em ép anh rồi. Em ép anh phải đối xử với em như vậy.
1: Anh thật khốn nạn, nhất định tôi sẽ giết chết anh.
0: Đúng vậy. Em biết là anh khốn nạn tới đâu chưa? Hey, em sẽ biết ngay bây giờ.
1: Buông ra. Buông tôi ra. Buông ra.

0: đã đến lúc chúng ta cần phải quyết định. Chúng ta sẽ đi hay ở lại đây?
1: Tôi nghĩ chúng ta rồi cũng sẽ phải về, nhưng ít nhất chúng tôi cần thêm một thời gian nữa.
0: Chúng ta cần phải nhanh lên. Chúng ta cần phải kết thúc tất cả mọi chuyện trước khi có biến.
2: Chúng tôi đã tìm đá ở đây từ khi mới bắt đầu. Ông cũng tới đây như chúng tôi. Vậy tại sao bây giờ ông lại sợ những lời nói từ bên ngoài?
0: Ai là những lời nói từ bên ngoài?
2: Thì cậu Trạm đó. Chúng tôi không quan tâm cậu ta còn tồn tại ở đây hay là biến mất, nhưng mà những lời nói của cậu ta chẳng có lợi ích gì với chúng tôi hết.
0: Đôi khi những lời nói thật không có lợi ích gì hết.
3: Tú, mày đi đâu vậy? Dọn đồ bỏ đi.
4: Nó bỏ đi rồi kìa. Giờ sao đây chị? Nó bỏ đi rồi kìa. Thì để coi coi, ai có ở lại làm á thì mình cùng làm.
0: Tùy ở mọi người. Nếu như mọi người cảm thấy ở lại được thì chúng ta tiếp tục ở lại. Chúng ta sẽ tìm đá.
1: Từ khi chúng ta chuyển sang đào sâu hơn, thu nhập của chúng ta cũng tăng hơn thấy rõ. Số đá đào được cũng nhiều hơn.
2: Cực khổ bao nhiêu lâu, bây giờ mới có thành quả bước đầu à? Chúng tôi không muốn bỏ cuộc đâu.
0: Tôi sẽ ở lại với mọi người đến ngày cuối cùng.
2: Ngày cuối cùng còn lâu lắm. Nếu ông sợ đối mặt với bọn cướp thì ông có thể đi.
0: Anh Năm đừng quên, chúng ta là những người cùng nhau lên vùng đất này. Tôi từng là chỗ dựa tinh thần của tất cả mọi người. Vậy nên tôi không muốn có bất cứ một ai ở lại đây khi không có mặt tôi.
2: Chúng tôi đã mất rất là nhiều người rồi, thì bây giờ chúng tôi phải tìm được một cái gì đó để bù đắp cho những người còn lại chứ.
0: Đó là sự mất mát lớn của chúng ta. Chúng ta sẽ làm hết tất cả những gì có thể. Được, tôi hứa với mọi người, tôi sẽ cùng ở lại với mọi người cho đến khi nào mảnh đất này không còn chỗ cho chúng ta dung thân.
1: Chúng tôi cần một người luôn đứng về phía chúng tôi.
0: Nhưng tôi thường không làm đúng. Giống như việc đứng về phía mọi người. Nhưng Trầm là một người rất tốt. Cậu ta đang làm tất cả mọi thứ vì quyền lợi của chúng ta đó.

0: chú Bốn. Sao chú lại đồng ý với họ?
1: Họ là số đông, mà đó là điều họ mong muốn.
0: Vậy chú sẽ ở lại hả?
1: Chú ở lại không vì những viên đá đỏ dưới lòng đất này, mà vì những con người đang lao mình như con thiêu thân, vì những viên đá đỏ đó đi nằm vĩnh viễn dưới lòng đất này.
0: Rất khó để họ phải từ bỏ đúng không chú?
1: Họ đã bỏ tất cả để lên đây với ước mơ mong được đổi đời bằng những viên đá đỏ đó. Nếu như bây giờ đây bắt họ rời bỏ nơi này, họ sẽ có cảm giác chỉ còn con đường đi xuống địa ngục mà thôi. Con hiểu không?
0: Nhất định mình sẽ phải trở lại nơi này.
1: Tú à.
0: Dạ, con xin lỗi chú. Con đi. Nhất định mình sẽ trở lại.

vết mực nào gió nhiệm không hay. Cùng rừng nào là sắc sơ cây,

0: Hai anh kia đứng lại. Anh kia đứng lại.
1: Các cậu muốn gì?
0: Ông chủ của tôi có chuyện muốn nói với anh. Thằng kia, mày điếc hả?
1: Tao không điếc, nhưng mà tao không muốn nghe những gì tụi bay nói.
2: Người hùng đội thúng. Tôi có thể hỏi cậu một chuyện được không?
1: Anh cứ hỏi đi. Nếu tôi biết, tôi sẽ trả lời.
2: Tôi muốn hỏi về cô gái của tôi. Cậu đã mang cô ấy đi đâu?
1: Tôi không biết cô gái nào là của anh cả.
2: Trình Lan. Cậu thừa biết người mà tôi nhắc đến là cô ấy mà.
1: Ngay cả người yêu của mình mà anh cũng không biết cô ấy đi đâu. Tôi thấy hơi lạ đó.
2: Nếu như cậu đã biết cô ấy là người yêu của tôi, vậy tốt nhất cậu hãy tránh xa cô ấy ra. Tôi thật sự không muốn gặp lại cậu.
1: Tôi cũng mong là vậy. Nếu có thể, anh hãy làm tất cả mọi thứ để có thể gặp lại tôi.
2: Để cho họ đi đi. Đây là vùng đất tự do. Họ có thể đào bới, đốt lửa, nhảy múa, hẹn hò. Chúng ta không có quyền gì cấm họ cả. Họ muốn làm gì thì làm.
3: Như vậy thì chúng ta không còn gì để tiếp tục nói với nhau nữa.
2: Mong là vậy. Mong là ông không mang tất cả mọi thứ trước đây.

0: để chỉ lại cho đám người này.
1: Đó là quyền tự do của tôi, không ai có quyền cấm.
0: Đúng vậy. À, tôi nghe đâu đó là hậu quả của việc sập hầm và chết người.

0: Mọi chuyện như thế nào rồi cậu Tràm? Có tin tức về cô kỹ sư chưa?
1: Vẫn chưa chú ạ. Tôi đang cần thêm chút thời gian nữa.
0: Rất tiếc, trong tình cảnh này tôi không giúp được gì cho cậu hết.
1: Chỉ cần mọi người yên ổn cho những ngày cuối cùng là được rồi. Tôi sẽ làm việc của mình.
0: Dường như họ không có ý định rời khỏi đây.
1: Tôi hiểu họ. Họ không dễ gì từ bỏ đâu.
2: Cậu có cách nào không?
1: Đúng là họ cần thêm thời gian. Em chỉ sợ là chúng ta không thể ứng phó được cho những chuyện sắp xảy ra thôi.
2: Tôi cũng lo như vậy. Ủa, sao không thấy Tú vậy?
0: Nó về để đi học rồi.
2: Ủa, nó chịu đi học rồi hả?
0: Nghe mọi người kể lại, trước khi nó rời khỏi đây, nó lầm bầm là nó sẽ quay trở lại.
1: Thằng Tú nó có ý chí lắm, và biết chia sẻ với tất cả mọi người. Tôi tin rằng một ngày nào đó nó sẽ trở lại và biến vùng này trở thành một vùng giàu đẹp hơn.
0: Mấy hôm nay tụi nó lặn đâu mất tiêu, không thấy nó tới quậy phá nữa.
2: Đôi khi trước một cơn bão lớn là một sự im lặng đáng sợ.
1: Anh Châu nói đúng đó. Mọi người nên cảnh giác thì hơn. Bây giờ tôi phải đi rồi.
2: Cậu phải cẩn thận. Bây giờ mọi nơi đều thuộc về hắn. Chúng ta đang đi trong lòng bàn tay của hắn.
1: Em hiểu mà. Nhưng mà hắn chỉ được ngửa tay mà thôi. Hắn không thể nào che được trời. Con đi nha chú. Em đi nha.

0: em nghe đi.
1: Anh cần em giúp mình hỗ trợ.
0: Anh cần gì anh nói đi.
2: Anh cần thiết bị trà sống dưới lòng đất và thiết bị định vị.
0: Dạ được.
2: Anh cần rất nhanh cho việc xác định này. Có thể cô ấy không có đủ sức chịu đựng được lâu đâu.

0: Ủa, anh Tràm.
1: Chào cô.
0: Anh đến từ hồi nào vậy?
1: Tôi đến cũng được một lúc rồi.
0: Anh tìm tôi có chuyện gì không?
1: Tôi tiện thể đưa cô đi một vòng. Cô có đi không?
0: Cũng được. Mà nãy giờ anh tới sao anh không gõ cửa? Anh đứng đây đợi làm sao tôi biết anh đến được?
1: Tôi sợ cô bận cho nên không gọi.
0: Vậy bây giờ anh muốn đưa tôi đi đâu? Lên đồi sim hả?
1: À, cô thấy buổi tiệc vui lắm đúng không?
0: Đúng vậy. Mọi người đều rất chân thật và ấm áp.
1: Họ sống nghèo khổ nhưng mà rất tình cảm và rất thật lòng. Ủa, có chuyện gì sao?
0: Không có gì. Tôi chỉ là đang thắc mắc, không biết anh thật lòng đến đâu.
1: Vậy hả? Vậy thì cô cũng muốn biết không?
0: Không phải là bây giờ, nhưng chí ít những bản nhạc mà anh đàn đã nói lên phần nào về con người anh rồi.
2: Anh nói như vậy là bảo vệ sao? Đây là lời cảnh cáo. Nếu anh còn theo dõi tôi sẽ không tha cho anh đâu.
1: Trinh Lan à, anh xin lỗi, anh không thể bảo vệ được cho em.

0: Cậu tới khi nào?
1: Hôm qua. Tại sao cậu không tìm tôi?
2: Tôi cũng có tìm cậu, nhưng mà cậu không có ở chung với những người đào đải ở trên đồi.
0: Trinh Lan mất tích rồi, nhưng mà có vài nghi vấn. Cậu theo tôi.

0: Với những người như chúng ta, nhìn sơ qua thì có thể nhận định ngay đây là hiện trường giả.
1: Tôi cũng nghĩ là như vậy. Nhưng mà việc cô ta mất tích chắc chắn có liên quan tới Quốc Cường. Và tôi phát hiện ra khách sạn của hắn ta có đường hầm bí mật.
0: Điều này phải nhờ đến Quý.
1: Cậu ta đang ở đâu?
0: Thực ra thì cô ấy đang phải tìm cậu.
1: Hai cậu đang đùa gì vậy? Chúng ta nên đem chuyện này ra để nói chuyện với hai sếp.
0: Chúng ta cho nên nói với sếp Trung. Còn sếp Giáp thì có điều gì đó bất thường.
1: Tôi cũng biết điều đó mà. Tôi tìm Quý ở đâu?
0: Cậu xem qua đi.
1: Tại sao cô ta lại ở đây?
0: Cảm ơn cậu.

0: tao không hiểu sao mày cứ bắt tụi tao tụ lại chỗ này làm gì?
1: Tao đã nói tụi bay rồi, chỗ này là chỗ duy nhất mà chúng ta có thể tìm ra đó.
2: Mày có chắc không?
1: Tụi bay hỏi nhiều quá.
0: Tụi tao chỉ hỏi những gì cần hỏi thôi.
1: Công việc của tụi bay á là chỉ giám sát tao thôi, đừng có làm bam hoài.
2: Mày nói ai làm bam hả?
0: Thôi mày, thôi mày nhìn ổng đi. Vậy của ông ấy là tìm thằng kia, không tìm được ông cũng chết với ông chủ à. Thôi đứng gà đi mày, tao đói bụng quá rồi. Dạ anh.

0: ăn miếng coi.
1: Dạ.
2: Ăn cháo miếng muối à.
1: Đúng bài luôn ha.
0: Gà nướng cho muối ớt.
2: Để lẽ trong ly đi. Nghe nướng cho nóng không coi.
1: Ủa nước chỗ này khác nghẹt.
3: Chỗ này ngon nè. Tào miếng coi.
2: Nè bà gái mày nè.
0: Ê, ê, ê,
1: ê, ê, ê,
0: bóc tao miếng kia.
2: Mày, rồi, tự rồi, đuổi đi. Rồi, tao tao cái lá chanh rồi.

0: Ê, dậy tụi bay, nó đâu mất tiêu rồi. Dậy đi.
1: Dậy đi. Ủa
0: trời. Nó mất tiêu rồi, đi tìm nó.
2: Tìm ai?
3: Mày vừa đi đâu vậy?
2: Tao qua bên đó.
3: Làm gì bên đó?
2: Qua đi biết. Mà tao nói trước, mùi cũng khó chịu lắm mà nha.
3: Mày nói cái gì?
2: Nói cho tụi bay biết, thật ra tao không muốn đánh thằng nào hết. Đây chỉ là cảnh cáo thôi. Vô nghỉ ngơi đi, mai đi tìm nó.
3: Đi.
2: Vô vậy.
3: Vô nghỉ đi.
4: Đau quá.
5: Nào vậy sao ngủ?
6: Toàn bộ số hàng trong kho, anh hãy chuyển đi đi.
7: Nhưng chúng ta phải cần thời gian để hợp thức hóa giấy tờ.
6: Nhanh đi, tôi không muốn kéo dài.
7: Lần này thì chúng ta sẽ chuyển đi đâu?
6: Thái Lan. Ở đó tôi sẽ sắp xếp người nhận.

0: Yeah. Đây là con đường ngắn nhất. Tôi đã bố trí người chuyển hàng, chỉ cần anh mang ra khỏi đó là được.
1: Nhưng nếu số lượng trưng bày bị ít đi thì sao?
0: Chuyện này tạm thời không có vấn đề gì đâu. Chúng ta sẽ nhanh chóng bù lại sao?
1: Lấy đá từ Liên Hiệp để bù vào, liệu có ổn không?
0: Nếu như mọi chuyện tạm ổn, sẽ có hàng từ bên Ý chuyển về nữa cho anh.
1: Được rồi, tôi sẽ chuyển số hàng này đúng theo yêu cầu của cậu.
0: Lần này tôi không muốn có bất cứ chuyện gì không hay xảy ra.
1: Tôi muốn hỏi cậu một câu. Cậu sẽ dự định thế nào nếu như mọi việc dở lỡ?
0: Anh không tin tôi, hay là anh không tự tin ở bản thân của mình?
1: Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ sắp xếp mọi chuyện.

0: Có một chuyện nữa, cậu có thể nói cho tôi biết không?
1: Chuyện gì? Anh nói đi.
0: Tôi bị ám ảnh. Hằng đêm tôi luôn thấy cô ấy về trong giấc ngủ của tôi. Còn cậu thì sao?
1: Cô ta đã chết rồi. Hơn nữa những người làm công việc như chúng ta không được phép sai sót bất cứ điều gì. Và đó là cái giá mà cô ta phải trả khi dám phản bội tôi.
0: Nhưng mà chị của cô ta sẽ không bỏ cuộc. Cô ấy nhất quyết muốn tôi sắp xếp cho cô ấy gặp cậu đó.
1: Tôi không có hứng thú. Tốt nhất là anh nói với cô ta từ bỏ ý định đó đi. Và cô ta phải tin rằng em gái của mình đã bị chết vì bị cướp.
0: Vậy còn Trinh Lan, lâu nay tôi không gặp cô ấy.
1: Tôi nghĩ anh nên tập trung hết tinh thần cho chuyến hàng đi Thái Lan được trót lọt đi.
2: Mình đã quyết định không sai khi tìm cho mình con đường khác để đi.
1: Chỉ cần anh dám phản bội tôi, cái chết không phải là kết quả cuối cùng mà anh nghĩ đến đâu.

qua nỗi sóng gió để chỉ mong đổi đời, vượt qua bao gian truân giữa rừng khuya tối tăm, để chỉ muốn hoa kia mong giàu sang danh vọng.

Nép mình bên dòng sông Túy Loan bình dị. Là làng cổ Túy Loan, thuộc xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Vùng đất này từ lâu đã nổi tiếng với nhiều món ăn độc đáo, đặc sắc là mì Quảng và bánh tráng của làng nghề truyền thống Túy Loan. Về thăm những nghệ nhân chân đất lớn tuổi của làng nghề đã có truyền thống hơn 500 năm tuổi. Họ đang ngày đêm giữ lửa, giữ nghề để cùng cảm nhận các giá trị văn hóa, ẩm thực như một mạch nguồn lắng đọng.

0: Bánh tráng Túy Loan được làm hoàn toàn thủ công và là món quà quê ý nghĩa cùng với món mì Quảng Túy Loan nổi tiếng, là những sản phẩm ẩm thực được cấp chứng nhận bản quyền. Đã có thời gian tưởng chừng mai một, nhưng nhờ những nỗ lực thực sự từ mỗi người dân, làng nghề đã dần được hồi sinh. Bánh tráng Túy Loan ngon vì sự công phu, tài khéo trong lựa chọn thứ gạo thơm ngon là nguyên liệu, tráng bánh, nhất là pha chế gia vị theo cách riêng cổ truyền. Nguyên liệu chính để làm bánh tráng là bột gạo, mà yêu cầu là loại gạo truyền thống của làng Túy Loan. Loại gạo này có mùi thơm, nấu cơm tuy cứng, nhưng bù lại lúc làm bánh tráng thì lại rất ngon. Để có bột, người làm bánh phải ngâm gạo trong nước khoảng 2 ngày, sau đó mới đem đi xay. Để làm cho nước bánh tráng được mịn và trắng đều, người làm phải lọc qua một lượt để loại bỏ những vỏ trấu lấm tấm. Điều này giúp tạo ra sản phẩm có màu đều và không bị lỗ chỗ vết trấu. Tiếp theo, họ ngâm gạo, chuẩn bị các gia vị như gừng, tỏi, ớt, nước mắm. Ngoài việc chọn gạo, mè, thì lựa chọn than củi cũng rất quan trọng. Phải chọn củi, than loại tốt, đượm mới thổi lò đỏ, mới có than hồng để xông khô bánh. Khi than rực hồng, lò đỏ lửa, đó là lúc việc tráng bánh được bắt đầu. Thời gian để hoàn thành một chiếc bánh tráng phải tầm từ 3 cho tới 5 phút. Người tráng phải cho bột đều tay, tròn bánh, tự căn chỉnh thời gian bằng cảm nhận và kinh nghiệm để khi tráng bánh dày hai lớp và cân đối.
1: Muốn là bánh ngon là phải có gạo, gạo ngon là bánh mới ngon được. Cái thứ hai nữa là về cái vấn đề mà mái, cái bột là mình phải mái cho mịn để mà mình tráng.

0: bánh ra là mình nướng lại nhanh sớm hơn. Cái thứ hai nữa là mình trón cái bánh phải chín. Cho nên là ngô và ra cái do vậy mà đường gừng nữa thì anh trón là cái bánh phở trong phòng trong chín chín tới á, thì anh nướng bánh không bơ ngon được. Có quá trình trón này là bánh này là phở trón hơi lớp, bởi vì cái lớp thứ nhất á, bánh mặn chín đó là anh phải mới được trón cái lớp xa. Còn nếu như mà bánh sống á là anh trón cái lớp xa vô là anh nướng lại chơi không có sớm được.
1: Sau công đoạn tráng, đến giai đoạn quan trọng tiếp theo là phơi bánh. Theo cách cổ xưa, bánh không phải phơi nắng như thông thường, mà sẽ được hong 3 lần trên củi than. Theo cách này, bánh sẽ được xếp lên những tấm lưới, ở phía dưới ủ tro và than để hơ bánh. Qua 3 lần hong như vậy, bánh sẽ khô giòn, không bị mốc và bảo quản được lâu.

0: Cái bánh mà như cái loại mà nhỏ nhỏ như thế đó là họ không có trốn, họ không có bỏ nước mắm, họ không có bỏ đường, không bỏ mè, không bỏ gừng, không bỏ tỏi. Chứ bánh trốn này là hồi xưa là tôi trốn tôi bỏ giỏ gừng thiệt mịn, vét nước, lấy nước để trốn. Cái bên là cà mè, mè trắng á, mè đem vuốt rầu sạch sẽ rồi cái là phơi khô cái trốn. Trốn bánh này là cũng nhiều công đoạn mà hắn cũng cực lắm. Mình xong bằng cái lòng này chứ không có trốn mà nén. Phơi nén là không ngon. Phơi nén mà nó rồi mình đem vô mình nướng là cái bánh nó khó khẳng với cái bánh mình xong thôi.
1: Đặc trưng của bánh trốn Thí Loan là xong không phơi. Xong bằng lửa thon chứ không có phơi bằng nén. Là nó sẽ ngon hơn cái phơi bằng nén. Và nó nhanh khô hơn, nó vệ sinh hơn. Và không có ruồi đồ bô kiến đạo. Nhanh khô hơn là nó sẽ ngon hơn. Cái bánh nó dài quá, lửa nó, cái độ lửa nó nóng hơn cái ánh nắng mặt trời, nó đượm hương vị ha, nó không bị bay màu đi.
2: Bánh tráng sau khi được sấy khô trên bếp than hồng sẽ được người thợ làm bánh gỡ khéo tay, các bước gỡ sao cho bánh còn vẹn nguyên và không bị cong vênh. Để làm được điều này, người thợ làm bánh phải canh bếp để sấy và gỡ kịp lúc. Sau khi gỡ xong, họ sẽ xếp bánh tráng theo từng sấp 10 cái và dàn cho bánh phẳng mặt. Tiếng lành đồn xa, món ngon nhớ mãi. Vậy nên nhiều người về làng Túy Loan đều tìm đến các hộ gia đình có lò tráng bánh, thưởng thức bánh tại lò rồi mua về làm quà. Từ món bánh gia truyền của người dân trong làng Túy Loan làm để sử dụng, biếu tặng người thân, thì đây đã trở thành một món ăn nổi tiếng ở khắp mọi nơi.
3: Khót bởi bánh rón nơi khót là bởi vì bánh rón của con nơi khót là cái trùm, là cái thứ nhất là cái trùm, con nơi khót là cái trùm vẫn đẹp hơn, vẫn cứng trùm hơn, cho đây là mình trón lãng trùm, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái gia vị cũng khót. Bởi vì do vậy ở đây là nhiều hơn. Ốp dụng với công nghệ máy móc thì ở đây cũng có ốp dụng rồi, mà riêng á, là ốp dụng công nghệ máy móc là anh trốn mè ít. Ví dụ như anh trốn như cái bánh mà bánh quán nhậu á, là anh dùng máy được. Còn riêng cái này á, là anh dùng máy không được. Bởi vì mè quá nhiều, khi mà máy quá, hôm qua hắn còn cái bọt ra, là mè dùng đấm rồi. Cho nên là ở đây là chỉ có trốn củi quay bằng ta là mới được, chứ còn má là không được.
4: Cái này là mình cũng lùm quanh năm, nhưng mà Tết kia mình mới lùm hàng ngày. Còn bình thường là hơn ba ngày mình trốn một lần. Trốn một đĩa nhỏ đây rồi họ tự tới họ mua. Còn cái đơn đặt hòn thì họ cũng lao lao. Như ở đây là trừ đơn trốn bánh đi Mỹ đây.

0: Hiện bánh tráng Túy Loan đã được đăng ký bản quyền. Địa phương xây dựng đề án phục hồi làng nghề, hỗ trợ người dân vay vốn ưu đãi để đầu tư làm bánh. Mong muốn của địa phương là làm sao có thể kết hợp giữa việc khôi phục, phát triển làng nghề gắn với các tour du lịch tham quan trải nghiệm thực tế tại làng nghề. Các cấp xã đã có nhiều chính sách hỗ trợ về vật chất, góp phần giúp các hộ phát triển nâng cao năng suất và hiệu quả. Cụ thể, một số hộ đã nhận được sự hỗ trợ về máy xe bột, giàn phơi, máy hút chân không hay nhãn hiệu.
1: Chúng ta cũng đã triển khai xây dựng cái đề án phát triển làng nghề bánh tráng Túy Loan từ năm 2014. Đầu sau khi triển khai đề án thì cũng là thực hiện được sự quan tâm của Sở Nông nghiệp thành phố Đà Nẵng xây dựng thí điểm cho hai hộ về hỗ trợ kinh phí để mà trang bị nhà xưởng, máy móc cũng như là xây dựng bao bì nhãn hiệu sản phẩm để mà phát triển. Thì cùng với đó thì trong thời gian qua thì xã Hòa Phong chúng tôi thì cũng đã mời các đơn vị liên quan cung cấp tranh về cũng như là tổ chức hội thảo chuyên đề để mà về định hướng phát triển làng nghề thì tâm bánh Túy Loan cũng như là tập huấn cho các hộ sản xuất về các nội dung liên quan về an toàn thực phẩm như là sản xuất sản phẩm sạch. Thì đến nay thì chúng ta cũng đã hoàn thành cái việc xây dựng nhãn hiệu cho bánh tráng Túy Loan.
0: Tại làng bánh tráng Túy Loan, chiếc bánh tráng không chỉ là phương tiện mưu sinh mà còn có ý nghĩa văn hóa vô cùng đặc biệt. Đây là món ăn không thể thiếu trong các dịp dỗ, cúng gia tiên hay ngày lễ Tết và đã trở thành một phong tục truyền thống được truyền từ đời này sang đời khác. Những người dân xứ Quảng xa quê mỗi khi trở về đều muốn ăn những món truyền thống như hến xào kết hợp với bánh tráng, thịt heo cuốn bánh tráng hay tô mì Quảng, mà thiếu đi bánh tráng Túy Loan thì đã xem như mất một phần ngon.
2: Cái bánh tráng nó là một cái món ăn như là một cái món ăn chơi á. Nhưng mà thiếu cái món ăn chơi đó thì không tạo nên cái hương vị của cái ẩm thực của vùng mà Quảng Nam Đà Nẵng. Và cái bánh tráng đó khi mà nướng lên nó giòn giòn ăn nó rất là vui tai, rồi là nó cái ẩm thực của vùng Quảng Nam Đà Nẵng. Và với cái tinh thần gọi là một cái món ăn chơi đầu tiên của để bước vào mà thưởng thức các cái món ăn ấy, thì tại Quảng Nam Đà Nẵng, cái vùng đất của Túy Loan cũng có một cái làng nghề làm về bánh tráng. Và đối với cái làng nghề này thì nó cũng được truyền qua nhiều cái thế hệ, và cái chất lượng bánh tráng, cái chất lượng của cái món ăn này cũng theo cái tinh thần của cái làng nghề, và cũng được lan tỏa khắp mọi nơi. Khi mọi người nhắc đến cái vùng đất Quảng Nam Đà Nẵng thì mọi người cũng nhắc đến cái bánh tráng của Túy Loan.
3: Một số làng nghề nổi tiếng ở Đà Nẵng hiện nay thì có thể kể là cái làng đá Mỹ Nghệ Nấu Nước, rồi cái làng nghề nước mắm Nam Ô, rồi bên cạnh đó là cái làng bánh tráng ở Túy Loan. Chúng ta thấy rằng là nó trước hết là một cái thực thể về kinh tế, về đời sống, về phát triển kinh tế của người dân. Nhưng mà bản thân nó cũng là một di sản. Bên cạnh cái giá trị kinh tế thì nó mang theo những cái sản phẩm văn hóa của chính làng nghề này đến với nhiều nơi, gắn chặt với cái đời sống, với di sản của địa phương. Và là nó mang cái sản phẩm của mình ra đến các địa bàn cả nước cũng như là quốc tế. Đó là những cái nét văn hóa mà những làng nghề đem lại cho thành phố.
0: Bánh tráng Túy Loan là hồn cốt gắn với các giá trị văn hóa của một vùng quê giàu truyền thống. Dẫu thời gian trôi qua có nhiều thay đổi, người dân Túy Loan vẫn tâm huyết, tỉ mẩn giữ lửa làng nghề. Họ luôn tâm niệm một điều, bán cho khách cũng như bán cho chính mình, phải ngon, phải tốt thì mới là đặc sản của Túy Loan, là hồn cốt của cả quê nhà.

0: nhóm bát sông cơ rốc tố xin nghe chọn cơ rốc mấy chất thần khả nông cầm mê thi sai kết xác nâng vật sụ tố rốt tố an giang nia bình rùm biển. Không có tố phá lạp đồ thầm ấy lời công bố vật sự tịp hiếp nây các khô sản sắp xài cho bác chôn đo bàm ôn chọn chuyện thiệt tích khả nông chân năm vì phòng một hệ bởi mùi. Vật chế lai ân tê việt sắc chọn chiếc an giang mùi Trim Kluôn Hurugrol, Sam Rap, Ka Prolong, Sanya Bat, Matsuma Saksa, Totia Pum, Chnam Pipon, Paper Moy. Kassad Nang Matsu, Toroto Angyang, Prakol Tabika Sang Sang, Jumro Kokadao Ati Way, Nang Kum Bajuk, Nang Yinja. Nang Tairasa, Ka Rotnau Talaitano, Nay Dampan, Srap Srap, Winton. Nơi tìm bánh trọng nâng miền chú nợ tì sẽ lập bạc lâm đáp tà tình xâm chôn à tình hình bình tạc. Tôi sẽ nâng cái chôn tạc lại chìa tìm mà trầy khăn ông chân năm bì bàn một phê bình mũi không có tô khăn ăn giang bàn bằng cách nơi chùm hiền lột phá lọc giang khẳng khá khăn ông càng nghiệp sọc say nâng ập rộng chú bắp đòi xa ca phạp đồ thông máy kháng phá nọt cầm nứt dô bởi chí chôn chìa mạch chạm mặt đoán nâng chú bó tơ rộng mùa lật thán giang sạc cầm. Tạm rì dạ ca thờ đạo bí sất tâm rống nây ca sắp xay án à vót phải chạy cả vật chía rôm xong nâng ca lơ cầm bó tù nực tí rập bó nẹ miền cạch chà nập hiếp mùa lật thán bàn bòm khá lãnh ai kẻ xa chạy bắp đài miền hiếp hụt hành ôi khá lãi tâu chí ca dọc đắng nâng sạc cầm một hiếp đòi xa mạ chất xâm ra bọn ôn bởi chí chôn phía tịch.
1: Không có tố miền bởi chí chôn chịch mà phải phía rối chí bọn ôn chân rung chịch khả máy rút nào tam bệnh đà phùm tầm bán đại khu bù. Cá bì mún, rộ bán khang phía xá, nâng tầm niêm tầm loa bà bày ní, bán thơ ai ca nghe khẩu snap sạp xa chí bắp tam đại dạy ai cơ xá miền phía phù hành, tự tư bán bà sơ thập hiếp, mần toàn khu bù nở lời. Đói cầm nót bán chí bắp nơi châm nơi chết ní. Chuyên trộn đòi chân năm bì bò nộp hay bà muối, mình tìm chân chết nâng xa xa khát ảnh giáng, bàn giả hạ cá chê môi kỳ nạy kà mát thị cá bà đi chê chân khung cổ tố, mà chắc cá phạp đồ cực chung chối, nâu bì thị xa xa kà mập hiệp. Riệp chăm xa nị bát bà mô bà đồ mô nước cổ có, nâng tầm rung cụ thuy cực tiết, bê nít cực múc xa nhá, nâng ảnh vót cổ cá, bà chê chân trao cả vầy, cứ khâu snap sọp xa kà nghề nụ, tam đề dạ ca xong kết mớ, tam đề dạ ca ông kết tầm rai ca chạy sáng được bảo bọn bộ ông bình chìa bỏ rốt, khlâm xa khâu snap sọp xa khăn chạm ní, khlâm xa trọng bàn sẵn khẹp khlấy, đã bị đạp tỏa tờ lớp bàn đà lẹ khẳng chạy bắp, đã bị sạp chọc nâng chìa bởi phí bụng nơi bởi chạm thang ấy, rồi miên chạy bắp đầy thí, cổ đài chết, áp phí bọt xây thực cách sẵn cống. Tầm bán bóng bóng chân rùm chiếc phía tạch, rốt ai cơ xá nâng khách tập bàn tiếng ốc, sau tại bàn tròn con khlâm xa giang khlấy, bằng hàng chi tầm rung thuê phía xá, Việt Nam, Khmer, nâng miên rụp hiệp cầm nú lùm ọp tòa phân hét giang rút rụp vợt. Đồng lại cả phạp đồ thầm ấy, nây ca nghiêng khô snap sọp xa chấp áp, khăn ông chân bì bó nộp hay bà mù thám, rồi bác bà bóng đi dấu bái. Chấp áp nâng khai tới chi cầm lăng rụp bọc vốn, bật bạc cót, khai chi chân oán, xâm rạp cả áp hiệp vốt, đai xe kết ai sọc sán, nâng bóng phương ảnh ác cốt, xâm rạp tầm bán bóng bóng chân rùm chiếc phía tạch, nâng tì nì.
0: Lớp này nâng bài dù mặt trẻ tí mặt trầy. Án à vọt cầm bí thi tụi bình nất chân năm bí bàn và phê bình muối. Rốc bác cọng bực xa bí kì chọn khống. Kể nẹ cầm mát thị ca vô bà thóa nâng sân cầu một cách. Này cọng bực xa bí kì chọn khống và lạc. Tớp anh chơi từ tụi bình nất nâu xa lá bà thòm sạc xa phô hiệp. Xa lá mặt tay phô hiệp. Xa lá mặt tay và lạc. Án ốc vô chia lại và lạc. Mà chạm mặt đó xe và hợp tập bào xa thiên nạ. Nâng cà rì gia lại xe tạ cách. Tạm rì dạ ca trút bình nất, bản đà ông gặp hiếp xa la riêng chìa cố bàn án ở văn lọ, ca nghi cực rụp cồm nâng pra xâm phê rẽ, nâng thê niệt hà pra châm nốn, nâng ca châm nai sọp tạm bót bình nhật. Mù là than xâm phê rẽ bàn dục chất tục đạo vì nể dốc, nâng bầm ráo, đâm nai ca bông riêng, nâng riêng pra

0: ក៏ដោយប្រសិទ្ធភាពគណៈប្រតិភូក៏បានត្រួតពិនិត្យជាក់ស្ដែងបណ្ដាសំណងដែលកំពុងជួចជុលនៅតាមសាលារៀនដើម្បីវិនិច្ឆ័យប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ប្រភពវិនិយោគចំពោះមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មរដ្ឋបាលសាធារណៈនិងការិយាល័យសេដ្ឋកិច្ចគណៈប្រតិភូបានត្រួតពិនិត្យការគ្រប់គ្រងនិងការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈត្រួតពិនិត្យការធ្វើសារពើផាន់ការផ្គត់ផ្គង់ការជួចជុលការពារនិងការលក់ឡាយឡំទ្រព្យសម្បត krong trop sâm bát sa thi ra nha prakom đai prasatip hiếp đai prapra trop sâm bát chom kô đào đai bàn krong tốc nâng bàm rao sạch kâm bộp hiếp mộc chùm nín nâng phi ra cách bàn prakol prakom đai prasatip hiếp kê nẹ prati phu truyệt bình nất gặp bàn phi phía xa nâng bình chạc ông pi lâm bạc chọp xe tân tâm nâng nụ sân đào bàn đào vị thị xa sâm đào lơ cầm bộ prasatip hiếp krong krong nâng ca prapra mô lạc thàn sâm bề rẽ hệ rành và thô nâng trọp sâm bạc xa thị rần nạ nâng bàn đào ông cập hiếp
1: đàn hút ca cầm nót không bị sai đại lý những dự định thua đòi xa tài cầm hút không ca tập shop mà đào mà cá nợ không bảo quản chợ thuê tài muối electronic card atra mà được cha chỉ chuẩn chỉ hiện tách para para cái nạn lý vneid nâng xây và xa thì nó online nằm miền cầm rắt đã bưng phải chẳng kháng tờ lời ca chấm núi pi crom nét smart chặt tôi pin nứt ban snap bị chạm mà đứa xây và đặt ba xa thì nó bấm bình bấm tham ở bậc cao chạm bách riệp chạm vẹt vật vớn sắp ráp cam áp hiệp bán thân nhiệt bấm ra sầm đồng po rồi bảo vệ chế chốn ban giang lò cái nạn cam áp thì cá vệ chế chốn khủng cua tài tôi pin nứt sa cam áp hiệp rồi bảo bị chạm mình đứa giang đặt đấn nâng vi tầm lái đầm nai ca tàng mũi lấy ca đo sải bài bắt đặt ba thân hạ khủng chấm rưỡi ai cam áp hiệp bán một chấm liến lấy cầm po smart đại từ tuột khổ tử vì để trái ai cả sa tam bắt bị nhặt bùng rưng ca nghe khẩu snap sạp sái, chế bị sách, nai nhóm bệnh chế chốn ai đầm lãng, nâng pra prác nhẹ ní, VNEID, cầm rạch bì. Bác tù lý tìm rung đầy chùm lệch bị cổ hiệu báo nơi khăn hồng phúm, xâm đa lời cầm phúc ca bệnh chất rồi bác bệnh chế chốn, bác nhà xâm rạch lọ phía rạch cách nơi ca pháp đồ đi xí thốn, nâng cầm nai tìm rung rạch báo nơi khăn hồng mù lật thán, khăn hồng chân nằm bị bác nộp hay bà mùi.
0: Tôi sẽ nâng cái chân đằng lại chìa tí mà trầy. Các bí phê cần lòng, mân tí áp rung nâng bản đồ vật đào khát an giang, riêng trong sân ịp bát sắp xáy, các mươi cần lòng sân nhạc bát mật chung mật sắc xa tù tì dạ phúm chân năm bí bọn bộ phê bởi muối, khả năng tâm rộng phát tuấn, nâng chốt tạm ổn lấy, tờ căn mù lật thân áp rung nâng khả năng khát tầng mùi. Nâng khả năng sân ịp bát thân ạ đặc năng mân tí áp rung nâng bản đồ vật đào, rôm chì mùi tâm nàng, đại ban chặt tăng ăn ở vật phía cách khả năng cam bảo lõng ban sắp sai chủ trì riêng âm phí lạc hành thị kẹt bảo lõng xe nhà bắt mật xô mật sạc xa tù tì dạ phùm chân năm phí bảo phí bảo mối nâng ca nền nôm âm phí đâm nà ca riêng trong ca mưa bảo lõng ca bảo quân nâng tự tùl ca rạ xa tốc bảo dốc nâng át thập bắt bảo lõng rộp bóp đòi bó đàm yên rộp bài ca nâng đọc sai sạch thân ập hiếp cạt lần cao phản ca khả năng âm lòng phết bảo lõng dùng tam crom bực xa bảo lòng, mân tí áp rung nâng bà đô vật đào an giang. Cả bảo lòng sẽ nhạc bắt mật xuống mật sạc xa tù tì dạ phùm chân năm phí bọn và phí bảo mũi, nâng khai tàng mũi, miên tí tăng bảo lòng phá lâu ca chùm nuôn chặt sắp bảo bay cần lành. Nâng tí tăng bảo lòng bảo rộng chùm nuôn bay cần lành, chỉ mùi bản tốc bảo lòng sử rộp mùi bọn bảo phí rồi bảo phí bản tốc. Chùm nuôn bay cả chôn cho chùm mùa bảo lòng sử rộp xàm sắp bổng buồn bọn bổng buồn rồi xài sắp bổng buồn nhé. Khả năng nụ miền sắc thả nạ tí đạp bí chùm nuôn xàm sắp bổng bày bọn bí rồi đạp bổng bí nhé. Nâng bê kê chôn xà rầy mùi bọn bổng bí rồi xàm sắp bí nhé. Sân ịp bát gọc bàn sắp xáy vì thiên nạ ca thì nìa sân ịp sắc nâng sở vật tệp hiếp khả năng ca bảo lõng. Bọn con ca, bọn ca tập sát lùi bản lòng đòi pra ô bà co bạch kê cả vật chìa khu vô. À nà vọt giang tăng rừng âm pi bát bảnh nhát sẽ đầy bị ca rạ xa ca sầm ngát bởi dốc. Đòi chú vô tư cô đào bảo lõng sân nhạc bát mặt xô mặt sạc xa tù tì dạ phùm chân năm phi bọn bảo hình bảo mũi. Bảo bảo tư miền s nâng cơ rộp tạm bắt bình chía vượt trở lại ăn tê về sạc chân chết an giang mùi cầm bông sắp xáy đâm nọ sáy bồm bồm khní chỉ tràn đâm bay hiệp trong lạc hành chạm bách tiền ốc đâm bay bằng cát nâu tùm nục chất chưa chạy xâm rạp bê kỳ chân chiên trốn ca bồ lòng đó xâm khăn này.
1: Đôi xe lại đọt tay tiết đá, nợ bề nít vượt xe lại ẩn tay về sập chuẩn chiết ăn giang muối. Ban bình chấp phan ca bị nứt xa làng vĩnh, xâm rạp ca bà lòng xe nhà bắt một sơ mà sập xa từ dạ phúm, tam bọt bình nhát, nâng bằng cát bật thiên nợ bắt bị nứt xa làng vĩnh xâm sọp. Tam đi dạ nút, xe lại có ban ở

0: Mọi người sao vậy? Carlos, Emilio. Được rồi, tôi biết là các anh đang giận tôi chứ gì.
1: Bình tĩnh, bình tĩnh đi, bình tĩnh. Anh đang nói chuyện với cậu ấy, chúng ta không có làm hỏng mọi chuyện đâu.
0: Làm ơn đi Carlos, như vậy không có
2: không công bằng.
3: Chị nói sao đây ta? Nếu chuyện này là không công bằng thì vì cậu lừa chúng tôi mới là công bằng, có phải không?
0: Thành thật mà nói, tôi không muốn lừa bất kỳ ai.
1: Đúng, cậu thật đùa là cợt với sự nghèo đói của những người công nhân như chúng tôi, cậu hiểu không?
0: Không, tôi không có đùa cợt gì trong chuyện
3: này. Không hả? Cậu đóng vai là một người hùng để mà lừa chúng tôi. Cậu giả giờ đấu tranh để đòi lại quyền lợi cho mọi người, trong khi cậu là ông chủ nhỏ.
0: Tôi muốn là có thể bắt đầu làm việc từ vị trí thấp. Như vậy tôi sẽ hiểu được các anh rồi hỗ trợ cho các anh.
1: Ai cần sự giúp đỡ của cậu đây anh bạn? Cậu nghĩ mình là mẹ Teresa hay sao? Cậu nghĩ chúng tôi cần cậu hả?
3: Lần này tới lần khác, cậu đã nói dối chúng tôi.
0: Xin các anh làm ơn hãy hiểu cho
3: không tôi. Không đủ rồi, bình tĩnh nào. Chúng ta đi thôi. Tôi chỉ muốn đấm vào mặt của gã này thôi.
0: Carlos,

0: Ba à, con sẽ đi qua chỗ của ba Rihanna.
1: Được rồi con yêu.
0: Dạ.
1: Nè công chúa của ba.
0: Dạ sao ba?
1: Ba hỏi con một chuyện có được không?
0: Có chuyện gì sao ba?
1: Con hài lòng về Polo không?
0: Sao ba lại hỏi con như vậy hả? Thì ba cũng biết là con và Polo không còn yêu nhau nữa. Con quyết định sống một mình. Có lẽ anh ấy sẽ lấy lại tinh thần thôi và từ bỏ ý định làm điều gì ngu ngốc. Ba, anh ấy đã tự tử. Điều đó thật kinh khủng đúng không ba?

0: tôi còn không thấy cậu ta đâu hết. Hơn nữa bây giờ cậu ta cũng không có gì để che giấu nữa rồi.
1: Xúc tích đó,
0: cậu ta có thể làm mọi thứ mình muốn.
1: Chúng ta đều xem mọi người là bạn bè của nhau mà.
0: Đúng vậy, nhưng mà nhìn đi, đừng nghĩ về nó nữa. Cậu bạn đó sẽ không quay lại nữa đâu. Ôi chúa ơi, cái máy này lại ngừng hoạt động rồi.
1: Thật sao?
0: Tôi sẽ xuống hầm để kiểm tra cầu giao điện coi sao.
1: Được rồi, đi đi.
0: Tôi sẽ về ngay.
2: Bà đi đi. Vào đi.
3: Không thưa cô, bây giờ tôi phải về biệt thự rồi.
2: Tôi đưa cô đi. Sau đó chúng ta nói chuyện với nhau trong hòa bình.
3: Thật sự thì tôi sẽ gọi cho cô để nói chuyện sau. Giờ tôi phải đi về.
2: Tôi nói là lên xe. Tôi không nói lại lần nữa đâu.

0: Anh đã mất gần hết buổi sáng rồi, anh phải đi tắm đây.
1: Ôi không, chờ chút đã, cho em đi trước đi, tóc em đang dơ quá.
0: Được rồi, nhưng phải nhanh lên nha.
2: Tôi xong rồi.
0: Có chuyện gì?
2: Cầu chì bị cháy. Nhưng mà tình trạng hệ thống dây điện rất tệ.
0: Đừng nhắc tới.
1: Chúng ta đi đâu đây? Thưa cô, tôi xin thề là sẽ không nói với bất cứ ai một điều gì hết. Xin cô đừng có hiểu lầm, tôi luôn trung thành với cô. Tôi đã làm những gì mà cô yêu cầu. À, điện thoại của cô đang đổ chuông kìa. Cô không nghe sao?
3: Câm miệng đi, đừng nói tôi phải làm gì.
0: Anh đang ở đâu vậy? Anh rất muốn được gặp em. Và có em trong vòng tay anh lần nữa. Anh nhớ em.

0: Chúng ta đang làm gì ở đây vậy thưa cô?
1: Gọi Đa Đia La và nói những gì tôi nói với cô. Xuống xe, xuống nhanh đi. Nói với cô như vậy rồi, tất cả những gì tôi cần là cô tránh xa gia đình Savatiera. Tôi sẽ đưa cô ra bến xe và đi về quê. Làm theo lời tôi nói đi. Làm đi. Làm ngay đi.

0: Tôi nghe Batide có chuyện gì?
1: Tôi xin lỗi vì đã làm phiền bà, nhưng mà mẹ tôi gặp chuyện trong thị trấn và tôi phải về nhà ngay.
0: Hả? Sao chứ? Nhưng bây giờ là lúc chúng tôi cần cô nhất. Không có ai khác có thể ở với mẹ cô sao?
1: Không thưa bà, mẹ tôi đang ở một mình và bà ấy bị bệnh. Và đừng có đợi tôi vì tôi phải đi chăm sóc bà ấy thưa bà.
0: Ôi, Batide, tôi thực sự rất tiếc.
1: Cảm ơn thưa bà.
0: Tôi có thể làm gì giúp cô không?
1: Xin hãy cầu nguyện cho mọi việc được suôn sẻ.
0: Tôi sẽ làm vậy. Nhưng mà dù sao nếu cô cần bất cứ điều gì cứ nói cho tôi biết.
1: Tôi biết, cảm ơn bà.

0: giờ cô đưa tôi về thị trấn được rồi chứ?
1: Chúng ta đã ở đây rồi Matilde. Từ chính chỗ này cô sẽ đi thẳng tới địa ngục.

0: Em không biết, em thấy chuyện này hơi lạ. Thái độ của Matilde không giống bình thường. Cô ấy không thể đi đột ngột như vậy.
1: Có lẽ cô ấy thật sự có việc gấp.
0: Cô ấy làm việc trong nhà mình nhiều năm rồi, đủ để cô ấy thoải mái nói chuyện với em.
1: Thì cô ấy đã nói thật với em rồi mà, sao cô ấy phải nói dối em chứ?
0: Em không biết.
1: Có lẽ là cô ấy có lý do riêng.
2: Điều tôi mong muốn là có một người đàn ông cũng chăm sóc tôi giống như vậy.
3: Chị biết mà, chỉ có một người.
2: Không, không phải như vậy. Thứ mà tôi đang có là một người yêu hờ. Chúng ta chỉ ngủ chung giường mà thôi, không phải là tình cảm thật đó. Em không thấy còn lý do gì để ở đây nữa. Em về nha.
1: Phải, chúng ta cũng nên đi thôi. Chúng ta đã trải qua quá nhiều cảm xúc và mọi người đều cảm thấy kiệt sức rồi.
0: Anh nói đúng, em nghĩ chúng ta nên để Mariana và Louis ở riêng với nhau.
3: Đúng vậy, cả ngày họ đã đón tiếp nhiều người tới thăm rồi. Tôi nghĩ nên để cho họ có thời gian ở bên nhau.
0: Chắc chắn rồi, và nếu họ cần gì, họ biết phải tìm chúng ta ở đâu.
1: Tất nhiên, chúng ta đi nào.
0: Hẹn gặp lại sau.
3: Tôi đưa chị về.
2: Tôi tự về.
4: Chúng tôi thực sự được về nhà bây giờ sao?
3: Phải.
4: Vậy có quá sớm không?
3: Không, hai người có thể về nhà. Sức khỏe của Mariana ổn rồi. Tôi nghĩ cô ấy sẽ hồi phục tốt hơn khi được ở nhà.
5: Ôi, tôi hạnh phúc lắm bác sĩ. Tôi sẽ nhảy lên vì sung sướng. Không, không được. Tôi nói đùa thôi. Bác sĩ cũng biết tôi rất điềm tĩnh mà.
3: Tự nhiên nói đùa là một việc thôi. Tôi thật sự cần cô nghỉ ngơi. Uống đủ nước, ăn uống đủ chất và hơn hết là cô phải tuân theo phương pháp điều trị tôi kê cho cô.
4: Tôi bảo đảm điều đó bác sĩ à. Tôi sẽ liên tục theo dõi cô ấy cả ngày lẫn đêm. Không sao đâu.
3: Thật tuyệt. À đúng rồi, cuối cùng là một y tá nữ sẽ tới giúp Mariana tắm rửa.
5: Gì? Cứ như thể đang ở bể bơi công cộng vậy. Tôi tự mình lo được rồi.
4: Ngừng phàn nàn và làm theo lời bác sĩ đi.
5: Được rồi mà.
3: Ổn chứ? Tốt.
4: Cảm ơn rất nhiều.
3: Tôi đi trước đi.
5: Anh biết điều tuyệt vời nhất khi em mở mắt là gì không?
4: Điều gì?
5: Đó là nhìn thấy anh đó. Thực sự là một hình ảnh rất đáng yêu.
4: Và anh là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian khi em tỉnh lại. Tất cả những gì mà anh muốn là làm cho em được hạnh phúc. Đó chính là lý do chúng ta kết hôn ngay sau khi em bình phục. Nhưng mà lần này đám cưới sẽ diễn ra theo cách em muốn.
5: Điều đó không còn quan trọng nữa. Tất cả những gì em muốn là được ở bên cạnh anh và được Chúa ban phước lành.
4: Sẽ là như vậy em yêu à.
0: Ba đang nhớ cô con gái nhỏ của ba rất nhiều phải không ba? Nhưng mà ba đừng lo nữa. Cô ta rồi cũng sẽ lên thiên đường với ba thôi mà ba. Vì ba đã phản bội con. Ba đã nói con là công chúa nhỏ của ba. Công chúa duy nhất của ba. Đừng nói cô ta cũng là công chúa của

Ba. Vì những ký ức về ba, sớm muộn thì con cũng sẽ giết cô ta. Con thề, để cô ta có thể ở bên ba, rồi hai người sẽ được ở bên nhau, ba và bà Juliana.

0: Tới ngay.
1: Chào, mình sĩ có ở nhà không?
0: Ờ, anh là ai vậy?
1: Hù, cô ấy có nhà không?
2: Tránh ra một bên đi đồ kỳ đà. Vào đi tao vô.
1: Chà, nhà của cậu đẹp đó.
2: Cảm ơn cậu.
0: Nhưng ba mẹ nó không có ở nhà mà.
1: Thật sao? Vậy quá tốt. Tôi đến tủ lạnh trước có được không?
2: Được, cứ tự nhiên đi. Cứ lấy thứ gì cậu muốn.
0: Nhưng anh định làm gì vậy?
2: Em làm ơn ngừng hỏi mấy câu vớ vẩn đó được không hả?
1: Em thoải mái đi, tụi chỉ học bài cùng nhau thôi.
2: Phải, ta vô đừng lo lắng gì hết, đừng chú ý tới nó. Chúng ta đi thôi. Đi.
3: Không, tôi không ngủ ngon giấc được. Tôi thấy có gì đó rất lạ. Giống như là ai mà biết được, anh cũng biết đó.
4: Tôi cảm giác là anh vẫn còn giận chuyện của Santiago.
3: Không, tôi không còn quan tâm nữa.
4: Anh thấy không? Anh hành động như thể tôi vừa chạm vào chỗ ngứa của anh vậy.
3: Sao đây? Anh muốn tôi phải nhảy lên vì vui sướng hay sao?
4: Ôi,
3: anh nói đi.
4: Không thể nào, không thể nào. Chuyện giờ sao? Chúng ta đi uống bia nha.
3: Không. Anh nhìn đi. Bây giờ tôi muốn về nhà, đặt mình lên giường và ngủ ngay lập tức.
4: Thôi nào anh bạn, một lon cũng được.
3: Với anh thì không, một kẻ nghiện rượu mà.
4: Nói gì mà ghê vậy, cái gì mà nghiện chứ. Được rồi, ngủ ngon, tạm biệt.
3: Được rồi anh bạn, hẹn gặp lại vào ngày mai.
4: Chắc rồi.
3: Đi cẩn thận đó.
4: Đi nha.
3: Tạm biệt.

0: Dạ thưa bà, để tôi mở cửa giúp bà.
1: Cảm ơn cậu nhiều, cậu thật tốt bụng.
0: Cảm ơn cậu vì mọi thứ. Những ngày vừa qua thật sự khó khăn và cậu đã luôn ở đây. Chúng tôi rất biết ơn cậu, giúp đỡ ông bà là vinh hạnh. Được rồi, cậu về nhà nghỉ ngơi đi. Tôi chắc gia đình cậu cũng muốn gặp cậu, vậy tôi xin phép.
1: Adieu, Matilde vẫn không nghe điện thoại của em.
0: Em vẫn lo lắng về chuyện đó Matilde. Người không mấy dễ chịu khi
1: đúng
0: nói
1: đến. Đúng là cô ấy không dễ chịu cho lắm. Nào đi thôi, em muốn nói chuyện với cô ấy, vào nhanh đi.
2: Tuyệt quá đi,
3: quá
2: cái này thích thật
3: quá đi. Cái này thích thật
2: tuyệt
3: đó. Tuyệt quá hả?
2: Không, chơi cho tôi quá thêm một ít đi.
3: Nhìn đẹp chưa kìa.
2: Nó rất tuyệt quá.
3: Đúng là tuyệt vời quá
2: à. Các cậu nhìn nè.
3: Nhìn đẹp quá hả? Lần đầu tiên mới thấy cái nào đẹp như vậy đó.
0: Cô đang làm gì vậy?
2: Nhìn nè, đây là một cái cống ma thuật cực lớn đó.
4: Sao con nói là cống ma thuật chứ?
2: Bởi vì bọt xanh thoát ra từ nó đó chứ.
4: Để xem nào.
2: Đây
4: xem
2: nè.
3: Đây chú.
4: Không được đụng vào thứ này nghe chưa? Không được đụng vào.

0: đẹp
1: nhưng
0: mà.
1: Nhưng nó đẹp vậy mà chú, tại sao lại không được
0: đâu? Nè, chú nhìn
1: đi. Nhìn đi, nhìn nè.
2: Ồ, phải nói là ngoài vườn có vô số loài hoa đẹp, nhưng mà không có loại hoa nào đẹp bằng cô.
3: Còn tôi thì thấy anh cắt tỉa rất nhiều hoa ngoài đó, nhưng không thấy bông hoa nào trong bình của tôi hết.
2: Tôi đang đợi cơ hội để làm điều đó đi. Cảm ơn búp bê.
3: Không có gì.
2: Tôi sẽ cắt một bó hồng cho cô, cắt hết.
3: Chắc chắn rồi.
0: Có chuyện gì hả Tiêu?
2: À không không, không có gì hết. Tôi chỉ ở đây giúp cô ấy rửa cam và dạy việc lặt vặt thôi. Chỉ có vậy thôi thưa bà.
0: Cảm ơn cậu.
2: À, không có gì đâu.
0: Nghe nè, tôi muốn nói chuyện với cả hai người. Matilde không nói gì với hai người trước khi đi sao?
3: Là lúc cổ đi siêu thị hả?
0: Cô ấy không về từ lúc đi siêu thị sao?
3: Không thưa bà. Có chuyện gì sao?
0: Đột nhiên cô ấy nói phải về nhà mẹ cô ấy,
3: mà bỏ lại mọi thứ của cổ ở đây.
0: Cô ấy không mang theo đồ gì sao?
3: Theo như tôi nhớ thì cổ không mang theo vali hay bất cứ thứ gì khác.
0: Điều này nghe có vẻ không hay chút nào.
2: Không phải là có chuyện gì với cô ấy chứ?
0: Tôi hy vọng là không.
3: Trong thời gian chờ cổ về, tôi có thể đảm nhận mọi việc ở đây. Bà biết là tôi biết cách làm hầu hết mọi việc mà.
0: Cảm ơn cô, tôi sẽ suy nghĩ. Nhưng tôi muốn cô kiểm tra phòng cô ấy xem có thể tìm thấy thứ gì đó không. Tôi làm sớt một chiếc bông tai ở bệnh viện rồi. Theo, cậu nhờ Felipe tìm nó giúp tôi khi đến bệnh viện được không? Nó giống cái này.
2: Dạ được.
0: Được rồi, giao cho cậu việc này đó. Cảm ơn.
2: Chắc chắn rồi. Tôi sẽ quay lại ngay.
0: Cảm ơn cậu.
2: Tôi đi trước đi.
0: Ôi trời. Đến phòng của Matilde thôi.
3: Dạ thưa bà, đi thôi.

0: Đây là mọi thứ quan trọng của cổ, giấy tờ linh tinh cùng với hộ chiếu. Nhìn nè, thậm chí còn không mang theo tiền. Kỳ lạ thật, tôi sẽ không bao giờ quên chuyện này, không đời nào.
1: Quần áo của ấy vẫn còn ở đây. Tôi không mở nó ra được. Cái gì đây?
0: Đây có thể là thuốc ngủ. Cổ vẫn thường than vãn về việc mất ngủ mà.
1: Không có mùi gì hết, vẫn còn lại một ít.
2: Cô hãy tha lỗi cho tôi đi thưa cô. Cô Sophia đang chờ trong nhà đó.
1: Cô cho cô ta vào nhà sao?
2: Không, nhưng mà cô ấy đã ép tôi cho vào cho bằng được. Tôi nói là không được,
1: được rồi.
2: Nhưng mà
1: đi vào bếp đi.
2: Dạ.
0: Cậu có còn là bạn của tôi hay không vậy? Đồ đạo đức giả.
1: Làm ơn đừng vô cớ đến đây làm quá mọi chuyện lên.
0: Cậu nghĩ tôi phóng đại mọi chuyện? Cậu đã lên giường với Uriel. Ảnh là người của tôi, không phải của cậu, có rõ chưa?
1: Nghe đây, Uriel không gắn mác như vậy. Hơn nữa, chúng tôi cũng chẳng có gì với
0: vậy
1: nhau.
0: Vậy mà cậu lại lên giường với ảnh được hả? Biết điều khiến tôi ngạc nhiên là gì không? Là suốt thời gian qua cậu đã nói dối tôi, Soraya. Cậu cư xử với tôi như thế, cậu chẳng làm gì sai, rằng cậu vô can như cách cậu vẫn làm với mọi người. Sao cậu làm điều đó với tôi hả?
1: Bởi vì tôi cảm thấy thích. Hãy thận trọng với những gì cậu làm. Hãy nhớ tôi đưa cậu lên vị trí này được thì tôi cũng có thể đưa cậu xuống được.
0: Tôi ghét cậu.
1: Cút đi ngay đi.
0: Tôi thề là ngày nào đó cậu sẽ cần đến một người bạn.
1: Tôi nói cậu đi. Cút ngay đi.

Nhân dịp kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng Thừa Thiên Huế, 26 tháng 3 năm 1975, 26 tháng 3 năm 2022, đồng thời hướng tới hưởng ứng Festival Huế năm 2022, nhằm góp phần bảo tồn, quảng bá và tôn vinh giá trị văn hóa di sản cố đô Huế nói chung, nhiều hoạt động đã được tổ chức, trong đó có hoạt động của nhóm ký họa đô thị Hà Nội, tổ chức cùng Bảo tàng Mỹ thuật Huế, Hội Nhà văn, chương trình Hành trình ký họa di sản cố đô Huế 2022 thông qua các hoạt động sáng tác thơ ca, hội họa, ký họa trực tiếp các khía cạnh di sản vật thể và phi vật thể. Cùng với sự tham gia của hơn 80 thành viên, họ là những kiến trúc sư, họa sĩ, nghệ sĩ, những em thiếu nhi và những người yêu ký họa bằng cảm xúc, niềm đam mê nghệ thuật và tình yêu đối với di sản văn hóa Huế.

0: 3 năm trở lại đây, hành trình ký họa di sản cố đô Huế được tổ chức đều đặn. Có những chuyến đi vẽ tổng thể, có những chuyến đi vẽ ấn tượng, và chủ đề của năm 2022, nhóm ký họa đô thị Hà Nội lựa chọn là vẽ các chi tiết. Hành trình này được kiến trúc sư Trần Thị Thanh Thủy, thành viên sáng lập của nhóm ký họa đô thị Hà Nội rất tâm đắc, với sự đồng tình của tất cả các thành viên trong nhóm. Và hành trình để khởi động chuyến đi sau một thời gian dài, ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 là những điều đầy trăn trở.
1: Chúng tôi tham gia hành trình ký họa cố đô Huế, đây là lần thứ 3. Và mỗi một lần thì chúng tôi có những cái chủ đề khác nhau. Ví dụ như là chúng tôi vẽ về các cái công trình di sản của Huế những năm trước thì chúng tôi vẽ tổng thể. Thì trong năm nay thì chúng tôi lại vẽ chi tiết, có những cái ứng dụng trên các cái sản phẩm du lịch. Mong muốn là đưa được những cái vẻ đẹp di sản của Huế ứng dụng vào những cái sản phẩm, ví dụ như là áo phông này, hay postcard này, hay là túi rồi hay là cốc. Thông qua các cái hoạt động ký họa này thì tôi cũng mong muốn là lan tỏa những hình ảnh đẹp đó đến với cộng đồng.
0: Chuyến đi với gần 80 thành viên, nhưng đến mỗi địa danh của di sản cố đô Huế, mỗi thành viên đều chọn cho mình góc riêng. Chuyến đi lần này có sự tham gia của các em nhỏ đam mê hội họa. Và đến Đại Nội Huế, các em nhỏ lựa chọn cho mình những góc riêng, mỗi em nhỏ ấn tượng với một nét cổ kính riêng của Huế. Những con nghê, những con rồng, những mảng ký ức đầy ấn tượng.

0: Thì đây là lần thứ ba cháu vào Huế vẽ và cảm xúc thì cháu nghĩ là còn tùy vào những lúc vẽ thì nó sẽ kiểu bùng nổ, nó sẽ kiểu thật là nhiều màu sắc và cháu có thể sẽ vẽ được tốt. Và cháu cũng lựa chọn khá là nhiều cái nó chi tiết để vẽ bởi vì cháu cũng đặc biệt là thích những cái nó màu sắc rực rỡ và có những cái tỉ mỉ nó kỳ công ạ.
1: Các điểm đến của hành trình ký họa di sản cố đô 2022 lần này đi qua rất nhiều miền di tích. Đại nội Huế với những khu lăng tẩm, những nét văn hóa đặc trưng triều Nguyễn qua 13 đời vua và toàn bộ khu di tích gần như còn nguyên vẹn. Những ngôi chùa mang nét u tịch của cố đô Huế trải dài theo thời gian như chùa Báo Quốc, chùa Diệu Đế, chuyến thăm làng cổ Phước Tích với rất nhiều cảnh đẹp nên thơ. Mỗi địa danh đều là một dấu ấn rất riêng và rất Huế, để lại ấn tượng sâu sắc với các thành viên tham gia, để mỗi người đều chọn cho mình những chi tiết cho các bức ký họa ý nghĩa.

0: Khi mà được tham gia thì rất là cảm xúc về cả tấm lòng của con người Huế và cảnh đẹp xứ Huế. Đến lần này thì là lần thứ 3 rồi. Càng đến càng trải nghiệm ấy, lại được vẽ, ký họa lại thì mình càng thấy rất nhiều thứ mà mình chưa biết và càng muốn đến, rất là mong được đến lần nữa.
1: Những cái cuộc đi như thế này đem lại cho mình rất là nhiều niềm vui và một cái cảm nhận về cái tình yêu đối với quê hương đất nước rất là sâu đậm. Bởi vì là bọn mình ngồi vẽ từng cái chi tiết, ngắm từng cái mái nhà, rồi những cái hoa văn. Nhất là đến khi mà đến Huế này thì bọn mình lại càng yêu Huế hơn.
2: Bảo tàng Mỹ thuật Huế những năm qua đã tổ chức chương trình Hành trình ký họa di sản cố đô 2022 với rất nhiều kỳ vọng để lan tỏa tình yêu Huế tới tất cả mọi người cùng những nét đẹp đi cùng năm tháng, sự tĩnh mịch và chiều sâu văn hóa. Và chủ đề năm 2022 có nhiều thay đổi nhưng nền tảng cơ bản vẫn là làm sao để nét đẹp cố đô còn mãi cùng thời gian trong tâm trí của tất cả mọi người ở Huế cũng như có duyên với Huế.
3: Cái hành trình ký họa Huế diễn ra thường niên và chúng tôi là tham gia rất thường xuyên. Bởi vì có một cái tình cảm rất là đặc biệt với Huế, với con người, với văn hóa cũng như là với các cái công trình ở Huế thì nhóm đã dành một cái tình cảm và một cái tâm huyết và hàng năm muốn thể hiện ra bằng các cái bản ký họa của mình. Cái cảm xúc thì bao giờ nó vẫn giữ nguyên, nó vẫn vẹn nguyên như khi lần đầu tiên. Rất là thân thương, rất là yêu cái thành phố Huế của mình. Và chính vì thế mà chúng tôi lúc nào cũng dành một tình cảm rất đặc biệt cho Huế.
4: Cái không khí yên bình của Huế lúc nào cũng là một cái điều mà mình rất mong muốn ấy, được trải nghiệm.
5: Theo cái dấu chân của nhóm ký họa đô thị Hà Nội thì tôi cũng là một thành viên, thì tôi đi theo thì tôi cũng đóng góp vào một cái phần nhỏ của mình vào trong cái việc là chúng ta ghi nhận lại, ghi chép lại những cái mà giá trị di sản của về văn hóa, về kiến trúc cũng như là về lịch sử, về con người của mọi miền đất nước của mình, và cụ thể là trong đợt này là cố đô Huế.
2: Hành trình ký họa di sản cố đô 2022 chỉ diễn ra trong một tuần lễ, nhưng biết bao bức ký họa được hoàn thành bằng cả tâm huyết và tình yêu với mảnh đất cố đô Huế. Mỗi tác phẩm đều mang một màu sắc riêng, và dù đều là những nét ký họa, nhưng mỗi bức tranh gửi gắm ở đó thông điệp của người

0: Em rất vui là được tham gia với chương trình, tham gia với cái nhóm ký họa này, được gặp nhiều anh chị, được học hỏi nhiều kinh nghiệm mới và là được làm quen nhiều mối quan hệ hơn.
1: Trước tiên là mình tìm lại những cảm xúc mà những cái chuyện hành trình trước mình đã đi qua, và bây giờ mình đã đi tiếp một cái hành trình mới, có những cảm xúc mới.
2: Được tiếp xúc với rất nhiều người bạn mới từ đoàn Hà Nội, từ đó giúp mình chia sẻ và trao đổi nhiều kinh nghiệm hơn trong ký họa.
3: Mình ôn lại những cái kiến thức mình đã học từ trong trường nghệ thuật, và cũng một phần để mình tôn lên cái di sản văn hóa của Huế qua những cái netbook này cỏ của mình.
4: Nhiều năm qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã luôn chú trọng trong hoạt động bảo tồn di sản và quảng bá nét đẹp di sản tới bạn bè trong nước và du khách quốc tế. Đó cũng là lý do để các chương trình được tổ chức trên mảnh đất cố đô luôn mang nét riêng và có thật nhiều đóng góp. Mỗi tác phẩm ký họa được hoàn thành đều là một tình yêu với Huế được lưu giữ như chính sức sống của nét đẹp văn hóa triều Nguyễn trải dài theo năm tháng. Hành trình ký họa di sản cố đô Huế 2022 được diễn ra cuối tháng 3 năm 2022 đã đánh dấu nhiều thành công và chắc chắn sẽ mang lại những trải nghiệm khác lạ khi Huế mở cửa du lịch trở lại. Và đây sẽ là những tác phẩm đi cùng năm tháng với niềm đam mê đặc biệt.

0: Mặc dù tôi đã đi Huế không dưới trên dưới 10 lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến cái địa điểm này và tôi thực sự thấy thích cái địa điểm này.
1: Bọn mình đang muốn vẽ những cái chi tiết hoa văn của những cái đặc trưng, nét đặc trưng của Huế trong cái chi tiết nhỏ, chứ không vẽ cảnh quan, cho nên là khi mình đưa vào trong cái tranh thì mình cũng cố gắng đưa cái sự tĩnh lặng nó vào, nhưng đồng thời nó vẫn phải có những cái nét riêng tư của Huế, nó vẫn phải thể hiện được những cái nét đặc trưng của cái hoa văn mà mọi người đã khắc họa lên trên cái công trình kiến trúc này.
2: Việc gìn giữ, phát huy bảo tồn di sản đã luôn là điều được Huế quan tâm trong rất nhiều năm qua. Việc tổ chức hành trình ký họa di sản cố đô Huế 2022, nhất là sau khi Huế chính thức được cùng cả nước mở cửa du lịch trở lại, thì đây là hoạt động tác động tới nhiều tổ chức bảo tồn di sản tại Huế

0: Tiến sĩ Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, là người theo sát hoạt động hành trình ký họa di sản Cố đô 2022, luôn ấn tượng với những thành quả của hành trình này.
1: Tất cả những hoạt động đó thì nó có những cái ý nghĩa hết sức là sâu sắc. Thứ nhất là đây là một cái phương thức mà bảo tồn về di sản văn hóa theo một cái cách rất là riêng, rất là hay, rất là đẹp và rất là gợi cảm hứng. Cái thứ hai là có thể nói chính cái hoạt động này nó cũng tạo ra một cái xung lực mới cho cái ngành du lịch dịch vụ của Huế, cố đô Huế phát triển. Nhất là sau một thời gian dài chúng ta gần như bị đóng băng bởi cái đại dịch Covid. Chúng tôi đưa thông tin này lên thì phải nói nhận được cái sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng và rất nhiều người ước ao sẽ được đến Huế và được tham dự vào, thứ nhất là tham dự vào cái hoạt động này và thứ hai là được trực tiếp đến để nhìn ngắm những cái di sản rất là

0: đẹp rất là đặc biệt của cố đô Huế.
1: Thông qua cái chương trình kỳ họa này thì đã được giới thiệu đến công chúng cũng như là du khách những cái nét đẹp, những cái khía cạnh của các cái công trình kiến trúc di sản đó đến với mọi người thông qua các cái trưng bày, triển lãm, những cái tác phẩm kỳ họa hoặc là những cái tác phẩm thơ, những cái bài thơ mà các tác giả đã sáng tác trong các cái kỳ hành trình kỳ họa như vậy. Nó đã tạo ra được cái sự lan tỏa rất là lớn đối với công chúng cũng như là những người yêu quý di sản văn hóa Huế.
2: Trong chương trình tổng kết và đón nhận các bức vẽ ký họa, các sản phẩm được hoàn thành của hành trình ký họa di sản cố đô Huế 2022, rất nhiều hoạt động ý nghĩa đã diễn ra. Trong đó có biểu diễn trang phục áo dài, sử dụng chính một số các bức tranh ký họa do các con nhỏ vẽ tặng mẹ. Mỗi thành viên tham gia hành trình ký họa di sản cố đô Huế 2022 khi tự mình trình diễn trang phục áo dài cùng họa tiết của chính con mình vẽ đều có những cảm xúc thật riêng biệt.

0: là xúc động, rất là ý nghĩa khi mà được trình diễn cái bộ áo dài truyền thống mà lại có những cái phần trang trí ở đây, phần trang trí vẽ ở đây lại là những bức tranh do chính con gái mình vẽ và được nhà thiết kế Tạ Hùng Việt coi như đã thiết kế lên một bộ trang phục như này. Thực sự là rất hiếm khi trong cuộc đời mà lại nghĩ ra là trình diễn thời trang và những bức tranh đấy lại là trên áo dài lại là của con mình.
1: Con thấy đây là tượng Phật và con thấy nó rất là đẹp ạ. Và nó mang lại nét đẹp riêng cho bộ áo dài truyền thống ạ.
2: Những đam mê khám phá, sự say sưa cùng nghệ thuật, tấm lòng với di sản cố đô tạo nên những tác phẩm nghệ thuật độc đáo bằng tất cả niềm đam mê và tình yêu. Thông điệp gìn giữ nét đẹp di sản cố đô luôn sáng mãi như sức sống của những di sản cố đô trường tồn cùng năm tháng. Đó là những kỷ niệm đẹp, đó là những dấu ấn riêng. Và đó, hành trình ký họa di sản cố đô 2022 với thật nhiều kỷ niệm ấn tượng.

0: rất là tuyệt vời. Khi mà tham gia cái nhóm của Urban Sketch Hà Nội thì thực sự là hai mẹ con đều được đi khắp nơi, nhưng đến điều quan trọng nhất là được đến di sản của các tỉnh thành. Và Huế là một trong những di sản đồ sộ mà để lại rất là nhiều những cái khám phá, tìm tòi cũng như hiểu biết thêm.
1: Con cảm thấy là Huế vẫn đẹp như ngày nào khi mà con vẫn được đi, và mỗi lần đi là con lại được khám phá một nơi mới. Chương trình này rất là bổ ích và có nhiều sân chơi cho trẻ em, và khi mà đi xong, khám phá xong thì lại có những bức tranh, những tác phẩm rất là đẹp để triển lãm ạ.
2: Nhóm ký họa Hà Nội đã mang lại cho em khá là nhiều chuyến đi xa vui, nhất là được giao lưu với cả mọi người, được vẽ rất là nhiều và được học hỏi mọi người rất là nhiều. Em thấy câu chuyện ý nghĩa rất nhất đối với em là được đi đến nhiều vùng trên đất nước mình hơn, được ngắm nhiều các cái phong cảnh đẹp hơn, và đôi khi là hiểu sâu hơn về văn hóa của từng nơi mà em được đặt chân đến. Và nó cũng bổ trợ cho em rất nhiều trong câu chuyện làm nghề. Em đã đi Huế 2 lần cùng với nhóm, và mỗi lần thì được đi nhiều nơi khác nhau, cũng có những cái nơi rất là trùng nhau, nhưng mà mỗi lần lại có một cái cảm nhận nó sâu hơn về các cái vẻ đẹp văn hóa của dân tộc mình. Và qua cái chuyến đi này và qua những cái sản phẩm của nhóm vẽ và nhóm đô thị Hà Nội lẫn nhóm nghệ thuật Huế, thì em mong là mọi người sẽ có những cái nhìn sâu hơn về nghệ thuật của cố đô Huế và thêm yêu hơn cái văn hóa dân tộc của nước mình.
3: Em tham gia cùng nhóm ký họa đô thị Hà Nội cũng được khoảng 3-4 năm ạ. Thì trong suốt thời gian tham gia với nhóm thì cũng đã có rất là nhiều chuyến đi xa, và cả tham gia những chuyến đi vẽ gần ở Hà Nội thì tất cả đều mang lại cho em rất là nhiều ý nghĩa. Em được trải nghiệm nhiều nét văn hóa ở những vùng miền khác nhau trên đất nước, cho em thêm nhiều

kinh nghiệm sống hơn ạ. Em mong là qua hành trình đi ký họa của mình thì vẻ đẹp của Huế có thể được quảng bá theo một cách khác, qua tranh, cũng là một khía cạnh rất là đặc sắc và mới lạ ạ.

0: Kính mời quý vị các bạn cùng theo dõi bản tin 18 giờ phát sóng trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ Tư ngày 10 tháng 6, bản tin sẽ cập nhật những thông tin nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Sau đây là những nội dung đáng chú ý.
0: Việt Nam lần đầu đảm nhiệm vị trí cấp cao tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
1: Cần sớm khắc phục tình trạng sạt lở tuyến đê biển Đông tại Cà Mau.
0: Thông tin thời tiết trong 3 ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
1: Tiến độ xây dựng các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam vẫn còn chậm so với yêu cầu.
0: Trong phần tin an ninh trật tự đáng chú ý với các thông tin: khởi tố 17 bị can trong đường dây cưỡng đoạt tài sản núp bóng doanh nghiệp.
1: Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc với số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.
0: Trong tiết mục câu chuyện hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự không có dùng tối cho tội phạm ma túy. Và bây giờ sẽ là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, từ tháng 6 này, Việt Nam sẽ có sĩ quan đầu tiên giữ cương vị trưởng phòng quan sát viên quân sự tại một phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
1: Đây là vị trí sĩ quan cấp cao, được lựa chọn dựa trên đóng góp của nước cử quân, năng lực cá nhân và quy trình thi tuyển khắt khe của Liên Hợp Quốc. Người trúng tuyển là Thượng tá Lương Trần Dinh, Phó trưởng phòng tham mưu kế hoạch Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam.
2: Người được lựa chọn là Thượng tá Lương Trần Dinh, Phó trưởng phòng tham mưu kế hoạch Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam. Trước đó, ông từng là sĩ quan Việt Nam đầu tiên trúng tuyển làm việc tại trụ sở Liên Hợp Quốc Mỹ. Đồng thời có nhiều năm công tác trong lực lượng hải quân, từng thực hiện nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, cũng như tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi. Khác với những nhiệm vụ trước đây, lần này Thượng tá Lương Trường Dinh sẽ đảm nhận công tác chỉ huy điều phối lực lượng quan sát viên quân sự đến từ nhiều quốc gia. Đây không chỉ là dấu mốc trong sự nghiệp cá nhân ông, mà còn thể hiện bước trưởng thành, uy tín và vị thế ngày càng cao của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Thưa quý vị, tại Cà Mau, tình hình sạt lở đê biển Đông trên địa bàn ngày càng diễn biến phức tạp. Nhiều đoạn sạt lở đang sâu vào đất liền, cuốn trôi hàng chục hecta rừng phòng hộ mỗi năm, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh ở địa phương. Trước thực trạng này, ngành chức năng tỉnh Cà Mau đang tăng cường giải pháp sớm triển khai các phương án ứng phó.
3: Ghi nhận của phóng viên tại cửa biển ấp Hạp thuộc xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau, những cánh rừng phòng hộ bị sóng biển cuốn trôi, đổ ngã. Theo chính quyền địa phương, hàng năm tình hình sạt lở lấn sâu vào đất liền từ 30 đến 40 mét, cuốn trôi nhiều diện tích rừng, đe dọa trực tiếp đến an toàn của các khu dân cư ở địa phương. Theo Cục Thủy lợi tỉnh

0: Cà Mau trên tuyến đê biển Đông sạt lở diễn biến phức tạp với chiều dài sạt lở khoảng 56,1 km. Tốc độ sạt lở lấn sâu vào đất liền từ 3 đến 80 m mỗi năm, có nơi trên 100 m. Tình trạng sạt lở đã gây mất đất, mất rừng phòng hộ với diện tích lớn, ước tính khoảng 250 đến 300 ha mỗi năm, đe dọa trực tiếp đến khu dân cư, các khu tái định cư và hạ tầng ven biển. Diễn biến thiên tai ngày càng phức tạp vì ứng phó sạt lở, giữ đất, giữ rừng không chỉ của chính quyền địa phương nữa mà cần sự tiếp sức kịp thời về nguồn lực tài chính từ trung ương.
1: Thưa quý vị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 chính thức diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6. Bên cạnh việc chuẩn bị kiến thức, thí sinh và phụ huynh cũng cần quan tâm đến diễn biến thời tiết để chủ động di chuyển, đảm bảo sức khỏe trong những ngày thi quan trọng.
2: Theo Trung tâm Dự báo Thủy văn Quốc gia, thời tiết trong thời gian diễn ra kỳ thi nhìn chung khá thuận lợi trên phạm vi cả nước. Tại Bắc Bộ, trong ngày 10 tháng 6, sẽ duy trì trạng thái thời tiết mát mẻ, nhiệt độ phổ biến dưới 31 đến 32 độ C. Riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai có khả năng xuất hiện mưa rào và dông cục bộ, cần đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi. Trong hai ngày thi chính là 11 và 12 tháng 6, Bắc Bộ tiếp tục có thời tiết tương đối thuận lợi. Một số địa phương ở đồng bằng có thể xuất hiện mưa rào và dông, chủ yếu vào đêm và sáng sớm. Khu vực Trung Du miền núi cơ bản khô ráo, chỉ có mưa dông cục bộ vào chiều tối. Tại Trung Bộ, mưa rào và dông xuất hiện ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh từ ngày 10 tháng 6, trong khi nắng nóng từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có xu hướng giảm dần. Đến ngày 11-12 tháng 6, khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Đắk Lắk vẫn cần lưu ý khả năng xảy ra nắng nóng nhẹ, với nhiệt độ cao nhất khoảng 35-37 độ C ở một số nơi. Đối với khu vực cao nguyên Trung Bộ và các tỉnh Nam Bộ, thời tiết ban ngày khá thuận lợi, nhiệt độ các tỉnh cao nguyên Trung Bộ phổ biến từ 31-34 độ C, Nam Bộ từ 32-35 độ C. Tuy nhiên, học sinh và phụ huynh cần lưu ý khả năng xuất hiện mưa dông vào chiều và tối, kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh. Nhìn chung, thời tiết trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tương đối thuận lợi. Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo thí sinh và phụ huynh thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết tại địa phương để chủ động phương án di chuyển, đảm bảo sức khỏe trong những ngày diễn ra kỳ thi.
3: Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, tiến độ thi công các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông hiện nay vẫn chậm so với yêu cầu đặt ra. Nhiều dự án còn triển khai cầm chừng, chậm hoàn thiện các thủ tục liên quan và chưa tập trung đầy đủ nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công.
0: Bên cạnh những khó khăn khách quan như vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng tại một số vị trí, điển hình là trạm dừng nghỉ trên tuyến Vĩnh Hảo - Phan Thiết tại km 144 cộng 560, hay tác động từ biến động giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng, nguyên nhân chủ yếu được xác định là do một số nhà đầu tư chưa thực sự quyết liệt trong tổ chức thực hiện. Để tháo gỡ những tồn tại hiện nay, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị liên quan xây dựng các mốc tiến độ cụ thể đối với từng dự án, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc các nhà đầu tư, huy động tổng lực về nhân lực, thiết bị và tài chính để đẩy nhanh tiến độ thi công. Mục tiêu được đặt ra là sớm hoàn thiện các trạm dừng nghỉ, đáp ứng nhu cầu của người dân trong mùa du lịch hè năm 2026 và tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác đồng bộ hệ thống cao tốc Bắc Nam. Bộ Xây dựng cũng giao các ban quản lý dự án phối hợp chặt chẽ với địa phương và nhà đầu tư để tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra hiện trường, giám sát việc thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà đầu tư theo hợp đồng đã ký kết.
1: Thưa quý vị, sau nhiều vụ việc người dân nhập viện điều trị khi ăn các loại nấm thu hái trong rừng thông Đà Lạt, ngành y tế Lâm Đồng và các chuyên gia đã đưa ra cảnh báo lẫn chỉ dẫn nhận biết với một số loại nấm ăn và nấm độc.
2: Đặc biệt là các loại nấm quen thuộc như nấm trứng ngỗng, trứng công, trứng gà, nấm gan bò, nhưng lại có hình dáng khá tương đồng với loại nấm có độc tố nên cần rất cẩn trọng. Theo các tài liệu nghiên cứu, trong hệ sinh thái rừng thông Đà Lạt có đến vài trăm loại nấm khác nhau. Tuy nhiên, việc thu hái theo thói quen, kinh nghiệm nên có một số trường hợp bị nhầm lẫn với nấm độc do hình thái khá tương đồng nên dẫn đến nguy cơ về sức khỏe. Liên quan đến các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn nấm trong rừng thông Đà Lạt, chỉ trong vài ngày đầu tháng 6, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã tiếp nhận nhiều trường hợp đến cấp cứu, điều trị. Hầu hết bệnh nhân đều ăn các loại nấm đã từng sử dụng các năm trước như nấm gan bò, nấm cối và sau đó xuất hiện các triệu chứng ngộ độc. Trước thực trạng này, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng vừa có đề nghị Ủy ban Nhân dân các địa phương trong tỉnh tăng cường công tác phòng chống ngộ độc do nấm độc trên địa bàn, khuyến cáo người dân không thu hái, không sử dụng nấm mọc hoang dại, nấm lạ hoặc nấm nghi ngờ có độc, đồng thời chủ động biện pháp xử lý, cấp cứu, điều trị kịp thời, hạn chế thấp nhất số người mắc và tử vong do ngộ độc thực phẩm.
3: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can để điều tra các hành vi cưỡng đoạt tài sản, cố ý làm hư hỏng tài sản, chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng,

0: ra tại chành cua 46 trên đường Hàng Hải Nguyên, phường Minh Phụng.
1: Theo điều tra ban đầu, chành cua 46 hoạt động dưới danh nghĩa doanh nghiệp trung chuyển, kiểm đếm cua từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đưa về thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, nhóm đối tượng đã buộc các chủ vựa và đơn vị vận chuyển phải đưa hàng về đây kiểm đếm, đồng thời thu phí 30.000 đồng mỗi thùng cua. Cơ quan điều tra xác định mỗi ngày chành tiếp nhận từ 1.000 đến 3.000 thùng cua, thu từ 30 đến 90 triệu đồng tiền phí. Tổng số tiền thu lợi bất chính được xác định hơn 40 tỷ đồng. Để duy trì sự chi phối đối với hoạt động vận chuyển cua, các đối tượng bị cáo buộc đã sử dụng nhiều thủ đoạn đe dọa, gây sức ép đối với những đơn vị không chấp hành, như đập phá phương tiện, cản trở việc giao nhận hàng hóa. Một số vụ việc gây thiệt hại tài sản hơn 80 triệu đồng đã được làm rõ. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt triệu tập các đối tượng liên quan và khám xét nhiều địa điểm. Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
2: Công an tỉnh Quảng Trị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 53 bị can liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc xuyên biên giới hoạt động tại Lào với tổng số tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng.
3: Theo cơ quan điều tra, đầu năm 2026, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện dấu hiệu hoạt động của hệ thống cổng game đánh bạc trực tuyến mang tên OKWin. Quá trình điều tra xác định, sau khi bị truy quét tại Campuchia, các đối tượng cầm đầu là người Trung Quốc đã chuyển địa bàn hoạt động sang thành phố Cây Sỏn Phong Vi Hẳn, tỉnh Sa Văn Thạch Kẹt, Lào. Từ tháng 2 năm 2026, nhóm này hoạt động công ty mang tên ASM để ngụy trang hoạt động trung chuyển dòng tiền giữa các nhà cái trực tuyến và người tham gia đánh bạc. Mỗi ngày, hệ thống xử lý khoảng 40 tỷ đồng tiền đánh bạc. Tổng số tiền giao dịch liên quan đến người chơi tại Việt Nam được xác định hơn 4.000 tỷ đồng. Đầu tháng 5 năm 2026, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp lực lượng chức năng Lào kiểm tra hai địa điểm hoạt động của đường dây, làm rõ vai trò của 56 người Việt Nam và một người Trung Quốc. Ngày 13 tháng 5, lực lượng chức năng tiếp nhận 56 công dân Việt Nam cùng 140 thiết bị điện tử liên quan để phục vụ điều tra, đồng thời truy bắt các đối tượng chủ chốt khi trở về Việt Nam lẩn trốn.
0: Công an tỉnh Lào Cai vừa thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với 3 cựu cán bộ chi cục thuế khu vực Lào Cai, Mường Khương để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan sai phạm trong công tác thu phí sử dụng hạ tầng tại cửa khẩu Kim Thành gây thiệt hại lớn cho nhà nước.
1: Các đối tượng gồm Đào Thị Ngân sinh năm 1972, Phạm Văn Viết sinh năm 1968 và Nguyễn Quốc Trinh sinh năm 1968 cùng trú tại phường Lào Cai. Kết quả điều tra xác định, trong năm 2020, các đối tượng đã lợi dụng chức vụ không thực hiện đúng quy định trong công tác thu phí sử dụng hạ tầng đối với phương tiện qua cửa khẩu Kim Thành, gây thiệt hại lớn cho nhà nước. Trước đó, ngày 5 tháng 6 năm 2026, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với các đối tượng. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn và được thi hành vào ngày 7 tháng 6. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
2: Thưa quý vị, sáng nay ngày 10 tháng 6, lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn xảy ra tại công ty gia công đồ gỗ nội thất trên địa bàn phường Bình Cơ.
3: Quả hoạn xảy ra vào 22 giờ 20 phút ngày 9 tháng 6, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng bao trùm khu nhà xưởng rộng khoảng 17.000 m2. Nhận được tin báo lúc 22 giờ 29 phút, Phòng Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh đã điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Bước đầu xác định đám cháy xảy ra tại hai nhà xưởng, mỗi nhà xưởng có diện tích khoảng 8.500 m2. Chất cháy chủ yếu là gỗ và sơn nên ngọn lửa bùng phát dữ dội, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan sang các công trình lân cận. Đến rạng sáng ngày 10 tháng 6, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vẫn tích cực triển khai các biện pháp khống chế đám cháy, bảo vệ khu vực xung quanh. Rất may quả hoạn không gây thiệt hại về người.
2: Thưa quý vị, những con số liên tiếp được cập nhật từ các chuyên án ma túy lớn tại thành phố Hồ Chí Minh cho thấy quyết tâm rất cao của lực lượng công an trong cuộc chiến với cái chết trắng. Hàng trăm đối tượng bị bắt giữ, nhiều đường dây liên tỉnh bị triệt phá, từng điểm nóng ma túy đang được bóc gỡ, làm sạch từ gốc.
0: Không có vùng cấm, không có ngoại lệ và cũng không để tồn tại bất kỳ vùng tối nào cho tội phạm ma túy hoạt động. Đây là thông điệp mạnh mẽ được thể hiện qua đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, đấu tranh và làm sạch địa bàn của Công an thành phố Hồ Chí Minh. Những kết quả đạt được đang góp phần giữ vững bình yên cho thành phố.
1: Trong đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát phát hiện và đấu tranh làm sạch địa bàn liên quan tội phạm tệ nạn ma túy, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã liên tiếp triệt phá nhiều chuyên án lớn. Ngày 22 tháng 5, từ việc phát hiện một đối tượng nghiện và mua bán ma túy nhỏ lẻ tại Bình Dương, lực lượng chức năng đã mở rộng điều tra triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, xử lý 140 đối tượng, trong đó khởi tố 105 đối tượng về các hành vi mua bán, vận chuyển, tàn trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 9 kg ma túy tổng hợp. Tiếp đó, ngày 28 tháng 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công bố kết quả triệt phá 5 đường dây cùng hơn 20 phân nhánh ma túy hoạt động tại Vũng Tàu, Xuyên Mộc, Hồ Tràm, Long Hải và một số địa phương lân cận. Chuyên án được mở rộng từ một trường hợp dương tính với ma túy phát hiện trong đêm 9 tháng 5. Kết quả, lực lượng chức năng đã bắt giữ, làm việc với 173 đối tượng, khởi tố 150 đối tượng. Qua các chuyên án cho thấy, tội phạm ma túy ngày càng hoạt động tinh vi, khép kín, có sự câu kết liên tỉnh. Nhiều đối tượng chống trả quyết liệt khi bị truy bắt, sử dụng bình xịt hơi cay, mang theo hung khí nhằm cản trở lực lượng chức năng. Dù có cán bộ, chiến sĩ bị thương, các tổ công tác vẫn kiên quyết đấu tranh triệt phá thành công chuyên án. Bên cạnh đó, các tụ điểm vui chơi giải trí biến tướng cũng bị xử lý nghiêm. Rạng sáng ngày 12 tháng 4, lực lượng chức năng kiểm tra quán bar, phát hiện nhiều trường hợp dương tính với ma túy, sử dụng pot chill và bắt quả tang hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Mở rộng điều tra, công an đã khởi tố 50 đối tượng liên quan. Ngày 20 tháng 5, công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bắt tạm giam 71 bị can trong một chuyên án ma túy lớn, trong đó có hai ca sĩ bị điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, khẳng định quan điểm xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật, không có ngoại lệ. Ngày 23 tháng 5, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố vụ án bắt tạm giam 5 đối tượng trong đường dây buôn bán khí cười N2O với tổng giao dịch hơn 20 tỷ đồng. Những chuyên án liên tiếp được khám phá thời gian qua tiếp tục khẳng định quyết tâm làm sạch địa bàn, không để tồn tại vùng tối cho tội phạm ma túy.
2: Thưa quý vị, những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 18 giờ hôm nay. Chúng tôi rất mong nhận được những thông tin và ý kiến đóng góp của quý vị gửi về địa chỉ email bản tin18giờ@atva.gmail.com.
0: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị các bạn. Hẹn gặp lại vào lúc 18 giờ ngày mai trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt.

0: Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Đức bổ sung tài chính cho sáng kiến đạn dược hỗ trợ Ukraine. Hàn Quốc tìm đối trộm chiến lược tại châu Âu. EU yêu cầu Meta cho phép chatbot AI tiếp cận WhatsApp miễn phí. Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Berlin sẽ đóng góp thêm 300 triệu euro, khoảng 345 triệu đô la Mỹ cho sáng kiến cung cấp đạn dược do Cộng hòa Séc khởi xướng nhằm hỗ trợ Ukraine, đủ để mua khoảng 50.000 quả đạn pháo.
1: Tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp giữa ông Pistorius và người đồng cấp Jaromir Jura tại Praha. Bộ trưởng Quốc phòng Đức đánh giá đây là một công cụ quan trọng giúp Ukraine tăng cường năng lực tự vệ trước chiến quân sự của Nga, đồng thời bày tỏ cảm ơn Praha đã duy trì chương trình này. Được khởi xướng từ năm 2024, sáng kiến của Cộng hòa Séc nhằm duy trì nguồn đạn dược từ các nước thứ ba để hỗ trợ Ukraine trong bối cảnh Kiev đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt đạn pháo nghiêm trọng, trong khi Nga vẫn duy trì ưu thế quả lực trên chiến trường.
0: Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã chính thức lên đường bắt đầu chuyến công du châu Âu, với điểm đến đầu tiên là Vương quốc Bỉ, nơi đặt trụ sở của Liên minh châu Âu EU.
1: Đây là chuyến đi được đánh giá là một trong những hoạt động đối ngoại có trọng lượng nhất của nhà lãnh đạo Hàn Quốc kể

0: tăng cường phối hợp chiến lược nhằm bảo đảm sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu, vốn đang chịu áp lực ngày càng lớn từ các cuộc cạnh tranh địa chiến lược giữa các cường quốc. Các cuộc hội đàm còn mở rộng sang lĩnh vực then chốt của nền kinh tế số, bao gồm hợp tác an ninh mạng, chuyển đổi số và đặc biệt là vấn đề bảo đảm nguồn cung nguyên liệu thô và chip bán dẫn, hai mặt hàng chiến lược đang trở thành tâm điểm của cuộc đua công nghệ toàn cầu. Giới phân tích nhận định, chuyến công du diễn ra vào thời điểm mang tính bước ngoặt khi các cường quốc công nghệ đang tăng tốc cạnh tranh tầm ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu. Đối với Hàn Quốc, một nền kinh tế có độ mở cao và phụ thuộc sâu vào thương mại quốc tế, chuyến đi kỳ vọng sẽ mở ra các kênh đối thoại thường trực, từ đó giúp Seoul đa dạng hóa mạng lưới đối tác ngoại giao, giảm thiểu sự phụ thuộc vào các thị trường truyền thống và nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế trước các cú sốc từ bên ngoài.
1: Liên minh châu Âu đã yêu cầu Meta phải cho phép các chatbot AI đối thủ được quyền truy cập miễn phí vào nền tảng WhatsApp trong vòng 3 ngày làm việc, nếu không sẽ đối mặt với mức phạt nặng.
0: Biện pháp này được đưa ra sau khi EU kích hoạt một cuộc điều tra chống độc quyền hồi tháng 12 nhằm vào chính sách của Meta chặn quyền truy cập của các nhà cung cấp AI khác ngoài Meta AI. Tuyên bố của Ủy ban châu Âu EC, cơ quan chịu trách nhiệm giám sát kỹ thuật số của EU, nêu rõ Meta sẽ phải duy trì quyền truy cập các đối thủ cạnh tranh cho đến khi Brussels hoàn tất cuộc điều tra. Ủy viên phụ trách chống độc quyền của EU, bà Teresa Ribera cho biết, biện pháp này nhằm ngăn chặn hành vi của Meta gây tổn hại nghiêm trọng và không thể khắc phục đối với sự cạnh tranh trong thị trường đang phát triển này, điều vốn vi phạm các quy tắc cạnh tranh của EU. Ủy ban chống độc quyền của EU cho biết, nếu Meta cố tình hoặc vô ý vi phạm quyết định về các biện pháp tạm thời, ủy ban này có quyền áp mức phạt lên tới 10% tổng doanh thu của công ty trong năm tài chính trước khi vi phạm. Hiện cuộc điều tra của EU chưa có thời gian kết thúc cụ thể.
1: Tiếp theo chương trình, mời quý vị các bạn theo dõi phần tin thể thao trong nước và quốc tế. Sau đây là những tin chính trong chương trình. Liên đoàn cờ Việt Nam thông báo cải cách sau góp ý của Trường Sơn Quang Liêm. Thành phố Washington DC gấp rút hoàn thiện fan zone chào đón World Cup 2026. Neymar hồi phục tích cực trước World Cup 2026. Cristiano Ronaldo cống hiến 24 giờ mỗi ngày cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Jannik Sinner liên tục làm xét nghiệm kiểm tra sức khỏe. Thưa quý vị, tối qua ngày 9 tháng 6, Liên đoàn cờ Việt Nam đưa ra thông báo về những thay đổi quan trọng trong tiêu chí tuyển chọn vận động viên cho đội tuyển quốc gia sau khi nhận được những lời góp ý từ dàn kỳ thủ kỳ cựu như là Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Quang Liêm.
2: Liên đoàn cờ Việt Nam vừa ra thông báo về việc ban hành quy trình đề xuất lực lượng đội tuyển cờ vua Việt Nam tham dự Olympiad. Đây được xem là những bước thay đổi mạnh mẽ tích cực của Liên đoàn cờ Việt Nam sau hàng loạt góp ý của những kỳ thủ nổi tiếng. Trước đó, Phó Chủ tịch Liên đoàn cờ Việt Nam ông Nguyễn Minh Thắng đã nộp đơn xin từ chức với lý do sức khỏe. Ông Nguyễn Minh Thắng là nhân vật trung tâm trong những lùm xùm của làng cờ Việt Nam thời gian qua, bắt nguồn từ việc thành lập đội tuyển cờ vua Việt Nam dự giải Olympiad. Gần một tháng trước, Lê Quang Liêm mở màn cho những tranh luận liên quan đội tuyển khi nói rõ lý do anh không dự Olympiad vì Liên đoàn cờ Việt Nam thông báo sẽ không lập đội hình mạnh nhất. Theo đó, cả Lê Quang Liêm lẫn Nguyễn Ngọc Trường Sơn cùng nhiều kỳ thủ kỳ cựu khác như Lê Tuấn Minh, Phạm Lê Thảo Nguyên, Lương Phương Hạnh sẽ vắng mặt tại giải quốc tế đồng đội Olympiad năm nay. Nhiều tranh cãi nổ ra sau đó khi hai kỳ thủ Thảo Nguyên, Phương Hạnh công khai lý do bị loại chỉ vì trả lời chậm trong nhóm chat Zalo với thời hạn đăng ký chỉ kéo dài chưa đầy 2 ngày vào cuối tuần.
1: Karate Việt Nam chuẩn bị bước vào thử thách quan trọng ở đấu trường châu lục. Tại giải vô địch châu Á 2026 sắp khởi tranh ở Indonesia, đội tuyển đặt mục tiêu giành ít nhất 5 huy chương, đồng thời xem đây là dịp rà soát lực lượng trước ASEAN 20.
2: Giải Karate vô địch châu Á 2026 sẽ khởi tranh từ ngày 18 tháng 6 tại Indonesia và tuyển Karate Việt Nam dự kiến sẽ có 20 võ sĩ dự giải với các nội dung kata, biểu diễn và kumite đối kháng. Mục tiêu của giải năm nay của tuyển Việt Nam là đoạt 5 huy chương trở lên, cao hơn so với thành tích 3 huy chương vàng và 1 huy chương đồng ở giải năm nay. Giải này cũng sẽ được ban lãnh đạo đội tuyển dùng để thăm dò các đối thủ ở ASEAN 20.
1: Thưa quý vị, chỉ còn ít ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh, thủ đô Washington DC của Mỹ đang khẩn trương hoàn thiện khu fan zone quy mô lớn tại quảng trường quốc gia nhằm phục vụ người hâm mộ bóng đá.

0: Dù không nằm trong danh sách 16 thành phố đăng cai các trận đấu, Washington DC vẫn kỳ vọng trở thành điểm tụ họp sôi động của cổ động viên quốc tế trong mùa hè năm nay. Theo kế hoạch, khu Fan Zone sẽ hoạt động từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7, kéo dài xuyên suốt giải đấu. Những ngày này, các hạng mục như màn hình LED cỡ lớn, khu triển lãm tương tác, sân khấu biểu diễn và hệ thống trang trí mang biểu tượng World Cup đang được gấp rút lắp đặt gần tòa nhà Quốc hội Mỹ. Ban tổ chức cho biết khu vực này sẽ phát trực tiếp toàn bộ các trận đấu lớn của World Cup 2026, đặc biệt là các trận của đội tuyển Mỹ và vòng knockout. Bên cạnh hoạt động xem bóng đá, người hâm mộ còn có thể tham gia các chương trình âm nhạc, lễ hội văn hóa, khu ẩm thực và nhiều hoạt động dành cho thanh thiếu niên. Trong khi đó, dường như không có nhiều điều nhắc nhở rằng Azteca sẽ là nơi diễn ra lễ khai mạc và trận mở màn của vòng chung kết World Cup 2026, khi con đường đến sân không có bảng biển hay cờ hoa rực rỡ. Ở chính khu vực sân Azteca cũng không có nhiều dấu hiệu cho thấy điều này, trừ những công trình dang dở đang được thực hiện rốt ráo để hoàn thành đúng tiến độ vào ngày khai mạc. Ngổn ngang là các dàn giáo, nhà vệ sinh lưu động la liệt ở khắp nơi. Những người công nhân vệ sinh đang quét hành lang của sân bóng, cùng các bậc thang phía ngoài, xe hút nước đang làm việc vì hôm nay có mưa lớn. Nhưng ở trong sân, sự chuẩn bị thì rất rõ ràng. Các bảng chữ lớn về FIFA World Cup đã được dựng lên. Các khu kỹ thuật của Mexico và Nam Phi đã được sơn ngay ngắn và dễ nhìn. Và đặc biệt là các em thiếu niên mang cờ ra sân cho trận khai mạc cũng đang tập những buổi cuối cùng. Azteca đang chuẩn bị tối đa cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh theo cách của riêng mình. Hai ngày nữa khi lễ khai mạc và trận đấu đầu tiên của World Cup diễn ra tại đây, Azteca chắc chắn sẽ lung linh và rực rỡ nhất.
1: Neymar đang cho thấy những tín hiệu hồi phục tích cực sau chấn thương cơ bắp chân và đứng trước cơ hội kịp trở lại tại World Cup 2026 cùng đội tuyển Brazil. Theo thông báo mới nhất từ Liên đoàn bóng đá Brazil, kết quả chụp MRI cho thấy quá trình điều trị của tiền đạo 34 tuổi đang tiến triển đúng kế hoạch và đạt các thông số tích cực như kỳ vọng của đội ngũ y tế.
0: Ngôi sao thuộc biên chế Santos dính chấn thương rách cơ bắp chân cấp độ 2 hồi giữa tháng 5 và phải nghỉ thi đấu khoảng 2 đến 3 tuần. Điều này khiến Neymar bỏ lỡ hai trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup của Brazil gặp Panama và Ai Cập. Dù vậy, huấn luyện viên Carlo Ancelotti vẫn đặt niềm tin lớn vào vai trò của Neymar trong hành trình chinh phục cúp vàng thế giới. World Cup 2026 nhiều khả năng sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Neymar. Sau những lần lỡ hẹn đáng tiếc vào các năm 2014, 2018 và 2022, tiền đạo số 10 được kỳ vọng sẽ giúp Seleção chấm dứt 24 năm chờ đợi chiếc vô địch thế giới kể từ lần đăng quang gần nhất vào năm 2002. Đội tuyển Brazil sẽ bắt đầu hành trình tại World Cup 2026 bằng cuộc đối đầu với Maroc ngày 14 tháng 6, sau đó gặp Haiti vào ngày 20 tháng 6 và Scotland vào ngày 25 tháng 6. Đội tuyển Argentina đón nhận tín hiệu tích cực trước thềm World Cup 2026 khi Lionel Messi nhiều khả năng sẽ trở lại ở trận giao hữu gặp Iceland và Auburn. Huấn luyện viên Lionel Scaloni xác nhận siêu sao 38 tuổi chắc chắn ra sân, dù thời lượng thi đấu sẽ được ban huấn luyện tính toán cẩn trọng nhằm tránh rủi ro với chấn thương gân kheo trái gặp phải hồi cuối tháng 5 trong màu áo Inter Miami. Messi sẽ thi đấu, chỉ là tôi chưa biết cậu ấy sẽ chơi bao nhiêu phút. Tôi vẫn cần trao đổi với cậu ấy trong buổi tập hôm nay để đánh giá tình hình. Chúng tôi sẽ quyết định sau, nhưng về cơ bản Messi sẽ ra sân. Trước đó Messi không ra sân trong chiến thắng giao hữu của Argentina trước Honduras hôm 6 tháng 6, dù vẫn tham gia đầy đủ các hoạt động khởi động trước trận tại Texas. Ngôi sao của Inter Miami gặp vấn đề ở cơ gân kheo trái sau trận đấu với Philadelphia Union trước khi MLS tạm nghỉ nhường chỗ cho World Cup. Trong lần thứ 6 tham dự World Cup, Messi hiện giữ kỷ lục ra sân nhiều nhất lịch sử giải đấu với 26 trận và đã ghi 116 bàn cho đội tuyển Argentina. Ngoài Messi, Argentina cũng sắp có lực lượng mạnh nhất khi Nico Paz, Nahuel Molina và Gonzalo Montiel đã sẵn sàng trở lại. Julian Alvarez cùng Leandro Paredes cũng đang hồi phục tích cực trước khi nhà đương kim vô địch bước vào World Cup 2026 tại bảng G gặp Algeria, Áo và Jordan.
1: Ở tuổi 41, Cristiano Ronaldo vẫn được gọi tham dự World Cup vì phong độ ghi bàn xuất sắc ở câu lạc bộ và sự chuyên nghiệp hiếm có trong giải bóng đá. Đây là kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp của CR7, một kỷ lục của giải đấu.
0: Kể từ khi hội quân, Ronaldo tập trung tối đa, toàn tâm toàn ý cống hiến cho Bồ Đào Nha ở kỳ World Cup này. Huyền thoại Real Madrid đang theo đuổi danh hiệu quốc tế lớn duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của mình. Huấn luyện viên Roberto Martinez đã ca ngợi Ronaldo hết lời. Ông nói, đội trưởng của chúng tôi là tấm gương sáng cho mọi gì cậu ấy làm. Cậu ấy cống hiến hết mình, 24 giờ mỗi ngày để giúp đỡ đội tuyển. Sự tập trung là quá trình tập luyện nỗ lực mỗi ngày, trở thành người giỏi nhất, áp dụng các chiến thuật và thực tế khi thi đấu và thể hiện niềm tự hào khi khoác lên mình chiếc áo đội tuyển. Đó là điều mà Ronaldo vẫn luôn làm trong suốt sự nghiệp cho đến nay. Nếu có thêm chiếc cúp vàng trong tủ đồ, sự nghiệp

0: của Ronaldo sẽ thực sự viên mãn. Cho đến nay, CR7 vẫn là người dẫn đầu về số trận và số bàn thắng ở tuyển Bồ Đào Nha. Anh đã ghi 143 bàn sau 227 lần ra sân cho Seleção. Huyền thoại của Real Madrid cũng đang hướng tới mục tiêu chạm mốc 1.000 bàn thắng trên mọi đấu trường trước khi kết thúc sự nghiệp. Vào rạng sáng mai 11 tháng 6, Bồ Đào Nha còn trận giao hữu cuối cùng với Nigeria trước khi bước vào tranh tài ở World Cup. Ở bảng K, thầy trò Martinez sẽ ra quân gặp Cộng hòa Dân chủ Congo vào ngày 18 tháng 6.
1: Theo tờ Hivi, Jannik Sinner có thể phải nghỉ thi đấu trong thời gian tới để điều trị căn bệnh đang mắc phải. Hiện tại, tay vợt người Italia đang ở Milan, Italia và liên tục trải qua những buổi kiểm tra sức khỏe để làm rõ nguyên nhân hụt hơi tại Roland Garros. Rõ ràng Sinner vẫn khỏe mạnh nhưng lại đuối sức cực kỳ bất thường.
0: Jannik Sinner đang có mặt tại bệnh viện San Raffaele ở Milan để tiến hành các cuộc kiểm tra sức khỏe sau sự cố thể lực nghiêm trọng xảy ra tại Roland Garros 2026. Tại vòng 2 giải Grand Slam đất nền, tay vợt số 1 thế giới người Italia bất ngờ để thua Juan Manuel Cerundolo với tỷ số 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 và 6-1 sau 5 set kịch tính. Đáng chú ý, Sinner từng ở rất gần chiến thắng khi chỉ còn cách việc khép lại trận đấu đúng một game trước khi rơi vào tình trạng suy kiệt dưới thời tiết nắng nóng tại Paris. Sau trận đấu, tay vợt 24 tuổi không đổ lỗi cho điều kiện thời tiết mà thừa nhận anh đơn giản đã cạn kiệt năng lượng. Một ngày sau khi Alexander Zverev đăng quang Roland Garros 2026, Novak Djokovic đã gửi lời chúc mừng đầy cảm xúc tới người bạn thân lâu năm. Trên Instagram, tay vợt Serbia tiết lộ anh đã quen Zverev từ khi ngôi sao người Đức mới 10 tuổi và luôn dõi theo hành trình trưởng thành của đối thủ này. Djokovic đặc biệt ca ngợi việc Zverev vượt qua bệnh tiểu đường type 1 từ nhỏ, đồng thời dập tắt những lời chỉ trích cho rằng cậu ấy sẽ không bao giờ vô địch Grand Slam. Chủ nhân 24 danh hiệu Grand Slam khẳng định chiến thắng tại Paris là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của Zverev trong nhiều năm qua. Zverev vừa đánh bại Flavio Cobolli sau 5 set ở trận chung kết để giành Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp. Anh trở thành tay vợt Đức đầu tiên vô địch Roland Garros kể từ năm 1937 và là người Đức thứ 3 trong kỷ nguyên mở giành danh hiệu Grand Slam sau Boris Becker và Michael Stich. Roger Federer sẽ có mặt ở US Open 2026 và thi đấu biểu diễn. Thông tin này đã được công bố bởi Hiệp hội Tennis Hoa Kỳ. Trận đấu diễn ra vào ngày 25 tháng 8 và góp mặt cùng Federer còn có các cựu vô địch US Open Andre Roddick, Andre Agassi và John McEnroe.
1: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

bộ phim Chiến binh thiên hà. Tập phim Vi khuẩn đeo bám. Trò này vẫn rất vui cho đến khi có người mất bữa trưa. Theo yêu cầu của hải tặc,

vũ trụ ta sẽ giúp các ngươi phải sợ hãi. Thời điểm hoàn hảo, đối tượng đầu tiên tới rồi. Trời ơi, đói quá đi, mình có thể ăn cả một con ngựa luôn. Sao chúng ta không giữ con ngựa lại rồi ăn bánh burger đi? Tuyệt đó, tới thẳng đích đi nào. Nhưng trước khi ăn, bọn mình phải... Thức ăn tới rồi này, các con ơi. Mình đi giữ chỗ nhá, lát gặp lại. Nhìn mình này, một chàng trai rất đẹp trai, hay là chàng trai siêu cấp đây hả? Mình sẽ ăn hết của cậu nếu cậu không thấy đói nhá. Gì chứ, không được, tránh xa bánh burger của mình ra. Sẵn sàng cho vòng 2 chưa? Con có thể nói gì nữa đây? Cô đúng là bậc thầy về burger đấy. Cô đang làm gì vậy? Sao cô dám cho thằng nhóc nhà tôi ăn mấy thứ béo ngậy như vậy? Thứ kinh khủng này sẽ làm nó đau bụng đấy. Mấy thứ kinh khủng sao? Nếu mà anh đã hỏi thì chỉ có anh mới bị đau bụng thôi nhá. Sebastian, có chuyện gì với cậu vậy? Bụng của mình nó không được tốt lắm. Con làm sao vậy? Tôi đã nói rồi mà, chắc chắn là cô đã khiến nó bị ngộ độc thực phẩm. Không có nhá. Nhìn Mateo xem, thằng bé không sao mà. Con không khỏe chút nào. Ôi, đau quá. Chờ chút, mấy thứ trên mặt cậu là gì vậy? Có vẻ như cậu ấy đang bị bệnh đường ruột rồi. Nghe có vẻ không ổn chút nào, nó là gì vậy? Về cơ bản thì nó là vi khuẩn giữa các thiên hà. Chúng ta có thể xử lý việc này chứ. Mau làm đi trước khi cậu ấy bị tổn thương. Tobot, biến hình. Cậu sẽ đối phó với bọn bọ không gian thế nào đây? Vào bên trong đánh bại nó. Đã đến lúc chữa cho cái bụng ồn ào này rồi. Võ sĩ huyền thoại Paston, hành động. Nếu muốn thực hiện việc này thì chúng ta phải thu nhỏ lại. Nhà thám hiểm ngân hàng White Chip tham gia. Được rồi bố ơi, con đã sẵn sàng. Bố biết rồi nhóc con, nhưng mà như vậy hơi nguy hiểm đấy. Sao vậy, cậu có vẻ lo lắng. Tôi sẽ không đặt cậu dưới kính hiển vi đâu. Dù sao thì vẫn chưa làm. Khởi động đi, kích hoạt chế độ thu nhỏ. Chúc ăn ngon miệng. Tôi nghĩ sẽ có rất nhiều đồ ăn trong này, nhưng mà những thứ vàng vàng đó chính là vi khuẩn không gian. Chúng làm cho anh bạn ta đau bụng. Một khi dọn sạch chúng thì cậu ta sẽ ổn. Đã rõ, làm thôi nào. Yểm trợ cho tôi nhé. Cú đá lốc xoáy. Hay lắm, phải như vậy chứ. Chất độc kia, ngươi sẽ nếm mùi ngay đây. Thế không, tốc độ siêu nhanh đấy. Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi cả nhóm ơi. Nằm mơ đi. Hay chính xác hơn là trong những cơn ác mộng của các ngươi đó, sẽ còn rất nhiều thứ để các ngươi làm này. Dừng lại đi. Sebastian có thể cảm nhận được đấy, đồ ngốc. Đừng đổ lỗi cho ta. Là cậu ta mời ta vào trong này mà. Chờ chút, ngươi đang nói cái gì vậy? Một phép lạ hiện đại được gọi là vệ sinh cơ bản. Ta đã quá răng khi cậu ta ăn cái bánh burger đó. Nếu cậu ta chịu rửa tay thì ta đã tiêu đời rồi. Nhưng thay vào đó, ta đã tổ chức một tiệc bể bơi luôn. Mấy cái tên mất lịch sự các người cũng tiêu đời đi. Người cũng vậy. Có vẻ như đang có một cuộc chiến tranh đang xảy ra trong bụng con. Chờ chút đi con, chúng ta cần phải đến bệnh viện ngay lập tức. Đồng ý, tôi sẽ gọi xe cứu thương. Anh không nghĩ đây là vấn đề mà bác sĩ có thể giải quyết được. Em bình tĩnh lại đi nào. Chúng ta có thể chữa khỏi bệnh cho thằng bé ngay tại đây. Tôi có một bí quyết gia truyền nho nhỏ. Bí quyết gia truyền? Anh bị ngộ độc thực phẩm bao nhiêu lần rồi chứ? Nếu anh có giải pháp thì mau thực hiện đi. Tôi sẽ thử nhưng tôi không dám chắc là có hiệu quả hay không. Được rồi, lùi lại đi. Con sẽ ổn thôi anh bạn nhỏ. Chỉ cần tưởng tượng những con robot nhỏ bé đang chiến đấu trong bụng của con thôi. Đây là bí quyết của anh đấy hả? Tránh ra đi. Cố lên Mateo. Sebastian đang trở nên rất tồi tệ. Bọn con đang cố hết sức này. Sinh vật phiền phức này đã lừa gạt chúng ta. Chúng đã quay trở lại.

Lại rồi. Ai đó bị trêu đùa rồi. Mau bỏ cuộc đi, ta đang lan rộng như cháy rừng rồi đây này. Chúng ta nên làm gì đây? Ngồi cho chắc. Tôi sẽ cho hắn ta thấy. Coi đây. Chuẩn bị khởi động cú đá trọng lực. Ta thắng rồi. Giờ cậu ấy sao rồi bố? Ôi, sao hay vậy? Bố ơi, con không còn cảm thấy đau nữa. Thật sao? Con chắc chứ? Trời ơi, cảm ơn thần linh phù hộ. Cô rất mừng là con đã khỏi bệnh đấy, Sebastian. Đã ngăn chặn được khủng hoảng, thằng bé ổn rồi, Mateo. Tuyệt vời. Chúng ta thành công rồi các cậu. Con bọ đã bị đè bẹp, đúng không nào anh bạn bự con? Đánh mạnh đấy, nhưng ta không sao hết. Thật ra ta chỉ đang khởi động mà thôi. Một khi ta kích hoạt những anh chàng hư hỏng này, cậu ta sẽ thật sự bị choáng váng đấy. Con ơi. Ôi trời ơi, con bị đầy bụng nhưng mà như vậy không đúng chút nào. Trời ơi con tôi. Xem này, con chính là siêu nhân. Xuống đây đi con trai. Đi. Và cái tiếp theo chính là một cơn đau bụng thật sự đấy. Bố ơi, ở đây giống như là đang chơi bắn bi vậy đấy. Chuyện gì xảy ra vậy? Bố có thể làm Sebastian ngừng di chuyển được không? Đó mới là rắc rối này. Thằng bé đang bay trên không trung rồi con. Tiệt gấp đôi phô mai. Có lẽ con cần tạm ngừng ăn burger. Nhưng mà những hành động làm người hùng khiến con đói bụng quá. Con sẽ ăn một hai miếng gì đó. Giờ thì bắt được con rồi. Hết nhà lộn rồi đấy. Sao rồi con? Chúng ta đã đưa được thằng nhóc xuống mặt đất rồi. Bọn con ổn rồi. Sẵn sàng cho vòng 2 chưa? Sẵn sàng. Hãy bắt hắn ta lại. Làm điều tồi tệ nhất đi. Chắc chắn ta sẽ không đi đâu hết. Nhưng đứa trẻ này thì khác rồi nhá. Ta sẽ tự mình ra tay. Chữa cái này đi robot. Đừng bận tâm nếu ta bắn ngươi nhá. Ôi không, ngươi bắn lén ta. Đối với một kẻ phá hoại thì ngươi không hài hước một chút nào.

Hỏng thật rồi. Gậy ông đập lưng ông đây sao? Mateo có muốn kết thúc chuyện này không? Kết thúc thôi nào. Siêu thiên thạch, tấn công. Như vậy còn tệ. Tạm biệt vi khuẩn. Cậu đùa mình hả? Ý cậu là cậu ở trong bụng mình, nhưng mà làm thế nào mà cậu chui vào được? Thì bọn mình đã thu nhỏ lại, và mình đã vào trong và đánh bay nó. Mình sẽ không hỏi cậu đã tới đó đâu. Bạn, ta đã quá giang trong khi cậu ta ăn cái bánh burger đó. Nếu cậu ta chịu rửa tay thì ta đã xong đời rồi. Ta đã tổ chức một bữa tiệc với kẻ mất lịch sự này tiêu đời rồi. Thật là kinh khủng. Mình phải đi rửa tay ngay đây. Giữ cho mình một nửa cái bánh nhé. Bộ phim Chiến binh Thiên Hà.

tập phim Châu Chấu Robot thất bại tại hội chợ ẩm thực. Chào mừng các bạn đến với lễ hội ẩm thực hàng năm luôn mới mẻ và vui vẻ của thành phố chúng ta. Và món cuối cùng là cơm cuộn siêu nhân. Luật chơi rất đơn giản, đội đầu tiên làm xong sẽ giành chiến thắng. Và bây giờ xin một tràng pháo tay thật lớn nào. Sẵn sàng để giành chiến thắng này chưa nào các con? Đã sẵn sàng. Đến giờ làm món cơm cuộn rồi các cậu ơi. Ôi, chờ một chút, nhóm 2. Các bạn định để cậu ta chạm vào đồ ăn sau khi đã ngoáy mũi hả? Chính là cậu ấy đã bị loại. Được, cuộc đua đúng là quá gay cấn. Chiến lược dây chuyền cơm cuộn của nhóm 1 đã khiến họ dẫn đầu. Nhưng mà nhóm 3 cũng đang theo rất sát. Và cuối cùng nhóm 2, những kẻ ngoáy mũi. Cái gì? Tên đó thật sự đã khiến chúng ta bị tụt lại phía sau. Chúng ta phải nhanh lên thôi. Này sếp, cơm cuộn là đặc sản của chúng ta đấy. Có muốn giúp một tay không? Tôi rất yêu thích các cuộc thi. Và tôi cũng không ngại khi tìm hiểu thêm về ẩm thực của trái đất đâu. Tham gia đi. Chúng tôi thật sự có thể cần sự giúp đỡ đấy. Hay lắm. Nếu đã như vậy thì chúng ta nên làm chúng thật nhanh hơn. Kích hoạt. Chuẩn bị nhận lấy này. Hay lắm, đây là cơ hội của chúng ta. Hãy xem chúng ta có thể đuổi kịp các đội được không? Dạ. Đã làm xong hết rồi mọi người. Kết quả đã có rồi các bạn. Những kẻ ngoáy mũi đã bất chấp mọi khó khăn và cuối cùng đã giành chiến thắng. Giành chiến thắng từ vị trí cuối cùng. Không biết bí quyết của các bạn là gì? Không có bí quyết nào hết. Tất cả là nhờ vào phó đầu bếp tuyệt vời của tôi. Bạn không thể đánh bại được sức mạnh tinh thần đồng đội đâu. Anh nói là làm việc nhóm phải không? Chúng ta có một gian hàng cần xử lý này. Từ từ nào. Bọn anh chỉ nghỉ ngơi một chút thôi mà. Bố mẹ ơi, chờ một chút. Còn giải vàng của chúng ta nữa. Mẹ nói rồi, bố sẽ nhận được giải thưởng cao hơn nếu bán được nhiều chiến thắng. Tại sao chúng ta không dành 5 phút đi dạo, hay là có thể mua một ít đồ ăn để nướng? Bố nói đúng đấy mẹ ơi, đã lâu rồi mẹ không vui chơi gì hết. Có lẽ con nói đúng, mẹ không từ chối ăn kem nhé. Sao nào, vị trí đứng đầu nóng hổi hả? Là ai trong số họ đây? Khách hàng. Tôi e rằng mình không phải là khách hàng đâu quý cô. Tôi là Holmes. Atu Holmes, phóng viên điều tra của thành phố Nap. Xin lỗi, tôi có thể phỏng vấn mọi người được không? Ý anh là anh muốn đưa cửa hàng chúng tôi lên truyền hình sao? Phỏng vấn không sao đâu. Không phải, tôi không quan tâm đến cửa hàng. Tôi quan tâm đến Tobot. Là manh mối từ chỗ ăn mới nhất của tôi. Tôi phát hiện ra nó ở hiện trường của trận chiến Tobot gần đây. Nó là logo của cô phải không? Cho tôi hỏi là cửa hàng Google thì có liên quan gì đến Tobot đây? Chỉ có một câu trả lời và rất đơn giản. Một trong số các bạn chính là thủ lĩnh Tobot khét tiếng. Đúng là một bước nhảy vọt nhỉ? Tôi nói cho nghe, Tobot sẽ không hợp tác với một người thích dầu mỡ như cô. Tôi mới là thủ lĩnh này. Ý tôi là nếu chúng ta thật sự bắt đầu tung ra tin đồn lố bịch để nâng cao xếp hạng của bản thân, thì tôi hoàn toàn đồng ý, nhưng mà tôi hợp hơn. Thật sao? Tôi nghĩ là anh đã đâm vào xe tải của mình mà. Không, chủ trụ tấn công nó. Dù sao thì mấy người cũng thua cuộc thi ngày hôm nay. Và tôi sẽ đứng ở mục nhận thưởng và vẫy tay chào mấy người đấy. Tôi hy vọng lũ bọ sẽ ăn hết thức ăn của anh đấy. Và anh nữa, chúng tôi không liên quan gì đến Tobot. Vì vậy nếu anh không đặt hàng, làm ơn đi ra chỗ khác đi. Chờ chút đã. Suy nghĩ của tôi không bao giờ sai. Và tôi sẽ chứng minh điều đó cho cô. Chúc anh may mắn nhé. Suýt chút nữa là xong đời rồi. Nếu anh chàng phóng viên này biết được cậu là ai thì đúng là tin xấu rồi đấy. Nếu vỏ bọc của cậu bị lộ, bạn bè và gia đình cậu cũng sẽ gặp nguy hiểm. Là nguy hiểm gì vậy? Ôi trời ơi, chúng là gì vậy? Châu chấu sao? Chúng từ đâu ra vậy? Chạy đi mau lên. Là châu chấu máy. Bánh burger của chúng ta. Phải tìm chỗ nào để biến hình thôi. Tobot, chờ chút đi Mateo. Chúng ta có bạn đồng hành kìa. Chú theo dõi con có đúng không? Ý con là chỉ có mình con thôi. Tò mò, rất là tò mò. Tốt hơn rồi. Có lẽ là cắt đuôi được chú ấy rồi đấy. Tobot, biến hình. Ôi, Romeo. Romeo, tại sao cậu lại chạy đi vậy? Thật bất ngờ thủ lĩnh Tobot lại là một đứa trẻ.

Không, con không phải. Thành thật mà nói, con sợ bay lắm. Anh bạn cậu đây rồi. Này các cậu, có chuyện gì vậy? Bọn mình đang đi dã ngoại, cậu tham gia không? Không, thả tôi xuống. Cứu tôi. Đó là thứ gì vậy? Mau lên đi, mau gọi Tobot đi. Mình không thể. Một phóng viên muốn tìm hiểu xem thủ lĩnh Tobot là ai. Chú ấy đã theo dõi mình khắp nơi. Phóng viên đó trông như thế nào? Mình sẽ chỉ cho cậu. Tobot. Tin nóng hổi cuối cùng cũng là của mình rồi. Chính là chú ấy đấy. Bố mình sao? Hả? Đó là bố của cậu hả? Sky. Bố ơi, bố đang làm gì ở đây vậy? Con cứ nghĩ là bố rất bận nên không đến lễ hội ẩm thực được chứ. Bố đang bận mà. Bố đang khám phá tin sốc, tin nóng hổi mới nhất. Thủ lĩnh Tobot là một đứa trẻ như con. Điều đó thật tuyệt vời có phải không? Bố có biết điều gì thật sự tuyệt vời không? Sao bố lại thích công việc hơn là con gái của mình vậy? Cái gì? Điều đó không đúng. Con là công chúa nhỏ của bố mà, con yêu. Đương nhiên là bố yêu con rồi. Gần bằng. Ý bố là nhiều hơn cả thế giới này. Thật sao? Vậy bố hãy đến ăn cơm cuộn con làm đi đã. Rất ngon. Nhưng mà bố đang bận một chút. Đi làm việc của cậu đi. Cảm ơn Sky, cậu là một thiên tài. Các cậu biết đấy, Sebastian là một thỏi nam châm thu hút rắc rối. Đúng rồi đấy. Mình cảm thấy hơi mệt mỏi vì điều này rồi. Chúng ta sẽ gặp rắc rối nếu cậu không xử lý được nó. Phải, tôi biết lẽ ra hôm nay không nên để kiếm sĩ ánh sáng Jack Thunder ở nhà. Thật tốt khi ứng biến là chuyên môn của tôi. Giờ thì hãy xem đây. Chế độ đấu vật. Hay quá, đúng như đã nói. Sẵn sàng cho mọi việc, đó là phương châm của tôi. Hãy đến châu chấu đầu đàn nào. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Đang chuẩn bị chặn lại. Đẹp đấy. Thật tuyệt vời. Tôi mất một lần nữa để cứu thế giới. Sebastian, tránh ra. Nghe này, cậu có thể cho tôi một chút động lực được không? Lúc nào cũng sẵn sàng. Bám chắc vào nhá. Lần này cất cánh hơi khó chút nhá. Tôi đã sẵn sàng rồi, ném tôi đi. Chiến binh không gian, cú đá không trung. Bất ngờ chưa? Tuyệt vời. Nhận lấy đi đám châu chấu kia. Giờ thì chúng ta phải khiến chúng run sợ đi nào. Tôi nghĩ đã đến lúc đánh bại chúng. Chúng ta đi thôi. Này, đừng tận hưởng niềm vui một mình chứ. Thật là thú vị. Hạ gục nó thôi. Tạm biệt. Chúng ta làm được rồi. Tuyệt vời. Chúng ta nên bắt người đó có phải không? Đúng là vậy. Nhưng bố không hiểu Mateo như con đâu. Cậu ấy chỉ giả vờ đồ chơi của mình là Tobot vì cậu ấy bị ám ảnh bởi đồ thật. Vậy hả? Vậy thủ lĩnh Tobot là ai đây? Tránh ra nào. Cho tôi ra đi. Kết thúc rồi. Cậu có ổn không? Chờ chút. Bố ơi, bố ơi, bố không sao chứ? Đứng lại đi. Dừng lại, cậu đã bị lộ tẩy rồi. Lại là anh hả? Cuối cùng cũng đã tìm ra chính là anh. Giờ thì tôi đã hiểu rồi. Tất cả các manh mối đang sắp xếp lại. Anh đã ở đó vì chuột chũ máy và trên mũ bảo hiểm của anh có chữ V. Con trai tôi đã vẽ cái này cho tôi và tôi chỉ loanh quanh ở đó chút thôi. Anh không gạt được tôi đâu. Tôi đã nhớ ra anh rồi. Anh nói rằng anh phù hợp với công việc này có phải không? Tựa đề bài báo sẽ là thủ lĩnh Tobot là một người mập mạp trung niên. Mập mạp sao? Sao anh dám nói như vậy chứ? Con cá cơm kia. Dừng lại đi. Bỏ cái thứ đó ra khỏi mặt tôi ngay.

0: Cô con gái nhỏ. Con gái nhỏ của vợ chồng tôi bị sốt kéo dài nên hai vợ chồng phải thay nhau chăm sóc con. Phòng bệnh có khá nhiều bệnh nhân và cả người chăm bệnh. Trong đó tôi chú ý đến một cô bé khoảng 10 tuổi. Nghe bảo mẹ cháu nằm viện đã hơn một tháng mà bệnh tình thuyên giảm rất chậm. Mọi sự sinh hoạt của mẹ đều một mình cháu lo. Ban ngày đã vậy, đêm đến cũng phải thức trông mẹ. Cô hôm bệnh viện mất điện, cháu ngồi quạt cho mẹ thâu đêm. Khi mệt quá, cháu gục xuống bên mẹ thiếp đi. Cả phòng bệnh ai cũng thương và quan tâm giúp đỡ hai mẹ con. Một buổi trưa, khi cháu đang cho mẹ ăn cháo, tôi đến hỏi thăm.
1: Nay mẹ đói nhiều chưa con?
2: Dạ, mẹ con nay cũng ăn được chút ít rồi chú.
0: Người mẹ thấy tôi đến hỏi thăm thì mở mắt yếu ớt và mỉm cười. Tôi gật đầu chào chị.
1: Sao chú không thấy người nhà đâu mà chỉ có hai mẹ con thế này?
2: Dạ, nhà con ở dưới quê xa lắm. Ba con về nhà làm để lo tiền chữa bệnh cho mẹ và chăm em nên con ở đây với mẹ.
0: Rồi cô bé quay sang nói với người mẹ.
2: Mẹ ăn thêm chút nữa đi mẹ. Bác sĩ nói hôm nay mẹ khỏe hơn rồi đó. Chú có thấy mẹ con đỡ hơn mọi ngày không ạ?
0: Tôi gật đầu đồng tình. Người mẹ như tỉnh ra. Chị cười nhiều hơn vì câu nói động viên của cô con gái nhỏ. Tôi về lại giường cùng con và tôi cảm thấy thật tuyệt vời vì mình cũng có một cô con gái. Sáng hôm sau, vợ tôi gọi điện vì không kịp nấu bữa sáng mang lên. Tôi ra ngoài ăn sáng và mua cháo cho con. Tôi qua rủ cô bé đi cùng mình. Tôi muốn mời cháu một bữa ăn. Cô bé tần ngần nhìn mẹ. Mọi người xung quanh hiểu ý nên bảo cháu cứ đi với tôi. Mọi người sẽ chăm mẹ giúp cháu. Chần chừ mãi cháu cũng đi với tôi.
2: Con ít khi đi ăn sáng lắm chú ơi.
0: Con bé thật thà.
1: Ồ, con phải ăn mới có sức chăm mẹ chứ.
2: Dạ, con để dành tiền chữa bệnh cho mẹ nữa chú à.
1: À, con tên gì nhỉ?
2: Con tên Minh Anh.
0: Cây thìn nghe sáng sủa quá. Còn nhỏ tuổi mà đã có những suy nghĩ rất người lớn. Một tấm lòng hiếu thảo mà đâu đó trong cuộc sống tôi rất ít khi gặp được. Nhưng đến khi tôi đòi trả tiền cho bữa sáng của cháu thì nhất định cháu bé không chịu. Tôi xem cháu như một người bạn lớn suốt quãng thời gian trong bệnh viện. Lúc rảnh cháu cũng sang chơi đùa cùng con gái tôi. Nhìn cả hai cười đùa với nhau, tôi bỗng thấy lòng ấm lại. Rồi thật may mắn là mẹ cô bé đã khỏe lại và xuất viện trở về nhà. Ngày mẹ cháu xuất viện, tôi có mua một món quà nhỏ tặng hai mẹ con. Bên trong có một phong bì nhỏ. Minh Anh nhất định xin địa chỉ của tôi, nếu không sẽ không chịu nhận quà. 5 năm sau, tôi nhận được một bức thư với dòng chữ nắng nót.
2: Gửi chú, con là Minh Anh. Năm nay con đã lên lớp 9 rồi đó chú. Bữa trước con bán củi và gom đủ số tiền này, con gửi lại chú. Con cảm ơn món quà nhỏ của chú. Chúc chú và gia đình mạnh khỏe.
0: Vậy là đã gần 5 năm mà cô bé đã cố gắng làm việc để có được món tiền trả lại cho tôi. Trong trái tim tôi vẫn còn đó hình ảnh con bé 10 tuổi gầy gò, xanh xao nhưng vô cùng nhanh nhẹn. Cô bé còn có một trái

tim đầy yêu thương và tấm lòng của người con hiếu thảo. Liều thuốc quý giá nhất cho đấng sinh thành không phải là tiền bạc vật chất, mà chính là lòng hiếu thảo.

0: chi tiết sau đây.
1: Thưa quý vị, cần nhìn nhận sự tử tế là vốn xã hội, là sức mạnh văn hóa, là một phần nền tảng của một quốc gia văn minh. Đây là đề nghị của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi gặp mặt các điển hình tiêu biểu trong chương trình Việc tử tế của Đài Truyền hình Việt Nam nhân kỷ niệm 78 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi.
2: Trong không khí ấm áp của buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm xúc động được gặp các bác, các anh, các chị, các cháu, những tấm gương tiêu biểu của chương trình Việc tử tế. Đó là câu chuyện của anh hùng lao động nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Thìn. 62 năm trước, ông đã khởi xướng phong trào nghìn việc tốt. Giờ đây, khi tuổi đã cao, ông tiếp tục thể hiện tinh thần không ngừng học hỏi và chia sẻ kiến thức. Đó là câu chuyện của anh Nguyễn Văn Diện, người đang hàng ngày chăm sóc và nuôi dưỡng các em nhỏ mồ côi là con em đồng bào các dân tộc thiểu số. Hiện gia đình anh đã có tới gần 40 người con. Anh tham gia buổi gặp mặt này cùng 4 người con của mình. Hay là câu chuyện của Nguyễn. Nhưng cô gái ấy đã có gần 20 năm giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Không thể kể hết những câu chuyện tử tế của những người tử tế, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn trân trọng những việc làm cao đẹp của các bác, các anh, các chị, các cháu. Có những việc làm chưa được ghi nhận đầy đủ, có những hy sinh chưa được nhiều người biết đến, có những khó khăn âm thầm vượt qua. Nhưng chính sự âm thầm ấy đã làm nên vẻ đẹp sâu sắc của lòng tốt con người, của xã hội.
3: Trong cuộc sống thì có những việc làm không ồn ào, không lớn lao về hình thức nhưng lại chạm đến trái tim của con người. Một bàn tay đưa ra đúng lúc, một ánh mắt chia sẻ thông cảm, một nghĩa cử trong hoạn nạn, một sự kiêu mang bền bỉ, một hành động dũng cảm cứu người, một việc tốt lặng lẽ không mong được đền đáp. Những cái điều ấy làm chúng tôi thấy rằng giữa cái cuộc sống đang rất bề bộn, nhiều áp lực, khó khăn, nhưng mà lòng nhân ái vẫn hiện lên quanh ta. Giữa những điều cũng chưa thật tốt, nhưng cái sự tử tế có sức lay động và lan tỏa cao hơn, xa hơn nhiều. Cuộc gặp mặt hôm nay vì thế không chỉ là dịp để biểu dương 100 tấm gương tiêu biểu, mà còn là dịp để chúng ta cùng trân trọng giá trị rất đẹp của dân tộc Việt Nam. Biết thương người, sống nghĩa tình, đặt lợi ích chung lên đặt lợi ích riêng, làm điều tốt từ những việc bình dị hàng ngày, với tinh thần người với người, sống để yêu thương.
2: Cách đây 78 năm, lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành tiếng gọi thiêng liêng, cổ vũ toàn dân, toàn quân, vượt qua gian khổ, làm nên những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp nối tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, một việc tử tế hôm nay cũng chính là biểu hiện sinh động của thi đua ái quốc, hiện diện trong từng hành động có trách nhiệm, từng nghĩa cử nhân văn, từng việc làm có ích cho con người.
3: Nhiều lứa tuổi, nhiều nghề nghiệp, nhiều hoàn cảnh khác nhau, có những hoàn cảnh rất đặc biệt. Mỗi người một câu chuyện, mỗi việc làm một cách thể hiện, nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung rất đẹp: không thở trước khó khăn của người khác, không đứng ngoài khi cộng đồng cần mình. Điều làm chúng ta xúc động không chỉ là các bác, các anh, các chị, các cháu đã giúp được bao nhiêu người, làm được bao nhiêu việc, mà sâu xa hơn là tinh thần sống phía sau những việc làm ấy. Lòng nhân ái trước nỗi đau của người khác, sự dũng cảm khi đối diện với hiểm nguy, trách nhiệm khi thấy những vở ra một con đường

0: lại một niềm tin. Tất cả đều đáng quý, bởi mỗi việc tử tế, dù lớn hay nhỏ, đều làm cho xã hội bớt lạnh lùng đi, ấm áp hơn, nhân văn hơn và đáng sống hơn.
1: Nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với thời cơ lớn, khát vọng lớn và cũng không ít khó khăn, thách thức. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, cần nhìn nhận sự tử tế không chỉ là phẩm chất đạo đức cá nhân, sự tử tế còn là vốn xã hội, là sức mạnh văn hóa, là một phần nền tảng của một quốc gia văn minh.
0: Một xã hội thiếu niềm tin thì chi phí phát triển rất lớn. Niềm tin xã hội được củng cố, và niềm tin chính là nguồn lực rất quan trọng của phát triển của đất nước, nhất là trong bối cảnh tình hình hiện nay. Vì vậy, cần nhìn sự tử tế không chỉ là phẩm chất đạo đức cá nhân, sự tử tế còn là vốn của xã hội, là sức mạnh của văn hóa, là một phần nền tảng của một quốc gia văn minh. Người tử tế không chỉ biết thương người mà còn biết sống có trách nhiệm, không chỉ biết giúp đỡ mà còn biết tôn trọng luật pháp, lẽ phải và phẩm giá con người, không chỉ làm điều tốt khi thuận lợi mà còn giữ được nhân cách trong khó khăn, trong thách thức và trong mọi cám dỗ. Chúng ta phấn đấu cả đời tử tế, cả dòng họ tử tế, cả nhà tử tế, cả xóm làng, phố phường tử tế, là cả xã hội tử tế. Cái điều này vô cùng quan trọng. Một doanh nhân tử tế là người làm giàu chính đáng, kinh doanh liêm chính, có trách nhiệm với xã hội và môi trường. Một nhà giáo tử tế không chỉ là truyền thụ tri thức mà còn gieo nhân cách, khát vọng và lòng nhân ái cho học trò. Một bác sĩ tử tế không chỉ là chữa bệnh cứu người mà còn chăm sóc người bệnh bằng dân tử tế, không chỉ sống cho mình mà còn biết chia sẻ với cộng đồng, bảo vệ điều đúng, không thở trước cái sai, cái xấu, cái ác.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá cao Đài Truyền hình Việt Nam, đội ngũ những người làm chương trình Việc tử tế đã góp phần thực hiện một nhiệm vụ quan trọng của báo chí cách mạng, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy những tấm gương sống động để khơi dậy niềm tin, lòng nhân ái và khát vọng cống hiến trong nhân dân. Để tiếp tục nhân rộng những giá trị này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cơ quan và toàn dân cần đổi mới phong trào thi đua yêu nước theo hướng thực chất, thiết thực, gắn với nhiệm vụ phát triển đất nước, phát huy mạnh mẽ vai trò của báo chí, truyền thông, giáo dục. Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, sau mỗi câu chuyện được kể, phải có thêm nhiều người muốn sống tốt hơn, làm việc tốt hơn, có trách nhiệm hơn với gia đình, cộng đồng và đất nước. Mỗi trường học, cơ quan, khu dân cư, doanh nghiệp đều có thể trở thành một không gian nuôi dưỡng việc tốt, lan tỏa sự tử tế, xây dựng niềm tin.
2: Về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.
3: Đánh giá cao các ý kiến phát biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định việc tổng kết nghị quyết 24 làm cơ sở để xây dựng trình Trung ương xem xét ban hành nghị quyết mới về chủ trương này mang tính chiến lược, tạo nền tảng cho mô hình phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, kinh tế tri thức và đặc biệt là phù hợp với mô hình phát triển mới của Việt Nam trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị nghị quyết mới cần phải làm rõ hơn, sâu sắc hơn bước chuyển về tư duy trong bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển từ tư duy xử lý ô nhiễm, khắc phục hậu quả, ứng phó thụ động sang tư duy phòng ngừa từ sớm, từ xa, phát triển xanh, nâng cao năng lực chống chịu, hài hòa giữa con người và thiên nhiên.
0: Phát triển bền vững cho các thế hệ tương lai, không chỉ tập trung xử lý các cái thách thức về khí hậu, môi trường, tài nguyên mà phải coi những cái thách thức đó là động lực để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, hình thành các ngành kinh tế mới, không gian phát triển mới và lợi thế cạnh tranh mới của đất nước. Cần xác định rõ các lĩnh vực ưu tiên có khả năng tạo đột phá như năng lượng tái tạo, nông nghiệp xanh, hạ tầng chống chịu khí hậu, công nghệ môi trường, tín chỉ carbon, tài chính xanh và các ngành kinh tế.
3: Phải đặt con người ở vị trí trung tâm của mọi mục tiêu, chỉ tiêu và các giải pháp.
0: Mục tiêu cao nhất không chỉ là đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, mà để nhân dân được sống trong một môi trường an toàn, trong lành, được bảo vệ sức khỏe, tính mạng, sinh kế và tài sản trước cái ô nhiễm thiên tai, rủi ro khí hậu. Chuyển đổi xanh phải công bằng, gắn với an sinh xã hội, việc làm xanh, sinh kế bền vững, không để nhóm yếu thế bị bỏ lại phía sau. Đấy, bây giờ một cái câu hỏi rất nhức nhối là cái tỉnh nào mà chống được ô nhiễm môi trường nhất, giữ được nhiều rừng xanh nhất, tỉnh nó nghèo nhất. Bây giờ cái phải xử lý thế nào, sinh kế của người dân mà người ta
3: liệu số quốc gia về tài nguyên môi trường

0: khí hậu, hoàn thiện công cụ kinh tế trong quản lý tài nguyên và môi trường, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, quản trị và rủi ro. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị phải huy động nguồn lực và sức mạnh của toàn xã hội, thực hiện văn hóa, bảo vệ môi trường xanh, tiêu dùng xanh. Bên cạnh đó, nghị quyết phải bổ sung, nhấn mạnh hơn về an ninh tài nguyên, an ninh môi trường, an ninh khí hậu, phải nâng tầm tư duy về định hướng hợp tác quốc tế về môi trường và biến đổi khí hậu. Để đảm bảo tính khả thi và hành động, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng lưu ý, nghị quyết mới cần có chỉ tiêu, lộ trình, trách nhiệm thực hiện rõ ràng, cơ chế giám sát thường xuyên, quán triệt tinh thần, phát triển hôm nay phải có trách nhiệm với các thế hệ mai sau.
1: Sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thủ tướng Timor-Leste Sanada Gusmao nhân dịp Thủ tướng thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN. Tại cuộc tiếp, chúc mừng những thành tựu Timor-Leste đạt được, đặc biệt là việc Timor-Leste chính thức trở ASEAN. Thủ tướng Timor-Leste chúc mừng và đánh giá cao Việt Nam đã tổ chức thành công diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3, tạo diễn đàn để các nhà hoạch định, chính sách, học giả, doanh nghiệp, đặc biệt là thanh niên, giới trẻ, tham gia vào quá trình xây dựng tầm nhìn cho ASEAN trong những năm tiếp theo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước tiếp tục củng cố quan hệ chính trị, tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và giao lưu nhân dân, đẩy mạnh hợp tác quốc phòng an ninh, ứng phó với các thách thức an ninh, mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo, du lịch và giao lưu nhân dân. Thủ tướng Timor-Leste mong muốn Việt Nam hỗ trợ Timor-Leste tăng cường tự chủ về kinh tế, phát triển doanh nghiệp tư nhân, hoàn thiện thể chế, phát triển cơ sở hạ tầng. Hai lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN, Liên Hợp Quốc và các diễn đàn khu vực, quốc tế. Trước đó, Thủ tướng Timor-Leste đã đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
2: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 3, xem xét quyết định theo thẩm quyền đối với 7 nội dung.
3: Cho ý kiến về dự thảo kế hoạch cùng đề cương giám sát về thực hiện chính sách pháp luật về... Vì thế công tác chuẩn bị phải được tiến hành chặt chẽ, bài bản, khoa học ngay từ khâu đầu tiên. Hoạt động giám sát phải gắn chặt với chỉ đạo của Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực. Xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 5 năm 2026. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết cử tri nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ và giám sát của Quốc hội. Phấn khởi trước việc điều chỉnh lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội. Cử tri đồng thời mong muốn Chính phủ tiếp tục kiểm soát tốt lạm phát, bình ổn giá cả các mặt hàng thiết yếu. Cho ý kiến đối với báo cáo công tác dân nguyện, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp của Quốc hội phải thực chất hơn.
4: Chúng ta đã giải quyết được 99,1% kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp là thứ 10. Phải xem thực chất nó phải đúng gì không? Cái việc thứ hai, mình tiếp nhận, ghi nhận ý kiến của cử tri, của nhân dân bây giờ là phải qua cái chuyển đổi số. Phân loại, xử lý, cũng ứng dụng về trí tuệ nhân tạo AI. Tôi yêu cầu là dân nguyện là phải là một cái kênh là cảm nhận sớm cái lòng dân, là hệ thống cảnh báo chính sách, là thước đo chất lượng của quản trị quốc gia, phải nâng tầm lên.
3: Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét cho ý kiến đối với dự án pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án Nhân dân. Xem xét thông qua nghị quyết về đánh giá xếp loại chất lượng chia thuế giá trị gia tăng cho từng

0: mối quan hệ giữa an ninh và phát triển, giữa an ninh truyền thống với an ninh phi truyền thống, vấn đề an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh xã hội. Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng đề nghị cần nghiên cứu làm rõ hơn vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng trong bảo vệ an ninh quốc gia, nhằm huy động sức mạnh của toàn bộ hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ này. Tại hội thảo, hơn 130 tham luận đã làm sâu sắc hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo tuyệt đối toàn diện của Đảng trong bảo vệ an ninh quốc gia. Hội thảo là cơ sở khoa học để tổng kết việc thực hiện nghị quyết số 51 của Bộ Chính trị về chiến lược an ninh quốc gia và đề ra các định hướng để tiếp tục thực hiện tốt hơn nhiệm vụ này trong thời gian tới.
1: Ngay từ những ngày đầu của sự nghiệp,
2: Bộ Chính trị ban hành kết luận về bổ sung sửa đổi quy định về quản lý biên chế của hệ thống chính trị, giao biên chế của hệ thống chính trị năm 2026 và định hướng giai đoạn 2027-2031. Theo đó, Bộ Chính trị thống nhất tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế của hệ thống chính trị khoảng từ 5 đến 10% trên cơ sở kế hoạch, lộ trình, cam kết trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị, tổ chức, địa phương trong việc thực hiện phân cấp phân quyền, phân định thẩm quyền, áp dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, ứng dụng phương pháp quản trị, quản lý mới, cải cách thủ tục hành chính, tinh giản quy trình công việc, giảm khâu trung gian trong tác nghiệp, sắp xếp tinh gọn tổ chức bên trong, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, giảm số lượng lãnh đạo các cơ quan đơn vị.
0: Bộ Chính trị yêu cầu rà soát, sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới định mức biên chế, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về biên chế cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh phân cấp quản lý biên chế cho các cơ quan được giao thẩm quyền quản lý biên chế, áp dụng phương pháp quản trị theo dữ liệu, lượng hóa công việc để xác định nhu cầu biên chế thực tế, chuyển từ hoàn thành nhiệm vụ để tuyển dụng người đủ trình độ, năng lực vào bộ máy. Bộ Chính trị yêu cầu các cơ quan được giao thẩm quyền quản lý biên chế, lãnh đạo chỉ đạo việc giao quản lý biên chế năm 2026 theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, đồng thời có kế hoạch bố trí sắp xếp chuyển ngạch để đảm bảo đủ số lượng công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, không để tình trạng viên chức
2: xuất đổi mới công tác quản lý và giao biên chế của hệ thống chính trị nhằm bảo đảm hiệu quả thực chất, đồng bộ với chủ trương chính sách của Đảng về đề án vị trí việc làm và đề án tiền lương, trong đó đổi mới căn bản tư duy, nhận thức, phương pháp xác định biên chế của hệ thống chính trị, chuyển từ tư duy cố định dài hạn sang theo chu kỳ 3 năm để điều và kết quả đầu ra cụ thể. Những công việc có thể số hóa, tự động hóa, xã hội hóa thì kiên quyết giảm biên chế hành chính sản đơn để tăng cường cho các lĩnh vực then chốt.
0: Bộ Chính trị yêu cầu chuyển mạnh tư duy quản lý biên chế sang quản trị nguồn nhân lực quốc gia phục vụ phát triển đất nước với mục tiêu quản lý và sử dụng hiệu quả từng biên chế được tại nơi mạnh hơn sàng lọc thay thế người không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ có ra, không để tình trạng biên chế là ổn định suốt đời, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xin biên chế giữ ghế giữ cơ cấu vì lợi ích cục bộ. Trong kết luận, Bộ Chính trị cũng yêu cầu cân đối phù hợp với kế hoạch ngân sách trung ương và tăng cường tiết kiệm chi thường xuyên để tăng thu nhập, tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức.
2: Ngày hôm nay, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 tiếp tục với 3 phiên thảo luận đáng chú ý về hợp tác Hoa Kỳ-ASEAN, tìm kiếm giải pháp nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại khu vực và xác định những mô hình phát triển mới trong bối cảnh chuyển dịch toàn cầu.
3: Tại cuộc tọa đàm, Hoa Kỳ và ASEAN cho rằng Việt Nam không chỉ là một nhân tố quan trọng ở khu vực mà còn là một đối tác toàn cầu. Tại phiên thảo luận chuyên đề An ninh năng lượng trong bối cảnh mới, các đại biểu cho rằng ASEAN đang đứng trước không ít thách thức liên quan tới năng lượng. Tuy nhiên, theo xu hướng chung của thời đại, ASEAN đang thúc đẩy chuyển đổi năng lượng theo xu hướng xanh, sạch, hợp tác cùng ứng phó với mọi biến động về an ninh năng lượng. Từ góc độ hợp tác khu vực, các ý kiến cho rằng ASEAN cần duy trì sự cân bằng giữa 3 mục tiêu then chốt là bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và duy trì khả năng chi trả của người dân, doanh nghiệp. Tại phiên thảo luận, mô hình phát triển cho ASEAN trước chuyển dịch toàn cầu, các chuyên gia nhận định, trước những biến động địa kinh tế và chuyển dịch công nghệ toàn cầu, mô hình tăng trưởng truyền thống dựa vào xuất khẩu đang dần bộc lộ giới hạn. Nhiều ý kiến cho rằng,

0: ASEAN cần chuyển sang mô hình lấy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng mới. Kinh nghiệm từ Nhật Bản và Hàn Quốc cho thấy, đầu tư vào công nghệ, nguồn nhân lực và năng lực nội địa là yếu tố then chốt để vượt bẫy thu nhập trung bình. Đối với Việt Nam, các chuyên gia nhấn mạnh yêu trình chuyển đổi để không bỏ lỡ cơ hội từ làn sóng dịch chuyển toàn cầu.
1: Diễn đàn tương lai ASEAN 2026 được cộng đồng quốc tế nhìn nhận như một dấu mốc có tầm vóc chiến lược, không chỉ bởi quy mô mà bởi khả năng kiến tạo và định hướng cho hợp tác khu vực trong kỷ nguyên mới. Bên lề diễn đàn, nhiều
2: theo tôi, thông điệp quan trọng nhất là tầm nhìn hướng tới ASEAN 2045. Trong bối cảnh khu vực và thế giới đang có nhiều biến động và phân hóa, ASEAN cần duy trì đoàn kết để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược dài hạn. ASEAN cũng cần tiếp tục phát huy vai trò trung tâm
3: đối với cả diễn giả lẫn người tham dự. Các chủ đề như quản trị AI hay ngăn ngừa xung đột đều gắn trực tiếp với mục tiêu xây dựng một ASEAN hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm. Đây là những chủ đề rất đúng thời điểm và có ý nghĩa lâu dài đối với tương lai khu vực.
4: ASEAN. Điều tôi cũng rất tâm đắc là quan điểm của ông Tô Lâm khi cho rằng ASEAN cần chuyển từ cách tiếp cận chú trọng quy trình, chẳng hạn số lượng cuộc họp hay số lượng tuyên bố, sang tập trung nhiều hơn vào các kết quả cụ thể mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.
5: Tôi cho rằng ông Tô Lâm cho ASEAN trong bối cảnh khu vực đang chịu tác động của cạnh tranh chiến lược, biến đổi khí hậu và chuyển dịch chuỗi cung ứng. Việt Nam đã thể hiện vai trò tích cực khi khởi xướng và duy trì diễn đàn này như một không gian mở, bao trùm và có tính xây dựng.
6: Không chỉ ghi nhận số lượng đại biểu tham dự kỷ lục, diễn đàn còn khẳng định vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trong việc thúc đẩy đối thoại và định hình các chương trình nghị sự chiến lược của ASEAN.
7: Phát biểu bế mạc diễn đàn tương lai ASEAN 2026, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị không chỉ bao quát những vấn đề dài hạn mà còn tập trung vào các thách thức mới nổi có ý nghĩa thiết thực đối với ASEAN và các đối tác. Diễn đàn năm nay cũng ghi dấu nhiều điểm mới như hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN, bàn tròn giữa các chính đảng trong khu vực, cùng các hoạt động bên lề về tiểu vùng Mekong, thanh niên Đông Nam Á và quản trị trí tuệ nhân tạo. Với chủ đề cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm, diễn đàn tương lai ASEAN 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là một kênh đối thoại chính sách uy tín, đóng góp thiết thực cho việc triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045 và thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN trong giai đoạn phát triển mới.
1: Chiều nay, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã tiếp Phó Ngoại trưởng Hoa Kỳ Christopher Landau nhân dịp thăm Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN 2026. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu. Trong đó, kinh tế thương mại là động lực chính của quan hệ song phương. Việt Nam luôn hoan nghênh tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ nhằm sớm kết thúc đàm phán, thỏa thuận thương mại đối ứng công bằng, cân bằng trên cơ sở hài hòa lợi ích của cả hai bên. Đối với các vấn đề Hoa Kỳ quan tâm, Phó Thủ tướng khẳng định pháp luật Việt Nam nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức. Việt Nam kiên quyết kiểm soát xuất khẩu D1, D3 và công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam.
6: Cũng trong ngày hôm nay, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đã tiếp Phó Ngoại trưởng Hoa Kỳ Christopher Landau. Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao các cuộc trao đổi đoàn tiếp xúc cấp cao giữa hai bên thời gian qua. Cụ thể, nhằm triển khai hiệu quả các định hướng lớn đã được lãnh đạo hai nước thống nhất.
1: Tiếp Phó Ngoại trưởng Hoa Kỳ Christopher Landau, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, Bộ Công an Việt Nam luôn sẵn sàng hợp tác với phía Hoa Kỳ, thúc đẩy có hiệu quả những nội dung hợp tác cùng quan tâm, đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ nâng cao năng lực, trao đổi chuyên môn, kinh nghiệm cho cán bộ của Bộ Công an Việt Nam, cũng như tài trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị trong đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia. Sáng nay tiếp Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Huân nhân dịp dự diễn đàn.
6: Chiều nay tiếp Quốc vụ Khanh Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland bà Seema Malhotra, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đề nghị hai bên sớm xây dựng kế hoạch hành động triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy hai bên nhất trí tăng cường tin cậy chính trị thông qua

0: trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao, tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, trong đó có đối thoại chiến lược cấp Thứ trưởng Ngoại giao. Sáng nay, tiếp Tổng Thư ký Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ai thực hiện các cam kết khu vực, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển xanh, bền vững. Tiếp chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Hợp tác Quốc tế và Thông tin của Quốc hội Campuchia, Sus Yara, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tăng cường chia sẻ kinh nghiệm hoạt động Quốc hội, phối hợp giám sát triển khai các thỏa thuận cấp cao, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện khu vực, quốc tế và các cơ chế hợp tác nghị viện khác.
1: Sáng nay dự lễ trao danh hiệu doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chúc mừng, biểu dương 87 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc, nhấn mạnh trong giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên mới, khởi nghiệp phải gắn doanh nhân trẻ Việt Nam tiếp tục đồng hành thực chất với doanh nghiệp khởi nghiệp, với thanh niên khởi nghiệp, chuyển mạnh từ tôn vinh sang kiến tạo hệ sinh thái, có cơ chế hỗ trợ sau tôn vinh để các doanh nghiệp trẻ phát triển bền vững.
2: Và doanh nghiệp khởi nghiệp, hội liên hiệp thanh niên.
1: Thưa quý vị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 đã bắt đầu từ chiều nay khi hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước đến làm thủ tục dự thi. Đây là năm có số thí sinh đông nhất từ trước tới nay khi mà tăng hơn 61.000 em so với năm ngoái.
0: Gần 2.500 điểm thi trải dài từ Bắc vào Nam đã sẵn sàng. Các lực lượng giáo dục, công an, y tế, giao thông và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ nhằm bảo đảm kỳ thi diễn
3: Hà Nội. Một tiếng trước giờ quy định thì các thí sinh đã có mặt tại đây. Đây là khu vực niêm yết, sơ đồ phòng thi và các thí sinh đang xem mình sẽ ngồi ở phòng thi nào để chuẩn bị cho buổi làm thủ tục thi cũng như là nghe quy chế thi.
4: Điểm thi này có học sinh của 6 trường khác nhau trên địa bàn nên nhiều bạn bỡ ngỡ vì lần đầu đến đây. Giám thị hướng dẫn thí sinh kiểm tra kỹ các thông tin cá nhân, nắm rõ những vật dụng được mang và không được mang vào phòng thi, trong đó có điện thoại di động.
5: Chiều nay những bạn nào đã mang điện thoại đi ạ, chỉ giơ tay lên. Thì cô xin nhắc lại này, đó là chúng ta tuyệt đối không được phép mang điện thoại vào phòng thi.
6: Em được phổ biến về các quy định thi và em nghĩ là đặc biệt nhất là phải quan tâm đến những loại máy tính được mang vào, dụng cụ học tập và những loại thiết bị cấm như là điện thoại.
4: 12 năm học tập, ngày mai sẽ là lúc các bạn thể hiện khả năng cũng như sự cố gắng của mình. Có sự hồi hộp nhưng cũng đầy quyết tâm.
7: Đấy, hoàn thành bài thi thật là tốt rồi.
8: Cũng có chút lo lắng nhưng mà mình sẽ cố gắng hết sức.
4: Cả nước có tổng cộng gần 2.500 điểm thi. Các lực lượng giáo dục, công an, y tế, giao thông, điện lực và chính quyền địa phương đã phối hợp chặt chẽ theo đúng chỉ thị mà Thủ tướng ban hành nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh.
9: Cho đến nay thì công tác làm đề thi và vận chuyển đề thi hoàn tất, công tác chuẩn bị cho công tác coi thi tại các điểm thi tại địa phương đã diễn ra hết sức là nghiêm túc và đúng theo kế hoạch. Có thể nói là toàn hệ thống đã sẵn sàng cho một kỳ thi bắt đầu vào ngày mai.
4: Trước ngày thi, nhiều thí sinh đến các di tích là biểu tượng cho đạo học như Văn Miếu Quốc Tử Giám để gửi gắm ước vọng đỗ đạt. Nhưng yếu tố quan trọng nhất quyết định kỳ thi thành công chính là nỗ lực học tập trong suốt thời gian qua và một tâm lý, sức khỏe tốt trước khi bước vào kỳ thi.
6: Bình tâm.
0: Thi rất quan trọng này, một lần nữa lưu ý các thí sinh mang đầy đủ giấy tờ, có mặt sớm tại điểm thi theo đúng giờ quy định, tuân thủ nghiêm quy chế thi và bình tĩnh, tự tin để hoàn thành thật tốt bài thi của mình.
1: Thưa quý vị, sau khi các loại xăng khoáng truyền thống dừng lưu hành kể từ đầu tháng 6, Bộ Công Thương đã yêu cầu các doanh nghiệp phải bảo đảm nguồn cung xăng sinh học liên tục thành phố Hà Nội.
10: Trạm xăng dầu số 8, công ty xăng dầu Quân đội, cửa hàng xăng dầu số 60, công ty xăng dầu Hà Nội và nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu thuộc các doanh nghiệp lớn trên địa bàn Hà Nội đều đang bán hai loại xăng sinh học là E5 RON 92 và E10 RON 95.
11: E10 RON 95 mức 5. Tuy nhiên với cái tỷ lệ khách mua xăng E5 rất thấp, tỷ lệ khoảng từ 2 đến 3% loại xăng khi xuất bán tại cửa hàng. Riêng đối với xăng E5, khi nhu cầu của khách hàng tăng lên, chúng tôi sẽ đáp ứng với khả năng của Petromax.
10: Bộ Công Thương cho biết, theo lộ trình lưu hành, xăng E5 vẫn được lưu hành song song với E10 trên thị trường đến hết năm 2030.
12: Bộ Công Thương thì cũng đã chỉ đạo các cái doanh nghiệp căn cứ vào cái đặc điểm của từng vùng miền và cái nhu cầu sử dụng xăng của nhân dân để coi như vậy là có kế hoạch phân phối E5 và E10 cái động cơ các cái phương tiện của mình.

0: Cũng theo quy định, mọi thương nhân kinh doanh sản xuất, nhập khẩu và phân phối xăng dầu đều phải triển khai hệ thống phối trộn và cung ứng, đảm bảo nguồn cung xăng E5 không bị gián đoạn cho đến hết năm 2030.
1: Là một hoạt động có liên quan đến nhiên liệu, giá vé trên nhiều chặng bay đã giảm đáng kể so với những tháng trước. Động lực chính đến từ việc là giá nhiên liệu hàng không hạ nhiệt, cùng với hàng loạt chương trình kích cầu từ các hãng bay và qua đó thì kích thích nhu cầu đi lại dịp hè của người dân.
0: Giá vé máy bay nhiều chặng nội địa đã giảm đáng kể, đặc biệt là các đường bay đến Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn hay Phú Quốc giảm từ 15 đến 20%, giúp nhiều gia đình tự tin lên kế hoạch du lịch hè.
2: Tôi thấy là giá vé đã hạ nhiệt so với cách đây mấy tháng. Như vậy thì chúng tôi cũng dễ dàng phát sinh thêm những cái kế hoạch du lịch cho con mà không cần phải lo nghĩ quá nhiều.
0: Theo các doanh nghiệp hàng không, giá vé hạ nhiệt là do giá nhiên liệu máy bay Jet A1 trên thị trường thế giới duy trì ổn định quanh mức 140 đô la Mỹ một thùng, giảm mạnh so với mức đỉnh trước đây. Nhờ đó mà các hãng bay có thêm dư địa để triển khai chương trình kích cầu.
3: Tới thời điểm hiện tại thì các cái booking trong tháng 6, tháng 7 khoảng hơn 70% rồi. Và tôi hy vọng là với những cái chương trình của Vietnam Airlines, với những cái giúp mức...
4: Cần phát triển du lịch thì chính quyền cũng nên có những cái chính sách giảm thuế. Và ví dụ một số tỉnh đã làm như trước đây thì hỗ trợ giá vé máy bay đến đấy. Ví dụ như hỗ trợ 10, 15%, 20% gì đấy giá vé máy bay đến cái khu du lịch của họ.
0: Cao điểm du lịch hè năm nay, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến nâng công suất khai thác lên khoảng 720 chuyến bay mỗi ngày, tăng 15% so với ngày thường.
5: Hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an đã trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong chuyên án triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ. Đến nay, lực lượng chức năng đã bắt giữ 403 đối tượng, thu giữ hơn 88 kg ma túy tổng hợp, gần 6.400 viên thuốc lắc, 19 bánh heroin, 416 gói ma túy dạng nước vui, 206 kg khí N2O, 7 khẩu súng, 35 viên đạn cùng nhiều phương tiện, tài sản liên quan. Bộ Công an cho biết đây là đường dây mua bán tháng 4, bắt giữ 3 nghi phạm chủ chốt cùng các thành viên còn lại trong đường dây. Chuyên án này cũng ghi nhận cách phá án mới hiệu quả và sẽ được nhân rộng. Với thành tích xuất sắc, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi thư khen tiêu biểu và biểu dương cho 9 đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án. Với những trẻ em khuyết tật khó khăn,
1: 30 năm qua, câu lạc bộ văn nghệ trẻ em khuyết tật Hà Nội đã góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, tiếp thêm động lực sống cho nhiều em nhỏ. Câu chuyện ý nghĩa này sẽ có trong mục Rạng rỡ Việt Nam.
5: Và đến đây chương trình thời sự tối nay sẽ được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.

0: song song với y học, nghệ thuật là một cái phương
1: ăn hát. Động tác còn vụng về, lời ca không tròn trịa, nhưng nụ cười bù đắp tất cả. Mỗi tiến bộ nhỏ đều là niềm vui lớn.
2: Rất là mong là mẹ phúc, mẹ khỏe, luôn đi dạy các con rất là ngoan.
1: Hơn cả lời ca tiếng hát, bà Phúc cùng các cô trong câu lạc bộ còn dạy nghề phù hợp, giúp nhiều em tự tìm được việc làm, tự tin bước vào cuộc sống trên chính đôi chân của mình.
3: Vô cùng xúc động và tôi biết ơn mẹ Phúc, bởi vì các bạn ấy đã rất là tiến bộ rất là nhiều. Từ những bạn không hoạt động một cái gì cả, nhưng khi có tiếng đàn và tiếng hát lên thì...
4: Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 và tỏa sáng.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

0: thấy nó đeo hai cái móng ngựa, hai bên lỗ tai nó không? Hả? À, thấy nó đeo dòng xi men đó.
1: Ngồi quá đẹp quá đó.
0: Thấy không? Bây giờ nè, kinh nghiệm của con Tút làm sao lại bên đây cho nó xứng đáng để mà mai mốt gì ông đi gặp bà cặp người yêu cũ của ông coi.
1: Nhìn ông coi Tút chỗ nào được con?
2: Chuyện này đơn giản để con tính cho.
1: Ừ.
2: Nhìn ông chắc
1: chỗ nào cần Tút lại để cho ông trẻ ra.
2: Tút hết luôn.
1: Cái gì?
3: Xuống dốc. Lên. Nhanh lên. Mày.
4: Anh Thắng, hay là bọn anh chơi nhỏ với em một bài được không?
3: Rồi, biết rồi. Quá luôn. Nhanh lên, mày dám vượt mặt tao, Mày. Ê. Gì vậy?
4: Hả?
3: Nè, điện thoại anh đang chơi, rồi em giật vậy rồi anh chết rồi làm sao? Thoát ra ngoài luôn rồi.
4: Ủa, vậy chứ em có học bài được đâu.
3: Bực mình ghê luôn á. Em thì học bài thì em phải tập trung vô em mới học được.
4: Ủa, anh chơi kế bên em, anh nhúc nhích cái bàn, vậy sao em viết bài mà kêu em tập trung?
3: Bởi ta nói em còn nhỏ, em không có biết cái gì hết á. Dù là mình ở đâu, nhưng mình chỉ cần mình có một cái sự tập trung cao độ là mình sẽ tập trung được. Mai mốt em ra đời em cũng biết, mình sẽ tâm bất biến với dòng đời vạn biến, em hiểu không? Này mẹ em gì chửi ai vậy? Này, nhỏ không có hổn nha.

0: em á là tính ra á anh hai em nè còn biết đàn nè, biết hát, biết đi kiếm tiền. Còn anh nó tối ngày ăn ở không xong rồi chơi game xong rồi ăn.
1: Vậy?
0: Chẳng làm được gì hết.
1: Trời, xin lỗi em à. Ai nói anh ăn ở không? Nè, anh hai em á học hả? Không bằng một góc của anh nữa. Anh thấy nhỏ nhỏ con vậy thôi chứ thiệt chí IQ cao lắm mà. Tốt nghiệp đại học, xếp loại giỏi thủ khoa năm đó luôn nha chưa. Trời ơi không tin. Cái mặt này là mặt không tin nè. Để bữa nào anh lấy hình anh chụp cho em coi. Thiệt, chẳng qua là bây giờ là không phải ở không mà giống như là anh đang giống như là chờ ngày, chờ thời tới đại bàng sẽ tung cánh. Thấy không? Nói cười mà xạo dễ sợ luôn trời. Vui không mà cười?
0: Không.
1: Không vui sao cười như vậy?
0: Trời, anh là đại bàng tung cánh hả?
1: Trời, thấy giống hả?
0: Anh lùm đùm bướm gãy cánh đó thì có. Anh nhìn lại cái thân anh đi.
1: Nhìn
0: bú nu như động, anh tét có cái bụng anh kìa. Trời ơi, ngấn mở. Vậy? Phải đặt đại bàng sải cánh, thấy ghê.
1: Nè, nói cái gì thì nói, không có được xúc phạm đến nhan sắc của anh nghe chưa?
0: Ủa, mắc cười quá. Bây giờ anh xấu á, thì em phải nói anh xấu. Chứ không lẽ anh xấu, em nói anh đẹp.
1: Em mà là em ruột của anh là chắc anh bực em rồi quá.
0: Mệt, này em nói chuyện với anh nữa. Khác học bài.
1: Đi
0: Phúc.
1: Ra chỗ khác học đi. Chỗ tại đây chơi game. Con gái con lứa gì mà.
2: Con Châu mà còn nhỏ hả? Anh không biết đó thôi. Nó quậy trùm cái xóm này rồi đó. Em cho nó một trận em mới chịu mà.
1: Cỡ em mà rồi đấu với anh hả nhóc con? Em còn rất non và xanh.
3: Trời đất ơi. Nội ơi, cái hũ đó mà ông chịu đựng được hả? Cái hũ. Nhìn ông tôi thấy tôm tất. Ê con, con đứng xa này nè. Đó, con coi ổng coi, ông cự coi nay được nhiêu tuổi.
4: Nhiêu con, ba mấy?
0: 40.
5: Trời ơi.
0: Trẻ 2 tuổi luôn.
1: Trời ơi, quá đã.
3: Cái đó là nó thiên vị, còn tôi nói thẳng ra ông này 65.
4: Bớt cái 5 tuổi gì cho nội.
3: Nãy nói 70.
4: Ừ.
3: Mà giờ còn 65.
4: Ờ, 5 tuổi.
3: Ờ.
4: Ờ, cũng được.
0: Quá đã.
3: Đã khỉ khô.
4: Sao không vậy?
3: 65 tuổi là tuổi thiệt của ông đó.
4: Ờ.
3: Nhưng mà không. Nè, ngồi xuống đi con. Nè, ha. Tay nghề của con nhỏ này ha, nó làm cho tóc ông phồng lên mà sạch sẽ, đẹp đẽ, nhìn ông sáng sủa ra. Bây giờ ông vô ông tắm rửa sạch sẽ cái ông thay cái bộ đồ ha. Rồi ông đi ra bến đò, bà cầm mà bà gặp ông một cái nha, đò chưa cập bến mà bà phóng xuống sông, bà lội vô bà gặp ông rồi đó.
5: Ủa tốt.
3: Ờ.
5: Trời ơi, sướng quá.
3: Tôi sẽ ra đó, tôi đứng trước. Hãy bà thấy ông mà hình hài vậy, bà phóng xuống tôi liền phao cho bà liền.
4: Coi chừng bà chưa kịp phóng mà tôi đã phóng bơi qua bà.
3: Được. Đấy, con nhỏ này. Good. Đâu, giờ coi kỹ là coi còn tút gì nữa không con. Con móng coi.
0: Dạ chưa, thôi.
4: Làm như là trâu bòi móng cho nội.
3: Phải cắt tỉa chứ hôm trước ông để giống như gà nồi mà lâu quá không mài cửa.
5: Móng tay, móng chân.
0: Không, ông ơi. Con còn nhiều cách dữ lắm. Đây chỉ là bước đầu thôi.
1: Con gái con lứa gì đâu mà suốt ngày không bao giờ thấy làm việc nhà. Cứ giả bộ đụng tới là cầm quyển sách học bài. Mà học bài làm như học giỏi lắm vậy. Học đến từ dưới đến lên đứng thứ hai. Trời, nghĩ sao mà giờ.
5: Thiếm gì hả?
6: Ủa Thắng.
1: Dạ.
6: Trời ơi.
1: Ủa,
6: con làm gì vậy?
1: Dạ con đang trời ơi, con mới rửa xong đóng chén. Xong rồi con đang ngâm thau đồ ở dưới á. Xong rồi trong lúc thời gian ngâm đồ là con lên đây con lau dọn nhà cửa cho sạch sẽ.
6: Trời, cái gì vậy? Sao mà làm tùm lum vậy? Để đó, con là khách. Thôi. Mà mấy chuyện này để Thiếm làm.
1: Thiếm mới nói gì?
6: Con là khách trong nhà. Gì vậy?
1: Con dọn Thiếm á.
6: Ủa sao dọn?
1: Trời ơi, Thiếm cứ suốt ngày kêu con là khách hoài à. Con thì nói chung là khách, nhưng mà khách quý thì cũng coi như là con cháu ở trong nhà. Thì mấy cái việc này để con làm chứ có gì đâu.
6: Trời ơi, không có được đâu. Người ngoài người ta nhìn vô, người ta nói chết là không có được đâu.
1: Đây nè, tại vì con là con rất là thương chú với Thiếm. Chú Thiếm đi làm suốt ngày à. Thấy không, giờ này Thiếm mới về. Trong khi em Châu thì gái mà không chịu ra làm. Không, đó chắc không có được. Tại Châu học bài mà. Cho nên thôi mấy cái chuyện này để con làm là hợp lý rồi.
6: Trời, thôi học hành gì nó. Giờ khác nó học cũng được mà. Để Thiếm kêu nó ra làm.
1: Để em làm. Bàn tay vô tình quýnh vô.
6: Thấy chưa. Trời ơi đặc công.

0: không sao,
1: không quen làm mấy cái chuyện này đâu.
0: Thôi để Châu bài đi Thím.
1: Để Thím kêu Châu ra. Châu ơi, lên mẹ biểu nè Châu.
2: Cái liền kia dễ sợ luôn.
1: Châu đâu rồi?
0: Lao vậy rồi biết khi nào mới hết cái bàn. Làm đi, nhăn nhó gì. Nè, mới làm chút xíu mà mỏi tay mỏi chân gì. Làm nhanh lên. Ở đây không phải là một người giám sát mà tới hai người lận đó.
3: Ai mà hai người?
0: Đeo nữa nè. Thiệt ra anh rất là muốn giúp em làm mấy công việc nhà, nhưng mà tại vì Thím nói á, là em là con gái cho nên là phải biết làm đó. Chưa kể là anh phải ngồi giám sát em làm thế nào sạch sẽ, rờ cái bàn mà nó không còn một miếng bụi nào hết á thì mới được.
3: Thôi mệt anh quá, không làm thì thôi, đừng có lèm bèm nữa, nhức đầu quá. Cho chú khác ngồi đi.
0: Ok, vậy thì anh sẽ không lèm bèm nữa. Nhưng mà trước khi anh đi là anh nói nghe nè, tập cho ông nghe. Lau cái bàn xong, lau hai cái ghế này, lau luôn cái ghế kia. Rồi đây nè, coi nè. Trời ơi, nhà con gái bình trà nó thiêu. Đổ bình trà, xúc cái bình trà, lấy cái cọ cọ luôn ở trong, rửa luôn ở ngoài, rửa luôn cái dĩa, rửa luôn hai cái ly, nghe chưa? Nhiều đó thôi, anh đi.
3: Cho anh đâu. Chờ đó. Phong trào đấu tranh của nhân dân diễn ra mạnh mẽ. Phong trào đấu tranh của nhân dân diễn ra mạnh mẽ. Phong trào đấu tranh của nhân dân diễn ra mạnh mẽ. Phong trào đấu tranh của nhân dân diễn ra mạnh mẽ. Phong trào đấu tranh của nhân dân diễn ra mạnh mẽ. Phong trào đấu tranh của nhân dân diễn ra mạnh mẽ.
4: Tụng cái gì vậy?
0: Học bài mà sao nhắm mắt mà cái giờ mà mẹ nó chanh mạnh mẽ rồi cho mô cho mà nó dạy tục cái gì vậy trời.
3: Có gì quá à. Sáng ra là em học xong rồi đó, anh chen vô cái em quên hết luôn nè.
0: Trời ơi trời, em họ đổ hả? Cái gì mà tự nhiên anh vừa mới bước vô em đổi thừa là làm sao? Anh thấy em học bài mà em nhắm mắt cái đó là dễ buồn ngủ lắm á.
3: Em có ngủ đâu, nhưng học bình rồi chứ em đâu có ngủ đâu.
0: Từ cái mà vậy nè là nó có gọn.
3: Anh đừng có bịa chị nha, em không hề ngái luôn á.
0: Không, ý là anh đang nói là từ cái nhắm mắt cho tới cái ngủ nó gần dữ lắm. Với lại á, anh chỉ cho em nè, học lịch sử á, là một trong những cái môn học rất là chán. Mà chúng ta thường thì tất cả các bạn học sinh ai cũng học vẹt. Mà học vẹt á, thì chỉ cần quên chữ đầu là quên luôn, vậy sao? Bởi vậy, riêng môn lịch sử anh rất là tự tin. Bởi vì anh có một cái phương pháp học mới. Năng nỉ ở đây anh chỉ cho.
3: Ai thèm. Em nói anh nghe, không phải ai học giỏi cũng thành công đâu. Em kể anh một ví dụ điển hình luôn. Có một người á, vừa nói mình là tốt nghiệp ra trường, nào là thủ khoa, rồi á, mà tới bây giờ nè vẫn không làm ra tiền. Tối ngày đi lông nhông đi đâu, rồi chơi game, rồi tối ngày đi phá nít không à. Rồi cái gì, đại bàng tung cánh, em cũng không biết sao luôn á.
0: Trời ơi, là em đang nói móc anh á hả?
3: Ủa, nãy giờ em có nói anh hả?
0: Thì những cái câu đó là những cái câu hôm bữa anh nói em, rồi bây giờ em đang móc anh đúng không?
3: Vậy em tưởng anh có tật giật mình chứ.
0: Giật mình cái gì? Thiệt á.
1: Trời đất ơi, học dốt rồi mà còn mạnh miệng nè. Anh Thắng có lòng tốt dạy cho con học, con phải cảm ơn ảnh chứ.
3: Mẹ, chắc gì anh học giỏi đâu.
1: Ủa, chứ con thì giỏi hơn ai hả? Mẹ mới đi họp phụ huynh về, cô giáo lại nói kỳ này con chót sổ nữa đúng không?
0: Trời ơi,
3: con không có. Cái thằng Thành gì nó mới chót sổ, chứ con là con chơi nó một bậc rồi nha.
0: Là thằng Thành chót sổ còn em đứng nhì á hả? Đứng nhì từ dưới đếm lên á hả? Mà sao cái mặt trễ giống như hãnh diện lắm á Thím. Trời ơi, con đứng nhì từ dưới đếm lên chứ bộ.
1: Trời ơi, thấy chưa vậy? Thành tích đáng tự hào ghê chưa? Thiệt á, mẹ không biết chừng nào con mới chịu học hành đàng hoàng lại nữa.
3: Con đang học nè. Tối hôm qua con còn mở đèn con học nguyên đêm nữa đó.
1: Ủa, có không vậy con? Tối hôm qua nó có học bài không vậy? Hôm qua Thím ngủ sớm quá cũng không để ý nó nữa.
0: À, thiệt ra thì tối hôm qua hay là chắc là em nhớ lộn tối hôm nào á. Chứ tối hôm qua thì...
5: Trời ơi, vô nè, trời ơi.
0: Cái nhà đang ngủ. Trời ơi, ở nhà đang ngủ. Mà em la vậy là cái chuyện gì rồi sao? Muốn la vô trong phòng.

0: á, cả nhà mình ngủ á là không có ai thức dậy đâu. Giờ em làm banh cái nhà luôn cũng không ai dậy nữa.
1: Nào đó. Trời ơi, tao già rồi dỗ giấc ngủ khó, mà tụi bay coi đá banh tụi bay la ó ôm chùm về hả?
2: Chuyện vậy đó thím. Trời ơi, làm con á, con muốn coi, con muốn cổ vũ, nhưng mà cũng phải đành cổ vũ trong âm thầm.
3: Ừ, dám nói vú vậy hả?
0: Thì lúc đầu là con tính mở đèn con học thiệt, mà tại con mê coi đá banh quá con quên. Nhưng mà sáng đó con dậy con học bù rồi.
3: Thôi đi, ai mà tin con được nữa.
2: Không không không, cái này là con làm chứng nha. Là em có sáng dậy học bài thiệt. Nhưng mà quyển sách đang cầm vậy nè.
4: Ôi ôi, cái đầu xuống cái bàn sưng một cục
2: đó, xong chạy vô sâu lấy muối đắp lên nữa mà bây giờ nó còn nhú kìa.
3: Đưa đây mày coi, đưa đây mày coi. Trời đất ơi, học bài nè, mẹ sẽ cắt tiền ăn giặt của con cho con chừa cái tật nó dối biết chưa. Nói dối quen tật hả?
4: Thím ơi đừng mà thím, em nói tôi ăn tôi học, thím đừng cắt tiền em, nó tội nghiệp quá thím ơi.
2: Này là anh tội nghiệp thiệt. Anh nó giống như lớn đi làm không có tiền không nói, còn em là tuổi ăn tuổi học, tuổi người lớn cho tiền mà bây giờ cũng bị cắt. Tội lắm. Thôi anh đi ra sau cho em học bài nha, ráng học đi rồi anh có tiền cái anh cho vài đồng ăn bánh nha.
0: Anh đợi nó đi, có ngày em biến anh thành bao cát cho coi.
5: Hai Dung, coi ông được chưa con?
6: Đây đây, để con chỉnh xuống cho chút xíu. Đây. Xuất sắc quá ông hai ơi.
1: Có cái áo nào tư tư hơn chút không?
2: Áo là đẹp nhất rồi đó.
1: Trời đất, coi cái áo gì màu mắm ruốc. Còn cái đầu sao?
2: Là đáng làm nè.
1: Gài tam ăn xếp là hứ.
2: Rồi.
1: Gì vậy?
0: Con có điện thoại. Alo. Trời ơi, sao vậy? Đang ở bên nhà ông hả? Không được. Cái đó em về em xử lý mới được. Đâu có làm ẩu được. Cái đó chuyện của em con rồi mà. Rồi. Ê, vậy rồi về liền. Chết rồi, mai con có chuyện gấp rồi, con phải về em phải con xử lý cái vỏ trái cây.
1: Cái đầu của ông sao?
0: Giật. Rồi, tới liền. Con có chuyện gấp con về rồi, chút xíu con qua.
1: Còn cái đầu có con xử lý sao?
7: Con nhỏ này nó đang làm dở dang nó bỏ đi vậy sao?
1: Bây giờ đi gặp bà liền phải không?
7: Quá liền đi còn gì nữa.
1: Nhỏ này nó kể có rồi. Công chuyện gấp. Thôi được rồi, không sao đâu. Tôi sẽ cứu bồ ông.
7: Được không?
1: Ngày hôm qua nó làm sao? Tôi sẽ chảy, tôi sẽ xịt y như vậy.
7: Thiệt ha? Được ha?
1: Trời đất ơi, mới nghe cái này thôi mà tôi ác xì rồi.
7: Trời đất ơi.
1: Ngước cái đầu cao lên coi. Gỡ cái mắt kiến ra.
4: Không được khóc. Đàn ông trai coi phim mà khóc nhục lắm.
0: Sao có kìa? Anh làm gì anh Thắng?
4: Bụi bay vào mắt.
0: Ôi, đàn ông trai coi phim mà còn khóc nữa.
4: Ủa? Ai nói đàn ông con trai là coi phim là không được khóc? Em á, em không có biết gì hết á. Cái này là anh đang hưởng thức một cái giá trị nghệ thuật đậm chất tình người chồng. Chưa có một ai mà coi cái bộ phim mà không khóc hết. Những người không khóc là những người vô tâm.
0: Ủa, anh mắc cười quá. Anh á, anh nhìn lại anh đi. Anh là con trai đúng không? Và tối ngày hết đi lòng nhau hết ăn xong rồi ngồi coi trời ơi, tốn khăn giấy. Anh biết khăn giấy của ai không? Khăn giấy của nhà em.
4: Làm gì em lớn tiếng với anh vậy? Em sao vậy? Dù gì anh cũng là khách quý trong nhà này. Em thấy anh khóc thì ít nhất em cũng phải an ủi quan tâm anh một tiếng. Em đúng là mấy cái đứa chậu tre.
0: Ôi, ok em chấp nhận là em trẻ trâu nhưng mà em sống trẻ, sống khỏe, đỡ hơn mấy người già cỗi xấu xí như anh.
4: Em mới nói gì?
0: Em nói già

0: Anh cấm em nha chưa? Anh đang quạo đó. Em nói anh cái gì cũng được, đừng nói anh già. Anh ghét nhất là cái chữ già biết không?
1: Ủa anh quạo rồi mắc gì anh chửi em? Mắc gì anh chửi em?
0: Anh lớn em anh chửi em không được hả?
1: Ủa anh coi phim anh khóc tự nhiên cái anh chửi em luôn à?
0: Tức của anh không phải chỉ không đâu. Cái tức của anh là anh muốn giá cho em một cái bạc tai á, cho em mới vừa em được. Ơi,
1: ơi, nè anh đừng có quên nha. Em có giỏ đó.
0: Giỏ gì? Giỏ gì? Giỏ gì? Đúng vậy đó.
1: Em có giỏ tay quân đồ á. Đồ.
0: Đồ không? Đồ không hả?
1: Ơi,
0: anh không có để nhà em.
1: Anh đừng có xích lại gần em nha.
0: Xích gần gì?
1: Ơi, anh mắc cười quá.
0: Em ở nhà chưa? Con gái.
1: Nè.
0: Anh thấy con gái không quýnh thôi á.
1: Hồi sáng giờ em nhận anh dữ lắm rồi á. Anh tin cho em cho anh một cú đấm vào luôn không? Anh
0: đừng
1: thôi.
2: Tôi mới là người nhịn hai người nè nha. Ôi cái gì vậy? Sống chung một nhà mà không biết giường nhau. Làm gì sáng giờ canh cửa cãi lộn nhất cả đầu vậy hả?
0: Đâu muốn cãi đâu. Con hôm nay coi phim khóc kệ con. Tự nhiên em bước vô đó là đàn ông trai đâu mà già mà coi phim mà còn ngồi khóc nữa, đồ thứ mất nết. Phim thấy không? Con có làm gì đâu mà chửi con. Trong khi em đó kìa đó, thấy không? Trẻ trâu không có biết cái gì hết á. Nhịn đằng chân là lớn lên đằng đầu à.
1: Mẹ, con không có. Anh ăn anh mới ăn hiếp con á. Hồi sáng giờ anh cứ ăn hiếp con hoài, con có làm gì đâu. Anh lớn rồi mà sao anh kẹo con nít.
0: Thì nói chung á là con về dưới đây thêm biết lạ nước lạ cái thêm tình hay thêm tình rồi con không có nói nhiều.
1: Ghê quá, anh khóc làm bộ làm tịch nhìn anh giá chân à. Vừa già vừa xấu vừa mập vừa lùn. Giả nữa.
0: Đi thấy chưa?
1: Vậy thấy vậy?
0: Có thêm ở đây xúc phạm con.
1: Ủa em nói
0: già.
1: Đúng mà mắc gì?
0: Rồi chửi con mập xấu con lùn nữa còn đỡ hơn em. Cái thứ con gái mà đổi sổ. Con gái mà học dở.
1: Ôi,
0: gái mà chơi đá banh. Gái mà leo cây. Con gái mà chấm ý chơi đàn ông.
1: Ôi, em không có đổi sổ nha. Em đứng thứ hai từ dưới điểm lượt.
0: Thứ hai thì đổi sổ giờ cũng là như
1: nhau. Nhưng mà anh nói mà cho
0: đúng chưa? Đúng
1: vậy.
2: Thôi. Hai đứa đi ra ngoài trước. Quỳ ngay và luôn cho tôi.
0: Nghe chưa?
2: Chừng nào tôi chưa cho phép thì chưa được vô nhà. Biết chưa?
0: Ủa là con đi luôn hả?
2: Hai đứa.
0: Con là khách mà con thuê quỳ hả?
2: Khách mà cũng biết nhường nhịn chủ gì hết trơn á. Đi ra quỳ.
0: Tắt thiệt rồi chứ. Ra đây.
1: Ê anh đó.
0: Gì? Nghĩ làm sao? Gần 30 tuổi đầu rồi bây giờ bị ra đây ngồi quỳ chứ không có được ngồi nữa, phạt chung với con nít. Nhục quá mà.
1: Ủa anh mắc cười quá, cũng tại anh chứ tại ai mà anh than.
0: Mới quỳ rồi mà còn nói chuyện lớn tiếng nữa. Tại anh cái chỗ nào? Hả? Em thử mai mốt em đến cái độ tuổi của anh á. Lúc đó là em mới biết được cái cảm giác mà người ta chửi mình vừa già là vừa xấu, vừa mập, vừa lùn, bụng bự rồi vừa sến nữa. Bao nhiêu cái xấu xa tồi tệ đã gì kêu anh thất nghiệp nữa. Em biết những cái từ đó đối với một cái người lớn tuổi như anh rất là kinh khủng không?
1: Ủa, vậy giờ em ví dụ nha, lúc anh ở tuổi em á, xong rồi cái anh làm gì cũng bị mét mẹ, mét ba, rồi chê em học dốt, học ngu, anh có chịu không, bực mình không?
0: Thì nói chung là ai biểu cũng tại em là nhỏ mà không biết nhường nhịn người lớn làm chi.
1: Tại anh chứ mắc gì tại em?
0: Tại em chứ tại ai?
1: Tại anh chứ tại
2: ai vậy đó? Trời đất ơi! Phạt hai đứa quỳ á là để làm quê với nhau. Làm gì mà cãi lộn ầm ĩ vậy hả? Muốn quỳ đây tới tối luôn không?
0: Đâu có. Đâu có cự cãi gì đâu. Đâu. Nãy giờ tụi con là đang làm lành, đang giảng hòa với nhau.
1: Đúng rồi.
0: Đúng không? Đúng không?
1: Ờ, chưa bao giờ mà em thấy anh thắng trẻ như bây giờ luôn
0: thì
1: rồi.
0: Thì đó.
1: Tao đồ đẹp trai nữa.
0: Em á bây giờ là thấy không? Mới quỳ chút xíu mà đổi tính. Đừng hoan quá à, nói gì cũng nghe hết trơn á. Mai mốt ráng học nghe chưa, cái gì không biết nói anh chỉ cho.
1: Mai mốt có gì anh thắng chỉ em nha.
0: Ừ, thì nói chung là anh em mà.
1: Anh đúng là anh em tốt của em á.
0: Có gì đâu, em gái ruột của anh.
2: Nghĩ đi hả?
0: Bây giờ phải ví von vậy cho mất công là thêm chửi bây giờ. Em trẻ làm gì trẻ được.
2: Sao?
0: Dạ.
2: Nghe nè. Bây giờ tóm lại hai đứa là gì với nhau?
0: Dạ. Là dạ. Anh em tốt.
2: À, thiệt ha. Vậy thôi quỳ thêm tiếng nữa đi. Rồi vô ăn cơm.
0: Tốt rồi mày chẳng đi quỳ hả?
2: Ờ.
3: Anh Cự.
4: Ủa trời đất, cầm ngồi đây hả? Trời ơi, tôi kiếm quá trời quá đất à. Ngồi đây chờ tôi có lâu chưa?
3: Dạ em cũng mới đến anh.
4: Trời đất ơi, bao nhiêu năm gặp lại ha, thấy cầm không có thay đổi gì hết trơn á.

0: vẫn trẻ, vẫn đẹp trong con mắt cự ngày như ngày nào vậy đó.
1: Em thấy anh cũng vậy mà.
0: Còn có đâu, tôi già lắm rồi.
1: Anh uống cà phê.
0: Ừ?
1: Em có gọi cà phê cho anh. Em còn nhớ anh thích uống cà phê ít đá không đường.
0: Trời ơi, bao nhiêu năm rồi mà Cầm vẫn nhớ sở thích uống cà phê của anh đó hả?
1: Dạ, em còn nhớ chứ anh.
0: Nói gì thì nói, thời gian nó trôi đi thì con người cũng phải già chứ. Bây giờ anh già rồi.
1: Anh đâu có già đâu. Trong mắt em á, anh vẫn còn đẹp.
0: Đẹp cái gì nổi mà đẹp. Già lắm rồi.
1: Em còn nhớ ngày xưa khi mà em đi nước ngoài á, trong lòng em ái nái lắm. Không biết là bây giờ cuộc sống của anh như thế nào?
0: Bây giờ thì nói chung cũng ổn định. Con cái giờ nó lớn hết rồi. Đứa nào cũng có công ăn việc làm rồi. Còn mấy đứa cháu anh, trời, nó ngoan mà nó đi học giỏi lắm. Mừng hết sức vậy đó. Còn mấy bạn già của anh á, tối ngày mấy anh em gặp nhau đánh cờ rồi đánh cầu lông, hủ hỉ nhau, lai ra dâm bác sĩ. Anh có mở cái quán cà phê nhỏ ở nhà nữa để kiếm tiền trang trải mỗi ngày vậy đó mà. Nói chung là ổn, vui lắm.
1: Dạ, anh nói vậy em cũng vui.
0: Chừng nào em về bển?
1: Dạ, ngày mai em về ạ.
0: Cái gì nhanh vậy?
1: Em về hổng ngày cũng được một tuần rồi ạ.
0: À, vậy hả?
1: Nhưng mà không biết lần này em đi, chắc em không có về nữa.
0: Nếu vậy thì anh cũng chúc em vui vẻ, hạnh phúc ha. Rồi ráng giữ gìn sức khỏe nha.
1: Dạ, anh cũng vậy. Anh uống nước đi anh.
0: Cảm ơn em.
2: Cái gì mà đi chợ giờ này chưa về? Chắc ngâm giấm ngoài đó luôn quá.
3: Chú. Chú làm gì ngồi nói chuyện mình vậy?
2: Con nha.
3: Dạ.
2: Chú lớn tuổi rồi, chú già rồi, trái tim chú giờ nó yếu rồi. Chứ không phải nó mạnh bạo nữa. Kêu kiểu đó bữa nào Đức Phanh ta đi luôn á, lúc đó là khối hận.
3: Trời ơi, con hù có chút xíu mà chú làm quá không à?
2: Sao làm quá?
3: Nhìn chú vậy mà mong manh yếu đuối hả?
2: Thì sao, mong manh yếu đuối lắm. Đang quạo nè.
3: Làm gì quạo?
2: Trời ơi, bà đi chợ từ nãy giờ mà tới giờ nay bà chưa về nữa. Thiệt tình, không biết làm gì ngoài chợ nữa.
3: Trời ơi.
2: Khoan đã. Ủa, đáng lẽ bay phải đi với Đức đi công chuyện chứ đúng không? Sao giờ còn ở đây?
3: Không, Đức á, Đức lên trên thành phố là Đức ăn đám cưới của bạn Đức. Chứ, không, mà tính ra là cái người đó cũng bạn con luôn á.
2: Ủa, bạn bay sao bay không đi?
3: Nhưng mà kiểu như không có thân cho nên đi chỉ tốn kém. Thời buổi kinh tế khó khăn, bỏ được người nào là mình bỏ.
2: Đúng rồi. Đúng lắm.
3: Rồi chú.
2: Chú với kinh nghiệm một người làm chủ gia đình nhưng chưa bao giờ giữ được chìa khóa két sắt. Chú thấy đồng tiền mình xài nó phải có ích. Mà xài một cách phí phạm như vậy là không nên. Nhất là những cái mối quan hệ mà mình không biết là thân hay là không thân.
3: Chú cho con ôm chú một cái được không?
2: Tự nhiên đòi ôm chú.
3: Chú cho con ôm đi rồi con nói cái lý do sao.
2: Ai biết muốn làm gì làm đi. Cái gì vậy?
3: Thấy thường chú quá.
2: Sao nhìn thấy thường chú?
3: Dù gì á, chú cũng cao to đẹp trai đúng không? Ủa, trong nhà hả? Là thì dù gì thì cũng có chút xíu á chẳng. Nhưng mà trong cái nhà này là chú là trụ cột cái gia đình. Mà đàn ông trụ cột gia đình mà bây giờ là chú ở trong cái nhà này con thấy giống như là không có tiếng nói. Trong nhà nhìn chú thấy thương á.
2: Không phải đâu con, thật sự ra là chú chỉ muốn cái gia đình nó là êm ấm thôi. Chứ mà chú mà dùng lên nữa cổ gì nữa con hiểu không?
3: Để ý là một điều nhịn là chín điều lành.
2: Một điều lệnh nhịn là chín điều lành.
3: Không dám đâu. Bây giờ là một điều nhịn là chín điều nhục. Cho nên là một lát nữa thím về kìa. Bây giờ thử. Đi vô cái gì?
2: Hả?
3: Bây giờ là thím đi chợ lâu đúng không?
2: Đi
3: lấy
2: vô.
3: Cái cớ đó dùng lên.
2: Đứng lại.
3: Cái gì vậy?
2: Tại sao giờ này bà mới về?
3: Sao chú nhìn con?
2: Điên hả? Nhìn bà sợ lắm.
3: Thôi, dùng lên.
2: Có gì mà chịu trách nhiệm à? Bà nói tôi nghe. Tại sao đi chợ giờ này mới về? Đi chợ làm cái gì mà đó? Hả? Tụm năm tụm ba nói chuyện với nhau. Cái nhà này ai lo? Cơm nước ai lo? Con cái ai lo? Một mình tôi lo hết hả?
4: Chuyện gì vậy hả?
2: Tôi hỏi bà nè. Tiền đâu? Bữa nay là đi giao dịch với ông chủ vườn bưởi, đúng chưa? Mà bây giờ không gặp ông giao dịch, người khác người ta vô người ta mão luôn vườn bưởi, lúc đó hối hận hả?
4: Trời đất ơi, tôi quên mất tiêu à. Hồi sáng tôi chuẩn bị tiền bạc đâu đó xong xuôi hết trơn rồi đó chứ, mà tự nhiên ấy luôn

0: tay quên mất tiêu à. Để tôi vô tôi lấy cho nghe.
1: Đi đây.
2: Bà còn quên hả?
1: Chú.
2: Không được. Quên hú chú.
1: Nói ra là quên.
3: Này lố này lố.
2: Tôi nói bà biết nha. Tôi hỏi cái vấn đề chính là tại sao bà đi trễ về trễ. Bà trả lời không? Tại sao về trễ? Đi đâu?
0: À, bữa nay á tôi đi chợ xong sớm lắm. Cái thấy còn dư thời gian quá, tôi tấp vô chỗ ông thầy Năm á, xin mấy lá bùa may mắn cho gia đình mình.
2: À, gặp phải có lý do.
3: Bùa là mê tín dị đoan.
2: Mê tín. Quá trời quá đất mê tín rồi. Tôi nói bà biết, nếu như ba cái bùa này mà hiệu nghiệm á thì cả thế giới này đâu có ai xui xẻo, đúng không? Tôi cũng đâu bị xui xẻo.
0: Trời ơi, ông đừng có nói vậy nha. Cái này là hiệu nghiệm dữ lắm. Nè, ông giữ miếng đi. Ừ, giữ lấy mày.
2: Tôi không cần bà. Tôi không cần mấy đó. Tôi không có tin.
0: Không tin đúng không?
2: Đúng.
0: Vậy thôi.
3: Mấy này hiệu nghiệm lắm hả Thím?
0: Ờ, hiệu nghiệm dữ lắm á, ông không tin thôi.
3: Chú không tin mà con tin.
2: Như vậy.
3: Không, cái này là có chớ, có thờ, có thiên mà.
0: Thôi, nè.
3: Dạ.
0: Vậy thôi, ông không lấy thì con giữ đi. Nè.
3: Dạ.
0: Trời ơi, giữ cái này lấy mai. Chứ bây giờ con dù sao cũng là quản lý của con Đức đúng không? Nhiều khi con may mắn cái Đức nó cũng may mắn theo sao.
3: Dạ đúng rồi. Con sáng là em Đức sáng. Em Đức sáng là con sáng.
0: Gì đó. Nhớ giữ nha, đeo suốt trong.
2: Ủa ngoài chợ tụm 5 tụm 3 chưa đủ, vô đây tụm 2 tụm 1 hả? Đi vô trong lấy tiền không? Bây giờ có đi vô trong lấy tiền hay không?
3: Chú.
2: Đi vô lấy tiền cho tôi đi giao dịch vườn bữa không?
0: Rồi.
3: Chú quan tâm công việc quá.
2: Đi vô.
0: Cản ông này.
2: Đi vô.
3: Dạ.
2: Nhanh lên. Mày đi vô đi, lấy tiền đi.
3: Thôi. Tiếm đi vô rồi.
2: Tao lo quá à, lên huyết áp luôn rồi nè.
3: Hèn chi thở quá vậy thở luôn à.
2: Mày suối bậy lắm.
3: Bậy cái gì? Mình phải đăng đô nhưng mà nó từ mức độ thôi. Nãy con không cản là dám mà rinh cái bàn lên.
2: Ginh sẽ nổi, ginh giả bộ vậy thôi.
3: Trời ơi.
2: Ủa mà mày cũng tin ba này hả?
3: Tin sao không tin?
2: Ồ.
4: Nói chung là có thờ có thiên, có kiên có lành.
2: Tin ba. Ủa dắt.
3: Gì vậy? Sao dữ vậy?
2: Kiến cắn nè.
3: Ủa sao thật hội?
2: Ủa sao kiến ý quá trời đây hả?
3: Kiến nó cũng bố con nè. Con đang bò lên thì mà đâu cắn con đâu. Trời
2: ơi. Sao ngộ vậy ta?
3: Không lẽ cái lá bùa này linh nghiệm dữ vậy ta?
2: Lao đi. Làm gì có chuyện cầm lá bùa cái kiến không cắn. Buông ra coi.
3: Bên phía bên kia là đi đâu chú?
2: Thôi buông ra coi làm cái gì nắm tay nắm chân ngoài đường vậy?
3: Dẫn con ra mấy cái bờ sông cho con chơi đi con chú.
2: Ừ. Đàn ông con trai mà nắm tay ngoài đường ngoài xá kỳ chứ bà.
3: Trời ơi. Có sao đâu.
2: Bà hỏi vậy nè.
3: Dạ.
2: Lo quá.
3: Cái gì?
2: Ủa thằng Đức nó sao vậy?
3: Dạ.
2: Đức á? Sao nó ngộ vậy? Hạnh đang giận nó, đáng lẽ phải ở nhà tìm cách xin lỗi. Có ở đâu đi lên Sài Gòn đi đám cưới đám ơ được. Rảnh quá.
3: Chú biết sao không? Tại vì á là em Đức á là người ta mời ăn đám cưới lâu lắm rồi. Giờ không đi không được.
2: Sao không đi được? Không đi thôi, bình thường làm gì
3: chỗ
2: được.
3: Chỗ thân tình của người ta mà không đi sao được chú?
2: Ê. Ê ai?
3: Không có. Ý con ở đây là con vừa mới nhớ ra một chuyện. Ê nhớ rồi vậy đó. Chú, em Đức á mới có bao nhiêu tuổi đâu. Vậy mà sao suốt ngày á ông ngoại cứ bắt em Đức lấy vợ hoài vậy? Trời ơi, trong khi em Đức á là đang theo đuổi nghệ thuật mà. Là một ca sĩ sắp nổi tiếng và đang trên đà nổi tiếng. Giờ có fan nữ quá trời tiện đùng một cái đi lấy vợ. Rồi fan nữ thấy vậy cái ghét tẩy chay em Đức rồi không thích em Đức nữa rồi sao?
2: Cái đó là mục tiêu mà ông ngoại đang muốn đạt được.
3: Mục tiêu của ông ngoại kỳ quá.
2: Sao kỳ? Tại vì ai ham chứ riêng ông ngoại không ham, Đức đi theo nghề.

0: Cái chỗ gì vậy?
1: Trời ơi, ê, quay cái chạy xe kỳ vậy mày?
0: Có không?
1: Thôi.
0: Mày chạy lộn hướng đó. Đây nè, hướng này mới ra nghĩa địa nè.
1: Thằng này trong đường vắng mà nó chạy xe gì kỳ không biết nữa. Chú có sao không?
2: Không có sao, ướt cái quần thôi.
1: Trời ơi, ướt quá trời luôn.
2: Ủa chú bị ướt quần mất mớ con vui à?
1: Không phải, tại vì con thấy tự nhiên con may mắn quá.
0: Sao may mắn?
1: Con về dưới quê mình là con đem có 2-3 cái quần chứ nhiều. Mà hồi nãy con mà đi ở ngoài là con bị ướt rồi. Chú thấy rõ ràng không? Rõ ràng là cái lá bùa đó nó hiệu nghiệm không? Nó đem lại may mắn cho con.
2: Ê, nếu tính ra là cũng tại chú chứ. Nếu như hồi nãy mình đi luôn, không đứng lại nói chuyện, là chú đâu có bị dính nước đâu đúng không?
1: Không biết đâu, con nghĩ không phải tại chú mà tại con may mắn. Nhờ có cái lá bùa. Đúng không?
2: Thôi thôi thôi, đừng có nói vậy, đừng có mê tín gì Lan.
1: Thiệt?
2: Tôi không có tin mê tín gì Lan đâu. Mệt quá, thôi.
1: À chú, đi.
2: Nắm tay nữa.
1: Mệt quá chú, cháu với nhau không?
2: Ôi thiệt á, mệt, mỏi thiệt, bỏ ra đi.
1: Thôi mà.
3: Bây giờ tôi dạy em đánh lộn nha.
4: Không, tôi không có nhu cầu học đâu.
3: Ông phải học đi chứ. Vài bữa tôi lên sớm trên á, tôi thi đấu á, ông phải đi theo hỗ trợ tôi.
4: Thay vì bây giờ á, Châu đi vào đấu đúng không? Châu lấy dở ra học bài á, không phải hay hơn hả? Học xong nè, mình đi thi những cuộc thi giỏi. Tôi thấy vậy á, hay hơn là động tay động chân đó.
3: Ông suốt ngày cứ học hoài. Học thì cũng phải tập thể thao mới có sức khỏe học tiếp chứ. Mệt quá, coi như ở đây là lần cuối đi. Lỡ hứa với tụi sớm trên thì tôi phải làm. Giúp tôi lần này đi.
4: Nhưng mà tôi không có học được đâu.
3: Dễ ẹt à, giờ đứng đó đi. Tôi đứng bên này nha. Tôi đánh sao á, lát nữa ông đánh lại y chang vậy cho tôi. Biết chưa? Biết chưa?
4: Đi.
3: Nhìn này nha. Đầu tiên á, ông phải dùng lực. Ông phải dồn hết lực trên tay nè. Nếu mà ông không có lực á, ông không làm được gì hết á, ông đấm vô mặt nó. Tiếp theo á, khi mà ông có lực rồi thì ông phải dùng tới tốc độ. Ông phải đánh thiệt là nhanh và chuẩn xác. Canh vô ngay nó. Dồn hết lực đánh vô. Biết chưa?
4: Đánh mạnh vậy luôn hả?
3: Thì chứ sao, ông đi đánh lộn mà. Đó, tôi dạy ông. Bây giờ ông làm thử tôi coi. Từ từ tôi chỉnh cho ông sao. Nhanh lên. Lẹ. Trong mày thiệt á. Rồi, đánh đi. 1, 2, 3.
4: Ôi giời.
1: Đau quá vậy.
3: Trời ơi, có sao không? Lần đầu đánh á, ông chưa quen vậy thôi. Nhưng mà đánh vài lần là quen à. Đánh lại lần nữa nè. Vô. Vô.
4: Để yên đi, tôi mới đánh được chứ.
3: Rồi, để yên trong nè. Vô.
4: Ui. À.
3: Ôi, thiệt tình á.
4: Đau hơn lần trước luôn á cháu.
3: Đàn ông gì đâu mà yếu đuối.
4: Vậy đau quá.
3: Rồi. Này. Hay là bây giờ á, tôi có giải pháp này cho ông nè. Ra ngoài á, bây giờ tôi sẽ sập cho ông né. Ra ngoài người ta đánh ông á, ông chỉ việc né thôi, chừng nào nó mệt á tự chịu thua, được không?
4: Ừ, cũng được.
3: Rồi, rồi. Bây giờ á, lát nữa tôi sẽ đứng bên đó. Ông đứng bên đây nè, ông cầm cái này, ông buông ra về cho tôi để tôi né, hiểu chưa? Đó, ông làm lại tôi coi. Mạnh lên, mạnh lên. Dùng hết sức luôn,
4: dùng hết sức.
1: Sao không kìa?
4: Ôi trời.
0: Xuống dữ vậy trời.
2: Ôi, đào quá, đào thiệt.
4: Chú, cho tụi con xin lỗi nha. Hồi nãy tụi con á, lỡ làm bao cát trúng vô người chú.
1: Chú tha lỗi cho nó đi chú. Dạ. Nhìn mặt
2: chú
1: nó tội quá kìa.
4: Dạ.
2: Chú không có trách tụi con. Nhưng mà mốt có mấy cái chuyện đó mang ra là sao hè. Chơi chơi ngoài trước kìa, lỡ người ta đi ngang qua ngang lại chúng ta rồi sao đúng không?
1: Tại chú xui.
2: Ủa sao chú xui là sao?
1: Thì đúng rồi. Nè, trong cái trường hợp đó là hồi nãy là con đi trước đúng không? Thì đúng ra nếu mà trúng á là cái bao cát nó phải trúng con trước nè. Mà nhờ con có cái lá bùa cho nên là con được may mắn. Giống như tàn hình vậy đó. Bao cát xẹt qua con luôn. Trúng mày chú. Chứ sao?
4: Ủa, có chuyện đó nữa hả anh?
1: Ừ.
2: Ghê vậy.
1: Chú, bởi vậy nói không tin không được. Chú coi nói với lại thím, xin cho chú một cái rồi bọc cho nó may mắn.
2: Ê, thí không mấy gì nè, cầm lá bùa đó chiều chiều qua đứng giữa lộ quá. Xem xe đi ngang qua nó có máng đi luôn không hay là tàn hình.
1: Ê, vậy chiều chú quay clip cho con đi. Để con thử, con cũng muốn thử lắm.
2: Ừ, dạ. Chắc bữa quay clip cuối cùng.
3: Trái cây 5 phút đây. Mời mọi người ăn trái cây.
2: Ăn trái cây đi.
1: Trời ơi, cái trái mãng cầu là con thích nhất luôn á nha.
2: Thôi ăn đi, ăn đi, ăn đi. Dạ.

0: À, cảm ơn chú.
1: Cảm ơn chú.
2: Ừ. Mang
3: đi ba.
0: Ôi. Thơm quá nè.
2: Đây. Nói má bay á, mảng cầu cứng ngắc gì sao ăn? À, sống mới được ăn.
1: Dạ không.
0: Trời ơi, có con chín nè, sống đâu sống.
1: Ừ, trái con cũng chín mà.
3: Rồi, vậy chắc cái trái này mẹ vú chưa kỹ á ba.
0: Tại chú xui á.
2: Làm gì có chuyện đó, chỉ là ngẫu nhiên thôi. Đây.
0: Trời ơi.
2: Chín.
0: Đã. Trời, trái chú bự hơn trái con luôn kìa.
2: Hên hay xui?
0: Hên.
2: Hên. Còn cái bùi gì trong đây nữa không?
0: Thì ai biết đâu.
2: Không mà.
0: Ê, mình ăn ăn đi. Mảng cầu này mình nhìn là biết mảng cầu dai liền luôn á. Ừ.
3: Mẹ dặn á, mảng cầu mùa này nhiều giòi lắm, mọi người ăn cẩn thận nha.
2: Coi chừng có giòi nha, ăn vô cái bùa cũng không cứu được đâu. Có giòi không?
0: Trái con không có giòi, bao ngọt bao ngon luôn.
1: Trái con cũng không có giòi.
2: Ừ, tính ra hơn á. Ngon quá trời.
0: Ngon quá hả? Ba cái trái này vũ chín xong còn ăn hết luôn. Sao chú không ăn đi?
2: Tự nhiên bị ngán mảng cầu.
0: Hay trái chú có giòi.
2: Vậy à, không có giòi à, không có con giòi nè.
0: Không có giòi thì chú ăn đi.
3: Hình như con thấy có giòi kìa.
2: Giòi đâu giòi, ai ăn được nào.
0: Em còn trẻ mà mắc sao á. Nếu có giòi sao chú ăn được. Thôi ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ăn đi, ăn đi.
2: Ăn xong rồi ra ngoài trước không mát á.
0: Ủa? Chú. Chú. Sao ăn gì mà bỏ gì mà tới nửa trái như này. Trời ơi. Trời.
2: Sao mình xui dữ vậy ta? Đứa nào ăn trái nào cũng ngon hết. Riêng trái của mình bị hư. Không lẽ cái lá bùa đó hiệu nghiệm gì sao ta? Đợi đi, tôi sẽ chơm lại lá bùa. Có là của tôi mà. Biết lá bùa để đâu ta?

0: lát nữa hết nắng á tao mày đi chơi đá banh không? Đá đá banh luôn.
1: Quá rồi trời. Mày nó giấu ở đâu vậy ta? Sức bụng nó ui. Ôi trời, giấu trong đây sao lấy?

ơi. Nãy gì vậy trời? Ủa nãy lúc mình ngủ ở đâu có chú đây đâu ta? Nằm ngủ gì kỳ vậy? Ủa sao cái bóp mình nằm ở đây? Rồi đúng rồi, không biết cái lá bùa phơi ở ngoài khô chưa nữa.

0: Trời ơi mừng quá, còn đây tưởng bay mất chứ. Mà dính cà phê vậy không biết còn linh nghiệm không ta.
1: Thắng.
0: Dạ.
1: Ăn bánh cam không con?
0: Ý.
1: Trời ơi tính trượng cái cho chú mày mà tìm ổng đâu mất tiêu à. Bữa ổng đâu thèm này nè.
0: Con cũng thèm nữa.
1: Vậy hả?
0: Trời ơi mấy cái này cho thành phố đâu có đâu.
1: Dạ. Ăn liền đi để con nó tan đường.
0: Dạ dạ.
2: Cái gì chị?
1: Ủa?
0: Đúng.
1: Ông đâu nãy giờ tôi kiếm hoài không thấy vậy? Tính kiếm ông đưa cái bánh cam nè mà không thấy rồi tôi cho thằng Thắng luôn rồi.
2: Bà biết tôi thích ăn bánh cam mà đúng không?
1: Ờ thì chừa cho ông nè.
0: Nè chú mà... ăn chung với con.
2: Thôi được rồi. Bà cứ cho đi. Chán nè.
0: Cái này thím cho chứ phải con xin chú ơi chú. Đó là chú giận thím rồi. Có khi nào chú giận con luôn không?
1: Trời ơi kệ ông đi. Lớn mà làm như nít vậy giận giận. Tại tìm ông không ra chứ bộ. Ai biểu tới giờ ăn bánh cam rồi đi lang thang chi? Đúng không?
0: Dạ đúng. Tính ra cái lá bùa vẫn còn linh nghiệm. Dạ. Cái gì? Thiệt hả? Trời ơi trời. Cảm ơn mày nhiều nha. Rồi rồi rồi. Trời ơi. Trời ơi trời ơi trời. Không tin không được. Ủa cháu.
2: À.
0: Ra đây con nói chú nghe này nè.
2: Sao con?
3: Ôi thằng nó sắp chết kìa.

Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh An Giang. Thưa quý vị, dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới. An Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, nối với vùng áp thấp trên khu vực ngoài khơi tỉnh Quảng Đông Trung Quốc. Ngoài ra, khu vực còn chịu ảnh hưởng kết hợp cùng trường gió Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định. Thời tiết khu vực tỉnh An Giang trong 24 giờ tới. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25 đến 27 độ, ban ngày có nắng gián đoạn vào sáng sớm và trưa. Từ chiều đến tối thì mây đối lưu phát triển mạnh hơn, gây mưa rào và dông rải rác trên khu vực tỉnh. Trong cơn dông thì cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất khoảng 34 độ, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Xu thế thời tiết 48 đến 72 giờ tới, mưa rào chủ yếu xuất hiện vào chiều và tối, nền nhiệt cao nhất dao động trong khoảng từ 31 đến 34 độ, gió Tây Nam phổ biến cấp 2, cấp 3. Và lưu ý là trong các cơn dông có thể kèm theo lốc sét và gió giật mạnh. Vì vậy, quý vị cần chủ động theo dõi thời tiết để phòng tránh kịp thời trong sản xuất nông nghiệp, đi lại và các hoạt động ngoài trời vào chiều tối. Và sau đây sẽ là thời tiết một số xã phường trên phạm vi của tỉnh An Giang. Mở đầu sẽ là khu vực của phường Rạch Giá và vùng lân cận. Tại đây là mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông vài nơi. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 27, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33. Khu vực các xã vùng U Minh Thượng, tại khu vực này được dự báo

0: báo là mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều và tối thì có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32. Khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, tại khu vực này mây thay đổi đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối thì có mưa nhỏ vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33. Khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, tại đây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, chiều tối thì có mưa, mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34. Thời tiết tại khu vực núi Cấm và vùng lân cận, tại đây được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, trưa chiều thì có mưa, mưa rào với diện vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33. Chuyển sang thời tiết khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận. Tại khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có nắng gián đoạn, chiều tối thì có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió tây nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33. Tại khu vực đặc khu Phú Quốc, tại đây là mây thay đổi đến nhiều mây, sáng sớm thì có mưa rào và dông rải rác, chiều và tối thì có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 3 có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32. Và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trên biển. Vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ, quần đảo Hải Tặc, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, đêm và chiều tối thì có mưa rào vài nơi. Trong cơn dông thì cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy, gió tây nam cấp 3 có lúc cấp 4, độ cao sóng từ 0,25 đến 1,25 m, biển bình thường. Chuyển sang thời tiết vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc và Thổ Châu, được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông thì cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy, gió tây đến tây nam cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32. Độ cao sóng từ 0,50 đến 1,50 m, biển bình thường. Và xu thế thời tiết biển, 3 ngày tới, gió tây nam có cường độ giảm nhẹ phổ biến ở mức cấp 3, cấp 4. Thời tiết biển có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Và sau đây, mời quý vị theo dõi thông tin thủy văn vừa được chúng tôi cập nhật.
1: Thông tin dự báo thủy văn, dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 14 tháng 6. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các sông kênh biến đổi chậm trong 1-2 ngày đầu, sau đó lên lại theo triều trong những ngày tới. Sông Tiền, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 106cm lên 19cm. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 127cm lên 20cm. Khu vực nội đồng vùng tứ giác Long Xuyên, mực nước trên các sông kênh rạch tiếp tục xuống chậm trong 2-3 ngày tới, sau đó lên lại do ảnh hưởng triều. Trên kênh Vĩnh Tế, tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 28cm lên 8cm. Trên kênh Tri Tôn, tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 30cm lên 6cm. Vùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và vùng lân cận, mực nước trên các sông kênh xuống chậm trong 1-2 ngày đầu, sau đó lên nhanh theo kỳ triều cường đầu tháng 5 âm lịch. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 134cm lên 22cm. Sông Dạm Nau, mực nước cao nhất tại Dạm Nau là 123cm lên 24cm. Rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 119cm lên 25cm. Dùng gian biển An Giang, đỉnh triều cao nhất ngày trên sông Cái Lớn tại Xẻo Rô lên nhanh trong 5 ngày tới. Cảnh báo mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng, đậu mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh, ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu.
0: Quý vị các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

bố mẹ có khỏe không em? Sang năm, bố mẹ có còn định sang Pháp đi thăm dì Bình không em?

Tết này, anh hy vọng mọi người vẫn quây quần như mọi năm. Năm nay, con gái đã đủ lớn, có thể giúp em gói bánh và cùng em chọn được một cành đào thật đẹp cho ngày Tết rồi. Việc học hành của con ở trường thế nào em? Con có còn đòi tạt qua công viên để chơi xích đu không em? Con bé mà được chơi là cười dữ lắm. Thời gian trôi qua nhanh quá. Anh không thể tin là thằng Hùng đã cưới rồi. Cưới nó chắc đông lắm nhỉ. Anh rất hồi hộp chờ xem ảnh cưới của nó. Anh thực sự mừng vì bà nội chứng kiến đám cưới của nó trước khi mất. Không được ở bên chăm sóc và tiễn đưa bà là điều làm anh buồn nhất. Bà ra đi thanh thản cũng khiến anh nhẹ lòng phần nào. Anh hối tiếc vì đã xa em và con, đặc biệt vì nỗi đau mà anh đã gây ra cho em và con. Anh đã không làm tròn bổn phận của một người cha và bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống của em và con. Anh chỉ mong có thể trở về sớm hơn để cùng em và con trải qua những khoảnh khắc tốt đẹp hơn sau này. Yêu em và con rất nhiều. Yêu em.

0: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamin và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất.

cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

Mỗi năm khi những tia nắng đầu hè bắt đầu nhuộm vàng trên sân trường quê, khi tiếng dè cất lên những bản quà ca quen thuộc giữa những tán lá xanh rì, cũng là lúc những cây phượng già bừng tỉnh sau những ngày lặng lẽ. Từ xa nhìn lại, những tán phượng dĩ đỏ rực như những đốm lửa nhỏ đang rực cháy giữa bầu trời tháng 6. Sắc đỏ ấy không chỉ trải dài trên sân trường, nhuộm thấm những con đường học trò vẫn đi qua mỗi ngày, mà còn in đậm trong những năm tháng tuổi trẻ hồn nhiên trong trẻo nhất của một đời người. Có những loài hoa nở để điểm tô cho cái đẹp của đất trời, có những loài hoa nở để đánh thức những ngăn kéo ký ức tưởng chừng đã đóng kín, và hoa phượng, loài hoa của học trò, là một loài hoa như thế.

Người ta vẫn thường nói phượng dĩ ở đâu cũng có, ở đâu cũng đẹp. Nhưng có lẽ chỉ khi phượng gắn liền với mái trường, với khung cảnh làng quê bình dị, với tiếng trống trường vang vọng sớm mai, thì nó mới mang trọn vẹn những ý nghĩa của một mùa yêu, mùa thương và mùa có những hoài niệm khôn nguôi về tình bạn. Mỗi khi bắt gặp màu đỏ thân quen ấy, trong lòng người ta lại cuộn lên những cơn sóng của ngày cũ. Nhớ cái sân trường năm nào, nhớ tiếng ve trưa hè râm ran không dứt, nhớ những người bạn từng ngồi chung một lớp, và nhớ cả những ngày tháng vô tư tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi. Ở miền quê, hoa phượng không chỉ báo hiệu mùa hè về, hoa phượng còn báo hiệu một cột mốc đặc biệt của tuổi học trò. Khi những cuốn tập sắp khép lại, khi kỳ thi đang đến gần, và khi những ký ức đẹp nhất bắt đầu được cất giữ để làm hành trang cho những ngày mai xa xôi. Những cơn mưa đầu mùa bất chợt ghé qua, làm dịu đi cái nắng gay gắt của tháng 6, khiến những cánh phượng đỏ rụng đầy sân trường. Sau cơn mưa ấy, đám học trò lại ùa ra như gốc cây quen thuộc, nâng niu nhặt từng cánh hoa còn đọng nước. Những cánh hoa nhỏ bé ấy dường như chứa đựng cả một bầu trời tuổi thơ rộng lớn. Nhìn những gương mặt hồn nhiên hôm nay, chúng tôi như thấy lại chính mình của những năm tháng đã xa. Ngày ấy, học trò quê không có điện thoại thông minh, cũng không có những trò chơi trực tuyến hào nhoáng. Nhưng chỉ cần một cây phượng già, một dòm lá xanh là đủ để tạo nên một thế giới tuổi học trò kỳ diệu.

0: Ai cũng cố chọn cho mình những cánh đẹp nhất, đỏ nhất, nguyên vẹn nhất. Có những buổi chúng tôi ngồi cùng nhau hàng giờ chỉ để tách từng cánh qua, khéo léo xếp lại thành những con bướm nhỏ xinh xắn. Những con bướm làm từ cánh phượng ấy sau đó được ép cẩn thận vào trang tập, cất giấu trong cuốn lưu bút hay giữ kín trong ngăn bàn như một báu vật vô giá. Thời gian có thể làm những cánh bướm ấy ú màu, nhưng ký ức về chúng thì vẫn luôn tươi mới, vẹn nguyên. Mùa phượng còn là mùa có những trò chơi ngây ngô mà chỉ tuổi học trò mới có thể nghĩ ra. Những chiếc nhụy phượng được mang ra để đá gà. Mỗi đứa giữ cho mình một nhụy hoa thật chắc, thật đẹp, rồi hồi hộp chờ đợi cuộc so tài diễn ra trong sự cổ vũ nhiệt tình. Trò chơi đơn sơ ấy đã làm nên biết bao tiếng cười trong trẻo. Ở một góc khác, đám học trò dùng những cánh phượng để làm móng tay, làm chân mày, làm chiếc mũi ngộ nghĩnh cho nhau. Những trò nghịch ngợm rất đổi trẻ con ấy, nhìn lại bây giờ mới thấy hạnh phúc của tuổi học trò thật đơn giản biết bao.
1: Năm tháng ấy mình đã đi qua.
0: Dưới mái trường quê, tiếng đàn guitar lại vang lên giữa mùa hoa phượng. Những bài hát về tuổi học trò được cất lên bằng chất giọng còn nhiều vụng về nhưng chứa đầy cảm xúc chân thành. Có thể rồi đây không ai còn nhớ rõ mình đã hát bài gì, nhưng chắc chắn sẽ nhớ mãi buổi trưa hè năm ấy. Buổi trưa có mưa, có gió, có sắc đỏ hoa phượng rực rỡ và có những người bạn đang ngồi sát bên nhau. Bởi lẽ, ký ức đẹp nhất của tuổi trẻ không phải là những thành tựu lớn lao, mà chính là những khoảnh khắc bình dị đến xao lòng như

Mùa phượng cũng là mùa của chia xa. Khi sắc đỏ bắt đầu phủ kín sân trường, cũng là lúc năm học dừng khép lại. Những học sinh cuối cấp bước vào quãng thời gian đặc biệt nhất, cùng nhau vừa cắm cúi ôn bài cho kỳ thi quan trọng, vừa tranh thủ giữ lại những kỷ niệm cuối cùng của thời áo trắng.

những dòng lưu bút bắt đầu được viết. Mỗi nét chữ là một lời hẹn, mỗi trang giấy là một lời

lời chúc tốt đẹp nhất dành cho nhau. Có những điều chưa kịp nói, có những tình cảm còn giữ kín trong lòng, có những người bạn tưởng rằng ngày mai vẫn còn gặp, nhưng rồi sau mùa hè ấy, mỗi người lại bước về một hướng khác nhau. Có lẽ vì vậy mà Qua Phượng luôn mang theo một nỗi buồn rất nhẹ, nhẹ như cơn gió đầu hè, nhưng lại đủ sức khiến lòng người ta day dứt mãi không thôi. Tiếng ve sầu râm ran trên dòm lá như đang hát khúc biệt ly của một mùa học trò nữa sắp đi qua. Nhìn lại cánh phượng đỏ tinh khôi, tôi lại nhớ về những cái ôm siết chặt vai nhau, tiếng khóc nức lên nghẹn ngào cùng những hẹn ước như một chân trời mới. Đó là khoảnh khắc mà chúng tôi nhận ra mình đã thực sự chạm vào ngưỡng cửa của sự trưởng thành. Trong lớp học, những ánh mắt học trò lặng lẽ nhìn ra, những chùm phượng đỏ vẫn rung rinh trong gió. Thỉnh thoảng, vài cánh hoa theo mưa rơi xuống sân trường, những ánh mắt lặng lẽ nhìn theo. Có thể ai đó đang lo lắng về kỳ thi sắp tới, đang mơ mộng về tương lai, hay đang lưu luyến những tháng ngày học trò sắp qua đi. Ai rồi cũng từng có một khoảng lặng như thế. Khoảng lặng chỉ xuất hiện vào mùa phượng nở, khi người ta chợt nhận ra tuổi trẻ đang trôi đi nhanh hơn mình tưởng. Ngoài sân trường, những cánh phượng đỏ lững lờ trôi trên mặt nước sau cơn mưa. Dòng nước mang cánh qua đi xa, giống như thời gian lặng lẽ mang tuổi học trò đi xa khỏi mỗi người. Không ai giữ được mùa hè ở lại, không ai giữ được tuổi trẻ mãi mãi, nhưng ký ức thì khác. Ký ức luôn biết cách ở lại, ẩn hiện trong một màu hoa, một tiếng ve hay một mùi hương phượng nồng nàn. Hình ảnh quen thuộc của những tháng hè là những gương mặt thân quen luôn hướng mắt nhìn về phía hàng phượng đỏ. Từng cánh hoa được thả theo gió, chao nghiêng, rồi bay xuống sân trường như những ước mơ đang chuẩn bị cất cánh, như tuổi trẻ đang bước sang một hành trình mới đầy hứa hẹn. Tuổi học trò trôi đi qua từng cánh phượng rơi. Mỗi mùa phượng qua đi lại ghi thêm một dấu mốc của tuổi học trò. Vì vậy mà, những buổi học cuối cấp, chợt nghe có cánh phượng rơi, chạm vào thời gian, chạm vào những ngây ngô và hồn nhiên của tuổi học trò, lòng tôi lại bồi hồi xao xuyến. Nhiều năm sau, khi rời xa mái trường, mỗi người chọn cho mình một con đường riêng. Có người trở thành kỹ sư, có người làm bác sĩ, có người là công nhân, cũng có người vẫn gắn bó với mảnh đất quê hương. Nhưng cứ đến mùa phượng nở, trong lòng họ lại hiện lên một khoảng trời ký ức nguyên vẹn. Đó là sân trường năm ấy, là chiếc xe đạp cũ, là người bạn cùng bàn, là những con bướm làm từ cánh phượng, và là những tiếng cười giòn tan với tán cây ngày cũ. Giữa dòng người hối hả của cuộc sống hôm nay, có người bất chợt dừng chân với một hàng phượng gian đường, ngắm từng chùm hoa đỏ đang rung rinh, nhìn những cánh hoa chậm rãi rơi xuống. Trong khoảnh khắc ấy, ký ức tuổi học trò như quay về vẹn nguyên. Vẫn màu qua ấy, vẫn tiếng ve ấy, chỉ có thời gian là đã đi xa. Người ta trưởng thành từ rất nhiều điều, nhưng có lẽ một phần tâm hồn vẫn mãi mãi ở lại với những tán phượng quê hương. Dù có cách xa mái trường, bỏ lại những hàng phượng sau lưng để qua mình vào cuộc sống mới đầy bận rộn của một người trưởng thành, nhưng hiếm ai có thể quên được mùa phượng dĩ hàng năm. Những ký ức ấy như một người bạn cũ thủy chung với năm tháng, như một ngọn lửa nhỏ âm thầm cháy trong tim của mỗi người, giúp ta sưởi ấm tâm hồn trong những ngày mệt mỏi. Trong ký ức của bao người

non quê nhà, hoa phượng không chỉ gọi mùa hè mà còn gọi về một thời áo trắng, về những buổi đến trường trong tiếng trống vang lên mỗi sớm mai, trong buổi tan học ríu rít bên bạn bè, gọi về những ngày trong chơi quên cả giờ về. Phượng năm nào vẫn nở đỏ sân trường, chỉ có những cô cậu học trò năm ấy đã đi qua tuổi thanh xuân. Mùa hoa phượng rồi sẽ qua đi, những cánh hoa rồi sẽ rụng xuống, nhưng ký ức mà mùa hoa ấy để lại vẫn luôn còn đó. Để mỗi mùa hè về, hoa phượng một lần nữa gọi dậy cả một miền thương nhớ.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ tư ngày 10 tháng 6 năm 2026, chúng tôi chuyển đến quý vị những thông tin đáng chú ý sau đây.
0: Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang thống nhất nội dung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031.
1: An Giang sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
0: An Giang tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026.
1: Trong phần tin thế giới, Hạ viện Mỹ thông qua gói ngân sách nhập cư trị giá 70 tỷ đô la Mỹ.
0: Thưa quý vị, sáng nay ngày 10 tháng 6, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang phối hợp tổ chức hội nghị liên tịch để thống nhất dự kiến nội dung, thời gian chương trình và phân công trách nhiệm chuẩn bị kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn, Ủy viên Ban Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lê Thanh Việt chủ trì hội nghị.
2: Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong 2 ngày 22 và 23 tháng 7. Theo đó, kỳ họp sẽ tập trung đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, kết quả thu chi ngân sách nhà nước, công tác đầu tư công, cải cách hành chính, bảo đảm an sinh xã hội và các nhiệm vụ trọng tâm khác trong 6 tháng đầu năm 2026, xác định nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Cùng với đó, xem xét kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đánh giá những thuận lợi khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để kịp thời đề ra giải pháp tháo gỡ, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Xem xét quyết định các cơ chế chính sách, đề án chương trình, dự án và các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các nội dung dự kiến trình kỳ họp. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn nhấn mạnh, các ngành liên quan cần hoàn chỉnh lại kế hoạch của kỳ họp lệ giữa năm để ban hành chính thức. Đây là kỳ họp thường lệ đầu tiên của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. An Giang có địa bàn rộng, do đó phải tính toán thời gian hợp lý, nhất là các đại biểu Hội đồng Nhân dân tiếp xúc cử tri, phải đủ, đảm bảo yêu cầu. Đặc biệt đối với các đại biểu vừa trúng cử, khi vận động tranh cử cần thể hiện rõ nội dung công việc, sự tham gia của mình, đặc biệt là bám sát chương trình hành động. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành, các ban Hội đồng Nhân dân phối hợp với văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân chuẩn bị tốt các nội dung cho kỳ họp lệ giữa năm 2026.
1: Thưa quý vị, áp dụng cơ chế luồng xanh đối với các nhiệm vụ phục vụ hồ sơ UNESCO, những công việc thuộc thẩm quyền phải được giải quyết ngay, không để chậm trễ, đồng thời người đứng đầu các sở ngành địa phương phải trực tiếp chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả thực hiện. Chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng tại buổi khảo sát và làm việc với Ban điều hành hồ sơ đề cử di sản thế giới khu di tích khảo cổ Ốc Eo Ba Thì chiều nay ngày 10 tháng 6.
3: Tại buổi khảo sát, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ hoàn thiện các hạng mục phục vụ hồ sơ đề cử di sản thế giới tại khu di tích khảo cổ Ốc Eo Ba Thì, gồm các di tích thành phần như Linh Sơn Bắc, Gò Sáu Thuận, Gò Dòng Cát, bao gồm hệ thống mái che bảo tồn di tích, cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật, nhà trưng bày văn hóa Ốc Eo và các điều kiện cần thiết để chuẩn bị đón đoàn chuyên gia ICOMOS đến thẩm định thực địa trong thời gian tới. Theo báo cáo của Ban quản lý di tích văn hóa Ốc Eo cùng các đơn vị liên quan, hiện các đơn vị đang khẩn trương triển khai 16 đầu công việc quan trọng, trong đó trọng tâm như tu bổ các điểm di tích, hoàn thiện hệ thống bản thuyết minh, chỉnh trang cảnh quan, sắp xếp lại kho lưu trữ hiện vật, tổ chức trưng bày mới nhà trưng bày văn hóa Ốc Eo và nâng cấp các điều kiện phục vụ công tác đón tiếp, làm việc với chuyên gia ICOMOS. Bên cạnh những kết quả đạt được, một số khó khăn vẫn đang được tập trung tháo gỡ, như tranh chấp móc tranh tại các điểm di tích, một số công trình mái che còn gây ngập nước, sụt lún nền gạch, vấn đề an ninh bảo vệ kho hiện vật và nhà trưng bày, tiến độ hoàn thành các hạng mục hạ tầng. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Dân Mừng nhấn mạnh, việc đón đoàn chuyên gia ICOMOS vào tháng 8 tới là dấu mốc đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với hành trình đưa khu di tích khảo cổ Ốc Eo Ba Thê trở thành di sản văn hóa thế giới. Vì vậy, các sở ngành địa phương phải tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ, triển khai các nhiệm vụ theo cơ chế luồng xanh. Việc hôm nay không để sang ngày mai, người đứng đầu phải trực tiếp chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả thực hiện. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các hạng mục phục vụ công tác thẩm định, bảo đảm chất lượng công trình, cảnh quan môi trường và công tác bảo tồn di tích theo đúng yêu cầu của UNESCO và ICOMOS. Ban quản lý di tích văn hóa Ốc Eo cần chủ động phối hợp với Viện Khảo cổ học đẩy mạnh công tác chỉnh lý hiện vật, thực hiện trưng bày chỉnh lý đến đâu, trưng bày giới thiệu đến đó, đồng thời tăng cường nguồn lực xây dựng cơ sở dữ liệu hình ảnh phục vụ công tác đánh giá thực địa. Đối với những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, các đơn vị phải kịp thời báo cáo để xử lý ngay, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của hồ sơ đề cử. Cùng với đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân dùng di tích, nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm cộng đồng trong công cuộc bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, việc chuẩn bị tốt cho đợt đánh giá thực địa sắp tới không chỉ góp phần nâng cao khả năng thành công của hồ sơ đề cử, mà còn thể hiện quyết tâm của tỉnh An Giang trong việc đưa giá trị văn hóa Ốc Eo Ba Thê vươn tầm thế giới.
0: Thưa quý vị, ngày mai 11 tháng 6, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 chính thức diễn ra. Đến thời điểm này, tỉnh An Giang đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để kỳ thi diễn ra an toàn nghiêm túc, đúng quy chế, tạo tâm lý tốt nhất cho thí sinh. Tất cả đang sẵn sàng cho một kỳ thi nghiêm túc, thuận lợi và hiệu quả.
2: Tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh An Giang, công tác chuẩn bị đang được hoàn thiện những khâu cuối cùng. Các phòng thi được kiểm tra sắp xếp đúng quy định, hệ thống điện, ánh sáng, quạt, bàn ghế, thiết bị phục vụ kỳ thi được rà soát nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6. Toàn tỉnh có 39.949 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 38.217 học sinh lớp 12 và 1.732 thí sinh tự do. Để phục vụ kỳ thi, An Giang bố trí 78 điểm thi chính thức, 3 điểm thi dự phòng với 1.707 phòng thi, 59 phòng chờ và 78 phòng thi dự phòng. Đặc biệt, năm nay có 31 thí sinh đăng ký dự thi ngoại ngữ khác tiếng Anh, được bố trí tại 18 điểm thi phù hợp. Ngành giáo dục và đào tạo đã huy động trên 5.350 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia phục vụ kỳ thi, trong đó có 4.121 giám thị. Lực lượng công an cũng bố trí hơn 500 cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh an toàn tại các điểm thi, khu vực in sao đề, vận chuyển đề thi và bài thi. Đến nay, công tác tập huấn nghiệp vụ, rà soát hồ sơ đăng ký dự thi, tổ chức thi thử, kiểm tra cơ sở vật chất đã được triển khai đồng bộ. Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra, rà soát toàn bộ điểm thi trên địa bàn tỉnh. Các vấn đề phát sinh được kịp thời khắc phục, khu vực in sao đề thi, chấm thi được chuẩn bị theo đúng quy định. Hệ thống

0: Camera giám sát, thiết bị phục vụ bảo mật và công tác chấm thi đã được hoàn thiện, bảo đảm các yêu cầu của kỳ thi. Cùng với công tác chuyên môn, các phương án hỗ trợ thí sinh cũng được triển khai. Các địa phương phối hợp chuẩn bị điều kiện về y tế, giao thông, vệ sinh môi trường. Lực lượng tình nguyện tiếp tục thực hiện chương trình tiếp sức mùa thi, hỗ trợ học sinh, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.
1: Tổ chức kỳ thi để hỗ trợ cho thí sinh đi thi. Cái này là tỉnh đoàn cùng các lực lượng cũng đã có cái chuẩn bị hết rồi. Tôi lưu ý thêm là ngoài bút viết cái gì đó, đường sữa, rồi cái gì đó nữa thì thêm, mỗi điểm là dự phòng thêm mấy cái máy tính. Theo quy định nha, máy tính mà các em nó mang vô được phòng thi đó, hết sức lưu ý cái này. Cái này là phải tuân thủ theo quy định, vì có những em là nó quên, mà báo chí là thi mấy môn như toán mà không có máy tính. Toán lý hóa mà không có, môn toán ví dụ mà không có máy tính là thua. Không cách nào làm bài được đâu, thậm chí mà có làm nó chậm hơn người ta. Thậm chí phải lưu ý cái này, hết sức là lưu ý. Còn hỗ trợ, những cái hỗ trợ khác thì tôi đề nghị là tỉnh đoàn là tiếp tục là quan tâm để làm sao là tất cả thí sinh đi thi là có điều kiện đầy đủ đi thi hết. Chứ cũng có những anh, những cháu nó cũng, những em nó hoàn cảnh đó, không phải không đâu. Nói thế thì mình ngồi đây thế thì mình nhiều em mà cha mẹ lo hết, có nhiều em là tự nó đi nó hoàn cảnh khó.
0: Đây là năm đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được tổ chức theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Vì vậy, công tác chuẩn bị, hướng dẫn quy chế và ổn định tâm lý cho học sinh được đặc biệt quan tâm. Với sự chuẩn bị chủ động, đồng bộ của các ngành, các cấp cùng tinh thần sẵn sàng của thầy và trò, tỉnh An Giang đã hoàn tất những bước quan trọng hướng đến một kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.
2: Chiều nay ngày 10 tháng 6, thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn tỉnh An Giang đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi và đính chính thông tin sai sót nếu có.
3: Thí sinh được cán bộ coi thi phát thẻ dự thi, phổ biến các quy định đối với thí sinh, trong đó lưu ý kỹ về thời gian có mặt tại phòng thi, những vật dụng được và không được mang vào phòng thi, đặc biệt nhấn mạnh thí sinh tuyệt đối không mang điện thoại vào khu vực thi, không gian lận thi cử với mọi hình thức. Cùng với đó, cán bộ coi thi phổ biến các quy định trong phòng thi, quy định đối với làm bài thi tự luận, bài thi trắc nghiệm, cách xử lý khi có sự việc bất thường xảy ra. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, thí sinh tham gia 3 buổi thi. Cụ thể, ngày 11 tháng 6 thi môn ngữ văn buổi sáng, thi môn toán buổi chiều. Sáng ngày 12 tháng 6 thi 2 môn thi tự chọn trong số các môn vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ, gồm công nghiệp, nông nghiệp, ngoại ngữ. Môn ngoại ngữ, ngoài 8.408 thí sinh tiếng Anh, An Giang có 27 thí sinh thi tiếng Trung và 4 thí sinh thi tiếng Nhật.
4: Sáng nay ngày 10 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2026-2035, giai đoạn 1 từ năm 2026 đến năm 2030.
2: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo các chương trình Mục tiêu Quốc gia tỉnh An Giang Lê Văn Phước chủ trì hội nghị. Hội nghị được trực tuyến đến 102 xã phường đặc khu trên địa bàn tỉnh.
5: Trong giai đoạn 2026-2030, An Giang đặt mục tiêu tổng quát là xây dựng nông thôn mới hiện đại, giàu đẹp, bản sắc bền vững, gắn với đô thị hóa và thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thực hiện giảm nghèo đa chiều, bao trùm bền vững, bảo đảm an sinh xã hội. Theo lộ trình cụ thể, tỉnh phấn đấu đến năm 2030 có 100% số xã, 85 trên 85 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Riêng trong năm 2026, tập trung nguồn lực đưa 13 xã điểm đạt chuẩn theo Bộ Tiêu chí giai đoạn 2026-2030, ít nhất 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại. Đồng thời, chỉ tiêu giảm nghèo đa chiều toàn tỉnh duy trì mức giảm từ 0,3% một năm trở lên. Riêng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giảm từ 0,3% đến 0,5% trên một năm, quyết đưa 12 xã và 70 thôn thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn. Để cụ thể hóa các mục tiêu trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Sở Dân tộc và Tôn giáo đã triển khai tiêu chí các hợp phần nội dung. Các giải pháp trọng tâm được đưa ra bao gồm hoàn thiện quy hoạch đồng bộ, phát triển hạ tầng kinh tế xã hội kết nối nông thôn với đô thị, cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sinh thái tuần hoàn, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công và đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua mô hình thôn thông minh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước yêu cầu các cấp các ngành tập trung rà soát hệ thống cơ chế

0: chính sách, thực hiện lồng ghép hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, chuyển trọng tâm từ mở rộng số lượng sang nâng cao chất lượng và tính bền vững, phát huy vai trò chủ thể của người dân doanh nghiệp và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội trong giám sát phản biện xã hội và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của người dân. Về nhiệm vụ cụ thể, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo chương trình, cơ quan thường trực trước ngày 20 tháng 6, tham mưu xây dựng quy định nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ vốn và phương án phân bổ nguồn vốn năm 2026, giai đoạn 2026-2030. Sở Dân tộc và Tôn giáo chủ trì thực hiện hiệu quả họp phần thứ hai, phối hợp đề xuất các chính sách tín dụng xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Sở Tài chính chịu trách nhiệm thẩm định phương án phân bổ lại nguồn vốn tồn ngân sách tỉnh kéo dài sang năm 2026 và tham mưu cân đối bố trí đối ứng từ ngân sách tỉnh. Đối với Ủy ban Nhân dân các xã, phường đặc khu, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu cần xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể theo giai đoạn và hàng năm, chủ động cân đối nguồn vốn đối ứng ngân sách cấp xã, tuyệt đối không huy động quá sức dân và không để phát sinh nợ động xây dựng cơ bản, đồng thời phân công thành viên bám sát thực hiện các tiêu chí đúng lộ trình đề ra.
1: Chương trình tiếp tục với những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, sáng nay ngày 10 tháng 6, Trung đoàn Bộ binh 892, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Dự lễ có Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy Quân khu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang.
2: Năm 2026, công tác tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới của Trung đoàn 892 thực hiện nghiêm phương châm cơ bản thiết thực vững chắc, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, rèn luyện thể lực, xây dựng chính quy và quản lý kỷ luật. Kết quả kiểm tra kết thúc huấn luyện, 100% nội dung đạt yêu cầu, trong đó trên 75% khá giỏi. Kiểm tra các nội dung bắn súng, đánh thuốc nổ, ném lựu đạn để bảo đảm an toàn tuyệt đối. 100% chiến sĩ mới nắm vững các nội dung điều lệnh, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật, sử dụng thành thạo vũ khí được trang bị. Tỷ lệ quân số khỏe tham gia huấn luyện luôn đạt cao. Tại buổi lễ, các chiến sĩ mới trang nghiêm thực hiện nghi thức tuyên thệ dưới quân kỳ quyết thắng, thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, quyết tâm phấn đấu rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Sau nghi thức tuyên thệ, đơn vị tổ chức trao vũ khí cho chiến sĩ mới theo quy định. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon biểu dương những kết quả nổi bật mà cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 892 đạt được trong công tác huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026, yêu cầu đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh huấn luyện của cấp trên, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Đồng thời đề nghị các chiến sĩ mới tiếp tục phát huy kết quả đạt được, không ngừng học tập rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Kết thúc buổi lễ, các đại biểu tiến hành duyệt đội ngũ, biểu dương khí thế, ý chí quyết tâm và sự trưởng thành của chiến sĩ mới sau 3 tháng học tập, rèn luyện trong môi trường quân ngũ.
3: Sáng ngày 10 tháng 6, Lữ đoàn 950 Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đóng quân trên địa bàn đặc khu Phú Quốc tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Đại tá Thạch Thanh Tú, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đến dự.
2: Qua 3 tháng huấn luyện, các nội dung bắn súng bài 1 AK, ném lựu đạn bài 1, đánh thuốc nổ, công sự, ngụy trang, vật cản được các chiến sĩ mới tiến hành thực hiện tốt. Chiến sĩ mới nắm được tính năng, cấu tạo, tác dụng và thao tác sử dụng các loại vũ khí thiết bị được biên chế, biết sử dụng lựu đạn, dò, gỡ mìn, biết đào và ngụy trang công sự phù hợp với địa hình, sát với thực tế chiến đấu. Kết quả kiểm tra quá trình huấn luyện ở 11 nội dung, 100% chiến sĩ đạt loại khá giỏi, trong đó kiểm tra ở nội dung 3 tiếng nổ, ném lựu đạn và đánh thuốc nổ đạt loại giỏi, bắn súng bài 1 AK đạt khá. Đánh giá chung, đơn vị đạt giỏi. Tại buổi lễ, chiến sĩ mới đã thực hiện nghi thức tuyên thệ dưới quân kỳ quyết thắng, bày tỏ tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 950 thực hiện nghi thức trao vũ khí cho chiến sĩ mới. Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của người quân nhân sau những ngày đầu trong quân ngũ. Dịp này, Lữ đoàn 950 biểu dương khen thưởng 40 chiến sĩ mới có thành tích tốt trong công tác huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026.
1: Thưa quý vị, sáng nay 10 tháng 6, Lữ đoàn Pháo binh 6, Quân khu 9 tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2026. Đại tá Nguyễn Văn Sơn, trưởng phòng pháo binh, Bộ Tham mưu Quân khu 9 đến dự.
2: Năm 2026, Lữ đoàn Pháo binh 6 được giao tiếp nhận, quản lý và huấn luyện chiến sĩ mới đến từ tỉnh An Giang và Đồng Tháp. Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, đơn vị đã tổ

0: đồng thời đề nghị các chiến sĩ mới phát huy kết quả đạt được, nhanh chóng hòa nhập với đơn vị, tích cực học tập rèn luyện, phấn đấu trở thành những quân nhân ưu tú, góp phần xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Ghi nhận những nỗ lực trong huấn luyện và rèn luyện, Đảng ủy Ban Chỉ huy Lữ đoàn Pháo binh 6 biểu dương khen thưởng 12 cá nhân có thành tích xuất sắc. Sáng ngày 10 tháng 6, Lữ đoàn 962 Quân khu 9 cũng tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Mùa huấn luyện chiến sĩ mới năm nay, Lữ đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị tốt nơi ăn ở, học tập, sinh hoạt. Đến nay, đã hoàn thành 100% nội dung chương trình huấn luyện theo quy định của Bộ Tổng Tham mưu. 100% chiến sĩ mới sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị trong biên chế, rèn luyện thể lực bền bỉ, dẻo dai, đồng thời đơn vị tăng cường huấn luyện bơi vào giờ ngoại khóa, bảo đảm 100% chiến sĩ mới đều biết bơi. Kết quả kiểm tra 11 trong tổng số 11 nội dung theo chương trình huấn luyện, có 6 trong tổng số 11 nội dung đạt giỏi, trong đó kiểm tra 3 tiếng nổ, ném lựu đạn và đánh thuốc nổ bài 1 đạt giỏi, bắn AK bài 1 đạt khá. Kết quả chung toàn khóa huấn luyện, đơn vị đạt giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Ngay sau lễ tuyên thệ, các chiến sĩ mới được tổ chức biên chế về công tác tại các đơn vị trong toàn lữ đoàn. Sáng ngày 10 tháng 6 tại đặc khu Phú Quốc, tiểu đoàn 563 và tiểu đoàn 563B vùng 5 Hải quân cùng tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Sau 3 tháng huấn luyện, chiến sĩ mới đã nắm được những kiến thức cơ bản về chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật, truyền thống dân tộc, quân đội nhân dân Việt Nam và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Tại buổi lễ, các chiến sĩ mới đã thực hiện nghi thức tuyên thệ trước quân kỳ quyết thắng, thể hiện quyết tâm tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ngay sau buổi lễ, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thiện hồ sơ tổ chức biên chế chiến sĩ mới về các đơn vị trong vùng để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.
1: Sáng ngày 10 tháng 6, tại tiểu đoàn huấn luyện cơ động 1 và 2, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026 cho các chiến sĩ hoàn thành chương trình huấn luyện chiến sĩ mới.
0: Sau 3 tháng huấn luyện, các chiến sĩ mới đã được trang bị những kiến thức cơ bản về chính trị, quân sự, pháp luật, điều lệnh quản lý bộ đội, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật cá nhân, thể lực và các nội dung cần thiết khác của người quân nhân cách mạng. Kết quả kiểm tra các nội dung huấn luyện đều đạt yêu cầu, trong đó nhiều nội dung đạt khá giỏi. Đặc biệt là tân binh đã hoàn thành tốt nội dung thực hành 3 tiếng nổ cũng như các bài huấn luyện nâng cao. Các chiến sĩ đã nắm vững những kiến thức cơ bản, sử dụng thành thạo một số loại vũ khí được biên chế, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, xây dựng được tác phong chính quy và tinh thần đoàn kết trong đơn vị. Điểm nhấn tại buổi lễ là nghi thức tuyên thệ dưới quân kỳ quyết thắng. Trong không khí thiêng liêng trước lá cờ Tổ quốc, quân kỳ quyết thắng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, các chiến sĩ mới đã đồng thanh đọc 10 lời thề danh dự của quân nhân. Những lời thề vang lên dõng dạc thể hiện quyết tâm tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, không ngừng học tập rèn luyện, xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Văn Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, biểu dương những kết quả mà đơn vị huấn luyện và các chiến sĩ mới đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu các chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam và Bộ đội Biên phòng, không ngừng học tập rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đại tá Phạm Văn Thắng yêu cầu mỗi chiến sĩ cần xác định tốt tư tưởng, xây dựng động cơ phấn đấu đúng đắn, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước, tích cực học tập kinh nghiệm từ cán bộ đi trước để nhanh chóng trưởng thành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
2: Các đồng chí sẽ là lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới, gắn bó mật thiết với nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, làm nền tảng củng cố xây dựng nền biên phòng toàn dân, góp phần xây dựng khu vực biên giới biển đảo ngày càng vững mạnh. Vì vậy, mỗi đồng chí phải luôn khắc ghi lời tuyên thệ hôm nay, không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
0: Ngay sau lễ tuyên thệ, các chiến sĩ mới đã được thực hiện nghi thức duyệt đội ngũ, thể hiện kết quả huấn luyện và sự trưởng thành về tác phong, điều lệnh, đồng diễn các bài thể dục, võ chiến đấu, bài quyền Triều Tiên, thực hiện các bài đánh đối kháng, đặc biệt là phần biểu diễn chó chiến đấu và chó chiến đấu tham gia đánh bắt tội phạm.
3: Thưa quý vị, các ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thư ký mới của Liên Hiệp Quốc đã tham gia cuộc tranh luận đầu tiên.

0: tại thành phố Chanel của Thụy Sĩ, chia sẻ quan điểm và tầm nhìn riêng của mình.
1: Trong bối cảnh chủ nghĩa đa phương đang chịu áp lực, các ứng cử viên tập trung trình bày hình mẫu lãnh đạo mà Liên Hợp Quốc đang cần để giải quyết những thách thức hiện nay và cách mà tân Tổng thư ký có thể hành động để Liên Hợp Quốc trở nên phù hợp và hiệu quả. Theo kế hoạch, vào cuối tháng này, tất cả các ứng cử viên sẽ tham gia diễn đàn Jeju vì hòa bình và thịnh vượng để tiếp tục các hoạt động liên quan tới quá trình vận động tranh cử. Tiếp đó, từ đầu tháng tới, 15 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ lựa chọn ứng cử viên Tổng thư ký trong một loạt các cuộc bỏ phiếu kín để trình Đại hội đồng Liên Hợp Quốc phê chuẩn. Tân Tổng thư ký dự kiến nhậm chức vào ngày 1 tháng 1 năm 2027.
2: Thưa quý vị, các vụ máy bay không người lái xuất hiện trái phép gần sân bay đang trở thành thách thức ngày càng lớn đối với ngành hàng không Đức, gây gián đoạn hoạt động bay và làm phát sinh chi phí lên tới hàng chục triệu euro mỗi năm.
1: Theo Trung tâm Hàng không và Vũ trụ Đức, trong năm 2025 đã ghi nhận 226 vụ phát hiện máy bay không người lái tại khu vực các sân bay trên cả nước. Trong số này có 116 vụ buộc 25 sân bay phải tạm ngừng hoạt động toàn phần hoặc một phần, gây thiệt hại trực tiếp khoảng 60 triệu euro, tương đương 69,2 triệu đô la Mỹ cho ngành hàng không. Nếu tính cả các chi phí phát sinh do chậm chuyến, hủy chuyến, chuyển hướng bay và những tác động dây chuyền trong mạng lưới hàng không, tổng thiệt hại có thể lên tới 160 triệu euro. Hậu quả của các vụ xâm nhập vùng cấm bay không chỉ là chậm chuyến hoặc hủy chuyến, mà còn buộc máy bay phải bay chờ, chuyển hướng hạ cánh và làm tăng mức tiêu thụ nhiên liệu. Các hãng hàng không còn phải chi thêm cho việc hỗ trợ hành khách, bố trí chuyến bay thay thế, trong khi các sân bay bị thất thu từ phí dịch vụ do các chuyến bay bị hủy.
0: Hạ viện Mỹ đã thông qua gói ngân sách nhập cư trị giá 70 tỷ đô la Mỹ với tỷ lệ phiếu xích sao 214-212 vài ngày sau quyết định tương tự của thượng viện nước này. Được
1: trao truyền và gói ngân sách này tài trợ cho cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ và cục hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ, hai cơ quan trực thuộc Bộ An ninh Nội địa từng bị loại khỏi một dự luật chi tiêu trước đó do sự phản đối từ phía Đảng Dân chủ. Gói ngân sách sẽ kéo dài đến hết nhiệm kỳ của Tổng thống Trump, đồng thời cũng chấm dứt cuộc tranh luận kéo dài nhiều tháng về chính sách thực thi nhập cư, vốn đã khiến một phần Bộ An ninh Nội địa bị tê liệt hoạt động. Việc thông qua gói ngân sách nhập cư là một bước quan trọng đối với Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, trong bối cảnh ông đang gặp khó khăn trong việc thúc đẩy các ưu tiên khác của Tổng thống Trump trước thời hạn Quốc hội kết thúc phiên họp trước cuộc bầu cử giữa kỳ 2026.
2: Quý vị các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
0: Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nền kinh tế số, thương mại điện tử và các hoạt động đầu tư kinh doanh ngày càng phát triển mạnh mẽ, chính sách thuế thu nhập cá nhân tiếp tục được hoàn thiện nhằm bảo đảm công bằng trong điều tiết thu nhập, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 được Quốc hội thông qua với nhiều quy định mới, phù hợp với yêu cầu quản lý trong giai đoạn hiện nay. Để giúp quý vị các bạn hiểu rõ hơn những nội dung cơ bản của luật, chuyên mục chính sách mới hôm nay có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hòa Hiệp, Phó trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh An Giang. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 được Quốc hội khóa 15 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2025 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Riêng đối với các quy định liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú thì được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.
2: Theo Điều 2, Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, người nộp thuế gồm cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam. Trong đó, cá nhân cư trú là người có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam, hoặc có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam như nơi đăng ký thường trú hoặc nhà cho thuê hoặc nhà thuê để ở theo hợp đồng.

0: Người không đáp ứng các điều kiện này được xác định là cá nhân không cư trú. Như vậy, cá nhân cư trú phải thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các khoản thu nhập phát sinh trong và ngoài Việt Nam. Còn cá nhân không cư trú chỉ phải nộp thuế đối với phần thu nhập phát sinh tại Việt Nam.
1: Dân thưa ông, như vậy thì theo luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 thì những loại thu nhập nào thuộc diện phải nộp thuế ạ?
0: Theo điều 3 của luật thu nhập chịu thuế gồm nhiều nhóm khác nhau. Trong đó có các nhóm thu nhập phổ biến như là thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ đầu tư vốn, thu nhập từ chuyển nhượng vốn và chuyển nhượng bất động sản. Ngoài ra còn có thu nhập từ trúng thưởng, thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng và một số khoản thu nhập khác theo quy định của pháp luật. Quy định này nhằm đảm bảo việc quản lý thuế toàn diện đối với các nguồn thu nhập phát sinh trong thực tế.
1: Bên cạnh các khoản thu nhập phải nộp thuế thì pháp luật cũng quy định nhiều trường hợp được miễn thuế. Và xin ông cho biết là những nhóm thu nhập đáng chú ý đó ạ.
0: Theo điều 4 luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 có 21 nhóm thu nhập được miễn thuế. Đây là những khoản thu nhập mang tính an sinh xã hội, hỗ trợ đời sống người dân, khuyến khích phát triển sản xuất khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Một số trường hợp tiêu biểu như thu nhập từ chuyển nhượng, nhận thừa kế hoặc quà tặng là bất động sản giữa những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng, thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất của cá nhân, thu nhập từ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản chưa qua chế biến. Ngoài ra còn có các khoản thu nhập được miễn thuế như là lãi tiền gửi ngân hàng, lãi trái phiếu chính phủ, kiều hối, tiền lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm, tiền lương hưu, học bổng, các khoản bồi thường bảo hiểm, thu nhập từ hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, thu nhập liên quan đến tín chỉ carbon, trái phiếu xanh và một số trường hợp khác theo quy định của luật.
1: Hiện nay thì hoạt động kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử cũng như là các nền tảng số phát triển rất là mạnh. Như vậy thì các khoản thu nhập từ hoạt động này có diện là chịu thuế hay không thưa ông?
0: Về khoản 1 điều 3 luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, thu nhập từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử và thu nhập dựa trên nền tảng số thuộc diện thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Quy định này góp phần đảm bảo công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế giữa các loại hình kinh doanh truyền thống và kinh doanh trên môi trường số.
1: Một lần nữa thì xin cảm ơn ông Nguyễn Hòa Hiệp, Phó trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh An Giang đã dành thời gian trả lời phỏng vấn ngày hôm nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục chính sách mới kỳ này xin được khép lại tại đây. Trong kỳ tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu những quy định đáng chú ý về giảm thuế, ưu đãi thuế, giảm trừ gia cảnh và một số trường hợp thường gặp trong thực tế. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi chương trình vào lúc 18:55 ngày 11 tháng 6 năm 2026. Xin kính chào tạm biệt.

với sự tham gia của các diễn viên Jay Porapap Sikachon trong vai Anantachai, Rin Osadapon Siri Watanakun trong vai Asia Anantali, Pet Poranin trong vai Anetchat, Kong Vittaya tiếp trong vai Bung Khao Pin.

0: Bộ phim Cô Dâu của Thần Rắn. Tập 7.
1: Anh Khảm, thẻ không có rút tiền được anh ơi. Nó hiện thông báo tài khoản anh bị đóng băng rồi.
2: Không kịp. Có tiền cũng không xài được, còn bị cảnh sát truy nã. Ê, thiệt tình.
3: Mình chạy qua biên giới kiếm chỗ trốn rồi tính tiếp.
2: Đi kiểu gì đây? Giờ này chắc cảnh sát bao vây hết rồi.
1: Mới nghe chuyện này, giờ em biết cảnh sát tìm ở đâu ra được bằng chứng rồi. Bác sĩ AC kiểm tra cơ thể tụi nhỏ mới biết mình nấu thuốc phiện cho tụi nhỏ uống đó.
2: Ủa, sao nó gặp tụi nhỏ được?
1: Thằng An ăn tay chai nhiều chuyện, nó cứu tụi nhỏ. Chắc nó đã cấu kết với nhỏ bác sĩ Asia.
3: Con nhỏ Lanh coi như nhiều chuyện, còn Asia thì còn nhiều chuyện hơn.
2: Tao nghĩ rồi, phải xử lý mấy đứa nhiều chuyện đã.
4: Ê, bà ngủ dậy chưa? Ê à,
5: Dậy rồi.
4: Nổi không? Đi bác sĩ nha.
5: Bộ ông quên mất tôi cũng là bác sĩ hả?
6: Mấy người làm bác sĩ cứng đầu lắm, không chịu nghe lời. Lúc bị bệnh hả, không ai thèm đi khám bác sĩ hết trơn á.
5: Tại chị không có sao mà. Thiệt đó.
4: Ê, tối qua bà lấy dao tính tự đâm vô người á, nhìn đáng sợ lắm luôn. Nếu có liên quan tới giấc mơ của bà phải kể cho tụi tôi nghe đi chứ.
5: Ông phải hứa với tôi chuyện này. Nếu tôi kể hết cho ông nghe, ông sẽ không chọc tôi là khùng nữa. Từ nhỏ tôi đã hay mơ thấy anh ăn ta chay rồi. Tôi chưa kể cho ai nghe mấy chuyện này, tại tôi đâu có tin mấy chuyện tâm linh.
4: Nhưng anh chat có nói là bà với anh trai của ảnh là người yêu trong quá khứ.
5: Làm gì có chuyện đó.
6: Biết đâu chừng lỡ đúng thì sao? Lý do chị E phải tới Phanom Nakha gặp phải mấy chuyện kỳ lạ, có thể là gì? Trước đây chị từng là người Phanom Nakha, có duyên nợ với anh Ananta Chai nữa.
5: Trước khi chị múa, chị nhìn thấy em trong mơ nữa đó Sita.
6: Thiệt không chị? Mà chị có thấy anh Nụ Phúc luôn không? Không chừng ba tụi mình có duyên nợ từ trong kiếp trước luôn á.
4: Lậm phim quá rồi đó. Ê, khăn giấy, khăn giấy, để tôi lau cho. Đây nè, để tôi lau cho.
7: Mới đầu tính hỏi thăm coi cô có bị gì không, mà giờ có người chăm sóc kỹ như vậy, chắc cô cũng khỏe lên nhiều rồi.
5: Cảm ơn chị đã có lòng lo lắng cho em.
7: Tiến sĩ Brida kêu tôi báo cho cô, sẽ chở tụi nhỏ vô thành phố sẵn sàng lên đường rồi đó.
5: À, dạ.
4: Nè, mấy đứa đi từ từ thôi. Cẩn thận nha. Rồi,
8: mọi người đừng có lo lắng nữa. Tôi đã kêu bác sĩ E ngồi xe chung. Lỡ đâu tụi nhỏ có gặp chuyện gì đó thì cũng có người chăm sóc. Còn phần John, tôi cũng kêu xuất phát trước tới bệnh viện trong thành phố chờ sẵn rồi.
5: Dạ, em cho mấy đứa nhỏ lên xe xong xuôi hết rồi thầy.
8: Vậy mình xuất phát thôi, xin mời.
9: Rồi.
10: Rồi, lên xe đi.

0: Để phu nhân một mình đi với tụi nhỏ như vậy có ổn không chủ nhân?
1: Chỉ cần AC ở cách xa anh Nịch chết một chút, cổ sẽ được an toàn.
0: Nhưng mà chủ nhân,
1: cho dù xảy ra chuyện gì, ta cũng phải bảo vệ AC với tụi nhỏ.
2: Ổn không mấy bạn nhỏ? Xin ban phúc cho tụi con lên đường được bình an.

0: Ôi, sao tự nhiên lại thắng gấp dữ
1: có
0: vậy?
1: Sao không? Có sao không? Bà có sao không?
2: Tụi em có sao không? Có ai bị thương không?
1: Sẽ tha, coi mấy đứa nhỏ nha. Tuyệt đối không được xuống xe.
2: Dạ.
1: Trời, trưởng làng, trưởng làng có sao không?
3: Không không, tôi không sao. Nè, lái xe kiểu gì vậy? Sao thắng gấp dữ vậy trời?
4: Dạ tôi xin lỗi trưởng làng nghe. Hồi nãy có thứ gì đó bay xẹt qua trước xe luôn.
1: Tiến sĩ,
3: coi tiến sĩ ghi kỹ đi. Đó, bị thương rồi kìa.
1: Còn có ai
2: thầy
1: bị thương
2: có sao
1: nữa không?
2: Thầy?
3: Có ai bị sao không?
4: Trưởng làng, trưởng làng ơi.
1: Ơi.
5: Ôi trời ơi,
1: trời ơi,
5: trời
1: ơi,
5: sao dự định dữ
6: vậy? Sao ghê quá vậy?
5: Ai làm vậy chứ?
1: Ai làm vậy không biết nữa.
6: Con tôi.
1: Con tôi. Con có sao không con? Con ơi.
7: Sao tự nhiên trên đường có đống đinh to vậy không biết? Rốt cuộc ai bày ra?
6: Bởi vậy mới nói.
8: Hay là của tụi cướp muốn cướp xe của mình?
6: Hay là do nhóm của thầy Khảm? Cô ý muốn hãm hại tụi nhỏ chứ gì?
1: Đúng rồi.
6: Thiệt, mấy đứa nhỏ vậy mà nó cũng không tha cho.
5: Đúng vậy.
6: Đúng là ác quá trời quá đất luôn mà.
5: Thiệt chứ.
1: Vô vậy?
7: Hả? Sao nó dám làm chuyện đó chứ?
6: Sao vậy?
7: Cản nó lại giùm tôi đi.
8: Sao vậy?
1: Có chuyện gì?
6: Có chuyện gì sao vậy?
7: Thằng Sục gọi cho tôi nói. Thằng nói nó tức thần rắn lắm.
1: Trời
6: ơi.
7: Nó đang phá điện thờ kìa. Nhanh lên.
1: Trời đất ơi.
5: Mau lên. Nè.
2: Có chuyện gì hả Nữ Phúc?
1: Theo tôi.
8: Đi thôi chị, đi.
7: Ê, đừng có thờ nữa.
5: Thờ nữa.
8: Bỏ đi.
5: Mấy người bình tĩnh cái đã. Có gì đâu mà đòi đập phá điện thờ thần rắn chi cho mang tội.
7: Ông tránh ra. Có thần rắn để làm cái gì? Ngày ấy để mình bị thầy Khảm lừa gạt biết bao lâu. Đó, vậy còn để con tôi đi xe. Xem nữa rớt xuống vực.
8: Đừng, thôi. Sao tức giận bậy bạ vậy? Đâu có gì liên quan tới ngày ấy đâu. Mọi chuyện đều do thầy Khảm mạo danh ngày ấy kiếm chác cho mình. Thần rắn đâu hay biết mấy chuyện này.
7: Ê, tôi nói cho bà biết nha. Cha thầy Khảm đó mạo danh trục lợi, tại thấy mình thờ cúng thần rắn. Giờ không muốn ai mạo danh ai nữa, phải phá bỏ chỗ này mới được.
6: Sao tự nhiên lại ăn nói hầm hồ vậy? Người dân ở vùng này sùng bái thần rắn nhiều lắm đó nghe.
7: Bởi vậy mới nói
1: nhiều lắm mà nghe.
7: Bữa nay tôi sẽ làm cho mọi người sáng mắt ra. Đừng có sùng bái gì nữa. Cũng kiên cũng vô ích thôi.
8: Không có được mà. Đi xuống đây mà. Đừng có tập bảy tập bạ vậy chứ.
5: Đi xuống đây.
8: Mày đó, mày phải xin lỗi. Phải quỳ tạ lỗi với ngày ấy.
7: Tôi không quỳ.
6: Đúng rồi. Đi xuống tạ lỗi.
8: Đi lên. Quỳ tạ lỗi đi. Bỏ lên. Đi xuống tạ lỗi. Đi đi đi. Bỏ lên. Đừng để chuyện cãi nhau nhớ cãi nhau mà. Không được. Bỏ đi. Đừng để chuyện cãi nhau nữa. Đừng cãi nhau nữa. Dừng lại đi. Bỏ đi. Dừng lại đi. Dừng lại đi mà. Rồi. Buông tay ra. Dừng lại. Dừng. Mọi người dừng tay lại.
1: Mình là người chung một làng, đừng có gây lộn với nhau.

0: nữa. Tín ngưỡng mình khác nhau, cũng đâu cần động tay động chân như vậy đâu. Mỗi người có tín ngưỡng khác nhau, nhưng mình cũng không nên coi thường tín ngưỡng của người khác.
1: Nói thiệt lòng, trước giờ tôi chưa bao giờ tin có thần rắn hay thần gì hết. Nhưng tôi vẫn rất hiểu và tôn trọng tín ngưỡng của bà con lúc nào cũng sùng bái thần rắn. Bình thường đâu có ai muốn người khác bắt mình tin tín ngưỡng của người ta. Vậy nên mình cũng phải tôn trọng, không nên ép buộc người khác không tin giống như mình.
2: Không có tin gì nữa đó.
3: Cậu phải mau xin lỗi ngài ấy đi. Đúng rồi, cậu phải xin lỗi đi.
4: Bà con bình tĩnh. Bà con bình tĩnh. Có tin mới.
0: Gì nữa?
4: Bà con. Bà con bình tĩnh. Nghe tôi nói.
5: Chuyện gì?
4: Bình tĩnh. Bà con nghe đã. Thần rắn vừa giúp mình.
0: Giúp cái gì?
3: Giúp cái gì?
0: Giúp cái gì mới được?
3: Đâu?
0: Đâu? Cho coi đi. Coi. Ê, đâu? Ui. Hả? Ghê vậy?
3: Rồi, coi đi.
0: Hả? Đâu?
4: Coi.
2: Đâu? Coi thử coi.
0: Trời, sao vậy?
3: Không vậy.
6: Thấy chưa? Ngải hiển linh đó.
4: Đó, thấy chưa?
2: Cái này, này là thần rắn thiệt nè bà con.
6: Thấy chưa? Dạ, nó không tin.
4: Cho
1: tôi coi một chút được không? Cho tôi coi chút nha.
6: Nhìn thấy rõ lắm luôn đó chị, rõ ràng là đầu thần rắn.
0: Mới nói rồi
6: thấy
0: mà.
6: Thấy chưa? Gãy hình lên đó.
4: Thấy chưa? Rõ ràng.
0: Quỳ lại đi.
4: Quỳ lại xin
0: tạ tội đi.
1: Bây giờ ba mẹ của tụi nhỏ không chịu để cho mình đưa đi điều trị ở nơi khác, tại người ta sợ tụi nhỏ bị nhốt hãm hại nữa. Cho nên họ kêu mình ở đây điều trị cho tụi nhỏ luôn.
2: Vậy để tôi liên lạc, xin thêm một ít dụng cụ chữa bệnh cần thiết, nhờ sở y tế công cộng huyện gửi xuống cho mình.
7: Không hay rồi thầy ơi. Bây giờ ở bên ngoài có vài người phụ huynh muốn đưa con em về nhà để mà điều trị.
4: Không được. Mọi người cứ thử nghĩ coi, giờ mình tách mấy đứa nhỏ riêng lẻ, lỡ đâu thầy khảm ông trình làm hại tụi nhỏ nữa thì sao? Mình cứ tập trung hết tụi nhỏ lại đây cho chắc chắn, mình cũng chăm sóc dễ hơn.
1: Thầy nói cũng đúng, em đồng ý với ý kiến này. Có gì mai em sẽ chích lấy mẫu máu, lấy tế bào tụi nhỏ gửi xét nghiệm. Em cũng sẽ điều tra hồ sơ ba mẹ của mấy đứa nhỏ luôn. Lần này chắc chắn mình sẽ nắm được thông tin nguyên nhân của bệnh này có phải là do di truyền hay không.
7: Quyết vậy đi. Có gì để tôi đi gọi John quay về đây luôn.

0: Lúc trước anh ăn tay chay từng nhắc nhở chị E không được dẫn tụi nhỏ ra khỏi làng hả? Ủa, vì sao chị không cho dân làng biết chuyện này?
1: Tại chị dặn ngược lại, anh không chịu trả lời nguyên nhân. Rồi em kêu chị ăn nói làm sao với dân làng đây?
0: Nhưng mà ảnh nhắc nhở Trúng Phúc mấy lần rồi đó.
2: Người ta càng nói trúng bao nhiêu lần, người ta càng đáng nghi á.
0: Không phải như vậy, ý em nói á, nhìn ảnh không giống người mình.
1: Ảnh không giống người mình?
0: Thiệt em cũng không biết sao nữa. Nhưng mà lúc nào em có việc ở gần ảnh á, em cũng đều bị nổi da gà. Mà không phải em sợ ảnh đâu nha, thiệt em cũng không biết giải thích làm sao nữa.
3: Bác sĩ, bác sĩ ơi cứu giùm, bác sĩ cứu giùm mau, mau lên bác sĩ ơi. Bác sĩ Mỹ xui bị rắn cắn ở ngoài kho lúa, bác sĩ cứu nó giùm với.
1: Rồi anh chờ một chút nha, tôi đi lấy thuốc túi cái đã. Chờ chút nha, ra liền, chờ chút.
2: Ê, khoan đã.
1: Nụ Phúc với Sita, hai người cứ về khách sạn trước, không cần chờ tôi đâu. Đi thôi, nhẹ đâu.
2: Ê,

0: Dạ, ở trong nhà, trong nhà. Bác sĩ nhanh giùm, nhanh giùm bác sĩ ơi.
1: Rồi, rồi.
0: Ở trong nhà bác sĩ ơi.
1: Ở đâu?
0: Trong nhà, trong nhà, trong nhà. Đây, đây, đây.
1: Có biết là rắn gì cắn không anh?
0: Dạ, rắn hổ mang.

0: anh phụ một tay. Cầm nhẹ nhẹ tay giùm nha.
1: Dạ.
2: Ê, ê.
0: Ủa?
2: Bà sao rồi?
0: Ủa nửa phút sao tới hay vậy?
2: Còn tôi phụ gì không?
0: Ờ, ông tới là tốt. Có gì nhờ ông gọi điện báo chị thiếp. Chuẩn bị xe cứu thương chở người đi bệnh viện luôn. Đưa người bệnh ra xe trước đã. Đi.
2: Nè,
0: từ từ. Đừng để trúng chân, đừng để chân cử động nhiều.
2: Rồi rồi, từ từ thôi. Cẩn thận nha. Nè, qua đây, từ từ.
3: Ê. Ê. Ê.
2: Anh chờ một chút nha, tôi kêu bác sĩ ra đã.
1: Dạ.
2: Ê. Ê. Ê ơi. Ê. Ê. Ê. Ê. Ê.
3: Đây.
0: Bỏ ra.
3: Nhiều sức lắm đúng không? Hả?
2: Sao rồi đâu nhiều chuyện? Không hiểu sao mà tôi kiếm ăn nào giờ không có vấn đề gì. Từ lúc cô tới, cuộc sống tôi quá khổ sở.
0: Mọi chuyện ra nông nổi này là tại ông thôi. Ông chuyên lừa gạt dân làng, giết lanh, còn gây tai nạn cho tụi nhỏ nữa.
2: Gây tai nạn gì trời?
0: Ông rải cả đống đinh trên đường muốn xe chở tụi nhỏ gặp tai nạn chứ gì nữa.
2: Tôi không có làm. Không được dù không tôi ngàn. Hồi trước có người mướn tôi mới giết tụi nhỏ. Còn bản của cô tôi không biết gì hết.
0: Nói dối. Không phải ông giết lanh. Sao tự nhiên cái thẻ nhớ xe lanh lỡ trong phòng ngủ của ông chứ?
2: Ê, thẻ nhớ xe gì nữa hả trời?
0: Ông tức lanh vì nó cản trở chuyện làm ăn từ mấy đứa nhỏ đúng không? Lanh chỉ làm theo lương tâm bác sĩ. Tại sao ông cứ muốn giết tụi tôi chứ?
2: Nghe tôi nói. Câm miệng lại. Tôi không có giết bạn cô. Tôi chỉ đe dọa nó thôi. Tôi kêu thằng đàn em khoan lỗ bình dầu của phanh xe nó. Còn cái chuyện chiếc xe tải, xe khách chở tụi nhỏ, tôi không hề biết. Cô hiểu không?
0: Nói dối.
2: Anh Khảm.
3: Ôi. Ê.
2: Nè, rồi theo nó. Nè, muốn chạy đi đâu hả?
4: Tụi nhỏ an toàn hết rồi. Cũng may là chủ nhân, tôi cứu tụi nó kịp.
5: Nhưng không có nghĩa là đám người kia không ra tay nữa.
3: Dừng lại.
5: Về canh chừng tụi nhỏ đi.
3: Đừng chạy. Mày muốn chạy đi đâu hả? Chạy đi đâu hả con nhỏ kia?
2: Cô muốn tự nhảy xuống dưới hay đợi tôi bắn hả? Không chọn được đúng không? Tôi chọn cho.

0: Không được đụng tới AC.
1: Mặc máu dừng nghe mày mày.
2: Trời ơi.
1: Đi. Ê, chạy bay.
2: Anh ơi, anh chờ em với.
3: Chào tôi
2: đi.
3: Chào tôi. Chào tôi với.
4: Anh vừa làm gì?
0: Cô cũng thấy, tôi chỉ đứng yên thôi.

0: Cô đừng sợ nữa, giờ đã an toàn rồi.
1: Lúc nãy anh đã làm gì hả?
0: Thì tôi cứu cô. Đưa tôi xem. Tôi xin lỗi vì đã cứu cô hơi trễ. Có đau lắm không?
1: Tại sao anh lại lo lắng cho tôi dữ vậy? Chỉ bởi vì anh cấm tôi vô làm Phanom Na Kha không được, nên anh đành phải bảo vệ cho tôi sao?
0: Tôi biết có kẻ muốn hãm hại tụi nhỏ, cho nên nếu cô đi cứu tụi nó, cô cũng sẽ gặp

0: thấy đỡ sợ hơn chưa?
1: Tại sao anh đối xử tốt với tôi? Anh cứu mạng của tôi, chăm sóc tôi. Tôi biết rõ anh đang cố gắng đối xử tốt với tôi, nhưng tôi thật sự không hiểu được tại sao tôi lại không dám tin tưởng ở anh nữa.
0: Ngày nào đó cô sẽ biết được câu trả lời thôi.
1: Tôi muốn biết ngay hôm nay lý do tại sao hả?
0: Hai chúng ta đã từng sắp cưới nhau.
1: Ý của anh là kiếp trước? Anh đang muốn nói là chuyện tôi hay nằm mơ chính là sự thật, có đúng vậy không? Suy cho cùng, anh cũng không muốn nói cho tôi biết.
0: Anh yêu em, Asia.

0: Tại sao? Tại sao người anh...
1: Đây là năng lực đặc biệt của những người trong gia tộc anh. Nhưng không phải ai cũng có thể nhìn thấy được.
0: Vậy tại sao tôi nhìn thấy được hả?
1: Bởi vì em yêu anh.

0: Ê, ê, bị sao vậy? Mà anh tìm thấy cổ ở đâu?
1: AC bị người có thầy khám truy đuổi. Tôi sẽ đưa cổ về phòng nghỉ ngơi.
0: Để tôi bồng cổ cho.
1: Nếu anh không muốn tôi làm phiền tới AC, thì lần sau nhớ chăm sóc cổ cho tốt một chút.

0: Hồi tối chính anh Ananta Chai là người đưa bà về khách sạn đó.
1: Em đi trình báo với cảnh sát rồi, hiện giờ họ đang truy bắt thầy Khảm cho mình.
2: Nếu thầy Khảm cố tình muốn hãm hại cô kiểu đó, chỉ bằng cô nên trở về Bangkok cho rồi.
1: Nhưng hiện giờ tụi nhỏ vẫn chưa khỏi mà
3: tôi
1: chị.
3: Tôi nghĩ em nên về đi. Ê, ở đây nguy hiểm lắm, tôi không muốn em gặp chuyện gì nữa.
4: Nhưng chị mà... cho Asia tới dinh thự của tôi ở đi, chỗ đó chắc chắn an toàn hơn.
0: Theo tôi thấy không cần thiết đâu.
4: Thầy Khảm đang rất muốn hại Asia. Ngày nào cảnh sát chưa bắt được ông ta, chúng ta không nên chủ quan. Hay anh nghĩ anh chăm sóc cho Asia được,

0: Em tới dinh thự của cậu anh ta trai ở cũng tốt đó. Chờ tới khi nào xong chuyện của thầy Khảm đã.
1: Nhưng cả thầy Khảm lẫn anh ta trai đều không thể tin tưởng được mà thầy. Biết đâu anh ta cùng một phe với thầy Khảm thì sao?
2: Nhưng cậu ấy cứu mạng của Esia mà. Cậu ấy yêu cô lắm, chắc không hại cô đâu.
1: Chị nói giống như là muốn tống cổ Ê đi thật xa vậy á. Tôi thấy dù thế nào bà cũng không nên tới đó đâu.
0: Thôi để cho Ê tự quyết định đi. Sao hả Ê?
3: Em muốn tới đó.
1: Ê,
3: nghe đã, nghe tôi nói đi đã. Tôi đang thấy thắc mắc anh đang ta trai rất nhiều chuyện. Nếu tôi tới dinh thự anh ta ở, biết đâu tôi sẽ biết được anh ta là ai. Còn chuyện này nữa, hôm qua cách ảnh cứu tôi khỏi tay thầy Khảm có vẻ hơi lạ.
1: Kỳ lạ ra sao hả?
3: Nói tóm lại bây giờ em sẽ dọn tới dinh thự của anh đang ta trai ở.
1: Vậy tôi và Sita cũng sẽ đi theo Asia tới đó.

0: Chuẩn bị phòng nghỉ xong hết rồi chủ nhân.
1: Xin mời.
2: Asia, cho nên nó kêu đứa giúp việc như cô đi hầu hạ Asia sao?
3: Chừng nào ngài mới chịu tống hết thuốc độc trong người ra?
2: Ta ra nông nổi
3: tình yêu kiếp trước, chúng ta phải nhanh tay trước khi hai người bọn họ lại nảy sinh tình cảm.
2: Không cần lo, viên ngọc rắn trong người cổ giúp ta làm được nhiều chuyện hơn cô nghĩ đó. Khi nào ta bình phục hẳn thì sẽ biết tay ta.
3: Khu này là dành riêng cho mọi người. Phòng kia là phòng của anh Pum Khao Pin. Phòng này của cô Asia với lại Sita. Tôi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ rồi. Nếu thiếu thứ gì cứ việc nói với tôi.
0: Tôi xin phép.

0: đừng có quá lo lắng. Mọi người ở đây sẽ được an toàn, cứ tự nhiên như ở nhà mình. Còn chuyện tụi nhỏ, tôi sai người của tôi trông chừng rồi.
1: Cảm ơn anh.
0: Anh đang nghĩ tôi cùng phe với bọn người xấu hay sao?
2: Anh đi cứu Asia nhiều lần rồi. Nếu không phải cùng một phe, sao anh biết mà đi cứu?
0: Chắc Asia nói với anh rồi. Thầy Khảm đã khẳng định với cổ là không dính dáng gì vụ tai nạn lật xe hết đó. Có nghĩa là có một kẻ nào đó cũng muốn hãm hại tụi nhỏ. Thay vì mất thời gian nghi ngờ về tôi, anh nên lo đi tìm hung thủ có phải sẽ tốt hơn không? Anh đừng quên rằng chỗ ẩn náu an toàn nhất biết đâu lại là chỗ nguy hiểm nhất.

Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh An Giang. Thưa quý vị, dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới. An Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, nối với vùng áp thấp trên khu vực ngoài khơi tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ngoài ra, khu vực còn chịu ảnh hưởng kết hợp cùng trường gió Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định. Thời tiết khu vực tỉnh An Giang trong 24 giờ tới. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25 đến 27 độ, ban ngày có nắng gián đoạn vào sáng sớm và trưa. Từ chiều đến tối thì mây đối lưu phát triển mạnh hơn, gây mưa rào và dông rải rác trên khu vực tỉnh. Trong cơn dông thì cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất khoảng 34 độ, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Xu thế thời tiết 48 đến 72 giờ tới, mưa rào chủ yếu xuất hiện vào chiều và tối, nền nhiệt cao nhất dao động trong khoảng từ 31 đến 34 độ, gió Tây Nam phổ biến cấp 2, cấp 3. Và lưu ý là trong các cơn dông có thể kèm theo lốc sét và gió giật mạnh. Vì vậy, quý vị cần chủ động theo dõi thời tiết để phòng tránh kịp thời trong sản xuất nông nghiệp, đi lại và các hoạt động ngoài trời vào chiều tối. Và sau đây sẽ là thời tiết một số xã phường trên phạm vi của tỉnh An Giang. Mở đầu sẽ là khu vực của phường Rạch Giá và vùng lân cận. Tại đây là mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông vài nơi. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 27, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33. Khu vực các xã vùng U Minh Thượng, tại khu vực này được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều và tối thì có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32. Khu vực

0: Phường Long Xuyên và vùng lân cận, tại khu vực này mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối thì có mưa nhỏ vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33. Khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, tại đây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, chiều tối thì có mưa, mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34. Thời tiết tại khu vực núi Cấm và vùng lân cận, tại đây được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, trưa chiều thì có mưa, mưa rào với diện vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33. Chuyển sang thời tiết khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận. Tại khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có nắng gián đoạn, chiều tối thì có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió tây nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33. Tại khu vực đặc khu Phú Quốc, tại đây là mây thay đổi đến nhiều mây, sáng sớm thì có mưa rào và dông rải rác, chiều và tối thì có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 3 có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32. Và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trên biển. Vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ, quần đảo Hải Tặc, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, đêm và chiều tối thì có mưa rào vài nơi. Trong cơn dông thì cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy, gió tây nam cấp 3 có lúc cấp 4, độ cao sóng từ 0,25 đến 1,25 m, biển bình thường. Chuyển sang thời tiết vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc và Thổ Châu, được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông thì cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy, gió tây đến tây nam cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32. Độ cao sóng từ 0,50 đến 1,50 m, biển bình thường. Và xu thế thời tiết biển, 3 ngày tới, gió tây nam có cường độ giảm nhẹ phổ biến ở mức cấp 3, cấp 4. Thời tiết biển có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Và sau đây, mời quý vị theo dõi thông tin thủy văn vừa được chúng tôi cập nhật.
1: Thông tin dự báo thủy văn, dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 14 tháng 6. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các sông kênh biến đổi chậm trong 1-2 ngày đầu, sau đó lên lại theo triều trong những ngày tới. Sông Tiền, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 106cm lên 19cm. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 127cm lên 20cm. Khu vực nội đồng vùng tứ giác Long Xuyên, mực nước trên các sông kênh rạch tiếp tục xuống chậm trong 2-3 ngày tới, sau đó lên lại do ảnh hưởng triều. Trên kênh Vĩnh Tế, tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 28cm lên 8cm. Trên kênh Tri Tôn, tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 30cm lên 6cm. Vùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và vùng lân cận, mực nước trên các sông kênh xuống chậm trong 1-2 ngày đầu, sau đó lên nhanh theo kỳ triều cường đầu tháng 5 âm lịch. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 134cm lên 22cm. Sông Dạm Nau, mực nước cao nhất tại Dạm Nau là 123cm lên 24cm. Rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 119cm lên 25cm. Dùng gian biển An Giang, đỉnh triều cao nhất ngày trên sông Cái Lớn tại Xẻo Rô lên nhanh trong 5 ngày tới. Cảnh báo mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng, đậu mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh, ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu.
0: Quý vị các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

Mời quý vị các bạn cùng theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, sáng nay ngày 10 tháng 6, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang phối hợp tổ chức hội nghị liên tịch để thống nhất dự kiến nội dung, thời gian, chương trình và phân công trách nhiệm chuẩn bị kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Giang Mừng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

0: Ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lê Thanh Việt chủ trì hội nghị.
1: Dự kiến kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong 2 ngày 22 và 23 tháng 7. Theo đó, kỳ họp sẽ tập trung đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, kết quả thu chi ngân sách nhà nước, công tác đầu tư công, cải cách hành chính, bảo đảm an sinh xã hội và các nhiệm vụ trọng tâm khác trong 6 tháng đầu năm 2026, xác định nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Cùng với đó, xem xét kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đánh giá những thuận lợi khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để kịp thời đề ra giải pháp tháo gỡ, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Xem xét quyết định các cơ chế chính sách, đề án chương trình, dự án và các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
0: Thưa quý vị, áp dụng cơ chế luồng xanh đối với các nhiệm vụ phục vụ hồ sơ UNESCO, những công việc thuộc thẩm quyền phải được giải quyết ngay, không để chậm trễ. Đồng thời, người đứng đầu các sở ngành địa phương phải trực tiếp chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả thực hiện. Chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng tại buổi khảo sát và làm việc với Ban điều hành hồ sơ đề cử di sản thế giới khu di tích khảo cổ ốc El Ba Thê chiều nay ngày 10 tháng 6.
2: Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, việc đón đoàn chuyên gia ICOMOS vào tháng 8 tới là dấu mốc đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với hành trình đưa khu di tích khảo cổ ốc El Ba Thê trở thành di sản văn hóa thế giới. Vì vậy, các sở ngành địa phương phải tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ, triển khai các nhiệm vụ theo cơ chế luồng xanh. Việc hôm nay không để sang ngày mai, người đứng đầu phải trực tiếp chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả thực hiện. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các hạng mục phục vụ công tác thẩm định, bảo đảm chất lượng công trình, cảnh quan môi trường và công tác bảo tồn di tích theo đúng yêu cầu của UNESCO và ICOMOS. Ban quản lý di tích văn hóa ốc El cần chủ động phối hợp với Viện khảo cổ học đẩy mạnh công tác chỉnh lý hiện vật, thực hiện trưng bày chỉnh lý đến đâu, trưng bày giới thiệu đến đó, đồng thời tăng cường nguồn lực xây dựng cơ sở dữ liệu hình ảnh phục vụ công tác đánh giá thực địa. Đối với những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, các đơn vị phải kịp thời báo cáo để xử lý ngay, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của hồ sơ đề cử. Cùng với đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân dùng di tích, nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm cộng đồng trong công cuộc bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, việc chuẩn bị tốt cho đợt đánh giá thực địa sắp tới không chỉ góp phần nâng cao khả năng thành công của hồ sơ đề cử, mà còn thể hiện quyết tâm của tỉnh An Giang trong việc đưa giá trị văn hóa ốc El Ba Thê vươn tầm thế giới.
0: Sáng nay 10 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn 1 từ năm 2026 đến năm 2030. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo các chương trình Mục tiêu Quốc gia tỉnh An Giang Lê Văn Phước chủ trì hội nghị. Hội nghị được trực tuyến đến 102 xã phường đặc khu trên địa bàn tỉnh.
2: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước yêu cầu các cấp các ngành tập trung rà soát hệ thống cơ chế chính sách, thực hiện lồng ghép hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, chuyển trọng tâm từ mở rộng số lượng sang nâng cao chất lượng và tính bền vững, phát huy vai trò chủ thể của người dân doanh nghiệp và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội trong giám sát phản biện xã hội và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của người dân. Về nhiệm vụ cụ thể, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương tham mưu kiện toàn ban chỉ đạo chương trình, cơ quan thường trực trước ngày 20 tháng 6, tham mưu xây dựng quy định nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ vốn và phương án phân bổ nguồn vốn năm 2026, giai đoạn 2026-2030. Sở Dân tộc và Tôn giáo chủ trì thực hiện hiệu quả họp phần thứ hai, phối hợp đề xuất các chính sách tín dụng xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Sở Tài chính chịu trách nhiệm thẩm định phương án phân bổ lại nguồn vốn tồn ngân sách tỉnh kéo dài sang năm 2026 và tham mưu cân đối bố trí đối ứng từ ngân sách tỉnh. Đối với Ủy ban Nhân dân các xã, phường đặc khu, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu cần xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể theo giai đoạn và hàng năm, chủ động cân đối nguồn vốn đối ứng ngân sách cấp xã, tuyệt đối không huy động quá sức dân và không để phát sinh nợ động xây dựng cơ bản, đồng thời phân công thành viên bám sát thực hiện các tiêu chí đúng lộ trình đề ra.
0: Thưa quý vị, sáng nay ngày 10 tháng 6, trung đoàn Bộ binh 892, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Dự lễ có Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy Quân khu. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

0: Âm tỉnh An Giang, Trần Thị Thanh Hương, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang.
1: Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Quỳnh Văn Ngon biểu dương những kết quả nổi bật mà cán bộ chiến sĩ trung đoàn 892 đạt được trong công tác huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026, yêu cầu đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh huấn luyện của cấp trên, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Đồng thời đề nghị các chiến sĩ mới tiếp tục phát huy kết quả đạt được, không ngừng học tập rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Kết thúc buổi lễ, các đại biểu tiến hành duyệt đội ngũ, biểu dương khí thế, ý chí quyết tâm và sự trưởng thành của chiến sĩ mới sau 3 tháng học tập, rèn luyện trong môi trường quân ngũ.
0: Sáng nay 10 tháng 6, Lữ đoàn 950 Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đóng quân trên địa bàn đặc khu Phú Quốc tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Đại tá Thạch Thanh Tú, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đến dự.
1: Qua 3 tháng huấn luyện, các nội dung bắn súng bài 1 AK, ném lựu đạn bài 1, đánh thuốc nổ, công sự, ngụy trang, vật cản được các chiến sĩ mới tiến hành thực hiện tốt. Chiến sĩ mới nắm được tính năng, cấu tạo, tác dụng và thao tác sử dụng các loại vũ khí thiết bị được biên chế, biết sử dụng lựu đạn, dò, gỡ mìn, biết đào và ngụy trang công sự phù hợp với địa hình, sát với thực tế chiến đấu. Kết quả kiểm tra quá trình huấn luyện ở 11 nội dung, 100% chiến sĩ đạt loại khá giỏi, trong đó kiểm tra ở nội dung 3 tiếng nổ, ném lựu đạn và đánh thuốc nổ đạt loại giỏi, bắn súng bài 1 AK đạt khá, đánh giá chung đơn vị đạt giỏi. Tại buổi lễ, chiến sĩ mới đã thực hiện nghi thức tuyên thệ dưới quân kỳ quyết thắng, bày tỏ tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
0: Thưa quý vị, sáng nay 10 tháng 6, Lữ đoàn Pháo binh 6 Quân khu 9 tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2026. Đại tá Nguyễn Văn Sơn, trưởng phòng pháo binh, Bộ Tham mưu Quân khu 9 đến dự.
1: Sau 3 tháng học tập rèn luyện trong môi trường quân ngũ, 100% chiến sĩ mới đều trưởng thành về nhận thức, bản lĩnh và tác phong quân nhân, nắm vững các nội dung quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội và quy định đơn vị. Kết thúc khóa huấn luyện, 11 trong tổng số 11 nội dung kiểm tra đều đạt khá giỏi. Đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị kỹ thuật, tạo nền tảng vững chắc để bước vào giai đoạn huấn luyện chuyên ngành. Tại buổi lễ, các chiến sĩ mới đã thực hiện nghi thức tuyên thệ dưới quân kỳ quyết thắng, bày tỏ quyết tâm tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
0: Chiều nay 10 tháng 6, thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn tỉnh An Giang đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi và đính chính thông tin sai sót nếu có.
2: Thí sinh được cán bộ coi thi phát thẻ dự thi, phổ biến các quy định đối với thí sinh, trong đó lưu ý kỹ về thời gian có mặt tại phòng thi, những vật dụng được và không được mang vào phòng thi, đặc biệt nhấn mạnh thí sinh tuyệt đối không mang điện thoại vào khu vực thi, không gian lận thi cử với mọi hình thức. Cùng với đó, cán bộ coi thi phổ biến các quy định trong phòng thi, quy định đối với làm bài thi tự luận, bài thi trắc nghiệm, cách xử lý khi có sự việc bất thường xảy ra. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, thí sinh tham gia 3 buổi thi. Cụ thể, ngày 11 tháng 6 thi môn ngữ văn buổi sáng, thi môn toán buổi chiều. Sáng ngày 12 tháng 6 thi 2 môn thi tự chọn trong số các môn vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ, gồm công nghiệp, nông nghiệp, ngoại ngữ. Môn ngoại ngữ, ngoài 8.408 thí sinh tiếng Anh, An Giang có 27 thí sinh thi tiếng Trung và 4 thí sinh thi tiếng Nhật.
0: Sáng ngày 10 tháng 6, tại trường Đại học An Giang, tỉnh đoàn Hội sinh viên tỉnh An Giang phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Hội sinh viên trường Đại học An Giang tổ chức lễ ra quân cấp tỉnh, chương trình tiếp sức mùa thi năm 2026.
3: Chương trình tiếp sức mùa thi từ lâu đã trở thành một phong trào tình nguyện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần xung kích trách nhiệm của tuổi trẻ đối với xã hội. Năm nay đánh dấu chặng đường 25 năm hình thành và phát triển của chương trình, khơi dậy niềm tự hào và tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết cho thế hệ trẻ An Giang trước thêm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Năm nay chương trình diễn ra đồng bộ 4 đội hình chuyên trách mang tính kết nối và phản ứng nhanh. Đội hình hỗ trợ thí sinh là lực lượng tiền tuyến trực tiếp tại các điểm thi để hướng dẫn phát thực phẩm miễn phí và hỗ trợ tư trang cho sĩ tử. Đội hình thông tin tư vấn có vai trò trạm dữ liệu, giải đáp mọi thắc mắc của thí sinh và phụ huynh. Đội hình phản ứng nhanh cơ động xử lý các tình huống khẩn cấp phát sinh bất ngờ giao thông hoặc y tế trên đường đi hoặc tại điểm thi. Đội hình truyền thông kịp thời ghi lại những khoảnh khắc đẹp, lan tỏa năng lượng tích cực của chiến sĩ. Ngay sau lễ phát động, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên tỉnh An Giang, Dư Phạm Hữu Khuyến, động viên tinh thần các chiến sĩ tiếp sức mùa thi tại điểm thi trên địa bàn phường Long Xuyên, Mỹ Thới và xã Mỹ Đức.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay.

0: Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất của tình hình thế giới trong 24 giờ qua và các thông tin nhanh chóng, chính xác và đáng chú ý. Sau đây là những nội dung chính trong chương trình. EU lần đầu trừng phạt Iran liên quan eo biển Hormuz. Campuchia đề cao tự chủ sản xuất, trấn áp hàng lậu từ Thái Lan. Phần tin thể thao có những tin chính. Thành phố Washington DC gấp rút hoàn thiện fanzone chào đón World Cup 2026. Neymar hồi phục tích cực trước World Cup 2026. Cristiano Ronaldo phổ biến 24 giờ mỗi ngày cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Janet Sinner liên tục làm xét nghiệm kiểm tra sức khỏe. Thưa quý vị, Liên minh châu Âu EU công bố các biện pháp trừng phạt đối với hai cá nhân và một tổ chức của Iran với cáo buộc liên quan đến việc cản trở hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.
1: Danh sách này bao gồm Bộ Tư lệnh tỉnh Hormozgan thuộc Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, ông Mohammad Abbasadeh, Phó Tư lệnh phụ trách chính trị của IRGC-N, và ông Hamid Hosseini, đại diện Liên đoàn các nước xuất khẩu dầu khí và hóa dầu Iran, đồng thời là thành viên Phòng Thương mại Iran. Những cá nhân và thực thể bị đưa vào danh sách đen sẽ bị cấm nhập cảnh hoặc quá cảnh qua EU, đồng thời mọi tài sản của họ trong khối sẽ bị phong tỏa. Các công ty và công dân EU cũng bị cấm thực hiện các giao dịch kinh tế hoặc tài chính với các cá nhân và tổ chức này. EU cho rằng việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz từ cuối tháng 2 vừa qua là hành động vi phạm luật pháp quốc tế và ảnh hưởng đến quyền tự do quá cảnh trên các tuyến hàng hải quốc tế. Tehran trước đó khẳng định động thái này nhằm đáp trả cuộc xung đột giữa Israel và Mỹ phát động trong khu vực.
0: Thưa quý vị, quyền quốc trưởng Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đã chỉ thị giới chức nước này trấn áp những cá nhân liên quan tới hoạt động buôn lậu hàng hóa từ Thái Lan vào Campuchia, bao gồm các biện pháp tịch thu tài sản và dùng tiền thu được để phát triển cơ sở hạ tầng dọc biên giới.
1: Phát biểu tại cuộc gặp 3.318 gia đình phải di dời ở khu định cư tạm thời Slagram thuộc huyện Svitek, tỉnh Bantay Mianchay, quyền quốc trưởng Hun Sen nhấn mạnh, mặc dù biên giới đất liền Campuchia-Thái Lan đã đóng cửa từ giữa năm 2025, song một số cá nhân vẫn tiếp tục tham gia các hoạt động buôn bán xuyên biên giới bất chấp hợp pháp, đồng thời khẳng định các biện pháp thực thi phải kiên quyết và dứt khoát. Bên cạnh đó, ông Hun Sen cũng diện dẫn chiều hướng tăng trưởng nhanh chóng của ngành sản xuất trong nước sau khi đóng cửa biên giới với Thái Lan nhằm khuyến khích người dân tăng cường sản xuất và ủng hộ hàng hóa nội địa. Lực lượng cứu hộ Philippines vẫn tiếp tục nỗ lực tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt trong các công trình bị sập hoặc hư hại nặng sau trận động đất có độ mạnh 7,8 xảy ra tại đảo Mindanao. Theo thống kê, trận động đất đã khiến 37 người thiệt mạng và gần 500 người bị thương. Khoảng 20.000 người mất nhà cửa hoặc phải rời bỏ nơi cư trú, sang tạm trú tại các trung tâm hỗ trợ khẩn cấp. Liên minh châu Âu EU đề xuất áp đặt gói biện pháp trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga liên quan tới cuộc xung đột tại Ukraine. Loạt biện pháp trừng phạt mới bao gồm lệnh cấm nhập cảnh đối với các công dân Nga từng tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, cấm giao dịch với một số cảng biển và sân bay của nước này, đồng thời hạn chế nhập khẩu một số mặt hàng thủy sản. Liên đoàn bóng đá Iran cáo buộc Mỹ thu lại số vé World Cup 2026 được phân bổ cho Iran, cản trở người hâm mộ nước này tới các sân vận động để cổ vũ cho đội tuyển quốc gia. Liên đoàn bóng đá Iran cho rằng động thái của Mỹ trái với tinh thần của các giải đấu quốc tế và nguyên tắc bình đẳng giữa các quốc gia. Hiện phía Mỹ chưa bình luận về thông tin trên. Cơ quan phòng chống ma túy Liên minh châu Âu cảnh báo thị trường ma túy tại châu Âu đang biến đổi với tốc độ chưa từng có, do sự xuất hiện ngày càng nhiều chất hướng thần mới và opioid tổng hợp cực mạnh, làm gia tăng rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng. Các chất tổng hợp được ngụy trang dưới nhiều hình thức, trong đó có thuốc lá điện tử, chứa cần sa tổng hợp, có thể đưa các chất nguy hiểm đến người dùng trẻ.

0: Thưa quý vị, sau đây là những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý chúng tôi vừa cập nhật được. Thưa quý vị, chỉ còn ít ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh, thủ đô Washington DC của Mỹ đang khẩn trương hoàn thiện khu fan zone quy mô lớn tại quảng trường quốc gia nhằm phục vụ người hâm mộ bóng đá.
1: Dù không nằm trong danh sách 16 thành phố đăng cai các trận đấu, Washington DC vẫn kỳ vọng trở thành điểm tụ họp sôi động của cổ động viên quốc tế trong mùa hè năm nay. Theo kế hoạch, khu fan zone sẽ hoạt động từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7, kéo dài xuyên suốt giải đấu. Những ngày này, các hạng mục như màn hình LED cỡ lớn, khu triển lãm tương tác, sân khấu biểu diễn và hệ thống trang trí mang biểu tượng World Cup đang được gấp rút lắp đặt gần tòa nhà Quốc hội Mỹ. Ban tổ chức cho biết khu vực này sẽ phát trực tiếp toàn bộ các trận đấu lớn của World Cup 2026, đặc biệt là các trận của đội tuyển Mỹ và vòng knockout. Bên cạnh hoạt động xem bóng đá, người hâm mộ còn có thể tham gia các chương trình âm nhạc, lễ hội văn hóa, khu ẩm thực và nhiều hoạt động dành cho thanh thiếu niên. Trong khi đó, dường như không có nhiều điều nhắc nhở rằng Azteca sẽ là nơi diễn ra lễ khai mạc và trận mở màn của vòng chung kết World Cup 2026, khi con đường đến sân không có bảng biển hay cờ hoa rực rỡ. Ở chính khu vực sân Azteca cũng không có nhiều dấu hiệu cho thấy điều này, trừ những công trình dang dở đang được thực hiện rốt ráo để hoàn thành đúng tiến độ vào ngày khai mạc. Ngổn ngang là các dàn giáo, nhà vệ sinh lưu động la liệt ở khắp nơi. Những người công nhân vệ sinh đang quét hành lang của sân bóng, cùng các bậc thang phía ngoài, xe hút nước đang làm việc vì hôm nay có mưa lớn. Nhưng ở trong sân, sự chuẩn bị thì rất rõ ràng. Các bảng chữ lớn về FIFA World Cup đã được dựng lên. Các khu kỹ thuật của Mexico và Nam Phi đã được sơn ngay ngắn và dễ nhìn. Và đặc biệt là các em thiếu niên mang cờ ra sân cho trận khai mạc cũng đang tập những buổi cuối cùng. Azteca đang chuẩn bị tối đa cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh theo cách của riêng mình. Hai ngày nữa khi lễ khai mạc và trận đấu đầu tiên của World Cup diễn ra tại đây, Azteca chắc chắn sẽ lung linh và rực rỡ nhất.
0: Neymar đang cho thấy những tín hiệu hồi phục tích cực sau chấn thương cơ bắp chân và đứng trước cơ hội kịp trở lại tại World Cup 2026 cùng đội tuyển Brazil. Theo thông báo mới nhất từ Liên đoàn bóng đá Brazil, kết quả chụp MRI cho thấy quá trình điều trị của tiền đạo 34 tuổi đang tiến triển đúng kế hoạch và đạt các thông số tích cực như kỳ vọng của đội ngũ y tế.
1: Ngôi sao thuộc biên chế Santos dính chấn thương rách cơ bắp chân cấp độ 2 hồi giữa tháng 5 và phải nghỉ thi đấu khoảng 2 đến 3 tuần. Điều này khiến Neymar bỏ lỡ hai trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup của Brazil gặp Panama và Ai Cập. Dù vậy, huấn luyện viên Carlo Ancelotti vẫn đặt niềm tin lớn vào vai trò của Neymar trong hành trình chinh phục cúp vàng thế giới. World Cup 2026 nhiều khả năng sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Neymar. Sau những lần lỡ hẹn đáng tiếc vào các năm 2014, 2018 và 2022, tiền đạo số 10 được kỳ vọng sẽ giúp Seleção chấm dứt 24 năm chờ đợi chức vô địch thế giới kể từ lần đăng quang gần nhất vào năm 2002. Đội tuyển Brazil sẽ bắt đầu hành trình tại World Cup 2026 bằng cuộc đối đầu với Maroc ngày 14 tháng 6, sau đó gặp Haiti vào ngày 20 tháng 6 và Scotland vào ngày 25 tháng 6. Đội tuyển Argentina đón nhận tín hiệu tích cực trước thềm World Cup 2026 khi Lionel Messi nhiều khả năng sẽ trở lại ở trận giao hữu gặp Iceland và Auckland. Huấn luyện viên Lionel Scaloni xác nhận siêu sao 38 tuổi chắc chắn ra sân, dù thời lượng thi đấu sẽ được ban huấn luyện tính toán cẩn trọng nhằm tránh rủi ro với chấn thương gân kheo trái gặp phải hồi cuối tháng 5 trong màu áo Inter Miami. Messi sẽ thi đấu, chỉ là tôi chưa biết cậu ấy sẽ chơi bao nhiêu phút. Tôi vẫn cần trao đổi với cậu ấy trong buổi tập hôm nay để đánh giá tình hình. Chúng tôi sẽ quyết định sau, nhưng về cơ bản Messi sẽ ra sân. Trước đó, Messi không ra sân trong chiến thắng giao hữu của Argentina trước Honduras hôm 6 tháng 6, dù vẫn tham gia đầy đủ các hoạt động khởi động trước trận tại Texas. Ngôi sao của Inter Miami gặp vấn đề ở cơ gân kheo trái sau trận đấu với Philadelphia Union trước khi MLS tạm nghỉ nhường chỗ cho World Cup. Trong lần thứ 6 tham dự World Cup, Messi hiện giữ kỷ lục ra sân nhiều nhất lịch sử giải đấu với 26 trận và đã ghi 116 bàn cho đội tuyển Argentina. Ngoài Messi, Argentina cũng sắp có lực lượng mạnh nhất khi Nico Paz, Nahuel Molina và Gonzalo Montiel đã sẵn sàng trở lại. Julian Alvarez cùng Leandro Paredes cũng đang hồi phục tích cực trước khi nhà đương kim vô địch bước vào World Cup 2026 tại bảng G gặp Algeria, Áo và Jordan.
0: Ở tuổi 41, Cristiano Ronaldo vẫn được gọi tham dự World Cup vì phong độ ghi bàn xuất sắc ở câu lạc bộ và sự chuyên nghiệp hiếm có trong giải bóng đá. Đây là kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp của CR7, một kỷ lục của giải đấu.
1: Kể từ khi hội quân, Ronaldo tập trung tối đa, toàn tâm toàn ý cống hiến cho Bồ Đào Nha ở kỳ World Cup này. Huyền thoại Real Madrid đang theo đuổi danh hiệu quốc tế lớn duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của mình. Huấn luyện viên Roberto Martinez đã ca ngợi Ronaldo hết lời. Ông nói, đội trưởng của chúng tôi là tấm gương sáng cho mọi gì cậu ấy làm. Cậu ấy cống

0: ứng hết mình 24 giờ mỗi ngày để giúp đỡ đội tuyển. Sự tập trung là quá trình tập luyện nỗ lực mỗi ngày, trở thành người giỏi nhất, áp dụng các chiến thuật và thực tế khi thi đấu và thể hiện niềm tự hào khi khoác lên mình chiếc áo đội tuyển. Đó là điều mà Ronaldo vẫn luôn làm trong suốt sự nghiệp cho đến nay. Nếu có thêm chiếc cúp vàng trong tủ đồ, sự nghiệp của Ronaldo sẽ thực sự viên mãn. Cho đến nay, CR7 vẫn là người dẫn đầu về số trận và số bàn thắng ở tuyển Bồ Đào Nha. Anh đã ghi 143 bàn sau 227 lần ra sân cho Seleção. Huyền thoại của Real Madrid cũng đang hướng tới mục tiêu chạm mốc 1.000 bàn thắng trên mọi đấu trường trước khi kết thúc sự nghiệp. Vào rạng sáng mai 11 tháng 6, Bồ Đào Nha còn trận giao hữu cuối cùng với Nigeria trước khi bước vào tranh tài ở World Cup. Ở bảng K, thầy trò Martinez sẽ ra quân gặp Cộng hòa Dân chủ Congo vào ngày 18 tháng 6.
1: Theo tờ Hivi, Jannet Sinner có thể phải nghỉ thi đấu trong thời gian tới để điều trị căn bệnh đang mắc phải. Hiện tại, tay vợt người Italia đang ở Milan của Italia và liên tục trải qua những buổi kiểm tra sức khỏe để làm rõ nguyên nhân hụt hơi tại Roland Garros. Rõ ràng, Sinner vẫn khỏe mạnh nhưng lại đuối sức cực kỳ bất thường.
0: Jannet Sinner đang có mặt tại bệnh viện San Raffaele ở Milan để tiến hành các cuộc kiểm tra sức khỏe sau sự cố thể lực nghiêm trọng xảy ra tại Roland Garros 2026. Tại vòng 2 giải Grand Slam đất nền, tay vợt số 1 thế giới người Italia bất ngờ để thua Juan Manuel Cerundolo với tỷ số 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 và 6-1 sau 5 set kịch tính. Đáng chú ý, Sinner từng ở rất gần chiến thắng khi chỉ còn cách việc khép lại trận đấu đúng một game trước khi rơi vào tình trạng suy kiệt dưới thời tiết nắng nóng tại Paris. Sau trận đấu, tay vợt 24 tuổi không đổ lỗi cho điều kiện thời tiết mà thừa nhận anh đơn giản đã cạn kiệt năng lượng. Một ngày sau khi Alexander Zverev đăng quang Roland Garros 2026, Novak Djokovic đã gửi lời chúc mừng đầy cảm xúc tới người bạn thân lâu năm. Trên Instagram, tay vợt Serbia tiết lộ anh đã quen Zverev từ khi ngôi sao người Đức mới 10 tuổi và luôn dõi theo hành trình trưởng thành của đối thủ này. Djokovic đặc biệt ca ngợi việc Zverev vượt qua bệnh tiểu đường tiếp 1 từ nhỏ, đồng thời dập tắt những lời chỉ trích cho rằng cậu ấy sẽ không bao giờ vô địch Grand Slam. Chủ nhân 24 danh hiệu Grand Slam khẳng định chiến thắng tại Paris là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của Zverev trong nhiều năm qua. Zverev vừa đánh bại Flavio Cobolli sau 5 set ở trận chung kết để giành Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp. Anh trở thành tay vợt Đức đầu tiên vô địch Roland Garros kể từ năm 1937 và là người Đức thứ 3 trong kỷ nguyên mở giành danh hiệu Grand Slam sau Boris Becker và Michael Stich. Roger Federer sẽ có mặt ở US Open 2026 và thi đấu biểu diễn. Thông tin này đã được công bố bởi Hiệp hội Tennis Hoa Kỳ. Trận đấu diễn ra vào ngày 25 tháng 8 và góp mặt cùng Federer còn có các cựu vô địch US Open Andre Roddick, Andre Agassi và John McEnroe.
1: Quý vị các bạn thân mến, bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Câu chuyện của thầy. Thầy bước vào lớp vẫn với nụ cười hiền từ và giọng nói trầm ấm. Tiết học của thầy luôn khiến học sinh hứng thú bởi những câu chuyện thầy mang lại. Tiết học bắt đầu bằng câu hỏi của thầy.
1: Hôm nay các con có muốn nghe thầy kể chuyện không?
2: Dạ có ạ! À. Dạ có ạ! À. Dạ có ạ! À.
0: Cả lớp đồng thanh.
1: Nhưng trước tiên, thầy có vài câu hỏi muốn hỏi các con.
0: Sau đó, thầy lấy ra một quyển sách rất cũ. Bìa sách đã rách nát và được thầy bao lại bằng một tờ báo.
1: Các con hãy nói thầy nghe về quyển sách này bằng những cảm nhận đầu tiên khi nhìn nó.
0: Rất nhiều cánh tay giơ lên.
2: Thưa thầy, nó đã cũ và rất xấu xí ạ. À.
1: Còn ý kiến nào nữa không?
2: Thưa thầy, bìa sách đã ngã màu và bị quay ngấu ạ. À.
0: Thầy mỉm cười.
1: Đúng, các con nhận xét rất đúng. Nhưng bây giờ thầy sẽ dở quyển sách này ra và kể chuyện cho các con nghe nhé.
0: Cả lớp ồ lên sung sướng nhưng chưa hiểu thầy đang nói đến điều gì. Những ánh mắt chăm chú về phía thầy. Thầy kể chuyện với một giọng chậm rãi.
1: Một con tàu du lịch gặp nạn trên biển. Có một đôi vợ chồng rất khó khăn mới lên được mũi thuyền. Trên thuyền cứu hộ chỉ còn thừa duy nhất một chỗ ngồi. Lúc này người đàn ông để vợ mình ở lại, còn bản thân mình nhảy lên thuyền cứu hộ. Người phụ nữ đứng trên chiếc tàu sắp chìm hét lên với chồng một câu.
0: Kể đến đây thầy ngưng lại và hỏi,
1: các em đoán xem người phụ nữ ấy nói câu gì?
0: Tất cả học sinh rất phẫn nộ và cho rằng người chồng thật tàn nhẫn, nên đa phần đều cho rằng đó sẽ là một lời nói của sự thù hận. Thầy lắc đầu và kể tiếp.
1: Người vợ nói rằng anh hãy chăm sóc tốt con chúng ta.
0: Cả lớp hết sức kinh ngạc với câu trả lời của thầy. Nhưng đôi mắt đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thầy lại hỏi,
3: các em đoán xem tại sao người phụ nữ lại nói với chồng mình như vậy?
0: Có hai cánh tay mạnh dạn trả lời.
2: Dạ thưa thầy, có thể là người vợ chấp nhận hy sinh bản thân mình vì chồng.
0: Thầy gật gù.
1: Vậy ý kiến còn lại?
2: Thưa thầy, có thể là do người chồng cần cho đứa con hơn.
0: Thầy mỉm cười.
1: Các em đều có những câu trả lời hợp lý. Nhưng hãy tiếp tục nghe đoạn cuối câu chuyện thầy kể. Người đàn ông được cứu sống

phía mà kết luận sự việc, có khi đằng sau đó là cả một câu chuyện. Giống như quyển sách này, dù nó đã cũ và xấu xí, nhưng đằng sau đó là cả những bài học thầy kể cho các em nghe không bao giờ hết. Cả lớp tặng thầy một tràng pháo tay thật to về bài học trong cách nhìn nhận và đánh giá sự việc trong cuộc sống. Chúng ta không nên vội vàng nhận định hay đánh giá người khác qua cái nhìn đầu tiên. Trước khi đánh giá một sự việc hay một ai đó, cần có thời gian để suy xét và tìm hiểu về mọi thứ trước khi đi đến kết luận.

0: Ứng xử với con trẻ. Hôm ấy trời nóng nực, tôi ghé vào một quán vỉa hè làm một ly trà đá cho mát, tiện nghỉ ngơi vì phải đi một đoạn đường dài. Ngồi cách tôi không xa, có một đứa trẻ đang núp vào một bóng mát trước quán, ngồi nghỉ ngơi và ăn bánh mì trông rất ngon lành. Bà chủ quán ngó ra, nói với em:
1: "Vô đây mà ngồi ăn cho mát nè con."
0: Em nhoẻn miệng cười ra điều bộ cảm ơn, nhưng vẫn ngồi ở đó. Bà chủ quán quay vào nhà sởi lởi:
1: "Không biết con cái nhà ai mà ngoan vậy đó chứ. Không mời là nó cũng không dám tự nhiên vô đây đâu, cưng lắm."
0: Tôi mỉm cười với chị. Có lẽ chị cũng là một người rất yêu trẻ và có tấm lòng nhân hậu. Sau đó có hai thanh niên bước vào quán. Họ lấy ghế ngồi cách tôi không xa. Nhìn quần áo bụi bặm, chắc cũng là dân lao động. Họ gọi hai chai nước mát. Chợt đứa trẻ lúc nãy bước vào, chìa ra sắp vé số mời tôi:
2: "Anh mua giúp em một cờ nhé."
3: "Anh không mua đâu."
0: Tôi xua tay. Em cũng không tiếp tục chào mời mà đi đến chỗ hai thanh niên nọ.
2: "Hai anh mua giúp em một tờ ạ?" "À?
1: Đâu, cho anh xem nào. Hôm nay ế quá hay sao mà còn nhiều vậy nè?"
0: Sau khi lật qua lật lại sắp vé số, một người lên tiếng:
1: "Chà, số xấu quá à. Thôi, không mua đâu."
0: Em bước khỏi quán vẻ buồn rầu. Tôi cũng thấy thương em, nhưng tôi không có thói quen mua vé số. Rồi bỗng tiếng nhựa vang lên, một chai nước đã bị người thanh niên ném ra đường sau khi uống xong. Em liền chạy tới cúi xuống lượm nó. Gã thanh niên còn lại thấy thế, liền ném cả chai nước còn lại ra xa hơn. Em lại chạy tới nhặt tiếp. Tôi đinh ninh rằng:
3: "Chắc em lượm da chai luôn kiếm thêm thu nhập."
0: Nhưng tôi đã lầm. Em mang hai chai rỗng ấy bỏ vào sọt rác. Thấy thế tôi liền hỏi:
3: "Sao em không nhặt chai nước ấy về tích góp lại bán da chai?"
0: Em trả lời:
2: "Cô giáo em từng dạy là không được xả rác bừa bãi."
0: Tôi hỏi tiếp:
3: "Thế à, em học lớp mấy?"
2: "Em học lớp 5 ạ."
3: "Ồ, vậy mà anh cứ nghĩ em nghỉ học rồi. Nhưng sao lại đi bán thế này?"
2: "Dạ, em học một buổi, buổi còn lại đi bán phụ ba mẹ."
0: Hai người thanh niên bên cạnh nghe em nói vậy có vẻ tỏ ra ngượng ngùng. Một người lên tiếng:
1: "Này nhóc, qua đây ủng hộ cho vài tờ."
0: Em nhìn sang và cất tiếng hỏi:
2: "Dạ, tại sao lúc nãy em mời anh không mua mà bây giờ anh lại mua cho em?"
0: Một người trả lời:
1: "Bọn anh thấy em tội nghiệp nên mua ủng hộ."
0: Không suy nghĩ, em trả lời ngay:
2: "Dạ, ba mẹ em bảo rằng em đi bán là để kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình, chứ không phải bằng sự thương hại của người khác. Nên anh không mua cho em cũng không sao đâu ạ."
0: Hai người thanh niên nọ đứng dậy, hình như nhận ra mình vừa làm sai điều gì. Một trong hai thanh niên lên tiếng:
3: "Bọn anh xin lỗi nhé. Anh bạn anh không cố ý nói vậy đâu. Em đừng buồn."
0: Em xua tay ra hiệu:
2: "Không sao."
0: Bà chủ quán vẫy em lại mua giúp em hai tờ. Sau đó em chào bà và tôi bước ra khỏi quán. Bà chủ quán vừa lau dọn bàn vừa trò chuyện với tôi, giọng cởi mở:
1: "Chú thầy đây,

0: Đừng nghĩ con nít không biết gì đâu nha. Chúng còn biết hơn người lớn chúng ta rất nhiều á. Nên khi nói chuyện cùng trẻ nhỏ cũng phải cư xử đúng mực, không để tổn thương đến tâm hồn con trẻ. Đúng không chú?
1: Tôi đồng ý với chị. Hôm nay tôi đã nhận được bài học về cách ứng xử từ một cậu bé như thế.

0: nhóm bát sông cơ rộp tố xa nơi kết chọn cơ rộp mấy chật thàn khả nông cam mê thi sai kết xác nâng vật sụ tố rộp tố an giang nìa bến rùm biển. Không có tố hà lạp đồ thầm ấy lơ công bố bà sát tịp hiếp nơi các khô sản sắp xài chắc bắp chôn đo bàm ôn chôn chiệt thể tích khả nông chân năm vì bàm được hết bởi mùi. Vật chia lai ăn tê việt sắc chôn chiệt an giang mùi Trim Kluan Hurugrol, Samrap Ka Prolong, Sanya Bat, Matsuma Saksa, Totiya Pum, Chnam Pipon of Paper Moy. Kassat Nagbatsu, Toroto Angyang, Prakal Tabika Sang Sang, Jumro Kokadao Ati Way, Nagkum Bajuk, Nag Yinja. Nag Tairasa, Karo Nau Talaitano, Nay Dampan, Srap Srai, Winton. Nơi tì bánh trọng nâng mến chút nơi tì sẽ lập bạc lâm đáp tà tình xâm chôn à tình hình bí tà sẽ nâng cái chôn tăng lai chìa tì mà trầy khăn ông chân năm bì bàn và phê bình mũi không có tô khăn ăn giang bàn bằng cách nơi chùm hiền lột phá lọc giang khăn khá khăn ông càng nghiệp sọc say nâng ập rộng chú bắp đòi xa ca phạp đồ thông máy kháng phân nọt cầm nứt dô bởi chí chôn chìa mạch chạm mặt đoán nâng chú bó tơ rộng mùa lật thán giãn sạc cầm. Tạm rì dạ ca thờ đạo bí sất tâm rống nây ca sắp xay án à vót phải chạy cả vật chía rôn xong nâng ca lơ cầm bó tù nực tí rập bó nẹ miền cạch chà nập hiếp mùa lật thán ban bóng khlên ai kẻ xa chạy bắp đại miền hiếp hụt hành oi khá lai tâu chí ca dọt đắng nâng sạc cầm một hiếp đau xa mạ chất xâm ra bọn ôn bởi chí chôn phía tịch.
1: Không cầu tố miền bởi chí chôn chịch mà phải phía rối chí bọn ôn chôn rùm chịch khả máy rút nào tam bệnh đà phùm tầm bán đại khu bù. Cá bì mún, rộ bán khang phía xá, nâng tầm niêm tầm loa bà bày ní, bàn thơ ai ca nghe khẩu snap sạp xa chấp áp tam để dễ ai cơ xá miền phía phù hành, tự tư bàn bà sơ thập hiếp, mần toàn khu bù nở lời. Đói cầm nót bàn chấp áp nơi châm nơi chết ní. Chuyên trộn đòi chân năm bì bò nộp hay bà muối, mình tiêu chuẩn chiếc nâng xa xa khát ảnh giáng, bàn xa hạ cá chơi môi kỳ nạc khám mát thị cá bà đi chơi chân khung cổ tố, mà chắc cá phạp đồ cực chung chối, nâu bì thị xa xa xa cảm ập hiệp. Riệp chăm xa nị bát bà môi bà đồ môn đúc cổ nâng tầm rung cuộc thuy cực tiết, về nít cực múc xa nhá, nâng ảnh vót cổ cá, bà chơi chân trời cả vầy, cứ khâu snap sắp xa cả nghề nụ, tam đề dạ ca xong kết mớ, tam đề dạ ca ông kết tầm rời ca chạy đánh được bà bọn bộ ông bình chìa bà ruột, khlâm xa khâu snap sắp xa khăn chân nằm ní, khlâm xa tạo bàn sẵn khẹp khlấy, đã bị đòi bật tối tờ lớp bàn đà lẹ khẳng chế bắp, đã bị sạp chóp nâng chìa bà phì bà rút nơ bà chạm thang ấy, rồi miên chế bắp đầy thlý, chế bắp ở bìa bì bìa nâng cửu xá, chế bắp bóng cá, nâng bà chàng ẩm bơ hướng xa khăn nông cửu xá, nâng bàn đà cô lưu dô bài ở bó trên trầm chí vứt, bàn đốt cam vị thi cô đà chết, à phì bót xây thực cách sẵn cống. Tầm bán bóng bồn trên rùm chiếc phía tạch, rốt ai cơ xá nâng khách tập bàn tiếng ốc, sau tệ bàn tròn con khlâm xa giang khlấy, bằng hàng chi tầm rung thuê phía xá, Việt Nam, Khmer, nâng miên rụp hiệp cầm nú lùm ọp tòa phânét giang rút rụp vợt. Đồng nai ca phạc đồ thamay, nơi ca nghiêng khô snap sọp xa chụp áp, khăn ông chạm bì bó nợ phê bà muối, nơi khung cổ tố, cứ chia sạc khai phiếp bà rút rụp vợt muối, nơi bê đại chụp áp trao bàn bình chun tự đại ca dỗ đấng, ca cờ rốc ở tạ xỉ nhanh và bật thỏa, nâng ca sma ọp bị chất bị thảm, rồi bác bà bó nợ dỗ bái, chụp áp nâng khai tới chi cầm lăng, rụp bập vốn, bật bạc cót, khai chi chân oán, xâm rạp ca áp hì vốt, đòi xe kết ai sọc sán, nâng bòm phương ảnh ác cốt, xâm rạp tầm bòn bòn bòn chun rùm chiệt phê tách, nà tì nì.
0: Lộp nà ní nâng bài mặt chè, tí mặt trầy, ác nà vót cam bì thi trượt bình nất chân năm bì bòn bà phê phê muối, rọc bọc cọng bực xa bì kì chọn khống, kê nẹ cam mát thị ca vô bà thóa nâng sân

0: tới tận tâm mừng nút mua là than xong bị rẽ nâng sạch khô bà cò rộng bọt xà lá bàn trím giang bình linh đàm báy tọp nơi tầm rào ca này nóm rộng bọt cửa xuống mần tí áp rúm nâng bà tô bản tàl khét an giang
1: các bà lão sinh nhạc bắt mật sơ mật sập xa tù rì dạ phúm chân nàm bì bò nợ phê bà muối nâng bà bà tử rì dạ bè bì thang ấy tì đập muối nâng tì đập bì khai mị thụ ná chân nàm bì bò nợ phê bà muối rùm tiàng mục vụ trì ạ xò xa kết vụ trì nâng mục vụ trì trở khờ bì tiết khăn ông chùm nàm cam vị thị sập xa thả tì đập bì chùm môi nâng ca tìm bàm rộng giang mật chất bì xà lá nâng ca dục chật tục đắc đò sma ọp bì chất rồi bỏ lục rú nẹ rú rùm nâng ca khật khom prang prang rồi bỏ sơ xa nụ sơ vô chìa lái ân tê về sắp chùn chết an giang muối miên cô bàm nón chú tơ cô đáu xâm rách ban lật tập phật bố khăn ông ca bà lõng đồng bày sơ thả tì đập bì tiếng ớ chuyên cho ca bà lõng đòi chất thế xa rừng muốn nâng miên tầm lục chất khăn ông ca xâm rách cô đáu đặc chênh
2: kê nẹ ca mát thị ca bà chì chôn không thoi sơn sở hạ ca chỉ mùi mạch hạ bản đồ phát đồ đi chỉ thọ khát an giang riệp trong quẹt bản đồ bản đồ lơ cầm phua ca giọt đắng nâng chấm nín đây bị ca phát đồ đi chỉ thọ ca tiền giọt phật nâng prapra khơn bạch chạy cả vật chia đi chỉ thọ nâng ca an avat bản nhà sập bả ni mất ai ai
3: quẹt bản đồ bản đồ ban đại tranh nơi khâm sa chặt đây chỉ tròn đẹp sạp chóp nâng tầm nà ca phật đồ đi chỉ thuật nia pel pa chập bắn đồ chia nai nom âm pi đầm lần nâng đã ao tầm nà ca át tạ sơn nhàn cam electronic ca nai nom âm pi ca chul propon ca prapra nâng đã bịa lờ kê hạ tầm po seva sa thiền nã chiết nâng kê hạ tầm po seva sa thiền nã nay cơ xuống nơi cô bà nên nom âm pi đầm lớn nâng cao prapra hát tê lệ khá đi chỉ thuật sắp xây khlâm xa đại bị cho lần á bà chia sắc xa đi chỉ thuật nên nom âm pi ca prapra cam bị thi smart an giang rôm chìm muối xe hoa nghề sửu bầm ra bà chia bà rốt khăn nông ca xoay ngờ bà đầm biến ca tụ tọt prapra tam prapra on lại nâng ca đo sài bạch bạch rốt thả bà chế bị sai ai kể tệ bắt đại bị ca an avat bản nhà sập bản niệm mất ai ai ban tiệt tiếng ca chấp ở rầm giang khăng pi sầm nã đầm nàng đại chư rùm nơi tình ni kêu ở tệ ban ở tệ sinh niệm nâng nay nom âm pi hợp bi prapra opaka ai ai đại chấm nuôi đào ca xoay ngầu bản niệm đọc sai ai cả sa co sang khâm sa khô sna opatham ca nghi rốt thập bál nâng bầm ra đầm rau ca sắc sa nâng ca nghi khăn ông sát hàn đập hiệp đi chỉ thuật tam rịa dạ nô chơi đo cam ma phi bal samajuk sampon yu vật chân samajuk sahajip tật tu ban bạch chạy vật chia thay thay prom tang lư cam po chấm ni anavat ai ai chơi tật khăn nong cách ca chạy đài nâng chi vật hiệp rồi nơ bạch chạm thay ngày
2: tôi sẽ nghe chân đằng lại chia ti mật trai từ cần lang từ thay ni cam bị thi chấm rộ cọc đào atv đắc nam đòi lộc lê yang chiến ni yo cassette nâng vật trụ tôi to an giang ban anh chơi tới tuổi bình nhất sát thanh ập hiệp cầu xa cày cỏ chụp cả lập ba âm pi lầm nọc thắn nơi không đập bòn phong ba chúc nâng không prom đan dân già đầm nang bạc gặp hiệp kẻ nẹt camatica bạch chỉ chuẩn kẻ nẹt camatica rận nã xe mét tập khôm việt nam khống chỉ mui ông ca mà hà chuẩn nâng kẻ nẹt camaca khôm nơi không ba chúc nâng dân già ban tật tua kẻ nẹt pratipu dùng tạm nô miền cầu xa bay ban chờ đo chuồn chấm rõ cọc đào át tỷ về
1: anh chàng tự xua sụp tục toa bà đà cửa xá tớp khởi thả cửa xá đã chụp cả lẩm bác âm bê lẩm nở thán nơ tam mù lật thán cư nào miên ca sẽ xót chỉ tràn tụ bay chỉ cửa xá nâng sử mạch chức khách khom prang prai ngược sĩ ạch chụp chô cả đói còn thàn đập hiệp khoác khát chùm ngư đồng cách nơ tai bánh tó dìa dì miền cù sa ru nơ sna sray bđo san tụ bai chi chân sam prạ tình đai ban cơ đoi cđai cơ nơ tai mần aich sang sam tiệt thmai ban đai tụ bai đăng tha ru nơ khnông tiệt vi mần thani svatthapheap cơ đoi cơ trâu tai kham muat sngot chat ru nơ pru mần toan mien latthapheap chuschul rư sang song thmai ban đai yol chbas pi ka lombak nang cha chimlai cđai kangwal lok lei wang chueng niyok ka sat nang vutchu tru tu ang yang ban su sok tok nang chimring chan tea khat kham chien lang samrach ban chok chei khnom chivapheap lok ko ban binchak pi kol da mruk thoa nei kam vithi chamrok ka krai ativ khnom ka puot dai chmuoy mulathan lek kampuoh chivapheap sok san sangkom nang thai tam neak krai kro nang neak ngai ruong kruoh dambai ruom chomnaich kai lom ah mok muat chonabot yong tam noh krosa chamnuon 3 dai ban chreh rœh pdal chuon chamrok ka

0: đang ạc tế vế, khả nông nốt miên cửu xa cơ lợi dô bài muối, nâng cửu xa cầm bông tử tù lập ở bật thăm bì sẵn công rồi bỏ nẹ bì cà. Thạ vì cá ở bật thăm tè mùi khả nông, hà sắp điện đồng. Kịch chặt bì đàm chăm bì bò nợ phê bà muối, mực đòi bà chế bắn, cam vị thi chìm rô cọ kết ác ạc tế vế, bàn bà cơ thạ vì cá sang sọp tè chìm nương đập ràm khả nông, giá rập tầm lấy, bà rộng bì rơi hà sắp nơi khu nông khát ảnh dạng, cảm vị thí sân khâm thà, nâng từ tù bán ca quam trọc bị thủ đặc cách, ông cá, nâng bộ côn mà nẹ, đầm bái cho ruộng chuối đo nẹ cỏ. Cô đoàn ní, cứ đầm bái mình tục trao luôn nà mà nẹ, nâng bị cỏi lại.
1: Tôi sẽ nâng kết chân tầng lại chìa tìm mặt trầy, quam trọc khai sẽ cầm một hiếp đầm bái cổ mạch năm bì bàn một hệ bình muối. Cần lòng mau thamay ní, nâu sang bình chung đầm bàn bì xe kiên hải. Sama công nữ rí, sẽ thạp bằng bệnh chìa ca rạc thàn dô thí khát ảnh giang. Sẽ hạ ca chì môi sama công nữ rí, đâm bằng bì xe kinh hải. Bàn riêng trong cam bì thi, bà con là hà rô bà có. Nâng chôn âm náu, đào sơ kray kro, đai chìm nè ca lâm bạ, nâng riêng phục cái, nâng khả nông đâm bằng bì xe nì. Nâng khả nông cam bì thi ni, sama công nữ rí, sẽ thạp bằng bệnh chìa ca rạc thàn dô thí khát. Bàn phát đào âm náu, xàm sập chấm nay. Chuôn đoàn sơ sàn học sơ, đại miền chi vượt hiệp lầm bạc, nâng khát khám răng bánh khả nông ca sạc xa, âm nói mua chùm này, miền đầm lại pram rồi bản đồng. Đại bàn mau bị ca kỳ cố, bảo hộp thoàn thiên, song công phiêu vô bản nhạc cầm. Nhi chia sạc cầm ập hiệp trạng đánh, đám bay lơ tực chất, nâng chùm rừng ai ổn, bàn to chùm nhạc ca lầm bạc, khát khám răng bánh xâm bạch bàn nâu sản đại là o chiến tiệt. ក្រៅពីសកម្មភាពផ្ដល់អំណោយបងប្អូនសាសនាសិស្សក៏ទទួលបានការផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងនិងជំនាញបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការលងទឹកដែលរួមចំណែកលើកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងស្មារតីការពារខ្លួនក្នុងរដូវវិសមកាលកម្មវិធីនេះក៏បានបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនក្នុងការទំនាក់ទំនងនិងចែករំលែករឿងរ៉ាវនៃការចំណេះការលម្អដើម្បីបណ្ដុះស្មារតីស្រឡាញ់ការរៀនសូត្រនៅក្នុងសហគមន៍ ថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីតំណាងសមាគមនារីស្ថាប័នបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្តអាងយ៉ាងបានមានប្រសាសន៍ថាតោះបីជាអំណោយទាំងនេះមានតម្លៃមិនធំដុំអំពីសម្ភារៈក៏ដោយប៉ុន្តែវាបានបង្ហាញពីមនោសញ្ចេតនានិងការទទួលខុសត្រូវរបស់កម្មាភិបាលនិងសមាជិកាសមាគមនារីនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខេត្តចំពោះកុមារដែលមានជីវភាពលំបាកនៅតំបន់សមុទ្រកោះ ក៏សង្ឃឹមថានឹងជួយបន្ថែមកម្លាំងចលករដើម្បីឲ្យប្អូនៗបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រខ្លាយជាកូនល្អសិស្សពូកែ តាសនិកជនទាំងឡាយជាទីមេត្រី ដោយការអស់ពីចិត្តស្និទ្ធស្នាល និងមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះសហគមន៍ លោកយិនយ៉ែ nơi không dân thuẫn khát an giang có bán bệ trị chôn sổ lành rộp an nâng chưa tục chật sẽ cầm một hiệp ở bọc gót bán hồ rôm châm nay thay rạ xa sân đàn nạch chất nẹ phùm phong rộp bọn chỉ mũi khát khom bông phô bọn ồn bút đại khní có sáng phân nót rô nâu à rì dạ phó thay rạ xa xâm rô chôn bót vì mệt ngay tao bệt ngay càn tề sổ bông bồn.
0: Đã khung dĩnh thuận khát an giáng, mà nước chỉ trởn, tai nghiệp lực đòi lột dành dẻ, tiền cái đáy cờ rốc, nâng tục chất bầm phật. Mình mến đòi xa quát thơ ca thông đúng, rư lịch thơ lộ ở vài nước tế. Mọc bị trởn chân mộng ní, quát tai nghiệp cầm lãng chất nghiêm sát, khăn ca co sang phùm sốc, nâng chỉ vượt phép rồi bỏ nẹ chịt khàng. Đại phép xa mặt trắng, tự tuốt khổ trữ, nâng xa mặt đầy ở bị chất, quát ban khai chỉ nẹ miền cực xa nụp phép, khăn xa cống, chân rung chịt khmai. Chuyên một phần trăm cho bàm chú áp nâng ca nghe rộng bọc cổng bệnh trị chôn xoay cà phía, lộp dành dẻ, chặt tục nít chi tùm đuôi khổ trữ, nâng chiếc đầy rịt rít rộng bọc luôn. Tăng bịt ngày đầm bốn, cho thuê cá nâng mùa lạc thán, chân năm 1994, quát bàn khật khâm bằng phố bọn bọn bát cô lưu dô bài rộng bọc bát nâng ruột, rùm khí co sang chi vào phép bọc thóa, nâng rịa xa phép xa mở ký khăn xa hạ cổng. Đó chân năm 2020, quát ban bong bổn chưa tục chất nâng tăng tăng ai thuê chia bà thiên cổng bà chia chốn xoay cà bìa. Bà cà đã thuê ai nhạc cổng khní cổ rộp quát cứ phịp rủ rí, sật sàl, nâng xa mạc đầy cơ tụt khổ trớ nông kệch cà. Lộp dành dẻ, tăng châm nay bèl tư xu sốc tốc đạp tiết, đâm bách cà đạp sàn ở phịp cổ xá, chưa bị xe nhạc nó khoạt khạt. Chưa bút lốc, chuối bong bổn, ai cài lùm ai chì vào phịp chế cà đầy rì rì bầm phột. Đôi chân này, quát ban khật khóm chuối cổ xá cài cỏ,

0: Phương Tuấn và Thu Hương kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình An Giang Ngày Mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ Năm ngày 11 tháng 6, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây.
0: An Giang tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026.
1: Tỉnh đoàn Hội sinh viên tỉnh An Giang và Đoàn Thanh niên Hội sinh viên Trường Đại học An Giang tổ chức lễ ra quân chương trình tiếp sức mùa thi năm 2026.
0: Thêm nhiều căn nhà đại đoàn kết được trao tặng cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh An Giang. Thưa quý vị, sáng ngày 10 tháng 6, Trung đoàn Bộ binh 892, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Dự lễ có Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy Quân khu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang.
2: Năm 2026, công tác tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới của Trung đoàn 892 thực hiện nghiêm phương châm cơ bản thiết thực vững chắc, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, rèn luyện thể lực, xây dựng chính quy và quản lý kỷ luật. Kết quả kiểm tra kết thúc huấn luyện, 100% nội dung đạt yêu cầu, trong đó trên 75% khá giỏi. Kiểm tra các nội dung bắn súng, đánh thuốc nổ, ném lựu đạn để bảo đảm an toàn tuyệt đối. 100% chiến sĩ mới nắm vững các nội dung điều lệnh, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật, sử dụng thành thạo vũ khí được trang bị. Tỷ lệ quân số khỏe tham gia huấn luyện luôn đạt cao. Tại buổi lễ, các chiến sĩ mới trang nghiêm thực hiện nghi thức tuyên thệ dưới quân kỳ quyết thắng, thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, quyết tâm phấn đấu rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Sau nghi thức tuyên thệ, đơn vị tổ chức trao vũ khí cho chiến sĩ mới theo quy định. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon biểu dương những kết quả nổi bật mà cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 892 đạt được trong công tác huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026, yêu cầu đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh huấn luyện của cấp trên, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Đồng thời đề nghị các chiến sĩ mới tiếp tục phát huy kết quả đạt được, không ngừng học tập rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Kết thúc buổi lễ, các đại biểu tiến hành duyệt đội ngũ, biểu dương khí thế, ý chí quyết tâm và sự trưởng thành của chiến sĩ mới sau 3 tháng học tập, rèn luyện trong môi trường quân ngũ.
1: Thưa quý vị, sáng ngày 10 tháng 6, Lữ đoàn 950 Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đóng quân trên địa bàn đặc khu Phú Quốc tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Đại tá Thạch Thanh Tú, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đến dự.
2: Qua 3 tháng huấn luyện, các nội dung bắn súng bài 1 AK, ném lựu đạn bài 1, đánh thuốc nổ, công sự, ngụy trang, vật cản được các chiến sĩ mới tiến hành thực hiện tốt. Chiến sĩ mới nắm được tính năng cấu tạo, tác dụng và thao tác sử dụng các loại vũ khí thiết bị được biên chế, biết sử dụng lựu đạn, dò, gỡ mìn, biết đào và ngụy trang công sự phù hợp với địa hình, sát với thực tế chiến đấu. Kết quả kiểm tra quá trình huấn luyện ở 11 nội dung, 100% chiến sĩ đạt loại khá giỏi, trong đó kiểm tra ở nội dung 3 tiếng nổ, ném lựu đạn và đánh thuốc nổ đạt loại giỏi, bắn súng bài 1 AK đạt khá. Đánh giá chung, đơn vị đạt giỏi. Tại buổi lễ, chiến sĩ mới đã thực hiện nghi thức tuyên thệ dưới quân kỳ quyết thắng, bày tỏ tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 950 thực hiện nghi thức trao vũ khí cho chiến sĩ mới. Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của người quân nhân sau những ngày đầu trong quân ngũ. Dịp này, Lữ đoàn 950 biểu dương khen thưởng 40 chiến sĩ mới có thành tích tốt trong công tác huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026.
0: Sáng ngày 10 tháng 6, Lữ đoàn Pháo binh 6 Quân khu 9 tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2026. Đại tá Nguyễn Văn Sơn, trưởng phòng pháo binh, Bộ Tham mưu Quân khu 9 đến dự.
2: Năm 2026, Lữ đoàn Pháo binh 6 được giao tiếp nhận, quản lý và huấn luyện chiến sĩ mới đến từ tỉnh An Giang và Đồng Tháp. Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, đơn vị đã tổ chức huấn luyện đúng chương trình kế hoạch của Bộ Tổng Tham mưu, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, an toàn. Sau 3 tháng học tập rèn luyện trong môi trường quân ngũ, 100% chiến sĩ mới đều trưởng thành về nhận thức, bản lĩnh và tác phong quân nhân, nắm vững các nội dung quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội và quy định đơn vị. Kết thúc khóa huấn luyện, 11 trong tổng số 11 nội dung kiểm tra đều đạt khá giỏi. Đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị kỹ thuật, tạo nền tảng vững chắc để bước vào giai đoạn huấn luyện chuyên ngành. Tại buổi lễ, các chiến sĩ mới đã thực hiện nghi thức tuyên thệ dưới quân kỳ quyết thắng, bày tỏ quyết tâm tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, nhà nước và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Sơn, trưởng phòng pháo binh, Bộ Tham mưu Quân khu 9, biểu dương những kết quả nổi bật của Lữ đoàn Pháo binh 6 trong huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026, yêu cầu đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện chuyên ngành, đặc biệt là chuyên ngành pháo binh, đồng thời đề nghị các chiến sĩ mới phát huy kết quả đạt được, nhanh chóng hòa nhập với đơn vị, tích cực học tập rèn luyện, phấn đấu trở thành những quân nhân ưu tú, góp phần xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Ghi nhận những nỗ lực trong huấn luyện và rèn luyện, Đảng ủy Ban Chỉ huy Lữ đoàn Pháo binh 6 biểu dương khen thưởng 12 cá nhân có thành tích xuất sắc.
0: Thưa quý vị, sáng ngày 10 tháng 6, tại Tiểu đoàn huấn luyện cơ động 1 và 2, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026 cho các chiến sĩ hoàn thành chương trình huấn luyện chiến sĩ mới.
2: Sau 3 tháng huấn luyện, các chiến sĩ mới đã được trang bị những kiến thức cơ bản về chính trị, quân sự, pháp luật, điều lệnh quản lý bộ đội, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật cá nhân, thể lực và các nội dung cần thiết khác của người quân nhân cách mạng. Kết quả kiểm tra các nội dung huấn luyện đều đạt yêu cầu, trong đó nhiều nội dung đạt khá giỏi. Đặc biệt là tân binh đã hoàn thành tốt nội dung thực hành 3 tiếng nổ cũng như các bài huấn luyện nâng cao. Các chiến sĩ đã nắm vững những kiến thức cơ bản, sử dụng thành thạo một số loại vũ khí được biên chế, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, xây dựng được tác phong chính quy và tinh thần đoàn kết trong đơn vị. Điểm nhấn tại buổi lễ là nghi thức tuyên thệ dưới quân kỳ quyết thắng. Trong không khí thiêng liêng trước lá cờ Tổ quốc, quân kỳ quyết thắng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, các chiến sĩ mới đã đồng thanh đọc 10 lời thề danh dự của quân nhân. Những lời thề vang lên dõng dạc thể hiện quyết tâm tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, không ngừng học tập rèn luyện, xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Văn Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, biểu dương những kết quả mà đơn vị huấn luyện và các chiến sĩ mới đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu các chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam và Bộ đội Biên phòng, không ngừng học tập rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đại tá Phạm Văn Thắng yêu cầu mỗi chiến sĩ cần xác định tốt tư tưởng, xây dựng động cơ phấn đấu đúng đắn, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước, tích cực học tập kinh nghiệm từ cán bộ đi trước để nhanh chóng trưởng thành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
3: Các đồng chí sẽ là lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới, gắn bó mật thiết với nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, làm nền tảng củng cố xây dựng nền biên phòng toàn dân, góp phần xây dựng khu vực biên giới biển đảo ngày càng vững mạnh. Vì vậy, mỗi đồng chí phải luôn khắc ghi lời tuyên thệ hôm nay, không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
2: Ngay sau lễ tuyên thệ, các chiến sĩ mới đã được thực hiện nghi thức duyệt đội ngũ, thể hiện kết quả huấn luyện và sự trưởng thành về tác phong, điều lệnh, đồng diễn các bài thể dục, võ chiến đấu, bài quyền Triều Tiên, thực hiện các bài đánh đối kháng, đặc biệt là phần biểu diễn chó chiến đấu và chó chiến đấu tham gia đánh bắt tội phạm.
1: Sáng ngày 10 tháng 6, tại trường Đại học An Giang, tỉnh đoàn Hội sinh viên tỉnh An Giang phối hợp cùng đoàn thanh niên Hội sinh viên trường Đại học An Giang tổ chức lễ ra quân cấp tỉnh, chương trình tiếp sức mùa thi năm 2026.
4: Chương trình tiếp sức mùa thi từ lâu đã trở thành một phong trào tình nguyện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần xung kích trách nhiệm của tuổi trẻ đối với xã hội. Năm nay đánh dấu chặng đường 25 năm hình thành và phát triển của chương trình, khơi dậy niềm tự hào và tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết cho thế hệ trẻ An Giang trước thêm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Năm nay chương trình diễn ra đồng bộ 4 đội hình chuyên trách mang tính kết nối và phản ứng nhanh. Đội hình hỗ trợ thí sinh là lực lượng tiền tuyến trực tiếp tại các điểm thi để hướng dẫn phát thực phẩm miễn phí và hỗ trợ tư trang cho sĩ tử. Đội hình thông tin tư vấn có vai trò trạm dữ liệu, giải đáp mọi thắc mắc của thí sinh và phụ huynh. Đội hình phản ứng nhanh cơ động xử lý các tình huống khẩn cấp phát sinh bất ngờ giao thông hoặc y tế trên đường đi hoặc tại điểm thi. Đội hình truyền thông kịp thời ghi lại những khoảnh khắc đẹp, lan tỏa năng lượng tích cực của chiến sĩ. Ngay sau lễ phát động, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên tỉnh An Giang, Dư Phạm Hữu Khuyến, động viên tinh thần các chiến sĩ tiếp sức mùa thi tại điểm thi trên địa bàn phường Long Xuyên, Mỹ Thới và xã Mỹ Đức.
0: Ngày 10 tháng 6, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn.

0: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn phường Long Xuyên có 3 điểm thi, gồm trường phổ thông thực hành sư phạm, trường trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu, trường trung học phổ thông Long Xuyên với 84 phòng thi và 1.910 thí sinh đăng ký dự thi. Đến kiểm tra thực tế tại các điểm thi, lãnh đạo phường Long Xuyên thăm hỏi về các mặt công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Theo đó, tính đến nay, các điểm thi đã cơ bản hoàn tất các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, đồng thời chủ động sẵn sàng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy, công tác y tế và các điều kiện khác phục vụ cho kỳ thi. Ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao tinh thần chủ động nghiêm túc trong công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại các điểm thi trên địa bàn. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên gửi lời động viên và chúc đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ tại 3 điểm thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn phường Long Xuyên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng thời đề nghị các phòng chuyên môn phường và các cơ quan đơn vị liên quan tăng cường phối hợp thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng khu vực xung quanh cổng trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tổ chức tốt hoạt động tiếp sức mùa thi, tạo mọi điều kiện thuận lợi để kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn phường Long Xuyên diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế và đạt kết quả tốt nhất. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Tri Tôn cũng vừa kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại hội đồng thi số 91, trường trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực 2. Theo báo cáo của nhà trường, kỳ thi năm nay có 673 thí sinh đăng ký dự thi, được bố trí tại 29 phòng thi. Đến nay, công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất, cơ sở vật chất, hệ thống điện nước, trang thiết bị phục vụ kỳ thi được chuẩn bị đầy đủ. Khu vực bảo quản đề thi, bài thi được bố trí đúng quy định. Đồng thời, các phương án về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông, y tế và xử lý tình huống phát sinh cũng đã được xây dựng. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 diễn ra từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 6 với sự chuẩn bị chu đáo của nhà trường cùng sự phối hợp của chính quyền địa phương và các ngành chức năng. Xã Tri Tôn quyết tâm tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, khách quan và đúng quy chế, tạo điều kiện tốt nhất để thí sinh hoàn thành kỳ thi quan trọng này.
1: Thưa quý vị, ngày 9 tháng 6, Hội khuyến học phường Rạch Giá tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Nguyễn Văn Tân, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh An Giang, cùng 77 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 58.000 hội viên trên địa bàn tham dự đại hội.
2: Nhiệm kỳ 2020-2025, phong trào khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập tại địa phương đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn phường hiện có trên 58.500 hội viên, chiếm trên 25% dân số. Hệ thống tổ chức hội tiếp tục được củng cố vững mạnh với 61 chi hội khu phố, 41 chi hội trường học và hơn 1.200 tổ khuyến học hoạt động hiệu quả. Các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập được duy trì nhân rộng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và giảm tỷ lệ học sinh bỏ học. Bên cạnh đó, hội đã tích cực vận động nguồn lực xã hội hóa để trao học bổng, hỗ trợ sách giáo khoa, xe đạp cho học sinh khó khăn, đồng thời duy trì hiệu quả phong trào nuôi heo đất hiếu học và xây dựng nhà khuyến học trong cộng đồng. Đại hội đã bầu ban chấp hành hội khuyến học phường Rạch Giá khóa 1 gồm 37 ủy viên. Ông Lưu Thành Nghĩa được bầu giữ chức chủ tịch hội nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội cũng bầu một đại biểu chính thức dự đại hội hội khuyến học tỉnh An Giang.
3: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Châu Đốc vừa tổ chức lễ tiếp nhận nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết năm 2026.
2: Tại buổi lễ, ông Quang Chí Cường, đại diện công ty California Hoa Kỳ, đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho ban vận động quỹ vì người nghèo phường Châu Đốc và phường Vĩnh Tế. Mỗi địa phương được hỗ trợ kinh phí xây dựng 6 căn nhà. Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Bí thư Đảng ủy phường Châu Đốc Trình Lâm Sinh gửi lời cảm ơn đến công ty California Hoa Kỳ đã quan tâm đồng hành cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội, đồng thời nhấn mạnh nguồn hỗ trợ không chỉ mang ý nghĩa về vật chất mà còn là sự động viên tinh thần to lớn đối với các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có thêm niềm tin, động lực để ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế gia đình. Qua đó mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nhằm chung tay chăm lo cho người nghèo, các đối tượng yếu thế, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội tại địa phương. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Thạnh Trung, tỉnh An Giang tổ chức lễ trao tặng 10 căn nhà đại đoàn kết cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Theo đó, mỗi căn nhà có diện tích 32m², kết cấu khung kẽm, dách và mái tôn, kinh phí xây dựng trên 40 triệu đồng một căn, do Ban Từ thiện Xã hội, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Thạnh Trung tài trợ cùng gia đình đối ứng.
0: Xã Long Kiến cũng vừa tổ chức bàn giao 5 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã. Mỗi căn có diện tích sử dụng từ 40 đến 60 mét vuông, đảm bảo tiêu chuẩn 3 cứng, mái lợp tôn, nền lót gạch, dách xây tường. Tổng kinh phí xây dựng 5 căn nhà là

0: 300 triệu đồng do nhà máy gạch Phan Thanh Giang tài trợ, giúp các gia đình có nơi che mưa che nắng, kiên cố, ổn định cuộc sống. Ngay sau lễ bàn giao chung tại hội trường, đại diện lãnh đạo địa phương cùng nhà tài trợ đến tận nơi khánh thành, trao quyết định bàn giao nhà cho ông Phạm Văn Ti, hộ bà Nguyễn Thị Bé Hai và hộ bà Lê Thị Thủy Tiên.
1: Nhân tháng hành động vì trẻ em năm 2026, ngày 10 tháng 6, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bình Đức, Võ Thị Thủy Tiên đến thăm tặng quà cho 4 trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn phường.
0: Tại các nơi đến thăm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bình Đức, Võ Thị Thủy Tiên ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các em và gia đình, đồng thời động viên các em luôn chăm ngoan, giữ vững tinh thần lạc quan và nỗ lực vươn lên. Dịp này, đoàn đã trao tặng mỗi em một phần quà bằng tiền mặt nhằm chia sẻ, động viên tinh thần, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong cuộc sống. Hoạt động thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, qua đó góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm của toàn xã hội trong việc chung tay chăm lo cho trẻ em, giúp các em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện.
2: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Long Kiến vừa tổ chức chương trình phiên chợ không đồng. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm kịp thời hỗ trợ nhu yếu phẩm và vật dụng sinh hoạt cho hơn 300 hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
0: Khác với các hình thức phát quà từ thiện truyền thống, phiên chợ không đồng tại xã Long Kiến mang đến một không gian mua sắm văn minh và rộn ràng tiếng cười. Tại đây, bà con thuộc diện khó khăn được ban tổ chức phát phiếu mua sắm để tự do lựa chọn các mặt hàng thiết yếu theo nhu cầu của gia đình mình. Các gian hàng được sắp xếp ngăn nắp với đa dạng các loại hàng hóa, từ nhu yếu phẩm hàng ngày như gạo, mì gói, nước tương, dầu ăn cho đến các vật dụng sinh hoạt gia đình. Bên cạnh việc đi chợ, người dân còn được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng. Tổng kinh phí tổ chức phiên chợ ý nghĩa này hơn 100 triệu đồng do nhà máy gạch Phan Thanh Giang tài trợ.
1: Thưa quý vị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Vĩnh Thông vừa phối hợp Ủy ban Nhân dân phường và Đoàn thiện nguyện nghĩa tình quê hương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khánh thành đưa vào sử dụng cầu kênh Dạm Trư.
3: Cầu kênh Dạm Trư được xây dựng kiên cố với chiều dài 29m, ngang 3,5m, tải trọng 3 tấn, kinh phí xây dựng trên 400 triệu đồng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Vĩnh Thông vận động Đoàn thiện nguyện nghĩa tình quê hương Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh xã Ngọc Sơn 2 và các cá nhân thiện nguyện đóng góp. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã trao thư cảm ơn đến các đơn vị tài trợ, tập thể cá nhân có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng công trình, đồng thời trao tặng 30 phần quà cho các hộ nghèo, hộ khó khăn thuộc khu phố 4 phường Vĩnh Thông.
2: Thưa quý vị, tại hồ bơi Ý Kiêu, Ủy ban Nhân dân phường Lâm Xuyên vừa tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước và khai giảng các lớp năng khiếu hè năm 2026.
4: Theo kế hoạch, trong dịp hè năm 2026, phường Lâm Xuyên tổ chức 5 lớp năng khiếu văn hóa thể thao gồm hội họa, đàn, guitar, organ, thể dục nhịp điệu, võ pencastilat và bơi lội với hơn 300 em thiếu nhi học sinh trên địa bàn đăng ký tham dự. Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên Đoàn Thị Hương Hà nhấn mạnh, việc tổ chức các lớp năng khiếu hè và các hoạt động văn hóa thể dục thể thao nhằm tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho các em học sinh thiếu nhi trong dịp hè, đồng thời góp phần phát hiện bồi dưỡng năng khiếu, rèn luyện kỹ năng sống và nâng cao sức khỏe cho các em. Trong đó, việc phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phổ cập bơi cho thiếu nhi, học sinh là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần trang bị kỹ năng cần thiết để các em tự bảo vệ bản thân, hạn chế tai nạn đuối nước xảy ra. Ngay sau lễ phát động, hơn 500 em thiếu nhi học sinh tham gia buổi bơi trải nghiệm, tập làm quen với môi trường nước trước khi bước vào các lớp năng khiếu hè năm 2026. Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thu hút được sự quan tâm của các em thiếu nhi, học sinh và các bậc phụ huynh.
5: Con rất thích bơi nhưng mà con chưa có biết bơi, cho nên con mới tham gia lớp để cho con biết bơi. Con chưa biết bơi, con tham gia lớp bơi để con đi biển cùng ba gia đình.
6: Hè này thì phường Long Xuyên mình mở rất là nhiều các lớp năng khiếu như là hội họa, nhạc, rồi nhảy, võ cổ truyền và đặc biệt là trong đó là có một lớp bơi. Thì bản thân em là có bé nhỏ, thì bé này thì chưa có biết bơi. Nhà nội ngoại thì cũng gần sông suối mà miền Tây mình thì có rập rất là nhiều. Nên là em cũng quan tâm đặc biệt tới lớp bơi nên cũng có là liên hệ để đặc biệt là tham gia cho bé tập bơi nhằm mục đích là cho bé biết bơi để bảo vệ được cái an toàn tính mạng trong mùa hè. Tại vì nhiều khi bé nó đi chơi thì mình cũng không có quan thể nào theo dõi hết được. Những sự cố xảy ra thì thường xuyên trên báo đài đó mình cũng theo dõi. Bởi vì em cảm thấy là cái lớp bơi này thật sự là rất là thiết thực.
4: Các lớp năng khiếu hè năm 2026 trên địa bàn phường Long Xuyên đã chính thức bắt đầu. Đây là dịp để các em tham gia các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với sở thích, năng lực của bản

0: thân, giúp các em được học tập, vui chơi, rèn luyện trong môi trường an toàn, lành mạnh, bổ ích. Mùa hè năm 2026 thật sự là mùa hè ý nghĩa của các em thiếu nhi học sinh trên địa bàn phường Long Xuyên, góp phần hạn chế được những rủi ro cho tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước có thể xảy ra đối với trẻ trong dịp hè.
1: Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Nhân Mỹ cũng vừa tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước năm 2026 dành cho trẻ em trên địa bàn xã.
2: Chương trình được tổ chức nhằm tuyên truyền vận động người dân, đặc biệt là trẻ em học sinh và thanh thiếu niên tích cực tham gia học bơi, rèn luyện kỹ năng bơi lội, đồng thời trang bị kiến thức kỹ năng an toàn trong môi trường nước, góp phần phòng ngừa tai nạn thương tích và giảm thiểu nguy cơ đuối nước ở trẻ em. Ngay sau lễ phát động, ban tổ chức đã khai giảng lớp phổ cập bơi tại hồ bơi trường tiểu học C Nhân Mỹ với sự tham gia của 20 em thiếu nhi. Đối tượng tham gia là các em từ 6 đến 15 tuổi đang sinh sống và học tập trên địa bàn xã, trong đó ưu tiên các em có hoàn cảnh khó khăn, các em sinh sống ở khu vực giang sông, kênh rạch và chưa biết bơi. Lớp học được tổ chức từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình An Giang ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
3: Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Tỉnh An Giang nằm ở phía tây nam của Tổ quốc, có vị trí chiến lược quan trọng với bờ biển dài hơn 200 km, vùng biển rộng trên 63.000 km2, hơn 143 hòn đảo lớn nhỏ. Vùng biển An Giang tiếp giáp với vùng biển của các nước Campuchia, Thái Lan và Malaysia. Đây là cơ hội tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế biển, nhất là lĩnh vực thủy sản, cũng là thách thức trong quản lý kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản, đặc biệt là hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU.
1: Xác định tầm quan trọng của việc chống khai thác IUU, thời gian qua, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp ngành và cả hệ thống chính trị trong tỉnh An Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện nghiêm chỉ thị số 32 của Ban Bí thư, nghị quyết số 52 của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là công điện số 111 ngày 4 tháng 11 năm 2024, công điện số 122 ngày 25 tháng 7 năm 2025, công điện số 198 ngày 17 tháng 10 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản đôn đốc hướng dẫn chỉ đạo của Bộ ngành Trung ương.
0: Từ ngày 23 tháng 10 năm 2017, Ủy ban châu Âu EC cảnh báo thẻ vàng đối với hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của Việt Nam. Sau gần 8 năm triển khai công tác phòng chống khai thác IUU của cả nước nói chung và tỉnh An Giang nói riêng, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các ban ngành đoàn thể địa phương trên biển đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân về những quy định pháp luật chống khai thác IUU. Tỉnh An Giang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác quản lý tàu cá hoạt động trên biển, phối hợp các lực lượng chức năng đóng trên địa bàn tăng cường tuần tra kiểm soát chống khai thác IUU, ngăn chặn tàu cá ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài.
2: Bên cạnh cái việc kiểm tra các cái thiết bị giám sát hành trình VMS của các chủ tàu cá, lực lượng biên phòng tỉnh còn tập trung kiểm tra toàn diện các điều kiện pháp lý, kỹ thuật và biên định tàu cá trước khi phương tiện ra khơi hoặc khi cập bến. Trường hợp phát hiện tàu không đủ điều kiện hoặc là không có giấy tờ hợp lệ hoặc là có dấu hiệu gian dối trong cái hồ sơ thì chúng tôi kiên quyết không cho xuất bến và lập biên bản xử lý theo quy định.
1: Hiện nay tỉnh An Giang hoàn thành công tác định danh, quản lý hoạt động tàu cá, quy định gắn thiết bị giám sát hành trình VMS được tuân thủ chặt chẽ, có nhiều quyết tâm trong công tác thực thi pháp luật, truy xuất nguồn gốc sản phẩm khai thác ngày càng đảm bảo. Đến nay, tỉnh An Giang đã cấp phép cho 9.042 tàu đủ điều kiện cấp phép, 100% tàu cá được cập nhật đầy đủ thông tin trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VNPSB và cập nhật đầy đủ các trường thông tin lên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư VNEID. 100% tàu đã thực hiện đánh dấu theo

0: quy định lắp đặt 100% thiết bị giám sát hành trình VMS cho tàu cá đang hoạt động khai thác thủy sản từ 15 mét trở lên. Đã có 3.601 tài khoản ECDT đăng nhập và sử dụng phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử.
1: OJ rút thẻ vàng chúng ta, thì chúng ta đã có hiện nhiều cái giải pháp, trong đó tập trung là cái giải pháp tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức bà con để cùng đồng hành với cơ quan chính quyền địa phương, rồi các ngành, rồi cùng chung sức cả nước để mà chúng ta tháo gỡ thẻ vàng.
2: Từ sự thay đổi về nhận thức và trách nhiệm trong việc khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản của ngư dân, nên số vụ việc vi phạm khai thác IUU giảm so với trước đây, nhất là hành vi khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài đã giảm đáng kể theo từng năm. Riêng đầu năm 2025 đến nay, tỉnh đã xử phạt 8 quyết định trên 8 tàu với số tiền 7 tỷ 300 triệu đồng, thu nộp ngân sách nhà nước 660 triệu đồng. Sau khi xác minh có tài sản, các chủ tàu đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đã ban hành 16 quyết định cưỡng chế kê biên tài sản.
3: Tôi thì cũng đánh bắt thì cũng thấy tuân thủ theo quy định của pháp luật, để cái điều đó điều tốt cho ngư dân, đặng mình đỡ ca gỡ thẻ vàng, đặng mình dễ làm ăn đất nước mình hơn.
4: Nói chung là mình phải cam kết với chính quyền và cùng chúng ta với nhau để thể EU thì mình làm những cái gì chấp hành theo luật pháp, là không khai thác nước ngoài, và như là mình sử dụng sao để cho nó bền vững cái thủy sản mình sau đời con mình sau này nữa.
0: Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, các sở ngành địa phương, các lực lượng chức năng và ngư dân xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng vì lợi ích quốc gia dân tộc. Cả hệ thống chính trị của tỉnh cùng chung sức đồng lòng khắc phục hạn chế để sớm cùng cả nước gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC.
5: Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Trông đã quyết tâm, quyết liệt quán triệt tất cả các tinh thần của cấp trên giao cho và xử lý tất cả đúng theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo tất cả các trạm là quyết tâm cao độ là thực hiện nghiêm chỉnh theo quy định.
6: Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, từng đội công tác để là triển khai thực hiện. Đối với trạm thì là kiểm tra kiểm soát chặt chẽ tàu cá ra vào như là xuất nhập bến.
2: Tỉnh An Giang đã chủ động phối hợp với các tỉnh thành phố ven biển cùng các lực lượng biên phòng, cảnh sát biển để giám sát kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc hải sản khai thác. Dẫn chuyến tuần tra liên tỉnh, những cuộc họp xuyên biên giới biển không chỉ nhằm tuân thủ khuyến nghị EC mà còn để bảo vệ chủ quyền và an ninh vùng biển Tây Nam. Từ đó hình thành chuỗi liên kết vùng, nơi mọi địa phương cùng chung tay xây dựng một nghề cá dân minh có trách nhiệm và bền vững.
7: Chúng tôi đã chủ trì phối hợp với các lực lượng như là kiểm ngư, hải quân, quân sự tỉnh, các cái tàu của dân quân thường trực, thường xuyên tuần tra kiểm tra kiểm soát các cái tuyến biển giáp danh với Campuchia, với Thái Lan và Malaysia.
0: Để quản lý các tàu cho đủ điều kiện cấp phép, tỉnh An Giang giao các địa phương cùng các lực lượng phụ trách quản lý không cho ra khơi, đồng thời phân công thành viên của ban chỉ đạo về EU tỉnh quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản. Theo đó, các thành viên ban chỉ đạo phân công đảng viên, cán bộ, công chức viên chức thực hiện theo dõi, giám sát tàu cá theo phương châm bốn rõ: rõ người theo dõi, giám sát tàu cá; rõ chủ sở hữu tàu cá; rõ vị trí neo đậu tàu cá; rõ thực trạng tàu cá.
2: Bên cạnh quản lý tàu cá, An Giang còn chú trọng phục hồi môi trường và nguồn lợi biển. Từ đó, hàng trăm hecta rừng ngập mặn được trồng mới, nhiều khu vực cấm khai thác, khu bảo tồn biển được thành lập. Các chương trình thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản được tổ chức định kỳ, góp phần khôi phục quần thể cá, tôm, sò, mực tự nhiên. Cùng với đó, tỉnh khuyến khích nuôi biển công nghệ cao, giảm áp lực khai thác ven bờ, từng bước đưa An Giang trở thành trung tâm kinh tế biển bền vững của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
8: Sau này mỗi năm mà mỗi được thả con giống để bảo tồn cho thủy sản Hà Tiên là cái đó điều tốt đó, tôi rất mong. Nếu mà bên Hà Tiên mà cần mình giúp cái gì thì mình sẽ cố gắng duy trì để giúp cho Hà Tiên được phát triển nuôi trồng thủy sản và nguồn lợi thủy sản.
0: Trong thời gian qua, Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh An Giang đã tích cực tham gia phối hợp với các cơ quan hữu quan xem xét quyết định khởi tố, truy tố và đưa ra xét xử nhiều vụ án hình sự liên quan đến công tác chống khai thác IUU. Với các hành vi tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép để đưa tàu cá ngư dân khai thác hải sản trái phép ở ngoài vùng biển Việt Nam, hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng thiết bị giám sát hành trình tàu cá, tắt thiết bị, tháo gỡ, gửi sang tàu